predstavia baritonista Samuel Hazelhorn a klavirista Julius Drake. Na úvod si v ich podaní vypočujeme výber z piesňovej tvorby nemeckej skladateľky Kláry Schumannovej. Príjemné počúvanie.

Rádiu Devín ste počúvali výber z piesňovej tvorby nemeckej skladateľky Kláry Schumannovej. V nahrávke účinkovali baritonista Samuel Haselhorn a klavirista Julius Drake. Recital týchto umelcov pokračuje ukážkou z tvorby Roberta Schumanna. Vypočujeme si majstrov cyklus 6 básní Nikolausa Lenaua a tiež Requiem opus 90. Záznam vznikol 8. októbra minulého roka v budove nadácie Juana Marca v Madride.

Vypočuli ste si Requiem opus 90 Roberta Schumana. Účinkovali baritonista Samuel Hazelhorn a klavirista Julius Drake. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si 5 piesní opus 40, ktoré taktiež skomponoval Robert Schumann.

Baritonista Samuel Hazelhorn a klavirista Julius Drake interpretovali 5 piesní opus 40 Roberta Schumana. Pri tvorbe nemeckého majstra ešte zostaneme. Vypočujeme si Schumanov cyklus Kruh piesní opus 39. Záznam vznikol 8. októbra minulého roka v Madride.

Kruh piesní opus 39 Roberta Schumana predniesli baritonista Samuel Hazelhorn a klavirista Julius Drake. Ich dnešný recitál ukončí ďalší výber z tvorby Roberta Schumana. Vypočujeme si pieseň Si ako kvet, ktorá pochádza z autorovho cyklu Myrty. Príjemné počúvanie.

Pieseň Si ako kvet zo Schumannovho cyklu Myrty predniesli baritonista Samuel Haselhorn a klavirista Julius Drake. V nasledujúcich minútach sa predstavia členovia ansámblu Symfónia Varsovia. Dirigent Robert Trevino s nimi naštudoval Schumannovú predohru Manfred, opus 115.

Členovia súboru Symfónia Varsovia interpretovali predohru Manfred, opus 115 Roberta Schumana. Rovnaký autor sa podpísal aj pod skladbu Venovanie, ktorú si vypočujeme v úprave Franca Lista. Skladbu si naštudovala juhokórejská klavíristka Ji Young Moon.

Juhokórejská klavíristka Ji Yan Moon interpretovala upravenú verziu Schumannovej skladby Venovanie. V nasledujúcich minútach sa predstavia hudobníci z Faustovho kvarteta. Ponúknu nám sláčikové kvarteto A-dur, opus 41 číslo 3, Roberta Schumanna.

Hudobníci z Faustovho kvarteta zahrali Sláčikové kvarteto A-dur, opus 41 číslo 3 Roberta Schumana. Počúvali ste časti Andante espressivo, Assai agitato, Adagio molto a Allegro molto vivace. Náš hudobný program bude pokračovať po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, v rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný hudobný program z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu Johannesa Brahmsa. Ponúkame vám symfóniu číslo 1 C-moll, opus 68. Skladba v štyroch častiach vznikala v rokoch 1854 až 1876. My si ju vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Norského rozhlasu, ktorý diriguje Miguel Hart Bedoya.

Symfonický orchester Nórskeho rozhlasu predniesol symfóniu číslo 1 C-moll Johannesa Brahmsa. Dirigoval Miguel Hart Bedoya. Ďalej vám ponúkame trio A-moll Prehoboj, Lesný roh a klavír Karla Reinekeho. Účinkujú Martin Kares, Ariane Velokares a Jaap Prinsen.

Martin Kares, Ariane Velo Kares a Jaap Prinsen interpretovali trio ámol prehoboj, lesný roh a klavír Karla Reinekeho. V nasledujúcich minútach zaznie májový magnifikát opus 79 číslo 2 Williama Matiasa. Pod taktovkou Stevena Clouberyho vystúpia BBC Singers.

Členovia speváckého zboru BBC Singers zaspievali májový magnifikát opus 79 číslo 2 Williama Matiasa. Dirigoval Stephen Clowbery. Prejdeme k tvorbe francúzskeho klasika Erika Satieho. Skladbu s názvom Výstredná kráska predniesie klavírne duo Kolačny.

Klavírne duo Kolačný prednieslo skladbu Erika Satieho Výstredná kráska. V nasledujúcich minútach vám ponúkame Andante Festivo fínskeho klasika Jána Sibelia. Pod taktovkou dirigenta Hanna Koivulu vystúpi koncertný orchester Dánskeho rozhlasu.

Koncertný orchester dánskeho rozhlasu interpretoval Andante Festivo Jána Sibelia, dirigoval Hannu Koivula. Pokračujeme áriou s variáciami, ktorá pochádza z Händelovej klavírnej suity číslo 5 E-dur. Účinkuje renomovaný slovenský klavirista Marián Pivka.

Slovenský klavirista Marian Pivka zahral áriu s variáciami z Handlovej klavírnej suity číslo 5 E-dur. Ďalej vám ponúkame kantátu Nastal čas môjho odchodu, ktorú skomponoval Nikolaus Bruns. Spievajú Chréta de Reyer, James Bowman, Guy Dumais a Max van Egmont.

0: Filharmonický orchester Oslo predniesol dva slovanské tance, opus 46 Antonína Dvořáka. Záznam vznikol 19. decembra 2003 pod taktovkou Arvida Engegorda. Toto vystúpenie zároveň ukončilo dnešné Euroclassic Nocturno. Lúči sa s vami Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
0: Milí poslucháči, v nasledujúcej polhodine vám ponúkame tretiu časť čítania na pokračovanie z románu Petra Glocka Ranný sen večernice. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú Viera Strnisková, Táňa Pauhofová, Jana Strnisková a Alfred Svan.

Náš príbeh je možno snom škaredého húsatka, z ktorého láska urobí krásnu labuť. Možno je však aj príbehom o túžbe, aby sme sa našli v blízkych, milujúcich ľuďoch. Možno je alegóriou o dvoch ľudských vekoch, v ktorých najviac cítime samotu. V detstve a starobe. Ale najskôr je príbehom o práve človeka, starého či mladého, milovať a byť milovaný. Je však aj o tom, či vidíme, hoci nie sme slepí, a či počujeme, aj keď nie sme hluchí. Melania, nehltaj, Melania, jedz pomalšie. A nerozprávaj s plnými ústami. Ale dá sa to, keď sa okolo teba dejú také zázraky. Večeriaš v posteli a v tvojej izbe tancujú stoličky. Hľadajú si svoje správne miesto. Šaty, čo si mala rozhádzané na pohovke, plávajú do skrine. V kozube vzblkol ohník. Nie jedno polienko, ale hneď tri skôpky, čo tam máš pripravenú. Inokedy tak neplitváš. Šetríš si drevo. Sú to len halúsky z parku, čo si každý deň nazbieraš. Ale musíš myslieť na zimu. Do zimy ďaleko. Teraz ma drví zimnica a živý ohník lieči. Aj môj Benjamino Gilly, čo mi spieva o slnečnom Taliansku. Melania, veď ty si načisto zabudla na starý gramofón, čo nepotrebuje elektrinu. Stačí párkrát pokrútiť kľukou, priložiť ihlu na platňu a už tu máš ctiteľa. Prišiel ti zaspievať.

0: patrí sa spievať pri jedení, Melania. Ešte sa zadusíš cibuľou. Kto ťa bude boskávať, spiaca cibuľová Melania, keď ti zabehne praženica do koláčovej dierky? Kto ťa oživí? Tak, ďakujem za všetko. Aj keď neviem komu. Aj keď nikoho nevidím. Aj keď nepočujem. Ale snívam. Snívam.
1: Teta Melania zaspala. Ja som už stihla umyť riad, aj Ludvík sa nakrmil a dovolil mi umyť misku, ktorú aj tak dočista vylízal svojim maškrtným jazykom. Polienka dohorievajú v kozube a mne sa chce takisto strašne, tak strašne spať.

0: Tu som, Melania. Pri vás.
1: Prečo sa mi skrývaš, sestrička moja?
0: Prečo mi hovoríte sestrička, teta Melania?
1: Prečo mi vykáš a hovoríš mi teta, Barborka? Stále sme rovnaké. Aj keď ja som sa narodila o pár minút skôr, najprv ja, Melania, a potom ty, Barborka. Melania a Barborka, dvojičky, zlatovlasné dvojičky. Navždy si budeme sestričky.
0: Budeme si sestričky?
1: Už sa na mňa nehneváš.
0: Nemám sa prečo ti... Milá Melania. Alebo sama? Prečo? Za čo?
1: Že som ťa nechala sama. Ako si sa dostala z tej pustej, strašnej jaskyne?
0: Ako? Len tak. Čarami. Čarmari von.
1: A nebála si sa, keď si bola tak sama v čiernej, studenej jaskyni?
0: V jaskyni? Pravíš, v jaskyni? V tej jaskyni, kde som bola ja a kde si bola aj ty? Tam si ma hľadala, Melania? V dračej jaskyni?
1: Vedela som, že si tam. Veď som ťa videla odtiaľto z izby, ako si vošla do dračej jaskyne. Ako tam v jej čiernej papuli zmizlo svetielko, čo si niesla v ruke. Prehrtla ťa. A potom mi otecko a mamička povedali, aby som ťa šla pohľadať. Nemusela som ťa hľadať, lebo som vedela, kde si. A tak som ťa akože hľadala, aj nehľadala. Ba hľadala. Ale naozaj iba chvíľu. Potom som si povedala, že ťa tam nechám.
0: Ako to necháš? Prečo si ma tam nechala?
1: Lebo som si povedala, Melania, staraj sa o seba. Staraj sa už konečne len o seba. Odíď od nej, od svojej sestričky. Odpútaj sa. Nechaj ju v dračej jaskyni. Ona si poradí aj sama. Barborka! Sestrička moja, kde si? Už nás volajú na večeru. Nechoď ďalej. Je tu strašná zima. Oziavajú ma ruky. Mám premočené topánky. Nechoď ďalej do jaskyne, lebo tam je tá príšera. Tá obluda. Čierna dračia papuľa.
0: Melanka, neboj sa. Neboj sa, Meli, tu som. Pozri, zakrúžim sviečko. Už ma vidíš?
1: Vidím, Barborka. Ale poďme domov. Ocko a mamička sa budú na nás, na teba, hnevať. Mali sme cvičiť na klavíri. Ako môžeme cvičiť, keď sa skrývaš? Vonku sa už stmieva a mne dohorieva sviečka. Pálí ma vosk. Kvapka mi na prsty. Joj!
0: Melanka! Meli! Sestrička, čo sa stalo? Nevidím tvoje svetielko.
1: Sviečka mi padla do bahna. Barbora, zostaň si tu sama. Aj tak ten prsteň nenájdeš. Nepoviem ti, kde som ho v jaskyni videla.
0: Melania, nenechávaj ma tu samu. Zdá sa mi, že tiež ten prsteň vidím. Pravila si, že je zo striebra a má rubínovú ozdobu v podobe jašteričky?
1: Nie jašteričky, ale netopiera. Čo sa je krv. A nepoviem ti, kde som ho videla. To je môj prsteň. Môj barbor. Nikdy ho nenájdeš. Idem domov.
0: Aj mne zhasla sviečka, Melanka. Kde si? Ozvi sa mi. Ja neviem, kde je východ. Už si vonku? Ozvi sa, aby som trafila von. Ozvi sa mi, sestrička!
1: Ešte tri kroky, ešte dva, jeden a si na slobode, Melania. Tri, štyri, päť, šesť. Ani si nezbadala, kedy začalo svítať. Ani si nezbadala, kedy začalo svítať, Melania. Čo sa to tu stalo? Tak ty si nesnívala, Melania. Ani neblúznila, hoci si mala horúčku. Ale teraz už nemáš teplotu. A vidíš, čo vidíš. Kto upratal v izbe? Kto mi uložil šaty do skrine? Veď tu mám na stolíku bielú kávu. Maslo. Medík. Ako jantár. Cítiš v ňom vôňu minulého leta, Melania? Čuduješ sa? A čomu sa vlastne čuduješ? Veď ľudia o tebe vravia, že si bosorka. Tí slušnejší tvrdia, že vraj vieš čarovať. Ale teraz tu čaruje ktosi iný. A ja mu ďakujem. Ďakujem úprimne. Na všetky štyri strany sveta. Už si sadni k raňajkám, Melány, alebo sa rozplačeš. A to sa nepatrí, plakať na lačno. Tak, dobrú chuť, Melánia.
2: Ranné júnové slniečko si na mňa posvietilo zo zrkadla. Čuduje sa, že idem spať. Ale ja musím. Trochu si pospím vo svojej izbičke na povale. V noci čarujem a cez deň spím, lebo tu je všetko naopak. V tomto čarovnom zámku pani grófky Melánie. Sestričky Melánie. Môžem jej tak hovoriť? Prisnilo sa mi to? Neprisnilo? Melánia povedala, aby bolo jasné, teta Melánia mi raz na hodine klavíra povedala, že na klavíri hrám veľmi zvláštnym spôsobom.
1: Ako to zvláštne hráš, Barborka. Neprestávaj, hraj ďalej. Hraj, ako sa ti žiada. Bože, veď je to ako sen. Sen za bieleho dňa. Snívam s tebou, Barborka. Lebo takto som tú skladbu ešte nepočula zahrať. Kedy si sa to naučila?
0: Večer som nemohla zaspať, tak som otvorila noty a prehrávala som si.
1: A to si nezobudila, dievčatá? Pani riaditeľka sa nehnevala?
0: Nikoho som nezobudila a nikto sa nehneval. Lebo nik ma nepočul.
1: Akože nepočul? Veď hovoríš, že si sa to učila, Barborka.
0: Neučila som sa. Ja som si to hrala. Iba sama pre seba.
1: Ale ako, babuľka? Ja ti nerozumiem.
0: Otvorila som si noty a hrala som.
1: Očami? Len tak v duchu? Bez klavíra?
0: Ja neviem, či v duchu. Tak som si to hrala. Celá som hrala. Vlastne

0: blízky človek tak hral. A raz sa aj mne tak podarilo zahrať.
1: Kedy, teta Melánia?
0: Keď sme hrali spolu.
1: Ale my sme ešte nehrali spolu, teta Melánia.
0: Ale hrali, Barborka, hrali. Kedysi dávno. Bolo to ako vo sne.
1: V takom dennom sne? Ako dnes?
0: Ako dnes, Barborka moja. Lebo s tebou sa mi to znovu prihodilo.
1: Čo sa prihodilo?
0: Znovu snívam. S tebou znovu snívam aj cez deň, Barborka moja. Hraj, prosím ťa, neprestávaj, hraj. Hraj, cítim, ako mladnem, hraj.
2: Melánia ma vtiahla do svojho sna, v ktorom hľadala moju menovkyňu. Už viem, kto to je, ale ešte to nevyslovím nahlas. Dnešný deň bol plný hľadania. Ja som hľadala odpoveď na to, čo sa prihodilo v dračej jaskyni. Melánia zasa hľadala kohosi, kto sa podobal na mňa. Vlastne obe, Melánia a ja, sme sa vybrali za sestričkou, čo zablúdila v jaskyni, keď hľadala akýsi prsteň. Áno, naozaj sme všetci hľadali čosi nepolapiteľné. Bolo to ako chytať motýla, alebo naháňať svetielko odrazené zrkadlom, slnečné prasiatko. A už som tušila, a neskôr sa mi to aj potvrdilo, že kto si hľadá mňa. A že dnes večer sa všetci stretneme u Melánie v jej čarovnom zámku. Ale nebudem predbiehať, hoci to viem. Áno, viem predbiehať. Viem predvídať, čo sa stane. Lebo už znovu počujem a vidím, hoci ešte nahlas nehovorím. Nehovorím, čo počujem a vidím, hoci to vyzerá ako riadny moták. Kto chce, uverí mi, že mám taký zázračný sluch, lebo už od rána, hoci spím vo svojej tajnej izbičke na povale zámku, počujem, ako ma ktosi v domove hľadá. Ako Barbara, volá moje meno v prázdnych, opustených domováckych izbách.
3: Dám ťa hľadať, hoci aj psami. Tie ťa vyňuchajú? Nie, neboj sa, Barborka. To by som nikdy neurobila. Viem, že sa mi ozveš. A keď sa nechceš ozvať mne, keď sa na mňa hneváš, ozvi sa aspoň pánovi doktorovi Peťkovi. Kam sa zasa zatúlal? Ešte pred chvíľou tu bol. Pán doktor, kde ste?
4: Tu, pani riaditeľka.
3: Tu? Tu nie ste. Kde je to vaše tu, pán doktor?
4: Tu som hore, v podkroví. Elvíra, poďte sem. Voľa, čo som našiel.
3: Barbora, je tam?
4: Bola tu. Pozor, aby ste si neudrali hlavu. Určite tu bola, ale už dávnejšie.
3: Ja som predsa dávno zakázala chovancom loziť pod krovy. Vy ste však prvý porušili môj zákaz, pán doktor. A deti s vami, pod vašou kuratelou. Čo je to?
4: Nie,
3: čo to tu lieta?
4: Neoháňajte sa rukami, Elvíra. Pokojne stojte.
3: Ale tá obluda sa mi zamotá do vlasov. Poďme dolu. Preboha, čo to máte v ruke?
4: Netopiera. Ukryl sa u mňa.
3: Chytili ste to, upíra? Nepribližujte sa ku mne, lebo začnem kričať.
4: Neopovážte sa, lebo naša malá pipistrela zomrie od strachu. Pozrite jej do očiek. Bojí sa vás, Elvíra. Bojí sa vášho strachu. Tento maličký netopierík má asi rok. Nebojí sa tmy ani zimy, iba človeka. Človeka, čo sa ho nezmyselne a neodôvodne nebojí. Tento netopierík, táto milá pipistrela, sa najviac bojí poverčivého ľudského strachu. Lebo ten ju zabíja. Skúste. Aké má jemné krídla. A kožušinku na hlavke.
3: No, to hádam nie. Hoci oči má ako trnky, ligotavé, ale vraj zle vidí.
4: No, trochu vidí.

0: Vidí ináč, ušami. Pozrite len. Nie je pekná?
1: No.
0: Nie je krásna? Netopieria slečna pipistrela.
1: Ako viete, že je slečna tá pipi...
0: pipistrela. Nezabúdajte, Elvíra, že aj toto je moja robota. Moja druhá odbornosť. Veď som vám dal čítať ten prírodovedný časopis.
1: Ale ja tej vašej vede o netopieroch nerozumiem, pán doktor. Načisto ste zbalamutili mojich chovancov. Odkedy ste s nimi kružkovali tieto príšerky... Prepáčte, tieto pipistrelky... Začali chytať pre ne muchy, nočné motýle, kadejakú chrobačiu háveď. A v izbách skladovali zaváraninové poháre plné tej hávede. Vraj krmivo pre netopiere. Ako keby sme nemali domov plný inej nepríjemnej chrobače. A viete, že aj mňa odnaučili báť sa hmyzu? Vy asi nie ste len doktor... Ale asi aj... Asi... František zasi... Asi si... Ste, či nie ste, Peťko?
0: Elvíra. A vy... Vy asi ste... Vy ma zasa načisto... Načisto ma vytáčate. Zabudám, čo chcem.
1: A je preč... A prečo ste ho pustili, kam to letie?
0: Pozrite sa. Pozrite sa svetlíkom, Elvíra. Tade to. Kade pipistrela vyletela. Vidíte? Letí do svojho druhého domova.
1: Nevidím ju.
0: No, hoci netopier nerád lieta cez deň, viem, že doletí kamsi, kde nájdeme toho, koho hľadáme. V tom druhom domove, Elvíra.
1: Nevidela som, kam letela pipistrela. A neviem o nejakom druhom domove. Ako to vlastne myslíte, pán doktor?
0: Viete, ako to myslím. Lebo aj keď nechcete, voľačo vidíte. Tam, medzi tými vysokými stromami.
1: Medzi stromami? Ja vidím, vežičku.
0: Vežičku, zámku.
1: Zámku, pani grovky Melánie. Našej pani klaviristky, ktorá mala jednu žiačku nadovšetko rada. Peťko, vy ste genius. Môžem vás.
0: Môžeš.

0: Spala som až do večera, kým ma nezobudilo volanie Melánie.
1: Ludvík! Čakám ťa! Čo skoro bude večera? Už mi je lepšie. Sama som dnes prestrela.
0: Melánia volá Ludviga. Ale ja viem, čo to znamená. Je to výzva pre mňa. Pozvanie. Prišiel čas čarovať.
1: Prestrela som pre teba, Ludvík. Pre mňa a ešte pre koho si tretieho. Skús uhádnuť, Ludvík, koho čakám.
0: Pomaly vchádzam do kuchyne, kde ma čaká naozajstné prekvapenie. V sporáku už blkoce oheň a pretože sa pomaly zvečerieva, plamienky sa odrážajú v skle koreničiek. Je tu korenie z celého sveta. Ani neviem, ako sa volá. Ale nádherne rozvoniava. Niektoré vône poznám. Bobkový list, vanílka, citronová kôra, škorica. Napína ma na kýchanie.
2: To hádam, kde smieš kýchnuť, Barbora? Lebo sa prezradíš. Avci!
1: Na zdravie. Povedz aj ty na zdravie. Si nevychovanec, Ludvík. Nedostaneš večeru. A dnes budú vraj palacinky. S tvarohom, s lekvárom, ale zomlela som aj mak. Na stole čakajú vajíčka, pri nich mliečko. No čo sa oblizuješ, Ludvík? Nedostaneš ani mliečko, keď sa nebudeš slušne správať. Čo keby sme si dnes pustili Benjamina Gillyho? Alebo Fiodora Šalapina? Pieseň o blche. Tu poznáš, Ludvík. Ty máš vždy nejakú blchu v kožuchu.
0: Palacinky? O nie, tie neviem. Čo to odo mňa dnes Melánia chce?
1: Palacinky sme už dávno nerobili. Ale veď je to skoro také ľahké ako vaječná praženica. Pripravíme si najprv cesto. Mlieko trochu posolíme, pridáme dve vajíčka. Dobre rozmiešame a potrochy pridávame hladkú múku, potom zo pár kvapiek oleja, aby sa cesto nelepilo na panvicu a pekne do hladka vymiešame. Cesto nemá byť ani riedke, ale ani veľmi husté. Opakuj po mne, Ludvík. Ludvík, mlieko, vajíčka, múka.
0: Aha, dve vajíčka rozbijeme, múku v mlieku rozmiešame, mliečko rýchlo hustne, cesto trochu posolíme, olej rozpálime, za županku nalejeme.
1: Otecko s mamičkou mi zakázali chodiť do kuchyne, vraj, aby som sa neobarila horúcou polievkou. Alebo sa nezababrala maslom či kakaom. Vraveli, že som maškrtná ako mačka a takisto lenivá, lebo neviem variť. Neviem variť, iba maškrty kváriť. Aj špajzu predo mnou zamkínali na tri západy a naša kuchárka si schovávala kľúč do nedobytného vrecka svojej zásnery. Ale ty, Barborka, moja šikovná sestrička, si mohla pomáhať kuchárke, lebo si chcela. A ešte navyše si to aj vedela. Vedela si šikovne rozbiť vajíčko a oddeliť bielko od žltka. Šikovne si ušľahala sneh do vtáčieho mlieka, ktoré otecko volal lačná pícha. Vtáčie mlieko bola parádna nedeľná maškrta, ktorá však nenasítila. Ešte viac som po vtáčom mlieku vyhľadla. No nielen ja. Preto otecko hovoril: a po lačnej píche dajte niečo zajesť, kúsok slaniny a cibule. Mňam. Aj mne to chutilo. Hoci sa mamička tvárila, že sa jej dvíha žalúdok a povedala, že sme barbarskí žrúti. A potom sa mi s oteckom smiali, lebo ja som sa nadurdila a zaliezla pod stôl. No ty, babuľka, moja šikovná sestrička, si mohla ísť do kuchyne a čarovať v nej. Vedela si čarovať s vareškou, lebo si chcela. No ja som nechcela a preto som nevedela. Dnes tomu už rozumiem. Bola som nešikovná len vtedy, keď som nechcela. Keď som nechcela variť, upratovať, šiť, kresliť, keď som nechcela hrať na klavíri. Ty si však chcela. A preto si vedela lepšie ako ja tancovať, spievať, no najmä brnkať na klavíri. Brnkala som ja, ale ty si hrala. A ja som vedľa teba soplila, že mi to nejde. Darmo si mi šepkala, Melánka, neplač, aspoň spievaj, spievaj so mnou. Ja som just nespievala, a naschvál som ti poprehadzovala noty. Ale tebe to neprekážalo. Pozrela si na mňa takým zvláštnym, spýtavým pohľadom. Prečo mi to robíš, sestrička? Ja som tú otázku počula, lebo si mala takú jasnú, čitateľnú tvár. Aj ja som mala čitateľnú tvár, lebo keď som sa pozrela na seba do zrkadla, oči som mala opuchnuté od plaču, pod nosom soplík. Vyzerala som ako nadutá žaba. A keď sa rodičia znovu smiali, ako sa zlostím, ušla som do izby a zaliezla pod posteľ. A tam som nieraz, unavená vlastnou zlosťou, zaspala. Zajtra ti to dopoviem, sestrička. Dobrú noc.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z románu Petra Glocka Ranný sen večernice. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Viera Strnisková, Táňa Pauhofová, Jana Strnisková a Alfred Svan. Hudobná spolupráca Oldo Fiala, technická realizácia Peter Pištek. V roku 2004 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné, skoré ráno, milí priatelia. Dnes si budeme prezentovať jednu kapelu, ktorá je síce dnes ešte funkčná, a to vznikla v 70. rokoch, ale už sa stala viac menej lexikálnym pojmom. Jej názov je Mama Sprite a na príjemné a aj energické prebudenie je tu prvá pieseň.

O kapele Mama Sprite mnohí z vás určite počuli a mnohí z vás určite len počuli, pretože v čase svojho vzniku to bola jedna z najvyužívanejších kapiel. Keď hovoríme najvyužívanejších, tak ich slávnejší bračekovia veľmi radi používali hudbu tejto kapely na svoje predskokanské vystúpenia. No a tak sa vlastne táto kapela stala slávna. My dnes ráno počúvame ukážky z ich eponymného albumu, ktorý vznikol v roku 1972. Okrem tohto albumu majú ešte tri ďalšie, z ktorých jedna je nahrávka živého koncertu. No a počas dlhšieho obdobia neboli funkční, ale v súčasnosti opäť fungujú a zase koncertujú ako predkapely svojich slávnejších súputníkov. Takže tu je niekoľko ukážok z albumu Mama's Pride.

Toto bolo niekoľko ukážok z albumu Mama's Pride, kapely Mama's Pride, ktorá v 70. rokoch urobila dieru do sveta najmä ako predkapela svojich slávnejších súputníkov. Milí priatelia, veríme, že vás tento výber, ktorý charakterizujú najmä bohaté vokály, ako aj instrumentálna textúra, obohatil, a na záver tu máme ešte jednu pieseň. Nech je teda váš deň pekný a úspešný.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: Po dvojici Jarmila Vitovičová a Peter Čaty vám želáme krásne dobré ráno. Máte naladené Rádio Devín. Je 3. jún a teda dnes prichádzame v rannom ladení naozaj s bohatou ponukou. V Činohre v Národnom divadle v Košiciach je v piatok posledná premiéra tejto sezóny. Hru Sardinky na scénu, prosím. Včerajší hru pripravili v Košickom Národnom divadle pod názvom Sardinky na scénu, prosím. A včerajším hosťom Hany Rodovej bol práve režisér. Ak ste rozhovor nestihli, tak dnes sa vrátime k malej ukážke. Dnes v Rádiu Devín uvedieme aj dramatizáciu novely Leonida Andrejeva Tma. Vo svojej dobe, teda na začiatku 20. storočia, vyvolala rozsiahle diskusie. Dramaturgický úvod ponúkneme už v tejto hodine. S Ivanou Moncoľovou zavítame v dnešnej glose do Talianska, presnejšie na 61. ročník Bienále výtvarného umenia v Benátkach. Je Peter Konvičný radikálny aj v novom naštudovaní opery Káťa Kabanova v rakúskom Linci? Prešiel Romeo Castellucci debutovým ohňom v milánskej La Scale? Akú inscenačnú podobu ponúklo Slovenské národné divadlo v opere Figarova svadba? To sú otázky, ktoré zodpovieme zase v opernom štúdiu s Michailou Mojžišovou krátko po 8. hodine. Napriek všetkému sa veľmi úspešne skončil 13. ročník festivalu Brak. V uplynulých dňoch ste literatúru v Bratislave mohli zažiť, počuť, vidieť na každom kroku a to je dobré. Veľa sa diskutovalo, veľa sa čítalo, ale riešili sa aj aktuálne vážne a dôležité témy. Súčasťou bola aj konferencia, kde nahrávala Ivica Rutkajová. Počkajte si na jej príspevok po 9. hodine. No a zajtra má Čečelia Bartoli 60 rokov, je najpredávanejšou umelkyňou v oblasti klasickej hudby a my sa jej dnes budeme venovať v opernom zápisníku a budeme tiež telefonovať, pretože v piatok je v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry premiéra nového projektu Evy Šuškovej a Petra Mazalána. Povieme si viac osobne po 9. hodine. Toľko ponúka z dnešného ranného ladenia. Príjemné počúvanie, sme tu do 10. hodiny.

0: To bol Vladimír Mišík a jeho skladba 60. leta z albumu Nočný obraz z roku 2021. Je 7 hodín 6 minút, počúvate Ranné ladenie a my ideme do histórie.
1: Rádio 9, historický kalendár.
0: No okrem toho, že dnes je Svetový deň bicykla, čo je fantastický vynález, tak presne 3. júna v roku 1914 Štefan Banič predviedol vo Washingtone zástupcom patentového úradu a letectva Spojených štátov amerických padák vlastnej konštrukcie a bezpečne s ním zoskočil zo strechy 15 poschodovej budovy. Išlo o jeden z prvých oficiálne zaregistrovaných zoskokov padákov v dejinách ľudstva. Tretieho júna v roku 1946 sa narodila v Trnave divadelná a filmová herečka Soňa Valentová, členka činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Stvárnila viac ako 200 postav iba v televíznom vysielaní, desiatky vo filme a vyše 100 v divadle. Jej herecká dráha bola poprepletaná zložitými psychologickými charaktermi, excelovala v dramatických až tragických hereckých rolách, napríklad ako Antigona, Otelo, Mačka na rozpálenej plechovej streche alebo v Zločine a treste. Soňa Valentová zomrela v roku 2022. Tretieho júna v roku 1875 zomrel francúzsky hudobný skladateľ Georges Bizet. Už ako 9-ročný začal svoje štúdium na Parížskom konzervatóriu. Je autorom vyše 20 opier, symfonickej a komornej hudby či piesni. To, čo Bizeta najväčším charakterizuje dnes, je jeho slávna dráma o túžbe, vášni a smrti Carmen, ktorej parížska premiéra bola nielen pre tú dobu príliš provokatívny a realistický príbeh, bola odsúdená kritikmi aj divákmi. Týmto dielom sa stal vzorom pre skladateľov verizmu, hoci sa jeho neskoršieho mimoriadneho úspechu nedožil. Bizet zomrel veľmi mladý, mal iba 36 rokov. No a tento týždeň si v rubrike Hudba v čase pripomíname 5. štúdiový album amerického rockového dúa The White Stripes. Má názov Get Behind Me Satan a vyšiel 7. júna v roku 2005. V textoch piesni rezonujú témy zrady, straty a bolesti. Názov Get Behind Me Satan odkazuje na Ježišove slová Choď za mňa Satan, ktoré vysvetľoval Jack White ambivalentným spôsobom. Na jednej strane je zrejme výhodné mať na svojej strane moc diabla, keďže rock and roll bol už od svojho vzniku označovaný ako diabolská hudba. Na druhej strane naznačuje názov snahu o hľadanie pravdy, konanie dobra a odmietanie pokušenia. Na dnes sme pre vás vybrali klavírnu baladu I'm lonely, but I ain't that I'm lonely yet. V inom preklade ako Choď mi z cesty, Satan. Môžete si vybrať.

Počas tohto týždňa počúvame album skupiny The White Stripes. Toto bola ďalšia pieseň zo spomínaného albumu. Hráme si ho vždy takto po 7. hodine. No a teraz sa ideme započúvať do slov dramaturgičky, pretože

0: jedného z najvýznamnejších ruských prozaikov a dramatikov prelomu 19. a 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa pohyboval na rozhraní realizmu, symbolizmu a expresionizmu. Jeho diela sa vyznačujú hlbokým psychologickým ponorom do ľudskej duše, skúmaním morálnych konfliktov, existenciálnej úzkosti a spoločenských protirečení. Andrejevové texty často odhaľujú temné stránky človeka a spoločnosti, pričom kladú otázky o zmysle života, viere, slobode a zodpovednosti jednotlivca. Poviedka Tma vznikla v roku 1907 v období spoločenských nepokojov a revolučných zmien v cárskom Rusku. Patrí medzi autorové najznámejšie prózy a predstavuje prenikavú psychologickú štúdiu človeka, postaveného pred zložitú morálnu voľbu. Hlavnou postavou príbehu je mladý revolucionár, ktorý sa pri úteku pred políciou ukrie v nevestinci. Stretnutie s prostitútkou Ľubou a prostredím, ktoré dovtedy nepoznal, zásadne otrasie jeho presvedčením o svete, ľuďoch i o sebe samom. Ideály, za ktoré je pripravený obetovať vlastný život, sa dostávajú do konfrontácie s krutou realitou ľudského utrpenia a sociálnej nespravodlivosti. Názov Tma neoznačuje iba fyzickú temnotu. Je metaforou duchovnej slepoty, morálneho tápania a neschopnosti nájsť jednoznačnú odpoveď na otázku, čo je správne a čo nesprávne. Andrejev tu odmieta jednoduché hodnotenia a stavia proti sebe dva svety. Svet revolučných ideálov a svet ľudí odsúdených na život na okraji spoločnosti. Konflikt medzi nimi sa postupne mení na filozofickú úvahu o vine, súcite, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti. Tma patrí k vrcholným dielam ruskej literatúry začiatku 20. storočia. Andrejev v nej neponúka riešenia ani jednoznačné odpovede. Namiesto toho kladie otázky, ktoré zostávajú aktuálne aj dnes. Má človek právo súdiť druhých? Je možné zachrániť svet bez toho, aby sme najprv pochopili jednotlivca? A dokáže si človek zachovať svoje ideály tvárou v tvár utrpeniu, ktoré presahuje jeho predstavy? Rozhlasová adaptácia poviedky Tma prenáša poslucháča do sveta intenzívnych vnútorných zápasov, morálnych paradoxov a prináša nadčasovú výpoveď o človeku, hľadajúcom svetlo uprostred tmy.
1: A ja ešte doplním, že stretnúť sa práve s touto rozhlasovou dramatizáciou poviedky ruského autora Leonida Andrejeva Tma môžete dnes o 15. hodine v Rádiu Devín.

0: Oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný Oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
2: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
0: v Miešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Zhudobnené básne Ivana Štrbku zo zbierky Kam plášť, tam vietor, to všetko vďaka Ľubovi Burgerovi. Počúvali sme jednu z nich o 7 hodine a 25. minúte v ranom ladení v Rádiu Devín. Už tento piatok o 19. hodine bude mať v Národnom divadle v Košiciach premiéru kultová komédia z divadelného prostredia Sardinky na scénu, prosím, v ktorej hra za kulisie jednu z hlavných úloh. Inteligentný britský humor autora Michaela Freina režine naštudoval Michal Spišák, ktorý bol hosťom včerajšieho ladenia. Hanna Rodová sa ho opýtala aj na dôvod výberu tohto titulu.
1: Mňa oslovilo divadlo s tým, že po sérii asi teda náročnejších titulov, ktoré tu v divadle uviedli, tak chceli uviesť komédiu. A chceli uviesť komédiu, ktorá by mala úspech, aby to bol taký, povedzme, zaručený úspech. Niekedy sa hovorí, že prevádzkovú komédiu, ktorá pritiahne do divadla divákov, pretože z tej menšiny, z tej veľkej menšiny populácie, ktorá chodí do divadla, veľká väčšina chodí na komédie. Takže divadlo potrebovalo komédiu. A my sme potom s dramaturgom Petrom Mimičom prešli rôzne verzie, rôzne varianty a nakoniec sme sa rozhodli, že prečo neuviesť túto legendárnu komédiu, ktorá všade, kde sa uvádzala, tak mala veľký úspech. Je to skvele napísaná vlastne taká komediálna klasika.
2: Vy ste boli naposledy v Košiciach pri takom vďačnom titule Tom, Dick a Harry, bratov Kuniovcov. To už je teda veľa rokov dozadu, ale bola to taká, ja to nazvem, že dverová tradičná komédia. Je aj toto takýto typ komédie, kde naozaj sme v jednom priestore a sa vchádza a vychádza rôznymi dverami a nastávajú nejaké situácie, alebo sa ocitáme úplne inde?
1: Povedal by som, že to je dverová netradičná komédia, čo je vždycky zádrhel a to mňa trošku brzdilo v tom, že či túto hru viesť, pretože ja mám také presvedčenie po tých rokoch v divadle, zo skúsenosti viem, že ako náhle sú na scéne nejaké dvere, tak je to vždycky problém, že vždycky tie dvere nejakým spôsobom nefungujú, nedajú sa zavrieť, alebo vrzgajú, alebo sa otvárajú a je to skrátka vždycky otravné. A tu v tejto komédii tých dverí je 8. Čiže je to naozaj dverová komédia. Ale tu je to teda tak, že je to také divadlo na divadlo, že v podstate divadelný súbor hrá dverovú komédiu. A to, že s tými dverami tam je nejaký problém, to ten autor veľmi dobre odpozoroval z reálneho divadelného života a sú tam práve situácie priamo napísané o tom, že s tými dverami sú problém. Jedni sa nedajú zavrieť, druhé sa nedajú otvoriť, potom sa zaseknú, potom sa vytrhne kľúčka a je okolo toho niekoľko vlastne takých veľmi vtipných situácií.
2: Hovoríme o komédii, volá sa Sardinky na scénu, prosím. Je to taký zavádzajúci titul, ako už ste naznačili, ide naozaj o taký vhľad do divadla, pretože ak by sme to mohli tak stručne povedať, tak sa nachádzame vlastne v nejakom divadelnom skúšobnom procese. Potom sa nachádzame na divadelnom predstavení a potom sa nachádzame kde?
1: A potom sa nachádzame znovu na divadelnom predstavení. Je to skvele napísané a to je vynikajúci dramatický autor a minule to Peter Hmič rozprával tú legendu o tom, že ako prišiel na to napísať túto hru, keď vlastne uvádzali nejakú jeho komédiu a on sa ocitol v zákulisí a prišlo mu počas toho predstavenia to, čo sa dialo v tom zákulisí, oveľa zaujímavejšie ako to, čo sa dialo na tom javisku, keď tí herci tu hrali tú jeho hru. Tak vlastne nakoniec vymyslel tento princíp, kde my v prvom dejstve, divák v prvom dejstve je prítomný, chvíľu si myslí, že na predstavení, má to takú ilúziu, ale potom zrazu režisér to predstavenie prerušuje. Takže sme vlastne svedkami skúšky prvého dejstva dverovej komédie.
0: Premiéra komédie Sardinky na scénu, prosím, bude už tento piatok v Národnom divadle v Košiciach a celý rozhovor Hany Rodovej s režisérom Michalom Spišákom nájdete na našom webe a v podcastových platformách.

0: O 7. dňa 32. minúte počúvate Rané ladenie. V dnešnej glose nás historička umenia Ivana Moncoľová zoberie do Talianska, aby nám urobila krátku exkurziu naprieč 61. ročníkom Bienále výtvarného umenia v Benátkach.
1: Témou tejto glosy je 61. Bienále výtvarného umenia v Benátkach, ktoré je možné pozrieť si do 22. novembra 2026. Áno, podľa názvu sa koná každý druhý rok od roku 1895 s výnimkou vojnového stavu či nedávnej pandémie. Bienále má historické časti v záhradách, kde sa prezentujú v samostatných pavilónoch národné prezentácie. Sú aj špeciálne kurátorované časti v bývalých vojenských dokoch, kde hlavný kurátor alebo kurátorka prezentuje svoj výber na zvolenú tému. Benátske bienále sa odohráva v kulisách historického mesta, ktoré stratilo svoj obchodný vplyv a od 15. storočia upadalo. Dnes je tak možné v nespočetných palácoch vidieť súčasné umenie pod freskami Tintoretta, obrazmi Tiziana. Súčasnosť sa tu mieša s kulisami farebných kamenných mozaík fasád, do ktorých sa vpíja vysublimovaná morská sol. Prvé poschodia miestnych domov páchnú zatuchlinou, interiéry sú zdobené falošnými textilnými brokatovými tapetami, na zemi sa vlní nerovná podlaha z teraca. Bežný návštevník, viac ako ten jednodňový, sa má šancu zatúľať do mestských palácov a domov, do ktorých by sa normálne nedostal. Málokedy si všimne, že prešiel okolo domu Karla Goldoniho či bývalého domova Marka Pola. V roku 2026 najdiskutovanejšou umeleckou prezentáciou je séria performancií v modernistickom pavilóne Rakúska, kde rakúska performerka a choreografka Florentína Holzinger, doteraz známa predovšetkým z divadla, v ktorých vytvára epické spektakulárne choreografie a návštevníci z nich vzniknú odchádzať so zatajeným dýchom. V Benátkach prezentuje sériu živých performancií na tému Morský život Benátok, čo je téma dlhodobo diskutovanej v lokálnej aj talianskej politike a súvisí s ekosystémom lagúny a zaplavovaním samotného mesta. Jej fascinujúce javiskové umenie je typicky poznačené ženskou nahotou, ktorá je taká hyperprítomná, že už nie je zdrojom mystifikácie. Jedna žena visí vo vnútri obrovského zvona a búcha ňom trupom, aby odbila celú hodinu. Tento výjav odkazuje na jednu situáciu z malby Hieronyma Boscha s názvom Záhrada pozemských rozkoší. Holzingerová naviac zaplavuje prísnu modernú architektúru pavilónu vodou a premieňa ju na uzavretý okruh poháňaný našou spoluúčasťou. Na nádvorí rakúskeho pavilónu sú návštevníci pozvaní vymočiť sa do dvoch jasne modrých prenosných toitoj toaliet, lemujúcich masívnu vodnú sklennú nádrž napájanú filtrovaným močom, ktorej zostáva ponorená celé hodiny ďalšia performerka, ktorá má na sebe iba potápackú masku a náustok s kyslíkom. Vnútri zatopeného pavilónu krúži ďalšia živá performerka na vodnom skútri plnou rýchlosťou. Imituje vodný zábavný park, ktorý sa pokazil. Pravdepodobne kvôli našej neopatrnosti a rozhadzovačnosti. Nahá hadia žena je artiskne stočená na veľkom čiernom podstavci, aby nakoniec vystrelila šíp pomocou luku svojimi nohami v prúdkom záklone. Po veľkom množstve vizuálnych a zážitkových zahltení sa návštevníci stretávajú v kaviarniach, na stojach alebo v reštauráciách, kde sa nezáväzne družia a rozprávajú o tom, čo ich najviac uhranulo a prečo. Objednajú si klasickú taliansku večeru, ktorým pripravia skoro výlučne bangladeskí imigranti, dochádzajúci za touto prácu 1,5 hodiny každý deň z pevniny. Neskoro večer sa rozhovor presunie od náhodných hostí aj k personálu, ktorý sa najčastejšie pýta. Ste turistky? Nie? Vy ste tí z Bienále? Chutilo vám? Prídete ešte? Zas o 2 roky? Tak čau, zas o 2 roky. Na druhý deň si v Il Mattino môžete prečítať, kto zase nad ránom nechciac padol podgurážený do kanála a ako sa ho podarilo vytiahnuť. Tak čau, zase o 2 roky.
0: Počúvali sme glosu týždňa od historičky umenia Ivany Moncoľovej s názvom Benátky.

0: Maliarka, kresliarka, ilustrátorka, aj autorka diel pre architektúru Ivica Krošláková patrí k najvýraznejším predstaviteľom informelu, povojnového umeleckého smeru, ktorého podstatou bolo odmietanie tradičnej kompozície, zameranie na spontánne vyjadrenie emócií, používanie netradičných materiálov a dôraz na hrubú štruktúru hmoty. Jej diela treba čítať v kontexte názvov a nálad. Napríklad dielo z roku 1969 sa volá Vzbúra intelektuálov. Upálenie intelektuálky z roku 1988 na aktuálnej výstave nazvanej Stopy bytia nájdete diela nazvané napríklad Každodenné chodníčky, Ivici, Ivici. Jednoducho v jej tvorbe nájdeme umelecký rozhovor, emotívnu reakciu aj lirický podtón. V Bratislavskej galérii Palfy na Zámockej ulici nahrával redaktor Rastislav Šimášek. Najskôr o tvorbe Ivice Krošlákovej hovorí historička umenia Ksenia Letrichová, ktorá výstavu pripravila.
1: Ona je verná svojej predstave, svojmu výtvarnému cíteniu vlastne už od štúdia u Mudrocha v 60. rokoch. Jan Mudroch sa snažil ju viesť trošku akoby maliarskejšiemu prejavu alebo podľa svojich predstav a Ivica sa s ním dostala trošku do rozporu, tak ju potom nechala, už si jej robila svoje. A toto vlastne ju drží celý čas. Ona študovala nielen u Mudrocha, ale aj u Součka a Jona v Prahe. Bola na štipendiách vo Viedni, na oddelení abstraktnej malby, potom končila postgraduálne, uvychodila na scenickej tvorbe. Takže Ivica má za sebou veľmi kvalitné štúdium, je veľmi taká zvedavá. Ju zaujímalo výtvarné umenie v stredoeurópskom priestore, mala kontakty, v Rakúsku sa pripojila k nejakým tvorivým skupinám, vystavovala veľmi často vo Francúzsku, v celej západnej Európe. A potom ale ju stihlo za bývalého režimu, že nemohla tvoriť. Ona aj tak nepopustila a išla stále v tej svojej línii a pokračuje v nej dodnes. Ona ju rozvíja, ako sa dá, ale tvrdošine si ide po svojom. To je na nej dobre, že ona vyšla vlastne z estetiky alebo vnímania výtvarného umenia 60. rokov plus informelu, tým sa inšpirovala, ale tento zdroj a impulzy stále rozvíjala a rozvíja dodnes po vlastnej ceste. Ona vlastne robí materiálové obrazy.
2: Vystavujúca výtvarníčka pani Ivica Krošláková, výstava je nazvaná Stopy bytia v galérii Palfy na Zámockej ulici. Pre návštevníka tejto výstavy je to vlastne taký pohľad na vašu tvorbu od tých 90. rokov až po tú súčasnú tvorbu. Niektoré tie staršia tvorba je aj taká monochromatickejšia. Ako vnímate vy tento kontext alebo váš pohľad na Stopy bytia, ako sa odráža bytie v materii, čo je vlastne typické pre informel?
3: To bytie sa odráža, to sú moje zážitky. To je moja dennodenná práca, to je moje bytie vlastne pri obrázku. A to sa takto odráža, preto som tomu dala taký názov, že Stopy bytia, lebo každý obrázok je zážitkom alebo dennou prácou na obrázku, ktoré prežívam a pocit z doby, ktoré som mala v tom čase niektorom.
2: Mňa zaujal napríklad taký ten väčší cyklus tých veľkoformátových diel, ktoré pripomínajú vlastne plátna, ale on je tam zaujímavá aj tá farebnosť, pretože je to taká ako keby ľudská koža, možno farba kože.
3: Mnohé tie veci sú malované na fotoplatne, nie všetky. A ja som ich potom doplňala, domalovávala. Buď kresila som na tom, robila som plastické štruktúry a robila som na to akrylom. Takže to sa doplňa takto, že aj to fotoplatno, ktoré som mala, tak aj to bol podklad, ale aj som z neho nechala určitú vrstvu, ktorá mi vyhovala pri vyjadrovaní tvorby.
2: A na tých novších dielách niektoré tie veľkoformátové ma zaujali tej kresebnej polohe. Tam je výrazná tá štruktúra.
3: Ja tú štruktúru musím použiť vždycky. To je inak umelá hmota aj na tých kresbách niektorých, alebo som lepila veci na kresbách tiež.
2: A že pasta tam čo?
3: Áno, to čo je pastozné, to je taká špeciálna pištol, ktorou sa lepia všelijaké veci. A to mi vyhovovalo, lebo ja som mohla potom si robiť štruktúry, čo som potrebovala.
2: Proti tým kresebným zásahom také ako more.
3: Áno. To bolo dôležité pre mňa. Aj som potrebovala mať niečo plastické. Nielen hladkú malbu úplne, alebo hladnú kresbu, ale vždycky som niečo do toho plastické dal. Či to boli folie, či to boli tieto umelohmotné štruktúry a tak ďalej a papier.
2: Ako môžeme cez túto výstavu, cez tieto diela, napríklad cez tie 90. roky a tú súčasnosť vidieť porovnanie? Ako ste vnímali spoločnosť, ako ste vnímali svet?
3: Tie 90. roky boli taký rozbeh veľký, také uvoľnenie, to je pravda, čo prišlo aj pre mňa, lebo však s vystavovaním to bolo pre mňa dosť ťažké. Ja som sa dostala aj do sveta, aby som videla, kde som ja. Rozumiete? Lebo je dôležité vidieť aj tvorbu iných ľudí a povedať si tak, potiaľ to si ty, toto si ty, aby som ostala sama sebou. Tak preto som aj chodila do sveta, pokiaľ sa to teda dalo, však sa to dá aj doteraz, takže to mi veľmi veľa pomohlo.
2: Môžeme potom povedať o tých súčasných, že sú možno také už také pokojnejšie, také meditatívnejšie?
3: No, viete, všetky tie, tu mám také menšie veci, ale také, ktoré sú z posledných rokov, tie sú úplne tu není a není sú úplne meditatívne, tie sú tiež takou kritickým pohľadom na to, čo sa dneska deje, to sa dotýka nás, viete, dneska je taká doba, ktorá nesmierne pôsobí na výtvarníka. Niekto to neprežíva, ale ja to prežívam stále, no dneska je ťažká doba. A jeden kumštýr to musí vždycky, ktorý vie cítiť, tak to prežije, no. A musí na to reflektovať, no. Pre mňa to je dôležité. Ja chcem ostať sama sebou aj teraz. Po týchto veciach ešte ďalej tvoriť, pokiaľ budem vládať a neopustiť. To je môj život, no.
0: Výstavu výtvarničky Ivice Krošlákovej nazvanú Stopy bytia si v Bratislavskej galérii Palfy na Zámockej ulici môžete pozrieť do 10. júna.

V Rádiu 9 počúvate ráno ladenie dnes s dátumom 3. jún. Je krátko pred 8 hodinou, no a po 8 hodine už príde hudobná kritička, respektíve operná kritička Michaela Mojžišová. V opernom štúdiu sa pozrieme na novú produkciu Petra Konvičného. Pripravil Kaťu Kabanovú v Landestheater v Linci, ale tiež si zhodnotíme Figarovú svadbu v opere Slovenského národného divadla, tiež ponúkneme kultúrne tipy. Tak verím, že zostanete s nami. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín na vlnách kultúry.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Peter Čaty a Jarmila Vítovičová sú vašimi dnešnými spoločníkmi. Počúvate Ranné Ladenie s dátumom 3. jún. Počúvate Rádio Devín. Máme ešte spoločný čas do 10. hodiny, ale táto hodina bude patriť také exkurzii do dvoch operných domov. Pôjdeme do Lincu a pôjdeme tiež do Opery Slovenského národného divadla. V oboch sa konali nedávno premiéry. V jednom Kaťa Kabanova, Petra Konvičného a v tom druhom opernom dome bola Figarová svadba od Jiřího Hešmana. Takže okom opernej kritičky Michaly Mojžišovej to všetko dnes zhodnotíme a v tejto hodine pridáme aj kultúrne tipy. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Dnes sa v Stredoeurópskom dome fotografie otvárajú dve nové výstavy. Výstava Hair Frame Sisters in Photography je prvým spoločným predstavením slovenského kolektívu Hair Frame a českého ženského fotografického spolku Sisters in Photography. Na dvoch poschodiach Stredoeurópskeho domu fotografie otvára priestor pre dialóg autorských pohľadov, ktoré spája citlivosť voči svetu, ale aj rozdielnosť tém, vizuálnych jazykov aj umeleckých stratégií. Druhá výstava sa volá Zrkadlom všednosti. Jej autorom je fotograf Jozef Macák, na pozadí ktorého fotografii sledujeme každodenný rytmus ulic, drobné gestá, zvláštne náhody, intimné momenty či nečakané emócie. Ako vyzerá kostol, ktorý zvonku pôsobí nenápadne, no vo vnútri ukrýva jeden z najvynimočnejších priestorov v Bratislave? A aké príbehy si pamätá budova, v ktorej študovali Ľudovít Štúr či Milan Rastislav Štefánik? Na otázky dnes môžete dostať odpovede, ak sa vyberiete na komentovanú prehliadku Starého Líca a Veľkého evanjelického kostola. Začiatok je o 17. No a pripomeňme aj to, že v Košiciach je stále Sviatok hudby, jubilujúci 70. ročník festivalu Košická hudobná jar. Tento týždeň ponúka ďalšie festivalové zážitky. Už zajtra pod taktovkou Elvinda Gulberga Jensena zaznie program Elgar Rachmaninov. Na violončele sa predstaví Johannes Moser. Virtuózna a zvuková objavná bude v piatok 5. júna súhra Abiho Avitala a Ksenii Sidorovej. Jeden hra na mandolíne a Ksenia hra na akordeóne. Na nedeľa 7. júna patrí ansámblu Lenuove muzike s programom Šimrák Zarevúcky Gabrieli. Všetky koncerty sú v Dome umenia o 19. hodine.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
2: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
0: V Liešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

svahu. Nezabudni, žiť je ťažké, chce to odvahu. Keď ti vravia, že si divný, že máš miernu povahu. Nezabudni, žiť je ťažké, chce to odvahu.

0: Operné štúdio s Michaelou Mojžišovou.
1: 8 hodín 13 minút, počúvate Rané ladenie, počúvate Rádio Devín. V štúdiu spolu so mnou aj operná kritička Michaela Mojžišová. Pekné dobré ráno.
2: Dobré ránko tebe aj všetkým.
1: No a pozývame všetkých na exkurs. Ideme sa pozrieť do sveta opery. Pôjdeme do rakúskeho Lincu. Zostaneme aj v Bratislave v opere Slovenského národného divadla. A očko hodíme aj na La Scalu, kde debutoval Romeo Castellucci. Čo si videla ako prvé z toho všetkého, čo som povedala?
2: Figarovú svadbu. Na tej som bola. Nebola som na premiére, pretože som v tom čase si dovolila dovolenku. Ale možno to bola aj dobré, pretože ja som išla na jednu z prvých repríz. Bol to v útorok večer. A ono niekedy možno je lepšie ísť sa pozrieť na inscenáciu, na jej predstavenie, ktoré, keď už opadne to premiérové napätie, keď už sa vie, ako znie hudba v sále naplnenej divákmi, čiže keď už tie najväčšie muchy sú vychytané a speváci sú upokojení. Takže odhadujem to aj podľa toho, že premiérové reakcie mojich kolegov boli negatívne.
1: Ja som sa už stretla s týmto názorom, že vlastne kritiky by sa mali písať z 6. 7. reprízy a nie z premiéry. Čo si ty

0: divadla a budeme na ňu spomínať tak, ako sme spomínali napríklad, alebo ako spomíname napríklad na Arsildu, s ktorou má táto inscenácia isté spoločné body, avšak v tom hlavnom sa nestretla. Celé to sklamanie sa odvíja aj od toho, že najprv uvedme, je to koprodukčná inscenácia. Ja principiálne veľmi drukujem tomuto spôsobu uvádzania operných inscenácií, pretože opera je produkcia nesmierne drahá, to znamená, vo chvíli, keď sa na nej podieľajú viaceré inštitúcie, delia si náklady a teda môžu si dovoliť viac. V tomto prípade ide o koprodukciu SND s Národným divadlom Brno a operovo francúzskom Caen. Premiéru mala pôvodne inscenácia v Brne a teda k nám prišla v úvodzovkách ako second hand, ale nakupovať v second hand nemusí byť v žiadnom prípade nejakým spôsobom že zlé alebo ochudobňujúce, ak príde ten tvar do druhého alebo tretieho miesta s podobnými podmienkami, ako vznikol na tom prvom mieste. To znamená adekvátne kvalitné hudobné naštudovanie, speváci, režisér je prítomný pri skúšobnom procese a tak ďalej. No a tu nebola splnená tá primárna podmienka a to je hudobné naštudovanie, ktoré v Brne mal vo svojich rukách aj nám známy a obdivovaný Václav Lux s jeho ansámblom Collegium 1704.
1: Čiže... Ale toto uvedenie bolo aj vo Francúzsku. V podstate na dvoch miestach bol Lux s Collegium, u nás nie.
0: Áno, a k nám teda už, u nás to hrá Orchester Slovenského národného divadla, ktorý toho Mozarta a všeobecne akože hudbu pred romantickú nemá natoľko v rukách. A teda na tom hudobnom naštudovaní to bolo dosť počuť. Bolo také vyslovene, že priemerné. Sem tam aj nejaké technické kazy, ale hlavne nebola tá, nevibrovalo tým, čím vibroval ten Luxov orchester, tá úžasná dynamika, to vzrušenie, to vlnenie, tá elektrika, ktorá ide z takéto historicky poučenej interpretácie hranej na dobových nástrojoch.
1: No ja myslím, že vôbec všeobecne Václav Lux a jeho súbor starej hudby dodáva ten esprit toho ducha celej inscenácie. A to, keď
0: on je dôvodom, prečo tú inscenáciu tak, robiť.
1: Tak. A vlastne všetky kritiky začínali absolútnymi oddami a chválospevmi na Luxa.
0: My sme teraz nedávno videli jeho naštudovanie Agrippiny v Brne a tiež sme začali naše hodnotenie od toho, že aký úžasný bol ten orchester a teda Luxovo poňatie. Takže toto sme v Bratislave nedostali. Na druhej strane, povedzme si, kto videl brňanskú inscenáciu. Akože nie je tých divákov, ktorí to budú porovnávať až tak veľa. Čiže v podstate pozrime sa na to, čo sme dostali v Bratislave a teda čo v Bratislave budeme ponúkať návštevníkom.
1: Dobre, zastavím ťa ešte, kým sa dostaneme k tej analýze. Hovoríme o tom, že je to koprodukcia. Čiže bolo to vo Francúzsku, bolo to v Brne a teraz to je v Bratislave. Hovorí, že k nám prišiel second hand, ono sa to tak ako keby pomaličky z toho pozlátka tak odlietáva perie, ako by sme mohli povedať a príde k nám niečo. Dobre, uvidíme, čo prišlo, to nám povieš. Ale keď si povedzme predstavíš iné koprodukcie, ktoré si videla, dokáže sa tá inscenácia preniesť vo fantastickej podobe povedzme aj na tú tretiu štáciu? Nepríde vždy ako keby taká vykoristená, taká ochudobnená, proste zákonite? Vždy to dokážu 100% udržať v kvalite?
0: To, čo som povedala na začiatku, ak to robí rovnaký dirigent a rovnaký režisér a obidvaja sú prítomní, ak režisér nepošle svoju asistentku a dirigent tomu nedá pápa, keď sa to skončí v tom prvom mieste uvedenia, tak áno, má to ten potenciál.
1: Áno. Tu sa to nestalo, ale Jiří Hežman, čo by režisér tejto inscenácie tu bol.
0: Áno,
1: myslím, že to bol 6-týždňový skúšobný proces, povedzme náročný.
0: Áno, áno, vzhľadom na tú inscenáciu viem si predstaviť, áno. Aký veľmi náročný bol. Takže tá inscenácia je... My v podstate Jiřího Hežmana, tu na Slovensku ho nepoznáme. U nás je to jeho prvá režia. Ale do Brna relatívne dosť chodíme a Brno chodí občas zahosťovať v rámci Eurokontextu a iných teda festivalov. Sme mali možnosť poznať prácu Jiřího Hežmana.
1: Hežman bol poprvýkrát na Slovensku, ale povedzme aj to, že je to jeho prvý Mozart. A ešte keď napríklad povieme Jiří Hežman, tak ho spomeňme aj z operou Ľubice Čajkovskej, Hirajem Orlando.
0: Áno.
1: On bol vlastne režisérom tej úspešnej inscenácie, ktorú sme videli v Brne. Dobre, takže prepač, to bol len môj dovetok.
0: A teda poznáme ho, vieme o ňom, že není žiadny rebelant, hej, ako nie je to ten

0: režisér, ktorý sa postaví na javisko a bude a nechá hercov teda, alebo spevákov kričať svoje nejaké politické názory. Alebo proste nie je to ten ostrý režisér. Mm-hmm. On je estét. Veľmi elegantný a taký harmonizujúci. Ale nikdy to zase nie je niečo, čo by bolo prvoplánové alebo také príliš konvenčné, alebo nedaj Bože, muzeálne. Čiže aj tento raz je to Figarová svadba, ktorá vyzerá veľmi krásne. Ona má veľmi pekné kulisy, scenografia je skutočne funkčná, pretože je to taký trošku ako labyrintové od začiatku, čiže my vidíme, čo sa odohráva nie len v interiéri, ale aj vo vedľajších chodbách, pretože však toto je taká akože opera prezlekov, zámien, intrík a nezbedníctiev a načúvania za dverami, čiže toto výborne funguje. Takisto kostýmy Alexandry Gruskovej sú nádherné, akože na ne sa prekrásne podoba, čiže ten obal, to, čo dostávame, je veľmi slušivé. A hrá sa viac komédia, čo tiež bola akože jeden z bodov, na ktorých sa teda akože lámali kritiky mojich kolegov, že Figarová svadba je dielo oveľa v podstate ostrejšie, než ho nainscenoval Jiří Heřman, pretože však je to v podstate o sociálnej nerovnosti, o tom, ako sa tí slabí vedia postaviť mocným. Je to aj o v podstate o sexuálnom zneužívaní, pretože však hrá sa tam o práve prvej noci a o grófovi, ktorému tečie slinka za Zuzankou a proste je schopný urobiť všetko preto, aby ju dostal. A u Heřmana je to skôr komédia. Proste je to, napomáha tomu aj výborná choreografia, ktorá je, sú to štyri tanečné páry, ktoré vynikajúco nielen tancujú, ale aj hrajú. Jej autorom je Marek Svobodník. A čiže tá choreografia je taký dynamizujúci činiteľ, občas možno až príliš, občas je to možno až taká príliš ubehaná, uskákaná, utancovaná inscenácia, ale napriek tomu z nej vystrkuje pazúrik. Aj ten taký, nazvime to feministický tón, to, že Zuzanka je tá, ktorá to v podstate aj tak má všetko v rukách, možno ešte viac ako ten Figaro, že grófka je naozaj žena zranená, zanedbávaná, ale pri tom všetkom nestráca guráž a proste nepoddáva sa. Nie je to tá upejpaná, stále plačúca grófka, ale je to pani, ktorá sa snaží chytiť časte za pačesy a pre znalých kontextu, ale nemyslím si teda, že to veľa divákov odčíta, je už v predohre naznačené a v takom drobnom scenickom epilógu dopovedané, alebo teda ešte viac naznačené, že ona si s tým cherubinom naozaj niečo začne. To je vlastne tretí diel tej Beaumašerovskej trilógie. Takže za mňa tá inscenácia je, napriek tomu, že je veľmi dlhá, sú tam otvorené škrty, je tam otvorená aj Baziliová, aj Marcellinina ária. Popravde, bez toho úžasného hudobného naštudovania Václava Luxa, podľa mňa úplne zbytočne, lebo naozaj to tam skôr tak zretarduje. A aj mizanscenicky je to urobené tak na hrane vkusu, tie dve čísla. Ale zase dáva to priestor ukázať sa aj predstaviteľom menších postav, čo, dobre, berme, že spoznali sme, ako znejú tieto dve čísla.
1: Dobre, poďme do jamy, tam je Vinicius Katach.
0: Už som naznačila, že to hudobné naštudovanie bolo, no nazvieme ho korektným. Ja som to počula na repríze, ktorú už dirigoval Konstantín Ilievský ako prvé svoje predstavenie. Držalo to pokope, nerozpadalo sa to, akože fungovali aj ansamble, aj on je veľmi citlivý dirigent, to znamená, bral do úvahy spevákov, neprehlušoval ich nikdy, dovolil si to forte vtedy, keď mal na scéne speváka alebo speváčku, ktorý mu to uspieval. Čiže z tohto hľadiska to nebolo zle, len to bolo také prevádzkové. Ani na chvíľu som nemala pocit, že už bežia mi zimomriavky. A v zásade tie zimomriavky mi bežali asi iba raz. A to pri árii grófky Dove sono i biei momenti, do ktorej Simona Šaturová vložila naozaj celú tú svoju skúsenosť, to majstrovstvo a teda štýlovú povolanosť. Aj keď jej hlas není úplne, že najnádhernejší. Akože už spieva stále výborne, ale už to nie je to plné nejakých vibrácií a tak, ale zaspela to veľmi inteligentne, s prekrásnou dynamikou, bolo to naozaj veľmi dojímavé.
1: Tu vlastne spomeňme, že okrem Jiřího Hežmana preniesli sa do tejto inscenácie aj traja operní speváci z pôvodnej
0: Brňanskej. Popri Simone Šatúrovej to bol aj
1: Svatopluk Sem,
0: ale ja som videla teda alternáciu s Pavlom Kubáňom, mm-hmm. ktorý je tiež vynikajúci, veľmi pekným, mekým, technicky výborne vedeným hlasom obdarený grof Almaviva. A teda Figaro Tadeáša Hozu, ktorý bol pre mňa tým hybným momentom inscenácie. On je taký ten prototyp syntetického operného speváka. Má krásny hlas, starú hudbu robí veľmi často, napokon aj v tej Agripine sme ho vyzdvihovali, napriek tomu, že spieval skutočne takú vedľajšiu postavu. Čiže veľmi, veľmi pohyblivý, energický a taký istý je aj v pohybe, je to ten spevák z gumy, výborne tancuje, takže áno, pre mňa to bol taký, naozaj taký európsky Figaro. Ako Zuzanko som počula Lenku Máčikovú, ktorá podľa všetkého spievala teda lepšie, než jej vyšla premiéra. Na začiatku sa možno tak trošku zahrievala, ale Zuzankina ária, tá záhradná, jej vyšla skutočne prekrásne a tam bolo počuť, že proste aký je ten hlas kompaktný, že má veľmi peknú aj tú nižšiu polohu. A je to hlas taký vrúcný, taký šteklivý, taký vzrušujúci, taký ako Zuzanka má byť. Žiadna subreta, žena z mesa kostí, ktorá si vie dupnúť a Marčeline dá aj facku. Z menších postav by som vyzdvihla Roberta Remeselníka, ktorý sa opäť raz teda tiež predviedol ako spevák, ktorý je pohybovo nadaný a pri tom všetkom neuveriteľnom tancovaní a poskakovaní a šaškovaní jeho ária, ktorú nepoznáme, ja som ju počula prvýkrát, tú Baziliovú áriu, tak tam hodil nepísané, myslím, že tam bolo nejaké bečko alebo háčko po tom všetkom, čo odtancoval ten výkon, takže klobúk dole, ako hlas naozaj v podstate v takej zenitnej forme. Teda Cherubína spievala na mojej repríze Jarmila Vantuchová. To je taká postavička, ktorá je urobená vyslovene, že chudačikom bijú ním tie hormóny, akože je vyslovene do takej komiky potlačený, ale ona si to veľmi užívala. Ten hlas je pekný, kompaktný, čiže tiež to bol z tých dobrých výkonov.
1: Možno to je meno, ktoré sa nečasto vyskytuje na Slovensku, pretože pôsobí v Čechách. Áno, Jarmila Balažová sa volala niekedy v Národnom divadle v Prahe.
0: Aha, tak tým pádom som ju počula, ja som nevedela, že to je ona.
1: Áno. Čiže to je slovenská operná spevačka, ktorá pôsobí napríklad v Národnom divadle v Prahe spieva. No. Inak Simona Šatúrová niekedy spievala Zuzanku, to vlastne o tom sa aj hovorilo na tlačovej besede a tam vlastne aj sa vyzdvihol taký veľmi vrúcný, taký kladný a pozitívny ten priebeh prípravy tej inscenácie. Simona Šatúrová vlastne, teraz prezradím niečo, hovorila, že to bolo veľkým snom pre ňu robiť s Jiřím Hežmanom, že si to veľmi prijala, vidíš, takže aj tí speváci si tak prajú robiť, želajú si robiť vlastne asi s takýmto typom tak režisera, alebo prináša pokoj.
0: Režisera tam bola veľmi akože citeľná. Áno. A ja viem o ňom, áno, že on nie je ten kričiaci a pravidka hádzajúci režisér. Ale...
1: Veľa sa rozpráva, veľa sa o tom hovorí. Napokon veľkým dôležitým elementom v tejto opere je Patricie Častková, čo je dramaturgička Janačkovej opery v Brne.
0: Predpokladám, že aj jej pričinením je to inscenácia viac harmonizujúca, než tá taká možno dráždiaca, alebo sociálne kritická, alebo to, čo sa teoreticky dá z tej Figarovej svadby urobiť.
1: Dobre, povedzme to, že Figarovú svadbu môžete vidieť ešte dvakrát, presne budúci týždeň 11. a 12. júna v opere Slovenského národného divadla. Je to dlhá opera, takže ten večerný čas sa začína o 18. a hrajú aj do obeda o 11. hodine. Nie je to posledná premiéra v tejto sezóne, čaká nás ešte koncertné uvedenie Korngoldovho.
0: Áno, Mŕtvého mesta.
1: Mŕtvého mesta, Ditote štát, to je už o 2 týždne, tuším.
0: Áno, a teda čaká nás premiéra v opernom štúdiu Milan Dubovský, Traja kohúti, čo je po 40 rokoch prvé uvedenie 40-ročného diela.
1: To je hudba, ktorú nikto nikdy ako vlastne nevidel, nepočul a už vôbec nie Dominik Beneš ju nevidel a nepočul, čo je režisér tohto predstavenia. My sme o tom už hovorili tento týždeň, premiéry sú budúci týždeň, pondelok, utorok. a v stredu. No dobre, tak toto bola komédia Figárova svadba Jiřího Hežmana a ideme si urobiť takú hudobnú prestavku a potom pôjdeme do úplnej tragédie.
0: Áno.
1: Pôjdeme sa rozprávať o Kati Kabanovej, ktorú si videla v Linci.

0: 8 hodín 34 minút, počúvate Rané ladenie, počúvate Rádio Divín. Dnes je 3. jún a dnes sa spolu s Michalou Mojžišovou rozprávame o novinkách v opere, o premiérach, ktoré videla. Máme za sebou rozprávanie o Figarovej svadbe, to je taká novinka niekoľko týždňová v opere Slovenského národného divadla. A teraz pôjdeme do rakúskeho Linzu, do Landestheater, pretože tam pripravili úplne novú produkciu Kate Kabanovej, pod ktorú sa podpísal Peter Konvičný. Čiže rozumiem dôvodu, prečo si tam išla, lebo myslím, Peter Konvičný. Ale dobre, teraz sa opýtam tak, že aj Kaťa Kabanová je pre teba ako téma, ako zaujímavá opera?
1: Mne Janáček zaujíma principiálne. Mm-hmm. Ako, v podstate ma to fascinuje, že skladateľ z Moravy, skladajúci v opery v jazyku, ktorý, na ktorom si idú mimo slovenský a mimo český interpreti jazyk polámať, takým úžasným spôsobom rezonuje vo svete. A občas sa tak nad tým zamýšľam, že teda, že prečo to je, ale myslím si, že teda, že to hlavné je asi naozaj tá nádhera jeho hudby a ten úžasný humanistický pátos, ktorý z nej ide a to, že tak dokáže tak strašne chytiť za srdce.
0: My vieme, že Janáček sa inšpiroval, povedzme, keď písal libreto, alebo napríklad aj tu si robil libreto sám pri Kati Kabanovej, ruskou literatúrou, vlastne aj toto je prípad, alebo
1: Ostrovský,
0: príklad.
1: Burka
0: od Ostrovského. Ale chcem sa iné opýtať, že keď hovorí, že ten Janáček, ako by si ty povedzme ešte, že čo si myslíš, že tí režiséri, prečo sa chytajú toho Janáčka, lebo čo chcú vyťažiť z Janáčka, čo tam je? Ja sa priznám, že keď som videla Z mŕtvého domu v Brne s Pálkom Kubaňom, kde má tú 20-minútovú ariu dlhu, ja som bola tak zasiahnutá. Ja som bola tak hlboko zasiahnutá. Ja to vlastne ani neviem povedať slovami, ako hlboko sa ma dotkla hudba Janáčka. Máš pocit, že vlastne tých režisérov sa to tak dotkne, že to chcú prešpikovať?
1: Je čas režisérov, ktorí to vnímajú takto, že, mm-hmm. že teda idú na to cez tú hudbu a že tie úžasné emócie, ktoré sú v orchestrálnej, z veľkej miery v orchestrálnej partitúre, akože určite aj v speve a ten realizmus toho hudobného jazyka vychádzajúce z tej nápevkovej mluvy, kde on naozaj počúval, ako tí ľudia rozprávajú. Čiže to, že postavil na javisko ľudí skutočne z mesa a kostí, z ich ozajstnými životmi, ozajstnými emóciami. Ako zvykne sa pripodobňovať občas Janáček k Puccinimu, hej, že verizmus, že je to niečo pravdivé. Ale to jeho je skutočne pravdivé. A keďže teda pravdu hľadáme či v 20. či 21. storočí, tak podľa mňa toto bude ten dôvod.
0: Kaťu Kabanovú nad ňou rozmýšľal už dlhšiu dobu, ale premiéru mala 23. novembra v roku 1921. To mal vlastne už za sebou jej Pastorkyňu, mal za sebou Výlety páne Broučkovej a o tejto opere sa hovorí, že to je vlastne taká prvá zrelá už jeho opera, tako naozaj hodnotné dielo, lebo vlastne pred ním bola Viec makro Polos, bola Líška pred ním Bystrouška, Z mŕtvého domu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže povedzme si niečo o tej Kati Kabanovej, možno už sme povedali, že sa inšpiroval práve Burkou, písal si libreto sám, vieme, že tam je aj cit, ano, a láska, slova, vzťah k žene. Na čom všetko je vlastne položená Kaťa Kabanová? Kde hľada tú silu tohto príbehu?
1: Myslím, že ten ústredný konflikt je tam konflikt čistej, idealistickej, po láske túžiacej, zbožnej ženy, ktorá sa dostáva do konfliktu s takým vyprázdneným, pokryteckým, necitlivým, neempatickým prostredím. Že tá Kaťa je úžasná, krásna, čistá, silná žena, ktorú ale ubije nielen tá jej zlá svokra Kabanicha, ktorá ju tam šikanuje, ale ubije ju aj jej manžel, ktorého by Tichon, ktorého by aj vedela mať rada, keby jej to dovolil, akože keby nebol taký akože zmanipulovaný tou mamou, keby sa dokázal za svoju ženu postaviť. Čo medzi nami ve, to je tiež také archetypálne, hej, táto trojuholníková vzťahová dynamika.
0: No, svokra ako téma všeobecne.
1: Tak, a synáčik, mamánek. A A na druhej strane Boris, ku ktorému zahorí láskou, čo je človek, ktorý proste je to človek z iného sveta, hej, intelektuál a proste človek, ktorý vidí tak za obzor, ale je taký slabý, že ju nedokáže, že ju nedokáže podržať. A že teda keď tá ich láska vzplanie a Kaťa nedokáže ustať tie výčitky svedomia z toho, že vlastne oklamala manžela, že spáchala hriech, ale to nie je niečo, čo je tlačené nejakou cirkvou alebo proste hej, týmto vonkajším, je to niečo, čo je v nej. Ona proste, ona je principiálne založená, takže chce byť dobrá, chce byť čistá. A toto berie ako niečo, ako špinu, hej, že spravila niečo zlé. A on nedokáže sa za ňu postaviť a povedať jej, že dievča, ja ťa milujem, poď, odídeme stadiaľ, to ty máš právo byť šťastná. Ale v podstate nechajú v tom a síce ju nezavrhne, keď sa pred celou spoločnosťou v takomto, takej tej scéne šialenstva prizná, že čo urobila a že podviedla svojho manžela a vlastne prezradí tým aj Borisa, tak Boris sa na ňu nenahnieva, neurazí, len odchádza. Proste necháva ju v tom a vlastne tá jeho pasivita je dôvodom jej samovraždy.
0: Když to je nočná mora každej ženy.
1: No, je to také.
0: Dobre, ty si na Deň deti teda darovala Kaťu Kabanovú v Landstheater v Linci, Peter Konvičný a Janaček, to je spojenie, ktoré je dobre známe, samozrejme to nie je jeho prvá Janačková opera, my si pamätáme vec Makropulos.
1: Predtým robil Jenufu v Grácii a ešte predtým vo Wiener Staatsoper z Mŕtvého domu, kde mu bol dramaturgom slovenský muzikolog, dramaturg Vlado Zvara. Čiže do 80-ky zrežiroval Konvičný 3 Janačkové opery a bol jeho sen, keďže on má toho skladateľa veľmi rád, spraviť aj ďalšie jeho kľúčové opusy. No a práve Landestheater Linz mu umožnil po 80-ke spraviť v Lani boli príbehy Líšky Bystroušky v nemeckom preklade jeho vlastnom a ešte teraz spolu s dramaturgom s takom veľmi zdrsnenom, čím my sme sa tu o tom rozprávali, že vlastne vytiahol z toho Maxovho Brodovho rozprávkového, idealizujúceho, ale v podstate ten kritický alebo taký ostrejší existenciálny nerv diela otupujúceho prekladu. Takže hralo sa to v nemčine. Bola to veľmi zaujímavá inscenácia. Musím povedať, že mne sa Líška Konvičného dosť páčila, aj keď to nebola Líška. Napokon tam nevystupovali žiadne zvieratka. No ale teraz teda Káťa je piata jeho inscenácia. Opäť sa to hrá v nemeckom preklade a to, čo mi v tej Líške nevadilo, musím povedať, že tu som sa cez to nedokázala preniesť. Že teda tá nemčina v tých nádherných, lirických, emotívnych pasážach
0: mi
1: teda prekážala. Chýbala mi tam tá čeština. Našťastie v jame sedel Markus Pošner s úchvatným Brucknerovským orchestrom. Ako to je neuveriteľné, že v takom v podstate relatívne malom meste existuje teleso, ktoré hrá naozaj na európskej úrovni. A opäť bolo to. To len začali bzučať sláčiky v úvode predohry. A ja som mala zimom riavky až za ušami. A bolo mi jasné, že teda ma čaká opäť obrovský hudobný zážitok. A ten sa aj dostavil naozaj z toho orchestrálneho výkonu. Menej už zo speváckých výkonov. Ten súbor je taký, by som povedala, taký regionálny. Akože nie je to nič úžasné. Ale teda titulná predstaviteľka Karina Tibierg-Macen ona je aj dobrá herečka a je to taká veľmi pekná pani, taká vysoká, urastená. Za mňa trošku príliš taký jednostrunný, kryštáľový hlas, taký trošku chvíľami taký až krehký. Čiže tú takú oblosť, mekosť, ktorú ja v Kati cítim, ale tak to je moja predstava hudobná. Tá tam nebola, ale čo neuspievala, to uhrala. Problémom bola Kabanicha, ktorú spievala Clary Barta. A to bol teda hlas výrazne za zenitom, taký rozbitý, taký deravý. Tým pádom nedokázala dať Kabaniche ten démonický rozmer postavy, ktorá je takým akože v podstate stelesneným zlom a aj u Konvičného to tak malo byť. A teda nedalo to. Nemala ten výtlak. Stelesnené zlo u Konvičného je teda Kabanicha, ktorá reprezentuje cirkev. A teda toto bol taký ústredný moment tej inscenácie, že vlastne Konvičný sa v nej tak účtuje s katolíckou cirkvou, napriek tomu, že teda je to opera z pravoslavného prostredia alebo z ortodoxného, ale teda on to celé situoval do pôdorysu katolíckého kostola, ktorý sa tam tak točí na točni, čiže je tam chrám s krížom, lavice, spovednica, otočí sa, je tam sakristia, čo je ako interiér, ďalej sa to otočí, exteriér je taký maličký cintorín. No, čiže pre neho cirkev zosobňuje necitlivosť spoločnosti, ktorá je bohatá a pritom nehľadí na chudobných a ktorá je pokrytecká. A teda to, ale to pokrytectvo vychádzalo tak strašne na prvú dobrú, že napríklad keď kabanicha ide laškovať a oddávať sa erotickým hrám s večne opitým dikojom, tak predtým žehlili tam bohoslúžobné kňazské rúcha a teraz zvesí z krku kríž a vystrčí spod tej takmej mnížskej sútany čierne dráždivé pančušky s podveskami. Je to... Ako, musím povedať, že ma to mrzelo, nielen kvôli tomu, že dobre, mne samozrejme, ako čak ja sa netajím svojim svetonázorom a tak, a, čiže nemohlo mi to sedieť ani principiálne, ale nesedelo mi to, mrzelo ma to ako divadelníčku, že vlastne človek, ktorý vždy dokázal, aj keď kričal, on na rozdiel od Hermana je ten typ kričiaceho režisera, ktorý sa postaví a bude tam pri zapálenom svetle v sále, tentokrát sa nesvietilo, kričať, že svet je zlý, pokrytecký a individualita je utláčaná spoločnosťou a všade nám vládne konzum a muži sú slabí a utláčajú ženy. Čiže celá tá jeho ľavicová agenda býva vždy deklarovaná tak veľmi priamočiaro. On není zahladzujúci režisér. Len tuto bolo, tu sme pochopili, aká je jeho agenda z toho, že ho poznáme a že teda to bolo také prvoplánové, ale nedostala som nejakú tú hlbšiu analýzu toho, že prečo. Napríklad Káťa vôbec nebudila súcit. Ona bola, oni sa aj s Varvarou uškierali, až smiali kabaniche poza chrbát, keď ona tam akože ťahala svoje moralistické reči.
0: Čiže aj by si poľutovala niekoho, ale nebolo koho.
1: Ale nebolo koho, presne. A toto bol problém celej tej inscenácie. A potom, keď som už mala napísanú svoju recenziu, tak som si pozerala, čo písali rakúski kolegovia, ktorým akože kritika cirkvi nevadila. Ale toto, že sa tam nebolo s kým emocionálne stotožniť a proste ho nejak ľutovať a proste nejaká empatia, súcit, tak to prekážalo všetkým. Ono sa to tam pokazilo dozaj jedným výjavom, ktorý tiež je taký konvičnovský. On veľmi rád rozrušuje, keď je už príliš vypetá atmosféra, taká, že už máš naozaj, že už budeš plakať, pre neho sú také tie malomešťacké slzy asociálne, tak on to rozruší niečím takým groteskným. Len teraz rozrušil scénu, ktorú som skutočne nepochopila, prečo práve túto. To je tá scéna v záhrade, keď teda Káťa nezvládne svoj vnútorný boj čistej ženy a berie kľúč, otvára si bránku a ide do záhrady a tam vlastne dojde k ich zblíženiu s Borisom. Tak Káťa priletela zavesená na ťahoch z neba ako anjel, a tak mávala ručkami a tak groteskne usmiata, vyslovene ako naozaj ako z nejakého kabaretu, alebo proste. A on išiel za ňou tak, že zavolal technika javiskového, ten mu navliekol také nafúkovacie veľké srdce na chrbát, ktoré ako keby boli tiež krídla a aj jeho vyťahli ťahy hore. A potom za nimi prileteli aj Vilaci, Lilink, Fialová, Varvara a Kudriaš s takými havranými krídlami.
0: Čiže proste, guláš?
1: No bolo to...
0: Taký.
1: Ako priznám sa, nedokázala som sa napriek tomu, že však posluchači vedia, otravujem ich tu s Konvičným už roky, rokuce. Čiže myslím, dovolím si povedať, že ho mám prečítaného, aj skatalogizovaného. A tu sa dali vyťahovať tie jednotlivé znaky z toho katalógu, že áno, toto je, toto. Ale prečo? Skutočne mi to ušlo. Trošku mi to pripomenulo, on robil v Augsburgu a v Kodani Šostakovičovú ruskú Lady Macbeth, Lady Macbeth mcenského ujazdu, čo je medzi nami nie úplne nepodobná téma, aj keď teda tam je Katarína taká, by som povedala, oveľa živočíšnejšia. Nie je to taká duchovná preduchovnelá osobnosť ako Káťa Kabanová, ale teda dosť podobné. A aj tam to spravil ako jednu takú brechtovskú grotesku, ale sem tam to narušil tým a hlavne záver urobil taký, že snažil sa, aby bol dojemný. Aj tu sa o to možno snažil, ale už bolo neskoro.
0: Myslíš si, že konvičný číta kritiky?
1: Ale áno, myslím si, že áno.
0: Iba uvažujem nad tým, či si aj niečo z nich zoberie. Asi nie.
1: Nie.
0: Ide ďalej.
1: On má svoj program. To sú tí režisori, ktorí majú program. Hej? Ako, napokon aj ten Romeo Castellucci, o ktorom už tu asi poviem len, že dve vety, o jeho Pelásovi Melisande, aj on má program. Čiže to sú inscenácie, ktoré sú rozpoznateľné. Našťastie sa neopakujú tým takým samovykrádacím spôsobom, ale vždy ide. A ten konvičného program je skutočne ľavicový, sociálno-kritický, protikapitalistický. A on je v ustavičnom boji s tou spoločnosťou. Bol v ňom, keď mal 30 rokov a je v ňom aj teraz, keď má 80.
0: Kde bude najbližšie Peter Konvičný?
1: A to je smutné a to je tá bodka, ktorú za tým chcem dať. A to je moje veľké želanie, že ja mu veľmi prajem, aby toto nebola bodka. Pretože pozerala som budúcu sezónu, nemá žiadnu novú inscenáciu, aspoň zatiaľ naplánovanú. Ešte nie všetky divadlá ohlásili, hej, svoje sezónne programy na sezónu 26-27, ale z toho, čo už je ohlásené, ho nečaká nová inscenácia. Hrá sa jeho, napríklad jeho Don Carlos bude vo Viene Staatsoper. Inscenácia, ktorú milujem, ale z DVDčka. Ja som ju napríklad v živote, nevidela som ju naživo, takže tam sa určite chystám, ja toto chcem zažiť aj live. A hrá sa jeho Blúdiaci Holandian v Mníchove, jeho Traviata, tá, ktorú robil najprv v Gráci, potom v Theater an der Wien a teraz je to v English National Opera, takže jeho staršie veci sa hrajú. Dokonca Bohéma, ktorú sme my mali v SND, ona prišla z Lipska. To bola inscenácia z roku 92. Tak v budúcej sezóne sa opäť v tom Lipsku hrá. Čiže Konvičný žije na javisku divadiel, ale teda nová inscenácia ho nečaká. Veľmi mu ju prajem.
0: Dobre, to bol pohľad do Landestheater v Linci, kde uviedli novú Kaťu Kabanovú v režii Petra Konvičného. Dobre, skúsme ešte možno na záver jeden pohľad do La Scaly, pretože tam debutoval Romeo Castellucci, pripravil Peleas a Melisandu.
1: Ja si to nechám asi teda na budúce stretnutie, lebo teda on nie je človek, ktorého, a teda ani tá inscenácia nie je niečo, čo viem odbaviť dvoma vetami, ale bol to typický Castellucci, veľmi obrazný. Proste on je naozaj človek, ktorý rozpráva v obrazoch. A ja by som nebola uverila, že niekto dokáže tú Debussyho hudbu a Metterlinkov text zhmotniť. Ja som skutočne mala pocit, že ja tú hudbu na javisku chytím. Bolo to nesmierne sugestívne, veľmi také meditatívne, žiadny nejaký aktualizujúci výklad. To bolo, že úplne, že rídze čisté umenie. A viac porozprávam na budúce.
0: No teším sa už teraz na Romea Castellucciho. O čom budeme ešte hovoriť najbližšie? O trokohutoch
1: asi? O trokohutoch a o mŕtvom meste. Áno, tým vlastne uzavrieme. Možno tak ešte 4 vety o sezóne ako celku, čo nám priniesla.
0: A snaď budeme poznať aj program a hrací plán našich operných
1: domov,
0: domov, ktoré máme na Slovensku už v čase, kedy budeme spolu rozprávať v ďalšom opernom štúdiu. Dnes tu bola opäť s nami operná kritička. Ďakujem, Michala Mojžišová.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A ja ďakujem opäť za taký príjemný čas. Zase sme sa niečo zaujímavé dozvedeli, takže všetko dobre. Ahoj.

0: Rádio Devín na vlnách kultúry.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Kultúrne správy.
1: Európske hlavné mesto kultúry prinesie do Trenčína zvuky v priestore. Slovensko-japonský film Angel and Miau ocenil festival v chorvátskom Varaždine. Vyšiel prvý slovenský preklad diela fínsko-kosovského autora Pajtima Statovciho. Pozdravuje Barbara Čierna. V rámci programu Európske hlavné mesto kultúry bude znieť v Trenčíne od zajtra do soboty rôzne zvuky a okrem umelcov sa do nich môže zapájať aj verejnosť. Martin Krištof z občianskeho združenia OOO hovorí, že cieľom projektu je zistiť, ako vnímame priestor cez zvuk, prípadne či zvuk mení naše vnímanie priestoru.
2: V rámci týchto stretnutí môžete zažiť zvukové inštalácie alebo zvukové koncerty, prechádzky zvukové alebo prechádzky po meste a multimedia predstavenia, ktoré sa budú dotýkať celej mestskej infraštruktúry, zvukov zvierat, hmyzu, ale aj rastlín, prostredia, v ktorom žijeme. Zvuky budú vydávané všetkými možnými smermi alebo cez rôzne médiá, či už ľuďmi, elektronikou alebo vlastne nejakými nástrojmi.
1: Európskemu hlavnému mestu kultúry a novinkám, ktoré prinesie, sa budeme venovať ešte v dnešnom rannom ladení. Teraz niekoľko noviniek zo sveta filmu. Slovensko-japonský animovaný film Angel and Miau si zo 14. ročníka International Sound and Film Music Festivalu v chorvátskom Varaždine odniesol Crystal Pine Award. Autorský krátkometrážny sci-fi film tvorcovia opisujú ako pohlcujúci audiovizuálny zážitok. Nový film Ivana Ostrochovského Prameň bude súťažiť o hlavnú cenu na 60. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary. Slovensko-česko-maďarský film sa venuje téme sterilizácie rómskych žien na Slovensku v 80. rokoch. Hlavnej úlohe sa predstaví Aňa Geislerová. Film príde do našich kín 23. júla. A o niekoľko týždňov sa začne nakrúcanie detektívneho thrilleru Beštia na motívy zločinov zo začiatku 90. rokov v Bratislave, Mníchove a Amsterdame. V hlavných úlohách filmu, ktorý prinesie do kín jednu z kníh Dominika Dána, diváci uvidia Tomáša Maštalíra a Martina Klinčúcha. Film režiséra Petra Bebiaka má mať premiéru 28. januára. V Bratislavskej galérii Palfi vystavuje ešte do 10. júna malby a kresby Ivica Krošláková. Patrí k najvýraznejším predstaviteľkám informelu na Slovensku. Dôležitá je pre ňu hudba a príroda a taký je aj veľkorozmerný akryl na fotoplátne Pastorále z 90. rokov.
3: Takže som dostala aj takú tú štruktúru obrazu, že sa to dalo dotknúť toho. To bolo pre mňa veľmi dôležité, lebo zem je samotná štruktúralna. Inšpiruje človeka, ja neviem, piesok, kamene alebo v lese niekde, drevo pohodené, a to má svoje štruktúry a to ma vždycky inšpirovalo.
1: Iná je zase veľkorozmerná kresba, ktorá má vyvolávať silný pocit smútku.
3: To sa volá pretucha. V 2020, keď začal COVID, tak ja som namaloval jednu kresbu a nevedela som, prečo som ju urobila, som sa jej nalakala. A to bolo z toho pocitu v tom čase, kedy sme sa všetci všetkého báli.
1: Svoju výstavu nazvala Stopy bytia, ako by chcela naznačiť isté obzretie sa späť k tomu, čo prežívala a aká bola, najmä v období rokov 1990 až 2024. Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu historickej budovy Slovenského národného divadla má byť hotová najneskôr do mája 2028. Náklady na celý predmet zákazky presahujú 4 milióny eur. Oceňovaný román Krava rodí v noci vyšiel v slovenčine v preklade Alexandry Salmely. Jeho autorom je Pajtim Statovci. Kniha, ktorá mu vyniesla prestížnu fínsku cenu za literatúru, otvára témy identity, zakázanej lásky a ničivej sily vojny. Ide zároveň o prvý slovenský preklad tohto fínsko-kosovského autora. Slovenská filharmónia odohrá prvú júnovú symfonickú dvojicu koncertov zajtra a v piatok pod taktovkou stáleho hostujúceho dirigenta Daniela Rajskina. Solistom večerov bude nemecký klavírny virtuóz Alexej Gortlach. Rodák z Kieva vystúpi s filharmóniou aj na turné v Japonsku na prelome júna a júla. Zaznejú diela Beethovena a Brahmsa. Košická hudobná jar prinesie zajtra pod taktovkou Ajvinda Gulberga Jensena program Elgar Rachmaninov. Na violončelo sa predstaví Johannes Moser. Mestské divadlo Žilina uvedie štvrtú premiéru aktuálnej divadelnej sezóny, autobiografický projekt Všetko je B, vizuálnej umelkyne a spisovateľky Kataríny Poliačikovej. Inscenácia sleduje jej pátranie po rodinnej histórii aj vlastnej gravitácii k New Yorku. Verejná generálka bude zajtra a premiéra 5. júna. Východoslovenská galéria zajtra otvorí výstavu Kozmos, priestor, čas. Tematicky prepojí umelecké diela prevažne druhej polovice 20. storočia, pri pričom bude sledovať, ako sa fascinácia vesmírom, energiou, pohybom, vedeckým poznaním či metafyzickou transcendenciou premietala do vizuálneho jazyka moderného a súčasného umenia.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
4: V Rádiu Devín počúvate stále Rané ladenie dnes s dátumom 3. jún. Od mikrofónu vás pozdravuje Jarmila Vítovičová, spolu so mnou je taj zvukový majster Peter Čaty. Čaká nás v tejto poslednej spoločnej hodine rozprávanie o Cecilii Bartoli. Je to svetová operná spevačka, zajtra bude mať 60 rokov, tak so Stanislavom Trnovským sme pripravili taký malý medailónik v dnešnom opernom zápisníku. O aktuálnych skúsenostiach propagácie slovenskej literatúry v rámci prekladov do angličtiny budeme hovoriť s Juliou Sherwood. Rozhovor pripravila Ivica Rutkajová. No a pôjdeme sa pozrieť aj na takú svetovú premiéru do Trenčína, pretože tam Peter Mazalan a Eva Šušková uvedú performatívno-hudobné dielo Fine That Speaks. O čo ide, povie Peter Mazalan, ale v telefonickom rozhovore aj Eva Šušková. No a tento týždeň pribudne do nášho playlistu aj nový interpret, katalánska speváčka a skladateľka Silvia Pérez Cruz. Iba pred mesiacom vydala nový piesňový album, ktorý sa volá Oral Ebisal. Na dnes sme z tohto albumu pre vás vybrali takú eterickú pieseň, ktorá sa volá El Primer Beso, to znamená prvý bosk.

0: Súčasťou nedávneho Bratislavského knižného festivalu BRAK bola konferencia o knihách, čítaní, vydávaní a medzinárodnom pohybe literatúry. Vystúpila tu okrem iných prekladateľka a organizátorka literárneho života Julia Sherwood. Rodáčka z Bratislavy Julia Sherwood žije vo Veľkej Británii a je laureátkou významného ocenenia ceny Pavla Orsága Hviezdoslava za preklady slovenskej literatúry a šírenie jej dobrého mena v zahraničí. Na tému, s ktorou vystúpila na konferencii festivalu BRAK a na jej osobné skúsenosti sa opýtala redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Môžeme sa rozprávať o tom, ako vnímate literatúru. Vnímate literatúru v rôznych pozíciách a treba povedať, že v rôznych pozíciách aj vzhľadom na jazyky a geografiu. Teda s akou témou ste prispeli na konferencii?
2: Hlavnou témou bolo šírenie slovenskej literatúry v zahraničí, konkrétne v anglojazyčnom svete. To je niečo, čomu sa venujem už vlastne asi 15 rokov. Hlavne sa venujem prekladom prózy, výnimočne sem tam aj poézie a okrem toho sa snažím okrem svojich vlastných prekladov propagovať slovenskú literatúru aj v prekladoch iných ľudí a snažím sa aj evidovať, čo všetko vychádza, čo všetko sa prekladá a spolu s kolegyňou jednou inou prekladateľkou vedieme stránku. Angličtine má názov slovakliterature.com. Mám veľkú radosť, že táto stránka bola po dlhšej prestávke teraz aktualizovaná a je teraz ako naozaj tam veľmi bohatá ponuka. Myslím, že je to miesto, kde najrýchlejšie sa dá nájsť, dá spraviť prehľad o tom, čo všetko od roku 2000 vyšlo, ktoré dielo slovenské vyšlo v preklade do angličtiny.
1: Treba povedať, že ako prekladateľka sa veľmi programovo venujete slovenskej literatúre. Ste laureátkou ceny Hviezdoslava. Nie ste inštitúcia. Ste jedna žena, ktorá žije práve týmto, myslím, poslaním. Neviem, či so mnou budete súhlasiť. Čo všetko ste dokázali urobiť pre slovenskú literatúru?
2: Asi teda rozhodne nie som inštitúcia. A asi to pokladám za svoje poslanie. Neviem, z tohto hľadiska som sa na to nepozerala, ale mám pocit, že keď sa obzriem, že spätne vidím, že naozaj tá slovenská literatúra, keď som začínala, bola vlastne úplne terra incognita a teraz vidím, že už si našla to svoje miesto na mape. Vďaka asi aj môjim prekladom do angličtiny, teda musím povedať, že prekladám spoločne s manželom Petrom Sherwoodom. Asi aj vďaka tomu, že sa snažím, že som neustále udržiavam kontakty s ostatnými prekladateľmi, sa snažím sa ich prepájať a snažím sa aj ich diela a ich preklady presadzovať, takže toto je asi jedna vec, s ktorou som veľmi spokojná, s ktorou mám veľkú radosť. Druhou je to, že ma oslovili z vydavateľstva Seagull Books, to je vydavateľstvo s osídlom v Kalkate v Indii, ale veľmi renovované vydavateľstvo, ktoré má veľkú tradíciu vydávania prekladovej literatúry a majú niekoľko edícií venovaných jednotlivým kultúram a mňa poverili tým, aby som viedla tú slovenskú edíciu, volá sa Slovak List, v ktorej od roku 2021 už vyšlo 12 titulov preložených zo slovenčiny v prekladovej rôznych autorov, väčšinou sú to ženské autorky, väčšinou súčasné. Je tam aj niekoľko autorov už, teda, ktorí nie sú medzi nami, napríklad Dušan Mitana, má tam jednu zbierku poviedok, ale ináč ide o súčasné autorky hlavne. A to je ďalšia vec a potom, teda, toto nie je nejako vec, ktorú som ja dosiahla, ale myslím, že som trochu sa zúčastnila, prispela k tomu, že teraz pražské vydavateľstvo Carolinum Press, vydavateľstvo Univerzity Karlovej má tiež edíciu venovanú modernej slovenskej klasike a pre nich som preložila už 3 knihy a aj som im poradila niekoľko ďalších kníh, ktoré by stáli za preklad, aj som im pomohla nájsť vhodných prekladateľov.
1: Na festivale, na konferencii ste mali možnosť hovoriť o téme, ktorá sa vás bytostne dotýka. Možno aké metodické pokyny v tomto zmysle ste mohli ponúknuť odbornému publiku?
2: Nešlo ani natoľko

0: literatúra? Aká je kvalitatívne slovenská literatúra podľa vašej skúsenosti a vášho názoru?
1: Myslím si, že slovenská literatúra obstojí v porovnaní s inými literatúrami veľmi dôstojne. Nemáme síce možno mená takých velikánov, autorov, ktorí sa až tak uplatnili v zahraničí. Nemáme proste autorov formátu Olgy Tokarčuk alebo Lászlóa Krasznahorkaiho. Verím, že jedného dňa k tomu príde. Myslím si, že napríklad taký Pavel Vilikovský je na tej úrovni, lenže ako žiaľ, veľké ceny sa neudelujú zosnulým autorom, takže táto úloha ešte čaká niekoho zo súčasných autorov, ale myslím si, že čo sa týka rozmanitosti, čo sa týka žánrov, čo sa týka hĺbky a záujmu, naozaj sa slovenská literatúra môže smelo porovnať s akoukoľvek inou. Ešte sa vrátila aj k poézii. Obrovský úspech zaznamenal preklad zbierky poézie Evy Luky, The Minotaur's Daughter, ktorú preložil James Sutherland Smith. Táto kniha vyšla minulý rok tiež v tom vydavateľstve Seagull Books a mala 3 recenzie a štvrté, teda čo je naozaj veľký úspech, recenzentka The New York Times ju vybrala medzi 6 najlepšími zbierkami poézie za minulý rok.
2: O aktuálnych skúsenostiach propagácie slovenskej literatúry v rámci prekladov do angličtiny hovorila prekladateľka a organizátorka literárneho života Julia Sherwood s redaktorkou Ivicou Rutkajovou.

0: V Rádiu 9 počúvate Rána ladenie. Sme to vo dvojici Petr Čaty a Jarmila Vitovičová. Želáme vám všetkým stále príjemné počúvanie, pretože až o 10:00 končíme. Peter Mazalan a Eva Šušková uvedú vo svetovej premiére v piatok v Trenčine nové performatívno hudobné dielo Fine That Speaks, inšpirované hudbou amerického skladateľa Davida Langa. O čo presne pôjde, povie Peter Mazalan a Eva Šušková v najbližších minútach. Najskôr ale Peter.
1: S Evou Šuškou sme boli oslovení od Evy Vozarovej a Fera Kirajiho vytvoriť dielo pre hlavné mesto kultúry Trenčín. No a pracujú oni teraz programovo vlastne vo svojich projektoch s priestorom, s mestom ako takým. Dostali nápad teda oživiť fasády Ody, to je vlastne, myslím, že okružný dom armády v Trenčine. Takže pracujeme tam na diele od Davida Langa, That Speaks. Vytvárame vlastne ako keby dianie na ulici. Prinášame zamyslenie nad tým, ako človek nevládze, ako sa mu doslovne v rámci tých textov Davida Langa prihovára smrť a analyzuje ho. To sme vlastne priniesli hudobne v koncepcii Eva Šušková a scénicky do tohto projektu.
0: Vy ste architekt. Čo ste našli? Aký priestor? Čo vám tento priestor dovolí a čo vám ponúka?
1: My sme práve aj s kurátormi alebo s teda Evou a Sferom krúžili okolo tej stavby a rozprávali sa, ktorá fasáda by bola najlepšia. Oni mali nejakú predstavu a nakoniec sme sa k nej aj dostali. Je to taká bočná strana toho domu, ktorá je vlastne veľmi introvertná vo svojej architektonickej povahe. To nám aj ponúka vlastne priestor na nejaké premietanie na tú fasádu, ale to zďaleka nebude projekt o mapovaní domu. Je to miesto, ktoré sa stáva mizanscénou k tomu príbehu jedného človeka, ktorý skúmam tentokrát práve na Eve, ako spevačke. Takže vlastne cez médium hlasu spevu, toho, ako v procese života a starnutia dokážeme vyjadriť seba cez niečo, ona konkrétne cez hlas, tak vlastne analyzujeme túto Davidovu Langovú kompozíciu.
0: David Lang je americký skladateľ, ktorý sa pohybuje v rôznych vodách. Je to úspešný americký skladateľ, ktorý je napríklad profesorom na univerzite Yale a tak ďalej. Je to naozaj veľká kapacita. Ste poznali jeho tvorbu?
1: Áno, my sme použili v jednom projekte skladbu Just pre hlasy, alebo teda zbor a taký klaster, hudobný ansambel v inom projekte práve s Evou, ktorá opäť toto dielo vlastne navrhla, priniesla. Takže tá skúsenosť s týmto autorom tu je.
0: To bol pohľad Petra Mazalana, ktorý má na starosti v tomto projekte scenický koncept, spev a performanciu. A v tejto chvíli sa dozvieme pohľad autorky hudobného konceptu Evy Šuškovej. Evy, pekné dobré ráno, počujeme sa?
2: Dobré ráno, všetkých pozdravujem.
0: Počujeme sa, to je fajn. No čo ten David Lang, akú rolu zohráva v tvojom živote? Pretože to nie je tvoje prvé stretnutie práve s týmto americkým skladateľom.
2: Áno, ja som sa s jeho hudbou zoznámila skrz film, skrz kinematografiu, konkrétne Sorrentinov film Mladosť, kde bola citovaná teda skladba Just, ako spomínal pred chvíľou Peter. No a potom v rámci nejakého širšieho skúmania jeho hudby sa ku mne dostal tento cyklus That Speaks. Je to vlastne cyklus piatich piesní pre spev, elektrickú gitaru, husle a klavír. A je tam využitý text samotného autora hudby, prehovára k nám smrť a hovorí veľmi láskavým, pokojným hlasom o rôznych takýchto zážitkoch medzi nebom a zemou. A myslím si, že je to veľmi sugestívne, silné dielo aj po hudobnej, aj po obsahovej stránke.
0: Áno, tá sugestia prichádza v kombinácii s tým priestorom, ktorý je veľmi dôležitý v tomto prípade. Na to vsádzajú aj kurátori Eva Vozarová a Fero Kiraj, ktorí teda chcú kooperovať práve medzi priestorom a medzi umením, ktoré tam ponúkate. Čiže si to máme predstaviť ako, prosím, v piatok, keď sa prídeme pozrieť. Ty budeš stať pred tou bočnou stenou, alebo ako to bude vyzerať? Čo uvidíme?
2: Vlastne ide o takúto site-specific performanciu, kde bude nastúpený ten hudobný ansámbel a medzi jednotlivými číslami sa bude odohrávať projekcia práve na steny Ody, teda okružného domu armády v Trenčíne, a bude tam aj live kamera, ktorá bude snímať určité konkrétne akcie a celé sa to bude vlastne prelínať v niečom takom viac snovom ako konkrétnom. A vlastne od toho by som možno aj odvodila ten názov, ktorý sa dá čítať dvomi spôsobmi. Dá sa čítať ako fine v angličtine, že čak vlastne je to v poriadku, aj to plynutie bytia a žitia, ale aj teda dá sa to čítať fine, po latinsky, čo znamená koniec.
0: Uh-huh. Aké hudobníci budú spolu s vami účinkovať?
2: Budú s nami účinkovať klavirista Fero Kiraj, ktorý je teda súčasťou toho kurátorského týmu. Bude tam Miloš Slobodník, člen Bratislavského gitarového kvarteta, hrať na elektrickú gitaru. A husle zastupí David Danel, s ktorým veľmi radi spolupracujeme. Je to český huslista.
0: Ano, a mám pocit, že neviem, či nie je aj z Trenčína, mýlim sa, alebo mýlim, no možno, že sa mýlim, ale viem, že mal nejaké spolupráce práve s mestom Trenčín. Čiže zaznie tých 5 piesní Davida Langa?
2: Áno, zaznie týchto 5 piesní a pomedzi toto budú rôzne také vizuálne a pohybové vstupy, do ktorých budeme pracovať s hudobným materiálom priamo z cyklu Death Speaks a budeme nejakým spôsobom jemnúčko ohýbať a pracovať s ním na nejakých hudobných plochách vo forme klastrov. Ale týchto 5 piesní zaznie v čistej originálnej podobe.
0: Mm-hmm. Ja som si, teda akože na záver nášho rozhovoru musím vyzvať poslucháčov, aby si našli hudbu Davida Langa. Je to fantastická hudba. Ja sa priznám, že ja som sa s ňou teraz zoznámila v posledných dňoch. Ty ju máš asi teda napočúvanú, aj preto si navrhla práve tohto Davida Langa.
2: Tak nemám samozrejme napočúvané všetko, úplne. Mm-hmm. To, čo som za nejaké obdobie stihla, ale on má teda veľmi dobrú aj svoju web stránku, kde jednotlivé diela analýzuje sám a ako keby hovorí o tom nejakom interpretačnom zámere a o tom pozadí, ktoré za tou, ktorou skladbou je, takže aj to je veľmi zaujímavé si to ako keby odsledovať. Človek sa dostane do toho kontextu jeho hudobného sveta.
0: Áno. Bude tma, keď začnete, bude 21 hodín, bude piatok, bude to pri okruhovom dome armády, respektíve na jednej zo stien práve tohto domu. Tam uvidíte Evu Šuškovú a Petra Mazalana v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín už tento piatok. A ja, Evi, tebe ďakujem za to, že si sa k nám pripojila do vysielania. Všetko dobré?
2: Ďakujem a ja všetko dobré tiež prajem.

zo všetkých piesní zostane jediné, iba tiché la la la. Z prekrásnych básní len číročistá tíž, len v tvojich dlaniach

0: zo všetkých piesní zostane jediná, iba tiché la la la.
1: Počúvate Rádio Devín.

0: Viac ako 30 rokov patrí medzi svetovú spevackú špičku. Jej albumy, koncertné programy a operné roly sú vždy s napätím očakávané. Má všetky ocenenia, ktoré svet klasickej hudby ponúka, vrátane Grammy. Takmer všetko, čoho sa chytí, dokáže premeniť na umalecký hodnotný výsledok. Zajtra má 60 rokov a stále je nenapodobiteľná Cecilia Bartoli. Okrem spevu sa venuje aj kultúrnemu manažmentu, je riaditeľkou opery v Monaku a niekoľko rokov úspešne vedie aj Salzburský turičný festival. Bartoli je fenoménom a je témou aj dnešného operného zápisníka. Reláciu, ktorú pripravujem vo dvojici so Stanislavom Trnovským.
1: Talianska mezzosopranistka Cecilia Bartoli je naozaj fenoménom v dnešnom opernom svete. A je to vďaka kombinácii jej hlasového rozsahu, vďaka tomu, že ovláda koloratúrny mezzosoprán, ktorý je mimoriadne flexibilný, má krásnu tmavú farbu, ale aj výšky a má neuveriteľný rozsah. Je to jej život. Ona sa sústreďovala nielen na spievanie tých rolí, ktoré boli známe dovtedy, ale stala sa objaviteľkou nového repertoáru. Stala sa objaviteľkou a iniciátorkou uvádzania opier, ktoré boli zabudnuté. Je to tzv. Operný repertoár kastrátov. Ona je schopná spievať vlastne tieto roly, ktoré boli pôvodne napísané pre kastrátov. Priniesla mnoho zabudnutých skladateľov alebo mnohé zabudnuté diela aj známych skladateľov ako Antonio Vivaldi, ako Agostino Stefani alebo Christoph Willibald Gluck. Dôležité je aj povedať, že dosiahla aj veľký komerčný úspech. Ona je najpredávanejšou žijúcou umelkyňou v oblasti operného umenia a k tomu pristupuje istý jej herecký talent. Je známa takou expresívnou hereckou mimikou, ktorá dáva postavám veľkú divadelnú dramatičnosť, ale aj humor, ak je to potrebné. Autentickú energiu, to je veľmi dôležité v dnešnom opernom svete. Nakoniec vo veku 60 rokov je schopná neuveriteľnej akcie na scéne, ale samozrejme aj jej spevácky prejav je stále na veľmi vysokej úrovni. A na nie poslednom mieste by sme mali spomenúť, že je intendantkou, umeleckou riaditeľkou v súčasnosti dvoch veľkých operných inštitúcií.
0: Jedna inštitúcia je v Monte Carlo, druhá je v Salzburgu. Cecilia Bartoli sama tvrdí, že jej úspech je kombinácia obdarovania talentom a štúdiom. Napokon ona nasávala tie prvé tóny a tie stretnutia s opernými áriami boli v rímskej opere, je rodinou rímankou, rodičia obidvaja spívali v zbore. V rímskej opere tam sa vlastne zoznamovala s veristickým repertoárom.
1: Cecilia Bartoli sa narodila v júni v roku 1966 v Ríme a taký ten jej iniciačný prvý zážitok, ona to spomína vo svojich pamätiach, ako 9-ročná zažila vo monumentálnych rímskych karakalových kúpeloch. Tam vystúpila aj ako pastierik v Pučiniho opere Tosca, ale dôležité je, že tam videla Aidu a ako dieťa sa tam tmolila v kulisách Aidy medzi živými slonmi a tam nejakým spôsobom sa prebudila jej celoživotná vášeň pre operu. A potom vo veľmi mladom veku už nasledovala skutočne závratná kariéra. Bol to jej taký zamatový tambr, ktorý očaril celý svet, tá tmavosť toho spodného registra. To znamená, že hneď na začiatku svojej kariéry už spolupracovala s veľkými menami, ako bol Herbert von Karajan, Daniel Barenboim alebo Nikolaus Arnoncourt. Jej operný debut bol v Arene di Verona, ale potom v takom kamennom divadle vystúpila v rodnom Ríme v role Rosini, Rossiniho opere Barbier zo Sevilly a nasledovali ďalšie veľké operné domy. Bol to debut v roku 1991 v milánskej La Scale. V roku 1996 vystúpila v úlohe Despiny v Mozartovej opere Così fan tutte v Metropolitnej opere v New Yorku. Neskôr sa upriamila na repertoár, o ktorom sme už hovorili, to znamená, bol to ten barokový repertoár, kde bola sama aj iniciátorkou mnohých uvedení. Jej hlas bol mimoriadne vhodný práve pre tento typ hudby a urobila z barokovej opery niečo ako fenomén. Ona predávala CDčka, baroková hudba dovtedy bola, by som povedal, takou okrajovou záležitosťou v opere. Ona z nej spravila aj komerčný úspech. Pritom spolupracovala s dirigentami, o ktorých som hovoril samozrejme aj s mnohými inými, ale aj so súbormi starej hudby. Vieme, že to bol v tom čase teda ten trend historicky poučenej interpretácie. Dôležité je aj spomenúť súbormi, s ktorými spolupracovala, medzi ne patria najmä Il Giardino Armonico pod vedením Giovanniho Antoniniho, Le Musicien du Louvre a Le Musicien du Prince Monaco a jej domovským telesom teraz práve v opere Monte Carlo. A tento orchester pozvala práve aj k spolupráci v tomto roku na svoj festival v rakúskom Salzburgu.
0: Cecilia Bartoli má zajtra 60 rokov. Mimochodom, počuli sme ju už aj na Slovensku pred 15 rokmi. No a práve k tomu jej životnému jubileu ju čaká séria exkluzívnych koncertov a predstavení. Bude v lete v Salzburgu v inscenácii Cesta do Remeša. A mimochodom, dirigentom je Gianluca Capuano. Spolupracuje s ním veľmi často a my ho uvidíme už na jeseň na bratislavských hudobných slávnostiach. Operný zápisník nájdete na webe v dlhšej podobe a my si teraz vypočujeme úryvok zo Stabat Mater od Gioacchina Rossiniho. Wiener Volksopernorchester diriguje Giuseppe Patané.

0: Rádio Devín, verše.
1: Veronika Dianišková, Kde je to, z čoho mám strach?
2: V hamle lenivo pozorujem dospelú labuť. Bez reptania sa krídlami bráni zamrznutej hladine. Chcem ju znova vidieť. Cítiť na pokoške jej prudké výkriky. Prejsť skrehnutými prstami po bielých perútkach, pokrytých srieňom. Aby môj malý pútnik neprehliadol ligot jej očí. Skamenená strachom, z diaľky vnímam obrazy pradávnych kobiel, putujúcich močiarmi a rannou hmlou. Včera telo zvinuté ako kalich ľalie. Moja posteľ, hniezdo, prenášané v očiach, ustavične prítomná mýtickosť. A teraz neviem, iba ticho tuším, že toto kúzlo je dnes už posledné. Že sa stratí ako tuhá hriva kobiel a prinúti ma zaspať v prázdnej soche. Plaziť sa, kráčať tam, kde potápača priťahujú pramene mora. Zosobnená v budúcnosti hovorím k sebe. Vraciam sa k sebe cez utopené cudzie čajky. V krči som ti otáčala hlavu. Tvoja tisíca psyché striekajúca oheň z ostrého mesiaca. Nosí ho pod pokožkou. Presvítal ňou, keď tiekla po štrku ako nekonečný prameň vlasov. Teraz sa elipsujeme. Každý vo svojom malom polkruhu. Narážame do skla, strácame

Raz sa ti zjavila. Uprostred jesene, v bielom kostýme rusalky. Len na prchavý dotyk, len na mámivý sen. Obklopená spevom severákov, ukázala rukou na dozrievajúci vinič. Smutne položila na zem prskavky a vnikla očami do zamatovej hmly. Na hrane prebudenia ešte nestrácam štíhly pôvab pries. Skrehlo sa chveje jarný vzduch, čisté kresby pradávnych tiel, kusy snehu rozprestrené na kobercoch slatín. Živé pukanie našich koreňov. Toto už nie je nehybnosť, iba priamy návrat. Zahmlené, lenivé svetlo prelieva naše výdychy z listu

Kde je to, z čoho mám strach? Precízne som tancovala, predbiehala oblaky. Na ceste k dažďu zhorela som do tla ulice. Bežie popri mne ako rieky. Sterilné oči rybých žien mi krájajú dlane. Potom ich opatrne rozlúpnu ako orech alebo zrelú višňu. Chcem koniec týchto skutočných snov. Postupne kvapkám si do vlasov. Vlievam sa do vlastných žíl. Pulzujem len sebou. Stráca sa cudzí

0: Vypočuli ste si verše Veroniky Dianiškovej pod názvom Kde je to, z čoho mám strach? Redakčne pripravila Gabriela Alexová, recitovala Dagmar Bruckmajerová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Milan Greguš, réžia Milena Lukáčová. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.
1: No a v Rádnom mladení sme už v závere dnešného vysielania. Ešte sa pozrieme na to, čo vás, alebo respektíve nás spoločne čaká dnes v Rádiu 9 3. júna. Tak klavírne koncerty Ervina Schulhoffa, Francisa Poulenca a Arona Coplanda nás čakajú na pravé poludne a ako spomienku na zosnulého dlhoročného rozhlasového hudobného dramaturga Miroslava Nemca vám dnes ponúkame rozhlasovú hru Michaely Materákovej Ružový bidet z cyklu Čakanie na Nežnú, ktorá bola jednou z jeho posledných spolupráce so Slovenským rozhlasom. Začíname o 14. hodine. Po 15. hodine už spomínaná rozhlasová dramatizácia poviedky ruského autora Leonida Andrejeva Tma. No a pri príležitosti nedožitých 80. narodenín významnej slovenskej herečky Sone Valentovej si dnes vypočujeme rozhlasovú dramatizáciu poviedky Antona Pavloviča Čechova Čierny mních. Začíname presne o 20.30. Dnes sa vo dvojici Jarmila Vitovičová a Peter Čaty s vami učíme. Ďakujeme za vašu pozornosť. Zostaňte v spoločnosti Rádia Devín a budeme sa počuť inokedy. Dovidenia a do počutia.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
5: výstavy a koncerty.
3: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
0: V Liešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Vitajte, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného magazínu o hudbe a jej tvorcoch z cyklu Ars Musica. Dnes budete počúvať reprízu Ars Musica z 20. mája 2026. Mnohé z jej hudobných blokov sú aktuálne aj teraz. Popri tradičnom kalendáriu uvedieme aj publicistické rozhovory o novej slovenskej hudobnej tvorbe a malé úvahy o hudbe. Majové kalendárium som totiž venovala významnej osobnosti svetovej ekológie a ochrany prírody a nazvala som ho Koncert pre Davida Attenborougha 100. Dnešnými tematickými blokmi vás bude sprevádzať hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvuková spolupráca Miloš Krmíček, Peter Áč a Lucia Kivalská. Včera, 2. júna 2026, sa uskutočnil večer šanzónových melódií v rámci kultúrneho leta Mestskej knižnice Bratislava 26. Účinkovali Suzan Kubelka a Dirk Schilling, ktorí zhudobnili básne Ingeborg Bachmann. Poslucháči si vypočuli program so spevom, elektrickou gitarou, klávesmi, basgitarou a bicími nástrojami. Ešte v pozvánkovom texte sa uvádzalo, že spracovali tento textový materiál razantne, dynamicky, rytmicky, ale zároveň aj jemne a nežne. A tak nanovo môžu poslucháči spoznávať Bachmannovej básnické texty, lebo Suzan Kubelka a Dirk Schilling ich nechali zaznieť, ako by to bola tá najprirodzenejšia vec na svete. Šanzónový večer Suzan Kubelky a Dirka Schillinga spojil jazz, východoeurópska hudba, rock, klasický spev, zvukové koláže a hovorené slovo. Tak zvýraznili silu Bachmannovej tvorby, jej rebelstvo a otázky o zmysl života. Kto bol na tom večere včera, zažil krásny šanzónový večer, na ktorom účinkovali Suzan Kubelka, spev a Dirk Schilling, elektrická gitara, keyboard, basová gitara, bicie. Tak to bolo včera, 2. júna. Keďže počúvame reprízu Ars Musica z 20. mája 2026, pripomeňme si ešte niečo z nedávnej minulosti. Odohrávalo sa to v dome Albrechtovcov na Kapitulskej ulici číslo 1. Festival komornej hudby Domus Hortus Artis 2026 podporili nadácia mesta Bratislavy, mestská časť Bratislava Staré mesto aj vďaka programu podpory BKIS. Koncert s názvom Juvenilie prináša rané komorné opusy významných predstaviteľov národných škôl francúzskej, českej a slovenskej. Juraj Tomka, Veronika Kubešová, viola, Pavol Mucha, violončelo a Maroš Klač. Klavír. Trojica skladateľov už v ranom období komponovania demonstrovala oprávnenosť svojich umeleckých ambícií. Tu patria klavírne kvarteto Amol, opus 1 od Jozefa Suka, ranné komorné dielo z roku 1891, ďalej klavírne kvarteto opus 6 Evgena Suchoňa z rokov 1932-33, a Forého klavírne kvarteto C-moll opus 15, ktorým mladý autor vstúpil do sveta objemnejších komorných diel s klavírom. Prvá skladba v dnešnej relácii Ars Musica bude z troch mladických klavírnych kvartiet, dielo Jozefa Suka, klavírne kvarteto A-moll opus 1 a z neho zaznie iba jedna časť. Zaznie v podaní Sukovho klavírneho kvarteta, bude to záznam z Malej sály Slovenskej filharmónie. Z 30. mája 2025 účinkujú Pavel Zeman, Radim Kresta, Eva Krestava a Aneta Šudáková.

Skončila sa skladba Klavírne kvarteto Amol opus 1 Jozef Suk. Úvodná časť Ars Musiky je za nami. Vypočuli ste si mladické dielo Jozefa Suka, Juvenilie z Festivalu komornej hudby Domus and Hortus Artis 24. mája 2026 v dome Albrechtovcov na Kapitulskej ulici číslo 1. V máji som dostala pozvánkový mail na koncert súboru Kod Ensemble, ktorý sa uskutoční 23. mája 2026 v Palfiho paláci na Zámockej ulici. Podpis Peter Dan Ferenčík, organizátor podujatia, pozýva na taký a taký koncert. Zvyčajne na takúto pozvánku sa reaguje a potom sa to premení na pozvanie na rozhovor do relácie Ars Musica. Kto môže v čase vysielania venovať svoj čas na hodinkový rozhovor, to sa o chvíľku dozviete. Marian Lejava a Peter Javorka. Budeme rozprávať o podujati Kod Ensemble a možno vyjde čas aj na nejaké iné otázky. V nasledujúcom bloku chcem pripomenúť, že tento nový súbor, ktorý sa v slovenskej ansamblovej scéne udomácnil, Kod Ensemble, prináša aj nový repertoár, čo súvisí s autorskými väzbami na tento muzikantský priestor. Pred vyše rokom sme sa už v Ars Musice rozprávali s Petrom Danom Ferenčíkom o koncerte tohto ansamblu, na ktorom vtedy zaznela aj jeho skladba Kod Ensemble. Takže rozhovor s Marianom Lejavom a Petrom Javorkom teraz otvoríme prvou skladbou. Je to taká ukážka z tvorby z jedného z autorov, ktorí na koncerte budú uvedení. Bude to skladba Roberta Koláža. Vybrala som jeho dielo Fanfáry pre orchester v podaní Orchestra Slovenskej filharmonie pod taktovkou jedného z dnešných hostí, dirigenta Mariana Lejavu. Nahrávka z roku 2023. Samozrejme na avizovanom koncerte 23. mája zaznie iné dielo Roberta Koláža Pantomímy 1 až 4 pre husle klarinet, ale o tom ďalej v rozhovore. Takže počúvame Fanfáry pre orchester od Roberta Koláža a bude to iba úryvok.

0: Počúvame reprízu Ars Musicae z 20. mája 2026. Doznel krátky úryvok zo skladby Roberta Koláža Fanfáry pre orchester v podaní Orchestra Slovenskej filharmónie a dirigenta Mariana Leavu, ktorý je už hosťom tu v štúdiu. Prišiel tu ako skladateľ a spolu s ním aj Peter Javorka, skladateľ. Ja by som to všetko mohla povedať naraz, zahrali by sme a bolo by po parade. Ale je veľmi zaujímavé rozprávať sa s účastníkmi koncertu, s ľuďmi, ktorých diela tam zaznejú, lebo tá tvorivá atmosféra okolo koncertného podujatia je vždy zmesou iných emócií podľa toho, aké autori sa na koncerte stretnú, aké skladby tam sú a v akej pohotovosti je súbor, ktorý to bude hrať. Tak kto mi povie tú základnú informáciu, že aký to bude koncert.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A je to Marian Leava, ktorý sa ujal slova.
1: Ďakujem za pozvanie do relácie. Ja by som začal tak, že tento koncert, ako si už povedala, 23. mája. Len chcem povedať, že túto druhú sezónu Kod ansamblu sme vybudovali na silných individualitách, inštrumentálnych hráčoch, ktorých máme v ansambli. To bola vlastne idea, ktorej zárodky boli v prvej sezóne. Tam sme vtedy uviedli s Milanom Palom huslový koncert Kvad Pascala Dussapena. A teraz vlastne sme si povedali, že chceme predstaviť hráčov práve v takejto solistickej polohe. Takže prvý koncert, ktorý už odznel minulý november na pôde štátnej filharmonie Košice, bol v znamení solových skladieb a duetov, alebo teda duí skladieb pre 12 stroje, kde vlastne bol ten takéto jadro ansamblu. A tu sme vlastne si povedali, že venujeme ten priestor nášmu klarinetistovi Horiovi Dumitrachemu a klaviristke Katarine Palovej a budú znieť väčšinou klarinetové tria. Takže to je vlastne taký akoby koncept tejto sezóny. Potom bude ešte jeden ďalší koncert, ale ten nás ešte len čaká, takže to si potom možno, že povieme inokedy.
0: Áno. Ja by som teraz dala slovo Petrovi Javorkovi. Jeho sa opýtam, že ako vníma zloženie tohto ansamblu, pretože ansambel je početnejší než to, čo v jednotlivých skladbách zaznie. Je to voľne otvorený súbor alebo prísne konkurzy?
2: Tak ja som vlastne prizvaný skladateľ do tejto dramaturgie, takže o tom, či sa tam robia konkurzy, by najlepšie vedel Marian povedať. Ale musím povedať, že zloženie hráčov tohto ansambla je jednoducho fantastické. Poznám všetkých hráčov aj z iných projektov, aj z minulosti. Dokonca som mal to šťastie, že s niektorými som spolupracoval aj v minulosti, napríklad klarinetista Horia Dumitrache. Účinkoval aj ako klarinetista maďarského ešte vtedy Kvarciluni ansamblu a v 2017 ako člen ansamblu uviedol jednu moju skladbu na festivale Feria 2. To boli asynchrónie. Vlastne aj tá spolupráca vďačí za svoju realizáciu Marianovi, keďže vtedy takto proste sme boli spojení aj s Lajošom Rozmánom. No, takže Horia Dumitrache, fantastické.

0: klasický klarinetista Andrej Gal. S ním tvoríme duo snáď už 6 či 7 rokov, tak celkom intenzívne, takže jeho poznám. Fantastický violončelista, muzikant, otvorený človek rôznym estetikám. Katarína Palová, tiež vynikajúca klaviristka, ktorú ešte poznám, ako hrávali interné koncerty a verejné koncerty na konzervatóriu v Žiline, už vtedy to bola skutočne vnímavá umelkyňa. A tak, takže nemôžem sa viac tešiť z takéhoto fantastického instrumentálneho a osobnostného zloženia ansamblu.
1: No ja by som teda iba doplnil, že tento ansambel vznikol akoby takou spoločnou potrebou hrať hudbu, ku ktorej máme ako afinitu, alebo členovia ansamblu. Keďže sa teda poznáme naozaj veľmi veľa rokov, s niektorými hrávame spolu 20-25 rokov, takže je to také paradoxné, že tá značka Code Ensemble je síce mladá, ale v zásade my spolu proste hráme koncerty a už, ako som povedal, 15-20-25 rokov s podaktorými. Takže nie je to v zmysle konkurzov, ale skôr z takých tých naozaj veľmi pevných väzieb, ktoré už máme a priateľstiev.
2: Keď som si pozrela zloženie autorské na koncert, tak som si uvedomila, že každý z tých autorov už vyoral nejakú brázdu v tom slovenskom hudobnom svete. A to je možno aj taká vaša taktika, aby ste tam mali osobnosti, ktoré kladom svojho diela prinášajú zároveň aj nejakú štýlovú pestrosť do celkového koncertného diania na pódiu. Dáva to záruku také príťažlivosti pre poslucháčov. A zároveň som si uvedomila, že v dnešných časoch, ale to asi ani inak, ani v minulosti nebolo, že skladateľ chce prežiť, tak musí ovládať ešte minimálne 8 ďalších profesí, ktorými sa v civile živí a po večeroch komponuje. Takže skúsme si povedať, ktorí šťastlivci dostali priestor na tomto vašom majovom koncerte.
1: No tak ja by som to nepovedal, takže šťastlivci, ale je to naozaj premyslená dramaturgia počas celej sezóny a my sme si po prvej, teda tej iniciatívnej sezóne povedali, že budeme sa teraz viac venovať slovenskej hudbe, pretože slovenská hudba to potrebuje. Myslím si, že ten priestor má stále malý. Ja som za ostatných možno 15-20 rokov zadirigoval, uviedol veľmi veľa diel a teda musím zodpovedne povedať, že máme fantastickú hudbu. Máme hudbu, ktorá obstojí minimálne v európskom kontexte. Myslím si, že aj vo svetovom kontexte. Len čo je smutné, že si to akoby nevážime, respektíve sami o tom nevieme, pretože sa aj nevenujeme toľko, koľko by si zaslúžila. Takže my sme si povedali, že dáme teda priestor úplne prirodzene. Nie je to ani žiadna póza, ani žiadny kalkul. Je to niečo, čo absolútne vychádza z nášho presvedčenia, keďže sme v ansambli aj dvaja skladatelia priamo, ja a Milan Pala. Takže uvádzame, tento koncert zhodou okolností bude čisto zložený zo slovenských autorov. A potom samozrejme máme taký určitý okruh autorov alebo poetík, ktorú máme radi a vlastne do tohto rámca veľmi krásne zapadá Peter Javorka a Robert Koláš. Takže a je to v podstate aj v, akože v úvodzovkách kvázi generačne. My nesme až tak ďaleko od seba, ale predsa len je tam niekoľko rokov. Takže 4 diela 4 autorov. Je to Peter Javorka, ktorý je aj tu s nami. Je to Robert Koláš, Milan Pala a moja skladba.
2: No áno, každému z vás chcem zahrať krátky úryvok z inej skladby, lebo náš archív oplýva mnohými záznamami z Festivalu súčasnej slovenskej hudby. Postupne teda mám pripravenú teraz parketu pre Milana Palu. A keďže je to skvelý huslista, skvelý violista, milanolista a najnovšie komponuje aj pre saxofón. Teda ak som si ho nevedela predstaviť pri nejakom kompozičnom parte, akože saxofóny ma s Milanom Paľom nikdy nedali dohromady. A teraz mám pred sebou aj poslucháčom ponúkneme jednu úžasnú skladbu podaní Presburg saxofón kvarteta z albumu Swingmania. Niečo chce povedať Marian Lejava?
1: No ja by som len povedal, že Milan Pala dlho vlastne tajil svoju identitu, ale ja som premiéroval už asi 5 alebo 6 jeho diel, 2 orchestrálne, 4 huslové koncerty, ktoré sme hrali spolu. Je to absolútne vyzretý autor. Považujem ho za jedného z najlepších slovenských skladateľov, treba to povedať takto verejne, a komponuje naozaj vyše 20 rokov. Takže to, že to tajil, to je práve tá jeho dôslednosť v tom, že naozaj proste dlhé roky pracoval akoby v ústraní, ale ako interpret a to vieme, možno, že ten, kto nevie, tak sa to teraz dozvie, naozaj pohral taký široký repertoár, ktorý osobne nepoznám.
2: Na Slovensku nikto.
1: Na Slovensku Slovensku nikto, ale dovolím si tvrdiť, že aj proste na svete, hej, neviem, či niekto zahral naozaj reálne proste vyše 100 huslových koncertov s orchestrom a komorné tvorby, solové tvorby, to ani nepočítam. Takže naozaj to veľmi vyzretý autor, veľmi s takou silnou a hlbokou poetikou. Takže naozaj jeho diela, teraz som veľmi rád, teda, že už je to pod jeho menom a uvádza svoje diela. Každé jedno to dielo je naozaj veľmi hlboký zážitok pre mňa.
2: Začínala som Mars muziku upozornením na koncert Juvenilie, kde sme hrali Sukov Opus 1. Bolo to klavírne kvarteto. A tak som si hovorila, wow, komponovať v mladosti a skladba, ktorá prežije 100 rokov a ešte stále ju hráme, to je niečo. Aké bolo Opus 1 Milana Paľu?
1: To by...
2: Dá sa to zistiť vôbec?
1: Určite áno, dá sa to
2: nejakú
1: zistiť.
2: Nejakú Juvenilie musí mať?
1: Určite áno, možno, že by to bolo aj zaujímavé, urobiť taký koncert, že Juvenilie autorov, ale ja len chcem povedať, že ten jeho skladateľský odkaz už je dnes veľmi široký. Naozaj komponuje vlastne nepretržite a to sú naozaj že desiatky skladieb. To znamená, že nie je žiadny začiatočník, práve naopak, je to človek, ktorý absolútne dokonale rozumie tomuto remeslu.
2: Dobre, takže na koncerte 23.
1: Je to teda trio pre klarinet, husle a klavír. Zrkadlenie, už som si spomenul.
2: Dobre.
1: Dúfam, že som si dobre spomenul, ale myslím, že zrkadlenie.
2: Milí poslucháči, zazhnie teraz krátky úryvok zo skladby Umbra od Milana Paľu a je to pre kapelu, ktorá je zložená zo samých saxofónov, takže Pressburg Saxofón Quartet a z albumu Swingmania.

0: Neviete si predstaviť, ako je nám ľúto, že túto super skladbu musíme teraz prerušiť. Pokračujem v rozhovore s dvoma skladateľmi. Nasleduje rozhovor s druhým hosťom, s Petrom Javorkom. Je reč o skladbe Lentissimo Quasi Statico pre klarinet. Tak sa chcem opýtať, bude to naozaj extrémne statické, dlhé znejúce tóny, splývanie, súzvuk nejakých intervalov? Akú filozofiu ste dali tejto skladbe?
1: Ten názov je vlastne už aj kľúčom k samotnej skladbe a dôležité okrem toho statiko je tam to kvázi statiko, lebo som presvedčený o tom, že hudba prebiehajúca v čase v podstate nikdy nemôže byť celkom statická a nikdy nemôže byť celkom bez nejakého výrazu, ale sú tu poetky, ktoré smerujú k spomaleniu a možno aj k nejakej takej väčšej askéze a koncentrujú sa na farbu a na vnútorný život a takú veľmi tečúcu, ani nepulzujúcu, ale skôr tečúcu rieku nejakého komorného zvuku. Práve do tejto poetiky som aj ja načrel v skladbe Lentissimo Quasi Statico a pôjde už o novú verziu tejto skladby, keďže ten samotný materiál, aj to obsadenie je pomerne také adaptabilné pre nejaké ďalšie aj zloženia a samotný materiál bol vo mne ešte aj tých 6-7 rokov po napísaní tak živý, že keď vlastne došla takáto fantastická ponuka byť zaradený do koncertnej dramaturgie, kde sa budú hrať klarinetové tria, tak v podstate veľmi nejako spontánne som si ja spomenul na túto skladbu a to, čo som v podstate nejako tak sa občas sporadicky k tomu vrátil a som premýšľal na tom materiáli, tak mohlo konečne nabrať nejaký konkrétny tvar a ja som mohol vytvoriť túto verziu pre klarinet, violončelo a klavír. Takže niektoré veci, nie je to čisto prepis, sú tam veci, ktoré sú prispôsobené špecifikám týchto troch nástrojov a prekomponované, ale v podstate je to takáto hudba u mňa možno trošku kontrastná, ale myslím si, že skladateľ by tak aj sám seba nejako tak živil a do budúcna nejako otváral nejaké nové cesty aj sám sebe, tak nie je na škodu, keď niekedy sa aj otočí poetika, niečo možno iné, ako dovtedy robil, urobí a pre mňa je vlastne Lentissimo Quasi Statico takýto pokus nejako obnovenie nejakého môjho vlastného vokabuláru a nejaké proste posunutie sa možno ďalej.
0: Je to zaujímavé, generáciu alebo dve starší skladatelia slovenskí sa nezaoberali do tej miery hudbou, ktorá vykazuje tieto znaky poznávacie. Čím to je, že táto generácia mladých autorov má záujem o to ticho, pomalý tok a veľmi jemné nuancy v premene hudobného materiálu?
1: No tak neviem, že či som povolaný hovoriť za celé generácie slovenských skladateľov. Poviem za seba, že ako by som to ja vnímal. A zároveň jedným dýchom aj hovorím, že vnímal som aj diela starších kolegov, ktoré už sa hlásia aj práve k takémuto stišenému, spomalenému režimu skladby. Ja myslím, že to môže súvisieť so všetkým možným aj s tým životom samotným, ktorý je niekedy vyslovene frenetický a ktorý len tak svišti a keď je tam nejaká, ja to nazývam taká meditatívna enkláva. To je nejaký ostrov, ktorý je celý klopený niečím ďalším, ale vieme nejakú takú čistinu, nejaký taký ostrov proste vytvoriť a nie je to len vec nejakých území.
0: Čiže to je oáza také čistej vody alebo liečivého zvuku, áno?
1: Potom to môže súvisieť so všetkým ďalším možným, že možno, že ďalšia generácia skladateľov trošku viacej možno sa už ponorila do tých takých ikonických už dnes diel Feldmana alebo Shelseyho, ktoré skutočne sú etalónom takéhoto skúmania zvuku, pomalenosti, krásy znenia, tam sú uchvatné zvukovosti neraz v týchto skladbách a možno práve takáto inšpirácia aj z tejto poetiky má zásluhu okrem iného, okrem toho tej potreby stíšiť sa na tom, že tu teraz prichádzajú skladby vrátane možno tejto mojej skladbičky, že sú v takomto režime a v takejto estetike.
0: Hovoril Peter Javorka. Peter, z tvojej tvorby som vybrala ukážku zo skladby Musik für Egon Schiele. Zaznelo to v podaní štátnej filharmonie Košice v roku 2023. A mňa by zaujímalo, že slovenský skladateľ, rakúsky expresionistický maliar, čo ťa na jeho tvorbe najviac priťahuje, tá špecifická výtvarnická erotika, alebo majstrovstvo kresby, alebo to, čo je typické pre expresionistických maliarov, že je tam preexponovaný výraz. Čo z toho si chcel dať do muziky?
1: Tak ešte by som doplnil, aby sme to mali kompletne s českými koreňmi. Rakúsky maliar. Ešte je ten takýto medzinárodný presah na križovatke. Vlastne tá stredoeurópska križovatka je úplne fantastická podľa mňa a začiatok 20. storočia v strednej Európe, kde sa rodila druhá viedenská škola, takzvaná už dnes, a kde Béla Bartók, Alexander Albrecht a nastupujúca generácia aj českej moderny urobila niečo tak fantastické, že tuto doslova vrelo. A takisto to bolo aj vo výtvarnom umení. Keď som začal túto skladbu písať, to bolo v októbri 2017 vo Viedni. Práve vtedy som bol ako doktorant na takom 6-mesačnom štipendiu. To bol také rakúsko-slovenské, slovensko-rakúske štipendium, taký program. No a mne sa podarilo vtedy byť ako štipendista vo Viedni na univerzite. A práve v tomto roku, respektíve v tom nasledujúcom 2018, mal Egon Schiele z té výročie úmrtia. Ako 28-ročný výtvarník umrel na vtedy rozbiehajúcu epidémiu, proste celoeurópsku alebo celosvetovú španielskú chrípku.
0: To bolo po prvej svetovej vojne.
1: Áno, ďalšia tvrdá rána v podstate, a 3 dní pred tým, ako on sám skonal, tak umrela jeho družka v 6. alebo 7. mesiaci tehotenstva. Strašná proste doba to bola. A on ešte vlastne na smrteľné posteli kreslil niektoré skice, ktoré aj potom boli následne po celej Viedni vystavované, vrátane tých typických expresionistických aktov a autoportrétov. Vy ste išli metrom a vy ste sa mohli pozerať na magazín z kriedového papíra, ktorý tam bol niekde, a tam boli Schieleho podobizne. Potom ste išli po ulici, videli ste Schieleho obrazy. Redukovaný 16-členný ansámbel, čo sa musela Košická filharmónia takto zredukovať, ale fantastickým spôsobom to urobili. A tá kresba, to je dobre slovo, tých solových huslí, ktorých sa úplne fantasticky ujal Martin Pavlík, tiež žiak Milana Paľu niekdajší. Takže a Baláš Horváth ako dirigent pod jeho taktovkou to celé ožilo. Za tento koncert som bol nesmierne rád, pretože práve všetky tieto expresionistické idei, tieto nuancy, zvukové detaily, ten viedenský výraz, ktorý sa cez mňa nejako pretavil a úplne spontánne som vtedy napísal takúto expresionistickú hudbu, tak vtedy to vynikajúco podali, a myslím, že to bola pre mňa aj veľká inšpirácia do ďalšej práce, takže bol som rád, že to nakoniec mohlo takto dopadnúť a vznikla táto nahrávka.
0: Milí poslucháči, počuli ste všetko o skladbe, z ktorej vám teraz zahráme 5-minútový úrivok. Peter Javorka, muzik Phil Egon Schiele, Martin Pavlík Husle, Štátna filharmónia Košice, Baláš Horváth, vynikajúca nahrávka.

0: Počúvame reprízu Ars Muziky z 20. mája 2026. Doznel úryvok zo skladby Petra Javorku Musik für Egon Schiele v podaní Martina Pavlika štátnej filharmonie Košice dirigenta Balaža Horváta. Rozprávame sa o koncerte 23. mája 2026 súbor Cold Ensemble. Štyria skladatelia, doteraz sme vám predstavili tvorbu Roberta Koláža, jeho dielo pantomímy 1 až 4 pre husle klarinet, Peter Javorka Lentissimo quasi statico, Milan Paľa zrkadlenie pre klarinet, husle a klavír. No a ostal nám tu posledný a zároveň aj dnešný host Marian Lejava, jeho skladba Condolore, Omáš a RB, opus 37. Pre koho to bude venované, Marian?
1: To je dielo, ktoré má takú, by som povedal, históriu, jedného veľmi silného zážitku z koncertného uvedenia tria Epilogo, Omaggio a LVB Ludwig van Beethoven, je to, alebo teda bol to majster Roman Berger. No a tým, že vieme, že on vlastne vždy tak končil a odchádzal v tých svojich posledných skladbách, tak ja som si vtedy povedal, že mu vlastne akoby omáž napíšem pre toto isté obsadenie, to znamená klarinetové trio, klarinet, čelo a klavír. Mu napíšem vlastne skladbu, ktorá bude nie ako Epilogo, logo, ale ako prologo, ako prolog. No a vlastne ten môj zámysel bolo napísať to dielo, potom mu venovať, poslať, ale bohužiaľ mal som veľmi, veľmi veľa inej práce, ktorá nejakým spôsobom to oddialila, tú realizáciu, a potom jedného dňa, myslím, že to bolo tesne pred Vianocami roku 2020, prišla správa, že majster Berger zomrel. No a to ma naozaj hlboko zasiahlo, pretože som nestihol ten svoj zámysel, tak potom vlastne som sa vrátil k skiciam a postupne som tú skladbu dokončil. Tá skladba mala premiéru minulý rok v Prahe a v podstate ako omáž Romanovi Bergerovi, tak to je to RB.
0: Ty si už premiéroval vyše 120 skladieb, uvádza sa tak na webe, takže hádam, je to...
1: Viac.
0: A možno je ich viac, dobre, nebudeme to teraz rátať. Ale rozmýšľam nad tým, že keď je niekto aktívny skladateľ, zároveň je dirigent, máš autorské ambície a diriguješ cudzie autorské diela. Ako tam funguje taká tá tenká hranica medzi tým, že čo sa ti do tej mapy v hlave dostane a ako s tým narábaš, čo používaš ako taký triediaci kľúč, aby si nepodľahol nejakým zvodom?
1: Mhm. Ja by som povedal, že ono je to vlastne celé previazané v tých dejinách. Keď sa pozrieme vlastne jednak teda, že autori úplne bežne prispôsobovali diela svojich predchodcov, tak aby ich mohli hrať. Hej, a Bach transkriboval Vivaldiho a tak ďalej. Potom Mozart preinštrumentoval zase Handlové Mesiaša a ešte iné diela. Je to úplne prirodzené. To je presne to standing on the shoulder of giants. Hej. To znamená, že vlastne my sa na tých svojich predchodcov učíme, nejakým spôsobom oni nás inšpirujú a tá špirála toho vývoja môže pokračovať. V môjom prípade je to tak, že samozrejme vždy po koncerte alebo po nejakom uvedení tú hudbu, ktorú som práve dirigoval, mi chvíľku rezonuje v ušiach. To sa proste potrebuje len vyčistiť, hej, a tá moja hudba tam je stále kdesi, hej, na tom pozadí, a vlastne potom k nej sa musím dostať. Náročnejšie je to, keď sú tie obidve profesie naozaj veľmi tesne prepojené, alebo teda tesne pri sebe, že sa treba proste venovať obom v jednom čase. Ale tak za tie roky už som si vytvoril také mechanizmy, ktoré ako mi v tom pomáhajú akoby zavrieť tie jedny dvere a práve otvoriť tie druhé.
0: Áno, podľa mňa každý autor, aj keby to popieral, tak sa musí veľmi tešiť, keď ide o premiérové uvedenie skladby. Stáva sa ti, že po premiére ešte niečo robíš na tej skladbe, niečo zmeníš, cizeluješ, že sa niečo ako keby nepodarilo?
1: Áno, je to pravidelné. Je to pravidelné, pretože to je tam práve ten vývoj. Vnímam to tak, že každé to jedno dielo je určitý výrez na tej časovej osi, tej tvorby. Samozrejme, že nie je to toho typu Antona Brucknera, ktorý teda sa hovorí, že vlastne celý život pracoval na jednej symfónii a vytvoril ich 11, hej? 11 verzií jedného konceptu, čo je pravda, hej? A teda strašne veľa tých symfónií prepracovával. Ale je to tak, áno, po tej premiére ono to musí trošku odležať a potom vlastne človek úplne iným spôsobom nazerá, pretože keď dennodenne naozaj sedí za tým písacím stolom a je ponorený do toho diela, teraz som mal naozaj obrovské dielo, ktoré som premiér premiéroval v balete Slovenského národného divadla. Balet Peter Pan, ktoré mi zabralo 10 mesiacov vlastne života. To bol vlastne dennodenne som bol v tom ponorený, takže tam je to potom veľmi ťažké mať nejaký ten odstup, keďže to vzniká. A potom práve vďaka tomu nejakému odstupu človek vidí tie veci, ktoré možno by chcel trošku zmeniť, upraviť a tak ďalej. Takže v mojom prípade je to úplne bežná prax.
0: Vieš sa posunúť v čase dozadu? Vybrala som totiž úryvok z tvojej veľmi zaujímavej skladby koncertantnej Herbstag Dichtung pre husle a Slačkový orchester. Z toho si zahráme na záver tiež krátky úryvok. Pamätáš si ešte, ako to bolo s touto skladbou? Na čom sa to celé odpálilo?
1: Nie, samozrejme. To je presne to, že ja som ten typ človeka, ktorý si pamätá každé jedno CD, ktoré mám doma, že kde som ho kúpil a pri príležitosti. Takže toto si pamätám veľmi živo, pretože to bol jeden z lockdownov, keď bol koronavírus. Keď sa teda vlastne zastavil akoby život, zrazu sme mohli vidieť ten priestor z tej druhej strany. Ja viem, že to okolo toho už boli strašne veľa rôznych komentárov, ale pre mňa to bolo vlastne zrazu taký hluchý priestor v tom zmysle, že som si uvedomil, že som získal čas pre seba, pretože v tom laufe, tak ako to zaznelo vlastne na začiatku tohto rozhovoru, naozaj veľmi ťažké proste niekedy sklbiť tú umeleckú tvorbu s pracovnými náplňami, s úkonmi bežného dňa života. A vtedy zrazu všetko akoby ustalo a zrazu sa mi otvoril tak prázdny priestor časový, ktorý som mohol využiť na tvorbu. A vtedy som mal rozhovor práve s Milanom. Sme sa rozprávali o nejakých nových projektoch alebo nejakých nových nápadoch a on mi v podstate vnúkol myšlienku toho, aby som napísal takú veľmi introspektívnu hudbu. Ako naviedol ma na to, nepovedal mi to priamo, ale naviedol ma na to v tej debate a ja som našiel jednu báseň Rilkeho s názvom Herbstag, to je taká relatívne populárna, alebo teda známa báseň. A ona ma zasiahla a v podstate vznikla skladba, ktorá dá sa povedať, že je to síce koncertantné dielo pre solové husle a Sláčikový orchester alebo ensemble, pretože existujú dve verzie, veľké Sláčiky a potom som to upravil pre 15 solových Sláčikov plus solo husle. Ale ja som vlastne zhudobnil celú tú báseň. To znamená, že jednotlivé verše sú nadpísané na jednotlivé úseky tej skladby a v podstate je to akoby kvázi symfonická báseň, ktorá teda zhudobňuje celú túto krásnu báseň Herbstag.
0: Z tejto skladby si teraz vypočujeme úryvok na záver tohto prvého veľkého bloku v Ars Musicae. Marian Lejava, Herbstag Dichtung pre husle a Sláčekový orchester. Na husliach bude hrať už spomínaný Milan Paľa. Slovenskú filharmóniu diriguje dnešný host Marian Lejava.

Úryvkom zo skladby Mariana Lejavu Herbstag, Dichtung pre husle a sláčikový orchester, podanie Milana Paľu a Slovenskej filharmonie s dirigentom tu prítomným v štúdiu Marianom Lejavom.

Keďže počúvame reprízu Ars Muziky z 20. mája 2026, pripomínam, že hudobná redaktorka Melania Puškášová bola na koncerte 23. mája v Palfiho paláci. A tak pripomínam, že koncert Kód ansamblu bol veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý. Doznela hudobná ukážka na záver prvej polovice Ars Muziky. Takže pokračujeme. Vtedy som vás upozorňovala na zaujímavý koncert, ktorý sa mal uskutočniť v Banskej Štiavnici. Bol to festival Slovo alebo hudba. A tento festival pripomína, že bez odhodlania niet slobody. V Art Café Banská Štiavnica sa v dňoch od 22. do 24. mája uskutočnil 9. ročník festivalu Slovo alebo hudba. V názve festivalu je ukrytý kryptogram Sloboda. Československý dizidentský festival sa venuje súčasným dejinám, pamäti, slobode a ľuďom, ktorí ju pomáhali udržať aj v časoch neslobody. Preto tento rok spája diskusie, autorské čítania, hudbu aj výstavu. Témou aktuálneho ročníka, ktorý sa uskutočnil od 22. do 24. mája 2026, bolo odhodlanie. To odhodlanie, ktoré nesmelo chýbať ani našim predkom v časoch, keď nádej bola luxusom. No a zvyšok sa dozviete na webe. Iná správa docestovala z českých zemí. Uvádza sa v správe, že festival Dny novej opery Ostrava sa začína 23. júna 2026. Je teda pred nami ešte veľa času, kým sa toto podujatie uskutoční, ale pripomínam, že v Ostrave môžete v unikátnych priestorových podmienkach počas 5 dní si vypočuť 7 operných noviniek, a to na oboch scénach Národného divadla Moravskoslieského, tak aj vo verejnom priestore, alebo naopak na miestach, ktoré sú ľuďom a verejnosti už dávno neprístupné, uvádza sa v správe. Špecifická architektúra a atmosféra vytipovaných ostravských lokalít sa tak stanú súčasťou operných predstavení. Inscenačné týmy júnového Nodo festivalu a skladatelia dostanú vedľa divadelných možností otestovať aj tenisové kurty a priľahlú lúku v centrálnych Komenského sadoch. Tak toľko zo správy, ktorá prišla z Ostravy, a je to o festivale, ktorý sa uskutoční až na konci júna, 23. júna. Po tejto správe vstúpime do sveta storočných workoholikov, kam patrí aj David Attenborough. Takže pokračujeme. Druhá polovica Ars Muziky bude venovaná koncertu ku storočnici svetoobčana. V kalendáriu som pripravila koncert pre britského ochrancu prírody Davida Attenborougha, ktorý 8. mája 2026 oslavil svoju storočnicu. Tento typ dedikácie nebýva zvykom v našich hudobných kruhoch, ale význam osobnosti jeho formátu a prínos pre blaho ľudstva aj prírody je tak veľké, že si zaslúži akúkoľvek pozornosť, teda aj z maličkej krajiny v strede Európy, zo Slovenska. Davidovi Attenboroughovi gratulujeme a obdivujeme jeho mentálnu silu, vytrvalosť, perseveranciu, vernosť ideálom, filmárske umenie, pracovitosť, aj koncepčné umenie pre dokumentárne filmy o prírode, zvieratách, vtákoch, rybách, oceánoch, rastlinstve, aj o prehistorických tvoroch z pravekej minulosti. Koncert pre Davida Attenboroughá chcem začať skladbou z iného žánru, ako sa v Devíne bežne hráva. Bude to z oblasti pop music, čím prekročíme hranice hudobnej dramaturgie na Rádiu Devín. Výnimka zo žánru. Predpokladám, že je to možno prvá celosvetová hymna na oslavu Zeme, ktorá prostredníctvom výročného videoklipu mala veľký dosah na milióny ľudí vo všetkých vrstvách spoločnosti. A teraz dáme slovo hudbe. Prvá popová environmentálna hymna z minulého storočia. Dávno som ju nepočula v médiách, ale patrí do tohto koncertu. Earth Song. Autora aj interpreta poznáte. Pripomeňte si klip k tejto hymne a spomeňte si na apely

Neuveríte, aj v slovenskej hudbe máme zo pár skladieb, ktoré sa dotýkajú sféry vplyvu Davida Attenborougha, tohto vynikajúceho britského vedca, filmára, moderátora, ktorý spopularizoval svet na súši aj pod vodou. Preto koncert pre Davida bude pokračovať skladbou slovenského skladateľa Norberta Bodnára Exodus veľryby. Pri jej počúvaní si pripomente geniálne filmové scény z dokumentárnych filmov Davida Attenborougha o živote morských cicavcov v oceánoch na planete Zem. Exodus veľryby nie je len o jej speve v oceáne. Na syntezátore hrá autor. Hlas veľryby je autentický. Záznam nahrávaný pod hladinou vody.

Britský ochranca prírody David Attenborough oslávil 8. mája 2026 svoju storočnicu. Filmár, moderátor, scenárista, propagátor, ochranca prírody a producent. Už 60 rokov sa venuje ochrane prírody. Jeho zásluhou sa zmenil pohľad na problematiku ochrany našej planéty. V tomto odbore je hviezdou prvej akosti. Akceptujú ho králi, politici, prezidenti, ekologickí aktivisti a inšpirátorom je aj pre naše duše. Preto v koncerte pre Davida Attenborougha dávam prednosť skladbám alebo úryvkom z nich, ak sú príliš dlhé, ktoré slávia čas života na Zemi a úžasnú tvorivú silu prírody. Pripomeňme si otvorenú krajinu a svetlo na začiatku jarnej cesty. Aaron Copland, Apalačská jar. Sočer diriguje Stephen Gunzenhauser. Je to úryvok.

koncerte venovanom Davidovi Attenboroughovi sa striedajú skladby z oboch brehov hudby. Trochu popu, trochu hudby orchestrálnej či ambientnej a experimentálnej. Aby sa podarilo sprítomniť v rozhlasovom médiu odkaz Attenboroughových dokumentárnych filmov. Pripomínam, že David je autorom pozoruhodných filmových cyklov. Život cicavcov, život v mrazničke, život vtákov, život s chladnou krvou a mnohé ďalšie. Skúmal možné interakcie s animovanými pravekými zvieratami v múzeu. A naposledy v roku 2020 dokončil cyklus Life on Our Planet. Hudba, planéta Zem, Brian Eno, skupina Duran Duran, rok 81.

V dnešnej Ars Musicovej koncertnej prílohe venovanej storočnici Davida Attenborougha oslavíme nie len majestátnosť prírody, sveta, ale aj vesmíru, ktorý obklopuje planétu Zem. Predsa sme súčasťou veľkolepej scenérie všeho míru. Pripravila som úryvky z dvoch žánrov, hudba symfonická aj ambientná. Siahnem po planetách Gustava Holsta. Možno to budú úryvky z dvoch planét, Neptún a Jupiter. A doplníme to hudbou kozmického úžasu Žána Michela Jarreho, Oxygene, part 4. Ticho, nekonečno. Symfonický orchester Československého rozhlasu bude dirigovať Adrian Lipper. Oxygene Žána Michela Jarreho part 4 je z albumu Euro Exclusive.

Zásobovania vodou nielen v ríši zvierat, rastlín, ale aj ľudských sídiel. Voda a dážď mali svoje čestné miesto v Davidových filmoch. O nenahraditeľnej vode hovoril vždy s veľkou úctou. Hans Zimmer, Rain Spirit.

potešenie mu vediem elektroakustickú skladbu slovenského v Paríži žijúceho skladateľa Roberta Rudolfa s názvom Scar. Dielo pre soprán a magnetofónový pás z roku 1991 je veľmi osobitým spôsobom spracované pre ženský vokál a zvuky na MG páse. Počúvajte, aká zvláštna zvuková scenéria a príroda z toho vychádza. Úryvok.

Down.

Pokračujeme v koncertnej prílohe venovanej storočnici Davida Attenborougha, britského filmára, scenaristu, obhajcu prírody. Nieraz pracoval vo svojich dokumentoch s relativitou času a pominuteľnosti. To je symbolika skladby Arvo Pärta, Cantus in Memory of Benjamin Britten. Žiješ, zomrieš a ak si zanechal božskú stopu na zemi, niekto si na teba spomenie. A možno raz vznikne takýto Cantus in Memory a bude venovaný vyhnutým zvieratám v prírode, ktorú chránime len tak na oko.

V mnohých dokumentoch Davida Attenborougha bola spracovávaná téma vtáčej ríše na Zemi. David vždy s hlbokým obdivom stál voči dokonalým vtáčim telíčkam, ich spevu a dokonalým leteckým schopnostiam. Bol v úžase a vzdával im hold. Fascinácia vtákmi a prírodou je dôležitým znakom aj skladby Francúza Oliviera Messiena. Jeho rozsiahla symfónia Turangalila je poctou prírode a všetkému živému. Vyberám úryvok z časti. Záhrada ako ekologická spiritualita. Jardin du Sommel. Účinkuje François Weigel, Thomas Bloch, Polský národný symfonický rozhlasový orchester diriguje Antony Witt.

Určite by vás v tomto koncerte potešila aj skladba silnej kontemplácie Johna Tavenera The Protecting Veil o kontemplácii v prírode, alebo úryvok z rozsiahlej skladby Richarda Straussa Metamorfózy ako vyjadrenie smútku nad miznúcim svetom. Ale nemáme toľko času v dnešnej Ars Musicae. V koncerte pre storočného Davida Attenborougha pokračujem úryvkom z nádhernej Goreckého 3. symfónie, kde sú aj žalobné piesne. Prináša stíšenie, ticho, ľudskosť. Aj tento úryvok diriguje Antony Witt.

Luciano Berio je autorom symfónie, ktorá nás upozorňuje na civilizačný chaos tohto storočia. Hlasy ľudí poukazuje na evolúciu kultúry. Moderný puls života sa nachádza aj v hodinovej skladbe Steva Reicha. Hudba pre 18 muzikantov obnažuje niečo ako ekosystém v hudobnej forme. V tomto diele môžeme na hudobných myšlienkach sledovať, ako sa rozvíja myšlienka, lístok, puk, rastlina, ich rast, ich zrod a zánik. Je to záznam z koncertu festivalu Melo Zetos v roku 2005.

Doznel úryvok zo skladby Steva Reicha Hudba pre 18 muzikantov. Doplňte si vedomosti o človeku, ktorého Angličania považujú za národný poklad. David Attenborough dožil sa stovky a pracovať neprestáva. John Luther Adams, Bedcombe Ocean, je to asi najattenboroughovejšia skladba Oceán ako živý organizmus. Stopy tohto príbehu objavíme v skladbe z nášho archívu. John Adams, Alice Goodman, Ocean Chor. Účinkuje London Opera Chor a orchester Lyonskej opery.

Sme na konci relácie Ars Musica. Končí sa koncert venovaný storočnici Davida Attenborougha. Narodeniny oslávil 8. mája 2026. 20. mája sme mu zahrali v Ars Musica v Bratislave v Rádiu Devín. Pripomínam, že je to vynikajúci britský vedec, filmár, moderátor, ktorý popularizoval svet na súši aj pod vodou. Na záver jednoduchý pokoj. Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel v podaní Nicolu Benedettiho a Alexi Grignuka.

Milí poslucháči, doznieva krásna hudba Arvo Pärta, skladba Spiegel im Spiegel, ktorú sme venovali storočnému Davidovi Attenboroughovi. Moja posledná správa v tomto vysielaní Ars Musiky. Pred nami je záver Ars Musiky 3. júna 2026. Počúvali ste reprízu Ars Musiky z 20. mája 2026. Doznela krásna hudba Arvo Pärta pre storočného Davida Attenborougha. No a posledná čerstvá novinka bude z Bratislavskej Reduty, lebo tlačové oddelenie Filharmónie nám poslalo avízo, že táto sezóna sa blíži na svoj záverečný úsek a treba navštíviť posledné júnové koncerty abonentnej sezóny. Tak čo bude v tomto týždni na pódiach Slovenskej Filharmónie, teda 4. a 5. júna 2026? Slovenská filharmónia s Danielom Rajskinom a ukrajinským klaviristom Alexejom Gorlačom. Prvou júnovou symfonickou dvojicou budú koncerty vo štvrtok a v piatok 4. a 5. júna, zajtra pozajtra. Pod taktovkou Daniela Rajskina vystúpi nemecký klavírny virtuóz rodák z Kieva Alexej Gorlač. Bude koncertovať so Slovenskou filharmóniou aj na turné v Japonsku, a to na prelome júna a júla 2026. V správe sa uvádza, že program obsahuje tieto diela: predohra Egmont Ludvika van Beethovena, symfónia číslo 1 Johannesa Brahmsa a klavírny koncert Ludvika van Beethovena číslo 5 Esdur cisársky. O Brahmsovej symfónii kolujú správy, že ich komponoval skladateľ, ktorý mimoriadne uznával Ludvika van Beethovena, a jeho symfónie akoby boli pokračovaním beethovenovskej tradície. Na záver dnešnej Ars Musiky sme vybrali úryvok zo symfónie Johannesa Brahmsa. Bude to tretia časť z prvej symfónie, ktorá zaznie na koncertoch vo štvrtok a v piatok. Tretia časť, Un poco allegretto a grazioso. Symfónia vznikla v rokoch 1875-6 a premiéru mala 4. novembra 1876, takže je to isté výročie úspešnej premiéry Johannesa Brahmsa. Zaznie úryvok z najpokojnejšej tretej časti. Túto symfóniu, nahrávku, máme z nášho abonentného pódia. 24. októbra 2012 účinkoval Susser, dirigoval Mário Košik.

0: Končí sa repríza Ars Musicis z 20. mája 2026, ktorú vtedy pripravili a dnes aktualizovali Peter Javorka, Marian Lejava, redaktorka Melania Puškášová, zvuková spolupráca Lucia Kivalská, Peter Áč a Miloš Krmíček. Od mikrofónu sa lúči hudobná redaktorka Melania Puškášová. O 2 týždne do počutia.
1: Rádio Devín na vlnách kultúry.
2: Príjemné poludnie, milí priatelia. V dnešnom koncerte vám ponúkneme 3 klavírne koncerty, ktoré sa stali ozdobami hudby 20. storočia. Začneme vo Francúzsku a bude to klavírny koncert Cizmol Francisa Poulenca. Ten má časti Allegretto, Andante con moto, Commence très calmement, Rondo à la française, presto giocoso. Solistom je Gabriel Tacchino, účinkuje aj orchester Parížskeho konzervatória, dirigentom je Georges Prêtre.

koncerte Erwina Schulhoffa, konkrétne v druhom koncerte pre klavír a malý orchester opus 43 z roku 1923 sme počuli výrazné ozveny jazzu. Solistom bol Frank Immo Zichner. Nemecký symfonický orchester Berlin dirigoval Roland Kluttich. No a pri implantácii jazzových prvkov do klasických diel ešte zostaneme. Teraz zaznie koncert pre klavír a orchester Aarona Copelanda. Ten vznikol v roku 1926. Má dve časti, Andante sostenuto, molto moderato, allegro assai. Solistom je Michael Riche, spoluúčinkuje aj symfonický orchester západo-nemeckého rozhlasu Kolín, dirigentom je Steven Sloane.

Záverečnou kompozíciou dnešného poludnejšieho koncertu bol koncert pre klavíra orchester Aarona Copelanda z roku 1926. Solistom bol Michael Riche. Počúvali sme Symfonický orchester západo-nemeckého rozhlasu v Kolíne. Dirigentom bol Stephen Sloan. Na troch koncertoch, ktoré vznikli v 20. storočí, sme si predstavili perly nielen klavírneho repertoáru, ale aj hudobnej kultúry tohto obdobia vôbec. Zazneli diela Francisa Poulenca, Erwina Schulhoffa a Aarona Copelanda. Milí priatelia, v tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas, Táňa Kusá.
1: Prvé dejstvo.
2: Prvé dejstvo druhého dielu Fausta sa skladá zo 7 scén a je najrozsiahlejším dejstvom Goetheho drámy. Prvá scéna, pôvabná krajina, má funkciu prológu a privádza na scénu znovu zrodeného Fausta, oslobodeného čarovným spánkom od žiadostivosti, trápenia a výčitiek svedomia a takisto pripraveného na cestu po veľkom svete. Ďalších 6 scén sa odohráva v rôznych priestoroch kráľovského paláca. Faust poznáva cisára, jeho dvoranov a v podobe karnevalového sprievodu tu defiluje celá spoločnosť. Faustovo základné poslanie v tomto dejstve preznačuje zbor duchov veršami. Ušľachtili všetko spraví, ak len chápuc, chopí sa. Spolu s Mefistofelom má Faust pomôcť cisárovi prekonať materiálnu a duchovnú krízu jeho ríše. Liek na ekonomický úpadok krajiny nájdu v zavedení papierových peňazí. Duchovný úpadok zas prekonajú privolaním antického symbolu estetickej dokonalosti, krásnej Heleny. Obidve riešenia sa však ukážu ako technická ilúzia, ako mágia, ktorá účinkuje len ak na ňu ľudia veria a funguje nie ako nástroj hlbšieho poznania sveta, ale ako prostriedok kolektívnej manipulácie. Toľko stručný obsah prvého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer. Súhrný komentár docenta Tancera k prvému dejstvu uvedieme podľa nového modelu po odznení všetkých 7 scén. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Prvé dejstvo. Jasne osvetlené sály.
2: Scéna Jasne osvetlené sály je svojím miestom aj tónom v kontraste k predchádzajúcej scéne Tmavá galéria. Takisto k magickým radám, ktoré majú privolať Parida a Helenu. Kým Faust zostupuje alebo vzostupuje k matkám, aby získal čarovnú trojnožku, Mefistofeles ako doktor šarlatán poskytuje dvorným dámam a pážaťu všakovaké rady, ako sa zbaviť trápenia. Cisár zas na pozadí netrpezlivo čaká na privolanie duchov. Scéna má charakter intermeca, v ktorom Mefistofeles teraz už nie ako mystagóg z predchádzajúcej scény ukazuje svoju figliarskú povahu.
1: Cisár a kniežatá, ruch dvora. Komorník Mefistofelovi. Tá scéna s duchmi má tu ešte hradca. Hor do práce, pán trpezlivosť stráca. Dvorný maršal. Práve sa spýtal, už by zrel to rád.
3: váhaním nazlostíte majestát.
4: Mefistofeles. Môj kompaňon sa vzdialil práve preto, že on len vie, jak spraviť veci tieto. Zamknutý, tíško v práci je a usilovne namáha sa. Potreba múdrosť mocnej mágie, ak objaviť sa poklad má, či krása.
3: Dvorný maršal. Jedno je, akých príprav treba vám, by začalo sa, chce však cisár sám.
4: Blondína Mefistofelovi.
5: Len slovko, pane, moja jasná tvár zaleta stráca krásy svojej dar. Červeno-hnedé fliačky pokryjú ju celú a takto hyzdia kožu moju bielu. Pomôžte.
4: Mefistofeles. Škoda, že ten poklad, panna, je v máji ako mačka prúhovaná. Jazyčky ropúch, puchry vezmite, z nich v plnoluní zlejte destiláty, keď luna cúvne, v tvár to votrite. Keď príde jar, i špatnosť piech sa stratí.
5: Brunetka. Vás masa zahrňuje otázkami, poradte. Omrznutú nohu mám, aj pri chôdzi, aj v tanci prekážami a nešikovne sa i ukláňam.
4: Mefistofeles.
3: Nož dovolte na nohu stúpnuť vám.
4: Brunetka.
5: To milý, milej, nohu k nohe tlačí.
4: Mefistofeles.
5: Stúpnutie moje dieťa viacej značí. Rovnaké, rovnako na každý bôľ.
3: Úd liečím údom, nohu nohou stále. No sem sa, pozor, bez revanšu ale.
4: Brunetka.
5: Kričí. Au, au, to páli, úder tvrdý bol, s ťa kopytom.
4: Mefistofeles.
5: Ja aj vám pomohol. V čulako chcete sa už roztancujte, pod stolom s milým nôžkou koketujte.
4: Dáma pretisla sa davom.
5: Puste ma, priveľké ma bôle moria, najhlbšie v srdci víria, vrú a horia. Dovčera v mojom zraku hľadal spásu, teraz len v tamtej, stále u seba sú.
4: Mefistofeles, vážna vec, čuj však, čo ti poradím. Obím ho, pritlač sa naň, priviň k pásu, ber tento úhol, čiaru urobním, na rukav, plece, plášť, kde budeš môcť. V srdci ho pichne ako kajaním. Ten úhol zhltnúť musíš, tvojich pier sa voda, víno dotknúť nesmú. Blízko dvier ti bude potom vzlikať celú noc.
5: Dáma. A jed to nie je?
4: Mefistofeles, roztrpčený.
3: Úctu komu patrí? Je zďaleka ten úhol, čo tu zrieť. Pôvodom z kacírskej je vatry, aké sme predtým kládli pilnejšie.
4: Páža.
5: Som zalúbený, no primladý vraj.
4: Mefistofeles bokom.
6: Čo počúvať mám, neviem naozaj.
4: Páža ťu.
5: Nech u najmladších šťastie nehľadá si. Tie v rokoch lepšie ocenia ho asi.
4: Iní zasa sa k nemu tisnú.
3: Zas nové davy, vrava, stisk a zhon.
4: Ja pomôžem si pravdou napokon. Najhoršia pomoc.
3: Tieseň, žiaľ a ston. O, matky, matky, puste Fausta von.
4: Obzerá sa. Už matne žhnú len svetlá v sále kol, tu celý dvor sa zrazu popohol. Dľa hodnosti, hľa rad ich dlhý je, cez chodby idú, cez galérie. Tam v starej šírej sále rytierskej sa tlačia, sotva pomestia sa v nej. Koberce zo stien žiaria nádherou a kúty zdobí skvelosť pancierov. Tu slová kúzel užiť netrebami. Duchovia nájdu toto miesto sami.

0: Prvé dejstvo. Rytierska sála.
1: Rytierska sála sa pred očami dvoranov mení na javisko. Hlásateľ, tradične uvádzajúci postavy, sa vzdáva svojej úlohy a ujíma sa jej astrológ. Tomu zas našepkáva, podobne ako v predchádzajúcich scénách, Mefistofeles. Scénu Parida a Heleny ohlasuje ako dokonalú ilúziu, sebaklam. To, po čom túžite, váš uzrie zrak. Nemožné je to? Vierohodné však. Faust ako kňaz premieta pomocou laterny magiky postavy Parida a Heleny. V pare na javisku sa zjaví jeho vlastný technický výtvor, prízrak Heleny. Je taký fascinovaný, že sa ho sám chce zmocniť. Spôsobí však výbuch a Mefistofeles ho v bezvedomí odnáša preč zo scény.
0: Matné osvetlenie, vošiel cisár a dvor. Hlásateľ.
2: Môj starý úrad hry tu oznamovať mi strpčuje dnes duchov tajná vláda. Je márne chcieť si umom vysvetľovať, čo značí zmetok, všetok ruch a zvada. Stoličky, kreslá i hneď zoženú, cisár si sadá priamo pred stenu. Tam na tapetách môže pohodlne zrieť boje z čias, čo boli slávou plné. Tu v družnom kruhu sedí cisár s dvorom, tam lavice sa tiesnia hustým zborom. A milá v tejto duchmi chmúrnej chvíli si milo sadla tam, kde sedí milý. Hľa slušne sedia dámy už i páni, duchovia poďte, my sme prichystaní.
0: Fanfári. Astrológ.
2: Nech i hneď sa začne dráma, velí pán. A ty sa, stena, roztvor do korán. Už nič tu neprekáža čarám. Na stene koberce tratia sa, jak ohňom skrútené. Múr puká, krúti sa a k hrám sa ukazuje miesto v hĺbke scény. My s tajomným sme svitom ožiarení, ja na proscénium sa uberám.
0: Mefistofeles vynára sa zo šepkárskej búdy.
3: Tu iste budem priazeň všetkých mať. Diablovým umením je čosi našepkať.
0: Astrológovi.
3: Ty poznáš rytmus hviezd a takt i chod, preto máš pochopenie pre šepot.
0: Astrológ.
2: Tu čaromocou zjavuje sa vám dosť masívny a starodávny chrám. Dosť stĺpov v dlhom rade chveje sa, jak atlas sú, čo trímal nebesá. Aj dva z nich stačia na ťarchu tej skaly a budovu by dobre podpierali.
0: Architekt.
2: Antika je to. Mne sa málo páči. To ťažkú ťarbavosť a hmotnosť značí. Hrubé tu veľkým, drsné jemným zvú. Piliere ľúbim, čo sa k výškam pnú. Duch vzlieta, vidiac oblúk lomený, takouto stavbou sme mi nadšení.
0: Astrológ.
2: Príjmite s bázňou chvíle hviezdou danú, mágiou majte myseľ upútanú. Naproti tomu nech sa slobodne, nádherne smelá fantázia hne. Tu, po čom túžite, váš uzrie zrak. Nemožné je to? Vierohodné však.
0: Faust vystupuje na druhej strane proscénia. Astrológ.
2: Hľa čudotvorca s vencom ako kňaz už dokončuje to, čo začal raz. Trojnožka stúpa z temných hlbín s ním, už cítim z misky kadidlový dym. Vznešené dielo požehnať sa chystá, tak šťastná chvíľa všetkým nám je istá.
0: Faust majestátne.
2: Vo vašom mene, matky tróniace, v bezmedzne, večne sami sídliace a predsa družne. Vôkol vašej hlavy neživo vznášajú sa žitia zjavy. Čo bolo raz, to má svoj lesk a svit a hmíri sa, bo večné túži byť. Vy delíte to, všemohúce moci, do šiatrov dňa a doklenutí nocí. krásny prúd žitia jedny uchopí, smelý mák druhé dáva dokopy. Darujúc hojne, skytá dôverčivý každému pohľad natúžené divy. Astrológ len kľúčom žhnúcim siahol na misu a v sále hmly a chmúrne pary sú. Už ako mrak sa valí, vlní hmla, člení a páry, úži, dme sa hľa. Majstrovské kúzlo zbadá v čulváš zrak, putujúc hudbu kúzly hmla a mrak. Z tých vzdušných tónov príštia čudesá, keď ťahnu, v nápev všetko zleje sa. Stĺpovie zuní, zvoní triglif sám, ba zdá sa mi, že spieva celý chrám. Mrak klesá, aj hľa z ľahkých hmiel, prekrásny šuhaj v rytme podišiel. Tu zmlkam, menovať ho netreba mi. Komu by krásny Paris nebol známy?
0: Paris vystúpi. Dáma.
4: O, mladej sily kvitnúci to zjav.
0: Druhá.
4: Jak broskyňa je svieži plný šťav.
0: Tretia.
4: Tie jemné, plné, sladkokypré pery.
0: Štvrtá.
4: Z tej čaše by si pila rada, verím.
0: Piata.
4: Je prekrásny, hoc nie je jemný dosť.
0: Šiesta.
4: Chýba mu trošku väčšia ohybnosť.
0: Rytier.
2: Cítim, že je to v skutku pastier pravý. Kdeže je princ a kdeže dvorské mravy?
0: Druhý.
2: Ech, polonahý ešte pekný je, lež aký, keď ho pancier prikrie?
0: Dáma.
4: Sadá si jemne, meko pozrite.
0: Rytier.
2: Vy v lone jeho sedieť túžite?
0: Druhá.
4: Jak nežne ruku za hlavu si dáva?
0: Komorník.
2: Chrapúnstvo, hrubosť, ten sa ale správa.
0: Dáma.
4: Vy, páni, viete všetko kritizovať?
0: Komorník.
2: No pred cisárom, tak sa preťahovať.
0: Dáma.
4: On to len hrá, bo myslí, že je sám.
0: Komorník.
2: Tu dvorské mravy náležia i k hrám.
0: Dáma.
4: Krásavca zmohlo teraz jemné snenie.
0: Komorník.
2: Hneď zachrápe, no to je prirodzené.
0: Mladá dáma, nadšená.
4: Čo za vôňa sa mieša s kadidlom, že v hĺbke srdca osviežená som?
0: Staršia.
4: Ozaj, dých vonný vniká v hĺbku hrudi. To z neho.
0: Ešte staršia.
4: Mladosť,

láska, red mať ohnivý ja. Veď o kráse je celá poézia. Stratený, komu tá sa zjavila, a príliš šťastný, komu patrila. Faust. Mám ešte oči? V hĺbke mysle chvieť sa cítim krásna, najbohatšie zdroje. Ničotný bol mi zatvorený svet, včul šťastie nesú desné púte moje. A čím je teraz, odkedy som kňaz? Trvácny, pevný, želateľný zas. Ak od teba by musel odísť raz, nech dych môj zhasne až na večné časy. Tá postava, čo raz ma očarila a zo zrkadla obšťastnila, je iba penou vedľa takej krásy. Ty síl si podnet, ktoré som raz mal, a súhrn vášne, púdu, čo ma štval, lásku i ošiaľ, vrúcnosť dať i bôle. Mefistofeles z búdy. Hej, vzmužte sa a nevypadnúť z role. Staršia dáma. Prímalá hlava k vznostnej postave. Mladšia dáma. Aké má, hľadte, nohy ťarbavé. Diplomat. Princezná rodom, tak mi pripadá. Od pety k hlave krásnou sa mi zdá. Dvoran. K spáčovi ide v nežnej lstivosti. Dáma. Jak špatná vedľa čistej mladosti. Básnik. Jej krásou ožiarený je i on. Dáma. Sťa maľba, luna a endymion. Básnik. Tak, správne. Bohyňa hľa k nemu klesá, chce jeho dých piť, k nemu privinie sa. Na závidenie, bosk, toť priveľa. Dueňa. Nuž to je strašné, pred všetkými hľa. Faust. Má strašné šťastie, chlapec. Mefistofeles. Ticho buď, nech má to hasi robí, nač má chuť. Dvoran. Ona sa odplížila, on sa preberá. Dáma. Čakala som to, včul sa obzera. Dvoran. On žasne, preň ho divie, čo zrie zrak. Dáma. Ona to nepokladá za zázrak. Dvoran. Teraz mu šťastne hľadí tváru k tvári. Dáma. Už badám, že mu dáva lekcie. Aj on si myslí, že bol prvý vary, bo každý muž v tej veci sprostý je. Rytier. Len nechajte, tá jemná veleba. Dáma. Tá švandra, horšie veru netreba. Páža. Čo on má, tiež by chcel mať pre seba. Dvoran. Kto by sa nedal chytiť v takej sieti? Dáma. Nie v prvej ruke tento skvostík svieti. Ražba je tiež už ošúchaná dosť. Iná. V 10 rokoch už s ňou bola zlosť. Rytier. Najkrajšie berú často, bo sa páči. Ten krásny zvyšok úplne mi stačí. Učenec. Vidím ju jasne, rád priznávam, no či je pravá, pochybnosti mám. Prítomné zvádza nás, už preháňame. Ja preto pevne dbám na napísané. A ozaj čítam, napísané to je, že páčila sa veľmi kmeťom troje. A sem sa toto hodí úplne. Mladý už nie som a sa páči mne. Astrológ. Nie, chlapec už, no smelý hrdina ju bezbrannú a slabú objíma. Už mocnou pážou vyzdvihol ju hľa. Či chce ju uniesť? Faust. To je priveľa. Bláznivý smelec, čuješ? Netrúfaj si, stoj! Mefistofeles. Tá fraška duchov, to je výtvor tvoj. Astrológ. Len slovko ešte, čin tu spravený smiem nazvať drámou únos Heleny. Faust. Únos. Či ja už tu na ničím nie som? Či tento kľúč ja v ruke netrímem? On zosamu odma vlnobitým desom a hrôzou viedol na breh pevný sem. Tu skutočnosť je. Noha pevne stojí. Tu duch sa môže s duchom

mi stretnúť v boji, ak veľkej dvojnej ríši sa tu strojí. Jak bola v diali, blízko môže byť a dvakrát mojou len ju zachrániť. Vy, matky, matky, počuť musíte ma. Kto poznal ju žiť, nevie, keď ju nemá. Astrológ. Čo robíš, Faustus? Faustus! Násilím ju vzal a zo zjavu je chmúrny dym. Zamieril kľúčom na šuhaja tam. Už sa ho dotkol. Beda, beda nám! Výbuch. Faust leží na zemi. Duchovia sa rozprchnú a rozplynú v dym. Mefistofeles vezme Fausta na plecia. No, tak to je, keď s bláznami sa chodí. I diablovi to napokon len škodí. Tma, vrava.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Komentár docenta Tanzera k prvému dejstvu uvedieme podľa nového modelu po odznení všetkých 7 scén. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
2: O 13.30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech s nádielkou hudby domácej proveniencie. Začína sa relácia Hudba.sk, dnes s tvorbou Víťazoslava Kubičku. A začíname Kubičkovým koncertom pre basklarinet a orchester. S komorným orchestrom Bohuslava Martinu hrá Peter Drlička, diriguje Marian Vach.

Peter Drlička a komorný orchester Bohuslava Martinu zahrali koncert Víťazoslava Kubičku pre basklarinet a orchester. Druhou záverečnou skladbou dnešnej relácie Hudba.sk bude koncert Víťazoslava Kubičku pre čembalo a sláčikový orchester. Hrajú Marica Dobiašová a Muzika Éterna. Diriguje Pavol Baxa.

0: Marica Dobiášová a muzika Éterna zahrali pod taktovkou Pavla Baxu koncert Víťazoslava Kubičku, Prečembalo a Sláčikový orchester. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Ako spomienku na zosnulého dlhoročného rozhlasového hudobného dramaturga Miroslava Nemca vám dnes ponúkame rozhlasovú hru Michaely Materákovej Ružový bidet z cyklu Čakanie na Nežnú, ktorá bola jednou z jeho posledných spoluprác so Slovenským rozhlasom.
3: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru z cyklu Čakanie na Nežnú. Ružový bidet. Autorka Michaela Materáková.
4: Je september 1989, leto sa chýli ku koncu. V kuchyni nášho panelákového bytu si nalievam vodu, dedo rozlieva víno. Posledný demižon z minuloročnej úrody.
5: Posledný. Bol to výnimočný ročník. Ale veď bude mladé.
4: Otcovi stvrdnú črty, mama náhodí trpiteľský výraz. Tak ako každý rok o tomto čase sa schyľuje k vášnivej debate.
5: Pripíjam na tohtoročnú akciu V.
4: Akcia V je dedova odpoveď na akciu B. V 50. rokoch ho aj s rodinou vysťahovali z veľkometrážneho bytu na Palisádach v Bratislave do chatrče vo Svidníku. V ako víno. Tajná nočná oberačka vo vinohradoch, ktoré pred znárodnením patrili dedovi.
6: Tento rok nikam nejdeme. Jednoducho nie sme ochotní podstupovať to riziko. Povedz, Mária.
7: Áno, a niečo sme ti kúpili. Pozri.
5: Čo je to za patok?
6: Hradná pani je náhodou veľmi obstojné biele víno.
7: A dohodli sme sa s Milošom, že ti ho budeme kupovať každý týždeň. Takže si už nemusíš robiť vlastné.
5: Ja predsa nerobím víno, pretože som alkoholik. A nemám na to, aby som si kupoval nejaký súdružský patok. Vzdávam úctu hroznú. Robiť víno je ako skladať poéziu. Akcia V je moja umelecká odpoveď na tento zločinný štát.
7: Oci, preboha, tichšie. Aurika má v izbe spolužiačku.
8: Môžem sa zapojiť?
5: Samozrejme, Aurika. Počítam s tebou, čo by s ručnou strihačkou.
8: Do debaty som myslela. V sobotu máme povinnú brigádu v školskej záhrade až do večera, takže ja sa nemôžem zúčastniť.
5: Ešte aj z detí vyrábajú otrokov. Hovedá.
8: Hambila som sa pred dedom povedať, že máme pionierskú schôdzku k prípravám programu pre sovietskú delegáciu, ktorá má zavítať na našu školu. A ja sa programu aktívne zúčastňujem. So spolužiačkou Ninou sa pripravujeme na prvú tohtoročnú písomku. Doplňanie slepej mapy Sovietskeho zväzu. Nina si opakuje
7: Lena, Volga. Aurika, toto je Jenisej?
8: Kým ja som duchom úplne inde, skladám báseň. Moja láska slepá ako mapa Sovietskeho zväzu, milujem ťa šialene ako mesiac brezu.
7: Aurika, že teba to ešte neprešlo?
8: Prevracia očami, ale v skutočnosti snívala celé prázdniny o Borisovi rovnako ako ja. Stredoškolák. Zväzák, ktorý nás vedie na pionieri. Vysoký, dokonale ostrihané hnedé vlasy, zapálený pohľad Timura, nádherný hlas, taký zamatový.
9: Pionier sa pripravuje na vstup do Socialistického zväzu mládeže.
10: Krádež bola, keď mi tie svine komunistické ukradli vinárstvo, potom vinohrady a nakoniec nás vysťahovali na východ.
11: A za to, že vám tí hajzli zničili život, ho nemusíte ničiť aj vy nám.
7: Aurika, vaši nadávajú na komunistov?
8: Debata pokračuje ešte aj pri večeri.
5: sobotu idem oberať. S vami alebo bez vás. A nechám sa pokojne aj zavrieť. To je to posledné, čo sa im ešte nepodarilo.
4: Všetkým je jasné, že dedo je dosť šialený na to, aby svoje hrozby uskutočnil.
7: Nemôžeme ho tam nechať ísť samého.
6: No, tak toto dopadne vždy. Vydiera nás a ty mu na to skočíš.
4: Je jasné, že naši tak ako každý rok nakoniec pôjdu. Ale ešte predtým istému Renému Mlčochovi, príslušníkovi VB, zazvoní v kancelárii telefón.
12: Prosím. Áno, áno, súdruh, okresný náčelník. Vo Vinohrade hliadkujme takmer nepretržite. Áno, tento rok nám tí zlodeji zaručene neuniknú. Môžete sa spoľahnúť. Joži, kamarát.
13: Čas práci.
12: Len poď. Sadni si. Ako sa máš?
13: Asi si ma nepredvolal preto, aby si sa ma opýtal, ako sa mám.
12: Ale, ale, ale.
13: Tak povieš mi už konečne, prosím ťa, o čo ide. Však ja už 2 dni nespím.
12: Máte u vás v stavebnom podniku kontrolu, nie?
13: Prišli mi na všetko.
12: Takže Jozef Hergot T. Výpoveď vo veci.
13: Pôjdem do basy.
12: Joži, však sa nepláš. Ja sa ťa na pár veci opýtam, ty mi odpovieš, ako ti poradím. Ja potom napíšem, že je všetko v poriadku, kontrola si to založí do zložky a tým je to vybavené.
13: René, ja v tejto dobe nevieš, komu sa dá veriť. Ale ďakujem ti. A mimochodom, ako pokračujú práce na dome? Vieš, ja sa nemôžem ani zastaviť kvôli tej kontrole, dávam si pozor.
12: Ide to výborne. Keby som ešte čo to pozháňal, no možno do Vianoc aj bývame.
13: Teraz nemôžem vziať ani tehličku. Ale no, pár vried cementu mám spoľahlivo odložené mimo podnik, keby si potreboval.
12: Cementu mám dosť. Chýbajú mi kúpeľne.
13: Možno aj obkladačky by som vedel. Modré alebo hnedé? Inak výborné, prvá trieda.
12: Obkladačky som už zohnal zo stavby kultúráku. Chlapcom sa aj tak nechcelo kachličkovať. Tak to len vymaľujú a je to v suchu. Ale záchody majú iba so závesnou nádržkou. A tie Martuška nechce.
13: So zabudovanou nádržkou sú úzky profil, ale viem zohnať.
12: No a tento rok sme boli na zájazde v Juhoslávii. Veď vieš.
13: Áno, spomínal si.
12: Grand Hotel Opatia. Každá izba mala vlastnú kúpeľňu a v nej ružové umývadlo, ružový záchod a ružový bidet.
13: Tomu poslednému som nerozumel.
12: Vyzerá to ako záchod, ale miesto nádržky má kohútiky ako umývadlo.
13: Hajzel, čo sa tvári ako umývadlo? To je na kerumáriu.
12: No, ani ja presne neviem, ale s Martuškou sa nám to ľúbi. Chceme kúpeľňu s ružovým porcelánom a s bidetom.
13: Ježiš Maria, René, kde ja mám zháňať ružový porcelán? Dovozové veci nemávame a okrem toho teraz si vážne musím dávať pozor kvôli tej kontrole.
12: Chápem. No, k tomu výsluchu. Ale, ale, ale, čo to tu máme? Krádež. To je veľmi vážne obvinenie, Jóži.
13: René, to nemyslíš vážne. Aj ty si odo mňa bral. Dobre, dobre, dobre, myslím, že by som to vedel splašiť. Ale budeš si to musieť kúpiť. Ružový záchod sa nedá len tak ľahko stratiť. A to oné s tým kohútikom, to ani nehovorím. Neviem, či máš predstavu, aké sú také veci mastné.
12: Budú koncoročné prémie.
13: A si si istý, že chceš aj ten hajzel s tým kohútikom?
12: Volá sa to bidet. Už si to konečne zapamätaj.
4: V ten rok som pri tom prvýkrát nebola, ale prebieha to vždy takto. Naša biela 120-ka zastaví dole na asfaltke, lebo poľná cesta k Vinohradu je plná jám a výmoľov. Naši vlečú k riadkom vedra a debničky. Dedo si elegantne vykračuje so svojou plátenou taštičkou, vyberá legendárne záhradné nožnice značky Kress und Kestner GmbH a fľašu vína.
5: Obierať potmenie je žiadna pasia. Našťastie tu mám tekuté slnko. Fašírky si napriekla?
6: Konzumácia fašírok sa tento rok nekoná.
5: Mária, bez fašírok nie je oberačka.
7: Napiekla som ti, ale dáš si doma. Oci, preboha ťa, prosím, hlavne už začnime a ponáhľajme sa.
8: Ja zatiaľ prežívam čosi celkom iné. Na mimoriadnej pionierskej schôdzke sme už zostali iba ja s Ninou. Recitujem Borisovi svoju báseň, opojená poéziou a láskou. Tebe chcem slúžiť, drahá vlasť, ty červených šatiek skvostných slasť. Vydajme sa svojim druhom velím na cestu, ktorú započal Lenin.
14: Bravo, Aurelia. Tvoja báseň bude vrcholom nášho programu k veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii. Chcem, aby si ju recitovala aj pri uvítaní sovietskej delegácie.
7: Ale mala som ich vítať ja, ruskou internacionálou.
14: Aurelína oslavná báseň je oveľa originálnejšia. Chceme sovietským súdruhom predviesť, akých máme pracovitých a uvedomelých pionierov.
7: Takže ja nebudem spievať, alebo ako mám tomu rozumieť?
14: Postačí báseň.
7: Sovietská delegácia nerozumie po slovensky.
14: Aurelia ju preloží do ruštiny. Alebo napíše celkom novú oslavnú báseň na túto príležitosť. V ruštine.
7: Aurika vie tak dobre po rusky?
14: Rád jej s tým pomôžem. Idem zavolať súdruha školníka, aby za nami zamkol.
7: Kto vie, čo by Boris povedal, keby vedel, že poetka, čo víta sovietskú delegáciu, doma nadáva na komunistov?
8: Ja na nikoho nenadávam.
7: Počula som, ako tvoji rodičia...
8: Nechcem recitovať báseň na privítanie. Poviem Borisovi, že tvoja internacionála sa na tú príležitosť hodí lepšie.
7: Možno by si mu radšej mala povedať, čo sa u vás doma deje. Také veci sa majú oznámiť. Ha? Oznámila si to?
8: Prestaň.
7: Možno si to neoznámila, pretože s tým súhlasíš.
8: Buď ticho, už ide.
14: Aurelia, dostal som nápad.
8: Áno, Boris?
14: Odprevadím ťa domov a cestou porozmýšľame o tej básni.
7: No, tak ja teda... Pôjdem sama, veď aj takto mám kúsok.
8: Nočná oberačka je v plnom prúde. Naši o dušu strihajú, dedo rozdáva pokyny a je šťastný. V tento okamih sa vždy prenáša do čias, keď ako veľkopodnikateľ počas oberačky pre svoje chýrne vinárstvo Rakovský dozeral na prácu 20 zamestnancov a minimálne 30 robotníkov.
5: Mária, kde to striháš? Tento rok chcem robiť Riesling a ty striháš Turgau. Poď sem k nám.
7: Sem, oci?
5: No ukáž mi vedro. Prosím ťa, takéto nahnité pozobance nechaj súdruhom. Oberaj iba plné dožlta vyzreté strapce. Ako tento, vidíš?
6: Že nevidíme nič, je šero, dedo.
5: Miloško, šklbeš tie strapce ako nedelné kura. Najkrajšie bobule ti padajú na zem. Ja neviem, že ti to musím každý rok opakovať. Pozri sa sem. Strapec ľavou rukou jemne podberieme a nožnicami vedieme precízny rez v mieste, kde sa stopka napája na výhonok.
6: No, skúste viesť presný rez týmto tupým nástrojom. Vy jediný máte kvalitné nožnice, pritom takmer vôbec nestriháte. Len sa tu prechádzate a kibicujete.
5: Na, predveď mi, ako ti to pôjde s mojimi nožnicami.
6: No, prosím.
5: Zle. Vysvetlím ti prečo.
6: Viete, čo vám poviem? Ja som šťastný, že vám tie vinohrady vzali.
7: Miloš!
6: Mária, veci skús predstaviť, že by sme toto otročenie a buzeráciu prežívali deň čo deň od jary až do jesene. Zlatí komunisti, vyvať socialistické podniky.
5: Mária, tento človek si ťa neváži a nie je ťa hoden. Mala by si sa dať rozviesť.
8: Na tento radikálny návrh už nestihol nikto zareagovať, lebo v tej istej chvíli dostali príslušníci VB, ktorí akciu V už istú dobu pozorovali z vrchu vinohradu, pokyn od svojho nadriadeného Reného Mlčocha.
15: Drozd môže vyzobať strapec. Drozd môže vyzobať strapec, prepínam.
8: Ako keby chceli potvrdiť pravdivosť všetkých vtipov o príslušníkoch VB. Namiesto toho, aby sa k zlodejom nepozorovane priblížili a prekvapili ich, nastúpili do obďaleč zaparkovanej Volgy
4: a zapli signalizáciu.
16: Bezpečáci!
17: Rýchlo k autu!
5: Bezhrozne neodídem. Radšej sa tam zahrie.
17: Lebo v base si ho užijete. Tvoj otec sa zbláznil.
16: Poďme pre Boha živého.
17: Čo robí?
4: Otec v panike odhodí nožnice Made in West Germany a spolu s mamou ťahajú deda k škodovke dolu na asfaltke. Volga príslušníkov bezpečnosti sa zasekla v jame poľnej cesty, takže ich nedobehne.
18: Privestvujem vás, tavarišči Dorogie. Aké slovo sa rímuje so slovom Dorogie?
14: Napríklad, tvoj golubie glaza prekrásne taký.
4: Chytil ma za ruku a pozrel mi hlboko do očí. Mal to byť ten najkrajší okamih môjho života, keby mi v hlave neustále neznela tá veta.
19: Možno si to neoznámila, pretože s tým súhlasíš.
4: Boris, chcem ti niečo povedať.
14: Aj ja ti chcem niečo povedať.
4: Ja neviem, či naozaj mám...
14: Chcem to počuť. Povedz mi to.
4: No...
14: Tak začnem ja. Si krásna, Aurelia. Teraz ty.
4: Ja...
14: No, nehanbi sa...
4: Naši občas nadávajú na komunistov.
14: Aha.
4: Veľmi ma to trápi.
14: Aurelia, nemusíš opakovať chyby svojich rodičov. Chceš to v živote niekam dotiahnuť, nie?
4: Keď ja... Viem, že to nie je správne, ale niekedy premýšľam o tom, či nemá aj detko svoju pravdu. Alebo si myslí, že pravda je len jedna? A ak áno, majú detko či strana?
14: Zbytočné filozofické otázky. Pravda je relatívna. Aurelia, nekazme si tento krásny okamih.
4: Pritiahol si ma a tlačil mi môj úplne prvý bosk. Bolo to tak sladké a zároveň sa vo mne niečo búrilo. Bola som rozhrúčená a pritom v krči.
14: Nemusíš opakovať chyby svojich rodičov.
19: Možno si to neoznámila, pretože s tým súhlasíš.
20: Krádež bola, keď mi tie svine komunistické zobrali vinohrady.
4: Ušla som skôr, než sa mu podarilo zájsť mi rukou pod tričko. Keď som sa vrátila domov, dedo sedel zvesený na stoličke v kuchyni a hypnotizoval prázdny demižón. Naši sa zavreli v obývačke a nechceli ho ani vidieť.
16: Stalo sa niečo, detko?
5: Nič zvláštne. Len som sa rozhodol, že už nebudem robiť víno. Asi to po mne nebude mať kto prebrať. Tvoj otec dnes vo vinohrade bez mihnutia oka zahodil jediné dobré rodinné nožnice.
16: Tečú ti slzy.
5: Spomenul som si na tvoju babičku, Aurelku. Veľmi mi ju pripomínaš.
4: V meste, kde sa narodil súdruh Vasil Biľak, má hrob babka Aurelka.

0: Prosím. Ach, pán okresný náčelník, zdravím vás. Ako to myslíte, spackali? Páchatelia si hrozno nestihli odviesť a ďalej po nich pátrame. Chcete mi siahnuť na prémie kvôli jednému ešte neukončenému prípadu? Veď ja to... Do počutia.
1: Pár dní na to som sa po škole prešla do vinohradov. Nožnice značky Kress und Kestner GmbH som našla v kríkoch. Väčšina radov už bola prázdna, ale vedela som, kde sú tie s neskoršími odrodami. Viedla som precízny rez, ktorý ma naučil detko.
0: Ale.
1: Vôbec som ho nevidela prichádzať.
0: Toto je krádež, slečna.
1: Potešil sa, že si pred súdruhom okresným pripíše aspoň pár dobrých bodov. V skutočnosti našiel zlaté teľa.
0: Maloletá Aurélia Janíčková odcudzila v priestoroch jednotného roľníckeho družstva väčšie množstvo hrozna.
1: 4 strapce.
0: Na miesto činu prišla vybavená záhradnými nožnicami.
1: Našla som ich hodené na zemi.
0: A taškou väčších rozmerov.
1: Bola to školská aktovka plná učebníc.
0: Ďalej vypovedala, že jej rodičia sú Mária Janíčková a Miloš Janíček.
1: Čo s tým majú naši?
0: No, život je plný prekvapení. Zhodou okolností tu máme udanie, že tvoji rodičia vyjadrovali doma nesúhlas s komunistickou stranou a našim socialistickým zriadením. Čo mi k tomu povieš?
1: Kto to napísal?
0: Nevyzeráš byť prekvapená. Mhm.
1: Je to nezmysel.
0: Budúci rok by si mala začať chodiť na strednú školu. Kam sa hlásiš?
1: Na gymnázium.
0: Ale. Usilovná žiačka. No, nevyzerá to s tebou dobre. Možno by si sa na nejakú strednú školu mohla dostať, ak prižmúrime oči. Ty predsa nemôžeš za to, že máš rodičov, ktorí rozvracajú socialistické zriadenie a navádzajú ťa na diverznú činnosť.
1: Ale to nie je pravda.
0: Pozri, tvoji rodičia prídu o chvíľu na výsluch. Ty zatiaľ budeš mať vedľa šancu o všetkom porozmýšľať. Je v tvojom záujme spolupracovať a povedať mi pravdu. Veľmi dobre vieš, ako to s nimi je.
1: V skutočnosti som v tej chvíli už naozaj vedela, ako to vlastne je. Bola som odhodlaná za každú cenu mlčať. Miesto našich sa však u mlčocha o malú chvíľu zjavil detko. Aby konečne urobil to, čo všetkým sľuboval už dávno. Nechal sa zavrieť.
2: Som Oswald Rakúsky, starý otec Aurélie Janičkovej.
0: A kde sú rodičia?
2: Prišiel som na miesto nich. Chcem vypovedať vo veci krádeže vo vinohrade. Nemyslím tej, pre ktorú ste chytili vnučku. Hovorím o neúspešnom pokuse pred pár dňami.
0: Ale. No tak to spíšeme.
2: Pod podmienkou, že z toho vynecháte Aurelku a jej rodičov.
0: Vy ste ten posledný, kto si tu môže klásť podmienky, súdruh. Pri krádeži, ktorú spomínate, boli 3 osoby.
2: Možno poviem, že som tam bol ja a 2 osoby, ktoré nepoznám.
0: Pozrite, súdruh...
2: Rakovský.
0: Skôr či neskôr všetky nitky pospájam aj bez vás. Myslím, že vaša vnúčka bude spolupracovať.
2: Priznám sa, k čomu chcete, súdruh vyšetrovateľ, ale neničte, prosím, život mojim deťom a vnúčke. Oni s

0: Aniž nemôžu. Už ste to hlásili do školy?
1: Celkom určite to ohlásime.
0: Ja vám porozprávam, ako to bolo. A mám odložené z odškodnenia za byt. Je to pekná suma.
1: Ale.
2: Deda nezavreli hneď. Vrátil sa domov a čakal na súd. Potom prišla revolúcia.
3: Vytvorte koridor!

0: Do šlaka.
1: René Mlčoch mal v tom čase plné ruky práce s kachličkovaním kúpeľne a montážou rúžového bidetu, takže si revolúciu nevšimol. Moja rodina si ju všimla a začala horúčkovito hľadať papiere k vinohradom.
2: Možno si ich sem ani nikdy nedoniesol.
3: Určite som ich mal v osvedníku. Zobral som ich odtiaľ, keď som sa sťahoval k vám. Miloško, nezaložil si ich náhodou niekde?
4: Dovolte, ja som vaše papiere v živote nevidel.
3: Aurika, nie sú v tvojej skrini? My sme už všetko prehľadali.
5: Čo by vaše papiere robili v mojej izbe? Dedo, nelez mi tam, dedo!
1: Papiere sa nikdy nenašli. Naši nemali peniaze na súdy. Rúžový bidet zhltol celé úspory. S Ninou som sa prestala kamošiť a Boris sa vraj dal dokonca aj birmovať. Dodnes neviem, kto z nich napísal to udanie. Dedo až do svojej smrti podozrieval otca, že papiere zahodil, aby nemusel chodiť na oberačky. Nedávno krče v našich vinohradoch vyklčovali. Jožiho stavebná firma sa tam chystá stavať luxusné novostavby. Vždy, keď idem okolo, napadne mi jedna dedova veta.
6: Aurika, tí komunisti sú ako Lenin. Večne živí.
1: Detko tu už nie je. Ale možno je dobré, že sa toho nedožil.

Skončila sa rozhlasová hra Michaely Materákovej Ružový bidet. Účinkovali Aurika Janíčková, Adela Mojžišová, Mária Janíčková, Henrieta Mičkovicová, Miloš Janíček, Alexander Bárta, Osvald Rakouský, Vladimír Černý, Jožo Hergot, Igor Krempaský, René Mlčoch, Milan Chalmouský, Nina, Michaela Zamková, Boris, René Sorát. Produkcia Ľudmila Sabová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvukový majster Rudolf Fritzmann, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Gejza Dezors. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Hudobná klasika.
1: Peter Zagar, to je meno, ktorému patrí dnešná polhodinka Hudobná klasika. Skladateľ, hudobník, autor dobrých textov, redaktor, hudobný režisér, prekladateľ, editor. Človek vyskytujúci sa v týchto profesiách, úlohách, pôsobiaci v podstate v jednej veľkej komunite alebo v priateľskej bubline. Ja už ako študentka som Petra Zagara vnímala vo viacerých týchto rolách, jeho hudbu na koncertoch a festivaloch, ako interpreta v naozaj množstve dnes už legendárnych zoskupení, hlavne okolo Martina Burlasa, Ľuba Burgera, Daniela Mateja, Mareka Piačeka, ako Požoň Sentimentál, Veni Ensemble, Ospalý pohyb, Ali ibn Rashid, Burlas, Kladivo Zagar, Vapory del Cuore. A určite som na ďalšie zabudla. Pamätám si, ako na mňa zapôsobila Petrova štúdia, porovnanie žalmu zeme podkarpatskej Eugena Suchoňa a psalmu z Hungariku z Zoltána Kodája. Dnes s rovnakou radosťou čítam jeho kapitolu v knihe o hudbe Arvo Perta Čas čakania, ktorá vyšla v roku 2025 a počúvam jeho hudbu. A dovolím si pridať ešte jeden obraz, spomienku. Ako kolegovia v hudobnom centre sme zdieľali rovnakú Pavláč dvor a z Petrových otvorených okien veľmi často zniela romantická, veľká symfonická klasika. Myslím, že to sa odráža v jeho skladbách. Výborná remeselná znalosť hudby minulosti aj intelektuálne súvislosti. Spája minulé s aktuálnym, s lyrikou a možno preto niekde na pozadí cítime nostalgiu. Pekne to zhrnul Vladimír Godár v krátkej charakteristike. Hudobný jazyk Zagarových skladieb charakterizuje snaha o syntézu tradičných kompozičných ideálov a novodobej výpovednej hodnoty. Svoje kompozičné východiska, ktoré často pochádzajú z diel starších štýlových období, podrobuje transformáciám, pričom výsledkom uplatnenia tejto dvojitej logiky býva dielo, ktoré možno chápať ako novodobý komentár k jestvujúcej stabilizovanej kultúrnej hodnote. Toto východisko pritom môže mať minimalistický tvar, hudba k videu, brahmsovský koncept komornej hudby v triu pre violu, violončelo a klavír, či tradičná podoba kresťanskej hudobnej kultúry Stabat Mater, Pater Noster, Apokalypsis Johannis. Zagrové skladby pritom nestávajú do popredia princípy polištilistiky, ale skôr syntetický zámer, premostujúci pôvodné rozporné východiská, píše Vladimír Godár. Vypočujeme si teraz tretiu zo štyroch skladie pre sláčikové nástroje Petra Zagara, hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

0: Skladba z roku 2022, 4 skladby pre sláčikové nástroje, znela tretia v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a dirigenta Konstantina Ilievského. V tvorbe Petra Zagara má miesto ticho, jemné gesto, pomalé plynutie a zmieňovaný rešpekt k histórii. Lyrika s jemnou melanchóliou, to je pre mňa osobne poznávacím znamením jeho poetiky. Zároveň ako umelec a citlivý človek vníma aj to, čo sa deje okolo nás. Toto povedal ku skladbe Apokalypsis Johannis.
1: Mám pocit zo súčasného sveta čím ďalej tým viac, že tá apokalypsa spočíva, je taká skrytá, že my si tak žijeme, alebo ja mám taký životný pocit, že intenzívne cítim, že veci odchádzajú, ten zánik veci a deštrukciu. A pritom navonok je to tak vyzerá, že tak nič, ako keby, akože v podstate nemôžem sa sťažovať, že by som nejak extra materiálne trpel, alebo že by sme tu mali nejakú katastrofu, teraz odhliadnúť zo všetkých súčasných pandémií, ale aj tá hrôza, alebo smútok, alebo utrpenie. Chcel som cez metaforu to podať, že nehľadal som takéto vášnivé zobrazenie, vášne, ale také antizobrazenie, ako keď v divadle používajú tie tzv. Studzovacie prvky, ako také antidivadlo, tak toto je taká tá antidramatická hudba. No.
0: A tu je ešte Petrovo slovo k otázke presadenia sa a o hudbe ako takej.
1: Tak predovšetkým musím povedať, že celý život ma prenasleduje taká myšlienka, že ak je niečo dobré, tak sa to presadí samo. No možno teraz niektorí si povedia, že bože, že čo ten, jaký naivný. Ale ja sa neviem zbaviť tejto myšlienky a podľa toho aj tak akože konám a možno to súvisí aj s mojou povahou, že teda nerad sa nejako vtiesňam niekam alebo nerad sa staviam na, proste na nejaký, akože tu som a teraz ma počúvajte. Možno je to aj na úkor mojej hudby, že tým pádom nie je tak prezentná niekde, kde by pri iných typoch skladateľov možno bola. Ale tak ja to stále tak zdôvodňujem tým, že proste ja nie som ten, ktorý by mal svetu zdeľovať alebo oznamovať, že ha, tu je tá hudba, že teda ja urobím tú hudbu vtedy, keď ja o ňu záujem a zaznie niekde a si žije svojim životom. Ja to spájam aj s tým, že od istej doby, od toho roku 2000, mám taký trošku outsiderský pocit, že tá hudba nezapadá do nejakého takého mainstreamu, ani do toho akademického mainstreamu. Teraz mi napadá taký môj základný pocit tiež, že ja si nemyslím, že primárne poslanie hudby je vyjadrovať sa k proste nejakým spoločensko, nebude ešte aj politickým záležitosťom, že reflektovať nejaké spoločenské pohyby. Ja si myslím, že umenie je skôr taká sublimácia, že nemá taký priamy vzťah k realite, alebo aj keď môže mať samozrejme, že je veľa prípadov aj dobrého umenia, ktoré je tzv. Angažované, ale ja som sa tak necítil, že teraz reagujem svojou hudbou na nejaké aktuálne veci a cítim to stále viac, že ľudia očakávajú od umenia, že bude proste sa stavať za nejaké rukolapné ideály, že bude hájiť nejakú pravdu, alebo že bude bojovať proti niečomu. A podľa mňa umenie nebojuje. Umenie, že skôr, jak je cirkev bojujúca, cirkev oslavená, to je taká tá z katolickej sféry, taká dichotómia, nazvime to, tak skôr umenie je to oslavené, ako umenie bojujúce, že ja verím tomu umeniu oslavenému.
0: To boli slová Petra Zagara o svojej tvorbe a o hudbe, tak ako zazneli v relácii Neznáma hudba k 60-ke Petra Zagara v roku 2021. Vypočujeme sa teraz úryvok zo spomenutého diela Apokalypsis Johannis.

Počúvali sme úryvok z Apokalypsis Johannis Petra Zagara. Píše diela komorné, orchestrálne, niekedy zdanlivo nenápadné, ale obľúbené úpravy ľudových piesní, vianočných pre zbor, a potom veľké vokálno-inštrumentálne kusy, či javiskové, ako napríklad úspešnú detskú operu. Nemôžem však vynechať ďalšiu kapitolu Petra Zagara ako dôležitého člena rôznych formácií, aj v elektronických projektoch s Martinom Burlasom, s absurdným čiernym humorom, či ako autora a klaviristu malomestského orchestra Požoň Sentimentál v skladbách venovaných géniu Loci z väčša Bratislavy, počujeme okrem už spomínanej nostalgie aj humor a často tanečný rytmus. Vybrala som jeden z jeho blumentálskych tancov, a to číslo 3 v podaní Eleny Letňanovej, a potom Požoň Sentimentál a Čakal som ťa v Carltone.

Hra a humor, aj genius loci. Blumentalský tanec číslo 3 hrala Elena Letňanová a potom Požoň sentimentál a Čakal som ťa v Carltone Petra Zagara. Tých spoluprác na rôznych projektoch by bolo mnoho a nech sú akokoľvek zaujímavé, nejako sa nám do 30 minút nevojdu, ale aspoň skratkovito. Nehovorím nič nové, ak konštatujem, že Peter Zagar má zmysel pre melodiku, pieseň, nielen v tradičnom, klasickom, kompozičnom rozvrhu, počujeme to napríklad v jeho veľkých vokálnych dielach, aj vo vedení línií jednotlivých nástrojov. Mala som však na mysli skladbu ako song, hit v žánri alternatívy. Našla som napríklad aj pieseň Sone Horňákovej, kde hudbu napísal Peter Zagar. Vybrala som dve iné, aspoň v úryvkoch. Peter je tu autorom hudby aj textu. Ali Ibn Rashid a Výčitky svedomia, to je jedna z mála príležitostí vypočuť si Petra Zagara ako speváka. No a potom Ospalý pohyb, Petrovú pieseň Prepáč spieva Martin Burlas.

To boli dve piesne v podaní formácií Ali ibn Rashid a Ospalý pohyb. V programe znie hudba Petra Zagara, diela, ktoré komponuje pre rôzne zoskupenia a s rozdielným účelom. Veľmi sa mi páči, že jeho rukopis v tej peknej rôznosti aj tak ostáva dobre počuteľný, celistvý. Na otázku Martina Burlasa, či má pocit, že vie teraz o veciach viac ako predtým, či vidí človek veci jasnejšie v mladosti, lebo nie je ešte zaťažený všetkými nánosmi, ktoré ho potom začnú postupne dusiť, alebo ich vidí jasnejšie vo vyššom veku, lebo konečne zistil, čo je podstatné a zbavil sa nánosov, ktoré predtým zbytočne na seba nechal pôsobiť, Peter Zagar odpovedá. Pred 20 rokmi som pristupoval k hudbe intuitívnejšie, púšťal som sa do mnohých aktivít a myslel som si, že byť pri tom je dôležité. Dnes vidím, že to bola chyba, že som síce získal zážitky a skúsenosti, ale že ma poháňala podvedomá a prehnaná ambicioznosť a strach z negatívneho hodnotenia okolia. Dnes tiež vidím, že byť pri tom nebolo pre mňa dôležité. Oveľa dôležitejšie by bolo, keby som bol pri sebe, teda keby som vedel v správnej chvíli povedať nie. Tomto je vyšší vek pre mňa blahodárny. Na druhej strane, z kompozičného hľadiska mi rokmi pribudli vrásky z toho, či to, čo robím, je dostatočne dobré. Napokon v spomínanom Zagarovom texte o Arvo Pertovi píše, že každý skutočný umelec nám zanechal dielo, ktoré odhaľuje aspoň kúsok hlbiny skrývajúcej sa v ľudskej duši. Myslím, že v hudbe Petra Zagara ju nachádzame tiež. Ako zvyčajne, do pol hodiny sa nám veľa hudby nevmestí, zvlášť ak chceme autora ukázať vo väčšine jeho hudobných aktivít. Preto berme dnešnú časť opäť ako pozvánku nájsť si čas a vypočuť si tvorbu autora a jeho diela celé. Dnešná kapitola patrila Petrovi Zagarovi. Pripravili ju zvukový majster Michal Války a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Leonid Andrejev. Na začiatku minulého storočia nebolo v predrevolučnom Rusku úspešnejšieho spisovateľa. Éra Dostojevského a Turgeneva pominula, zomierajú aj Čechov a Tolstoj, a tak sa do popredia dostáva ich priamy literárny potomok, talentovaný novinár Andrejev. Múzami obdarený skeptik čelil celý život depresívnym stavom a pretože neveril v Boha, v silu rozumu, ba ani v mravné hodnoty, veľmi bolestne prežíval svoje neľahké rozpoloženie. My vám dnes prinášame rozhlasovú dramatizáciu jeho poviedky Tma.
1: Komisár, veľkoknieža aj so suitou prichádzajú zajtra na obed. Čaká ich veľkolepé uvítanie s hudbou a rozjasaným davom. Potom slávnostné posedenie u gubernátora. Nasleduje prestrihnutie pásky pri zahájení výroby v novej muničnej továrni. Omša v kostolíku a napokon poľovačka na medveďa. Zmetok nad zmetok. Ruský Babylon.
2: Rozkaz, pán kapitán.
1: Pane Bože, aký rozkaz. Uvedomujete si vôbec závažnosť situácie? Veľkoknieža je na ceste zo Sankt-Peterburgu a my vieme, že bude na jeho jasnosť spáchaný atentát. Bomba, komisár. Anarchisti, menševici, bolševici, eseri, nacionalisti a podobne a tak ďalej.
2: Máme ich pod kontrolou, pán kapitán. Tu ich bunku sme odkryli, tak povediac, do posledného človeka. Všetci sú za mrežami. Konšpiračné byty sú zablokované. Náš obvod je nepriedyšne uzavretý.
1: Až na toho jedného jediného, ktorý bol vybratý, aby hodil bombu.
2: Tak prefíkaný.
1: Zopakujme si, čo o ňom vieme. Vysoký, tmavý, kučeravý, výrazné lícne kosti, čierne oči, široká ruská brada. Má falošné doklady, hovorí skomolenou angličtinou, vydáva sa za inžiniera, výborný strelec, špecialista na výbušniny. Nefajčí, nepije, nevyhľadáva spoločnosť ľahkých žien, jedným slovom... Revolucionár.
2: Rozkaz, pán kapitán.
1: Pane Bože, rozkaz. Nájdite ho, zastrelte ho, zatknite ho, roštvrte ho. Ale so všetkou delikátnosťou a v rámci zákona. Nemá sa kde ukryť. Nemá kam utiecť. Je v pasci. Určite ho však nenájdete ako nejakého opilca zamrznutého v parku na lavičke. Je mladý, študovaný. Bude sa chcieť ukryť v niektorej z lepších reštaurácií alebo v nočnom podniku.
2: Rozkážete vykonať raziu?
1: Opakujem, komisár, so všetkou delikátnosťou. Bol by som nerád, keby ste pritom niekde vyrušili pána gubernátora.
2: Rozkaz, pán kapitán.
1: Komisár. Boli ste niekedy na Sibíri?
2: Nepošťastilo sa.
1: Ak sa niečo prihodí veľkokniežaťu, rozmece ho bomba, prevrta guľka, alebo ošpiní ho vták, čaká nás Sibír na doživotie. Reťaze, okovy, chlebová polievka. Chce to odvahu. Rozum do hrsti. A nepiť aspoň do zajtra. Vyjadril som sa jasne, komisár.
2: Pán kapitán, ako poznáme, že hovorí po anglicky?
1: Nebudete mu rozumieť ani slovka. Pane Bože, čo to tak trieská?
2: Je vietor. Uvoľnila sa okenica.
1: Tak ju priklincujte! Lebo uvoľním ja vás a potom pribijem na kríž, ako Židia pribili nášho pána Ježiša Nazareckého.
3: Leonid Andrejev, Tma. Rozhlasová dramatizácia poviedky Jana Frolová. Preklad z ruského jazyka Viera Mikulášová-Škridlová. Osoby a obsadenie. Alex, Juraj Hrčka. Ľuba, Gabriela Dzúriková. Madam, Libuša Trucová. Kapitán, Jozef Šimonovič. Komisár, Ivan Laca. Saša, Peter Sklár. Klavírne improvizácie Tomáš Seidman. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Zvuková a technická spolupráca Andrej Klimič, Peter Pištek. Dramaturgia Milan Frolo. Asistentka réžie Alena Vašeková, réžia Igor Hrabinský.
4: Pristali ste si, mladý muž. Slečny ešte nie sú upravené. Okrem tých troch v zrkadlovej sále. Ale prosím, môžete si vybrať.
5: Tá v čiernych šatách, madam. Tá pozapínaná až ku krku vyzerá byť celkom poriadne.
4: Vy ste Nemec?
5: Nie, skôr Angličan. Prečo sa pýtate?
4: Keď sa vám páčia pozapínané.
5: S tým si slušnú spoločnosť a teda aj slušné ženy, madam.
4: Vy Angličania ste od Boha džentlmeni, ale nedajte sa mýliť. U nás v Rusku v každom lepšom podniku je aspoň jedna taká. Je v čiernom ako mníška nenamaľovaná a zaľubujú sa do nej opití študenti, nahovárajú ju, aby začala s nimi nový život. Ale vy nie ste študent.
5: Nie, som inžinier.
4: Tak ako...
5: Madam, my Angličania obyčajne nemeníme svoje rozhodnutia.
4: Rúbka, máš klienta. Anglický gentleman z novej fabriky na patróny.
6: Áno, madam.
5: Pravá ruská kráska. Mohutná, nežná, nenasytná, lačná. Vyhľadovaná biedou lásky a impéria.
4: Mladý muž, u nás je dobrým zvykom platiť vopred.
5: Zanedbateľný detail, madam.
6: To je on? Hovorí po rusky, alebo iba nejako inak?
4: Ľuba, ukáž Angličanovi, čoho je schopná pravá ruská krása.
6: On je skutočne Angličan?
5: Holubička, ukáž mi svoje hniezdočko a ja ti zas predvediem, čo je to Veľká Británia.
6: Teraz hneď?
5: A prečo nie?
6: Bude hrať hudba, prídu mladí dôstojníci, bude sa tancovať katilión.
5: Čo je to tanec, milá moja? Zvrtanie sa za vlastným chvostom. A hudbu budeme počuť aj tam.
6: Iba trochu.
5: Poďme už. Veď ma.
6: Ty nie si Angličan, pravda?
5: Nie. Som Rus. Rus. Máš a zda rada Angličanom?
6: Ale ako dobre hovoríš po anglicky, človek by ani nezbadal.
5: Zrkadlo. Od zeme až po plafón. A ten párik v ňom, obaja v čiernom, on urastený, ona z diaľky veľmi pekná. Ako ženich s nevestou. Až na tie oči. Dve trochu záhadné, ale prekrásne prepadliská. Dve mŕtvoly.
6: Aký párik, ako na pohrebe.
5: Čo, holubička?
6: Toto je moja izba. A hovor mi, Ľuba. Tak, ako je to napísané na dverách.
5: Budeš víno, alebo niečo iné? Alebo objednám radšej ovocie?
6: Ale budeme aj víno.
5: Tak prineste koniak.
6: Niečo prinesiem. Dve hrušky a dve jablčka, dobre?
5: Zámka aj háčik fungujú. Aha, okno do dvora. Druhé po schode. Zhasneš luster a zapáli sa červené svetlo pri posteli. Ako v prvotriednom hoteli. A tá posteľ. Pane Bože, tá posteľ. Tá posteľ.
6: Jablko, hruška, ja a koňak. Mladí páni dôstojníci tomu hovoria artiléria.
5: Áno, isté, že. Ľuba, nech sa páči, vypísi.
6: A ty?
5: Potom. Viete, dve noci som nespal a teraz by som rád...
6: Tak teda ako? Čo?
5: Vlastne nič. Ja len hodinku. Potom hneď... Vypite si, nezdráhajte sa. Ponúknite sa aj ovocím.
6: Môžem ísť do sály. Prídu mladí oficiéri, bude sa tancovať.
5: Nie, Ľuba, zostaňte tu. Viete, nerad spávam sám. Je to rozmar, ale prepáčte mi.
6: Pravda, že veď ste si zaplatili.
5: Áno, áno, ale nejde o to. No ak chcete, môžete si priľahnúť, nechám vám miesto. Ľahnite si k stene. Nebude vám to vadiť?
6: Ja nechcem spať. Posedím si.
5: Prečítajte si niečo.
7: Mám tam noviny. Pozrite sa, či je tam niečo zaujímavé.
6: My tu obyčajne nečítame.
7: Ako myslíte, vy to musíte lepšie vedieť. Ale ja, ak dovolíte, smiem si zobliecť kabát?
6: Prosím, vedte vy.
7: Aj vestu je mi tesná. A tu je peňaženka a peniaze. Prosím vás, uložte mi ich.
6: U nás si všetci odkladajú v kancelárii.
7: Áno, ale to sú hlúposti. Nechal som vám miesto, prilahnite si.
6: Viete aspoň, koľko tam máte?
7: Viem.
6: Čomu sa smejte?
7: Ja, len tak. Je mi tu fantasticky. Aké tu máte mäkké vankúše. Teraz sa konečne môžeme aj trochu porozprávať. Ľuba, prečo nepijete?
6: Môžem si aj ja zobliecť blúzku? Budem tu asi dlho sedieť.
7: No, nech sa páči, prosím.
6: Som tu ho zošnurovaná. Potom sa mi robia ryhy na celé.
7: Pravda, že urobte si pohodlie.
6: A nie ste vy spisovateľ?
7: Čo? Spisovateľ? Máte jazda rada spisovateľov?
6: Nie. Nemám ich rada.
7: Ale prečo? Veď sú to sami slušní ľudia.
6: Ako sa voláte?
7: Hovorte mi... Nie, Peter.
6: A kto ste? Čo robíte?
7: Spať. Konečne môžem spať. Zradila ma! Nie, ešte asi nie. Zradí ma!
6: Čo si to povedal?
7: Ty si niečo vravela?
6: Povedala som, aby si vstával. To som vravela. Dosť. Vyspal si sa, to stačí. Je čas, aby si si uvedomil, čo sa patrí. Nie si v nocľahárni, holúbok.
7: Čo ti je? Opila si sa? Kde mám vestu? Podaj mi ju.
6: Nepodám.
7: Čo to má znamenáť? Daj si pozor.
6: Pusť, to bolí.
7: Vestu, peňaženku a kabát.
6: Čo to má byť, srdiečko, čo? Chceš vás byť, alebo azda zastreliť? Čo to máš vo vrecku? Revolver? Ale nech, zastreľ ma. Chcem vidieť, ako ma zastrelíš. Predstavte si, prosím, príde k žene, zaplatí a ľahne si spať sám. Vraj pí, ja si pospím. Fajnovo vyholený, vystrihaný a myslí si, že ho nepoznajú. A na políciu by si takto nechcel, holúbok. Tak ako, srdce moje, srdcúšik. Prečo mlčíš?
7: Ľuba, vieš ty vôbec, kto som?
6: Skurvy syn, revolucionár.
7: Odkiaľ to vieš?
6: Nežijeme v džungli. No čo je? Čo zízaš? Pusť mi ruku. Všetci sa viete iba žene predvádzať, ukazovať svoju silu. Pusť!
7: Ľuba, ja viem, že ma môžeš udať, zradiť, ale to ma môže každý. Stačí zakričať, chyťte ho a stovky ľudí ma pôjdu zabiť. A za čo? Len za to, že som nikdy nikomu neublížil. Len za to, že som celý svoj život zasvetil práve tomuto ľudstvu. Chápeš ty vôbec, čo to znamená zasvetiť svoj život?
6: Nie. Nie, milučky, toto ja nechápem.
7: Jedný ma zradíte z hlúposti a druhý zo zloby. Pretože ľuba, zlý neznesie pri sebe dobrého. Zlý dobrého nemiluje.
6: A za čo by ho mal milovať?
7: Ľuba, nemyslí si, že sa tu iba vyťahujem. Ale pozri sa, ako vyzerá celý môj život. Vyrazili ma z gymnázia. Od 14 rokov sa potlkám iba po väzniciach a raz ma skoro zastrelili. Celý svoj život žijem iba pre druhých. Iba pre druhých. A pre seba nič. Nič!
6: Pretože si taký dobrý, taký dokonalý.
7: Asi som sa taký narodil.
6: A ja som sa narodila zlá. A na svet som prišla takým istým spôsobom ako ty. Hlavou pomedzi nohy. Poď sem.
7: Len si to predstav. Mám 26 rokov, začínam šedivieť. A ja som do dnešného dňa som nemal ženu. Chápeš? Ani raz. Teba vidím prvú takto s holými rukami. Sa hanbím pozerať. Už takýto som ja dobrý.
6: A čo ak si vyzlečiem aj blúzku?
7: Ľubka.
6: Vravia, že mám pekné prsie. Vypí si a pozri sa.
7: Nie.
6: Pí!
7: Nie.
6: Čo sa pretvaruješ?
7: Ja nikdy nepijem. Ale keby si mala cigaretku, vzal by som si.
6: Mám len také lacné.
7: Nie je to jedno.
6: Holub, Ľubok, veď ty ani fajčiť nevieš. Nešľukuje a drží cigaretu medzi dvomi vystretými prstami ako ženská.
7: Vidíš? Zasa sa hneváš.
6: Pravda, že sa hnevám.
7: Ale prečo? Veď pochop, dve noci som nespal. Naháňali ma po meste ako túlavého psa. No ak ma teraz udáš, keď ma tu dolapia, aké budeš mať z toho potešenie? Ľuba, veď ja ešte žijem. Nevzdávam sa.
6: Strieľal by si?
7: Áno, strieľal.
5: Aké to tu máte?
6: Čo?
5: Lacná voňavka, lacné mydlo. Čudné pomyslieť, že takýmto životom môžu žiť ľudia. Chudera si ty, Ľuba.
6: No?
5: Podaj mi ruku. Nech ti ju poboskám.
6: To ako mne?
5: Áno, Ľuba, tebe.
6: Von. Von odtiaľto, ty sviniar.
5: Prosím?
6: Von, zmizni.
5: Len čo sa oblečím.
6: Čo? Ako? Ty sa opovažuješ nechať ma tak? To bola facka, srdcúšik. Ruku mi ide boskávať. Čo to stváraš so mnou, ty sviniar? Prišiel si sa sem vyťahovať. Ukazovať mi svoju krásu. Vraj si nepoznal ženu. A to sa opovažuješ povedať mne. Mne, s ktorou každý chlap. Každý. Máš ty vôbec svedomie? Živý si. Nezdávaš sa, hej? Ale ja som mŕtva, chápeš, ty sukín syn? Ja som mŕtva. Napľuť ti do tváre. Poj! Na, ty živý. Na. A teraz choď. Zmizni.
5: Ľuba. Ľuba, na čo to? Ľuba.
6: Neodchádzaj. Neodchádzaj, prišli oficieri, mohli by ťa. Bože, čo sa to s nami porobilo?
5: Napíš sa, koňako Ľubka. Vypí si. Vypí, prosím ťa. Ja ťa prosím.
6: Nechcem, netreba. To samo prejde.
5: No tak.
6: A ty skurvý syn, čo to robíš so mnou, nešťastnicou?
8: Ľubka! Ľubka, otvor!
6: Čo je? Čo chcete?
8: Ľuba, ideme tancovať kartilión!
6: Nie, Saška, nejdem. Ľubka, mám klienta.
8: Ľubi, kartilión. Celý izmajlovský pluk čaká na svoju komilku. Ričiera zúmi, chveje sa v slabinách. Vyhadzuje zadnými erži a pedi.
6: Nie, teraz nie. Nech sa vám Mášenka vyzlečie. Choďte a poproste ju, milučky. V mene neviestky pánovej svätej mučedníčky Márie Magdaleny ju poproste. A ona vám rada ukáže všetko, čo má.
8: Ľuba! Ľubka! Aj, mrcha prešibaná. Páni dôstojníci na kone! Šable do útoku a slečny do sedla! Urá!
6: Mladí dôstojníci z Peterburgu poriadajú bál. Podáte mi vreckovku. Viete, bude sa tancovať katilión.
7: Ľuba, prosím ťa, zažni sa.

0: Slovenský lekár a dedo Sedliak. Sme staroverci.
1: Hej, ale krížik nemáš.
0: Krížik. My nosíme svoj kríž na chrbte.
1: Peťa, chceli ste spať. Radšej si teda ľahnete a nemárnite čas.
0: Nie, nebudem už spať.
1: Ako chcete.
0: Prečo nepijete?
1: Sama nebudem.
0: Ja bohužiaľ nemôžem. Radšej zjem hrušku. Vy nechcete?
1: Je to ako si chladno.
0: Tancujú.
1: Hej. Tancujú.
0: Ľuba, prečo ste ma udreli?
1: Musela som. Nezabila som vás, tak na čo také otázky? Zažiadalo sa mi, tak som vám vítala. Musela som.
0: Aha, tak je to teda. Urazil som vás svojou ľútosťou? Áno, vypálilo to hlúpo. To som nechcel. Ale možno, že to naozaj uráža.
1: Ale vy sa naozaj ponášate na môjho spisovateľa. Ten ma tiež najprv ľutuje, potom ho zlostí, že sa k nemu nemodlím ako k svätému oltáru. Keby bol Bohom, neodpustil by mi ani jeden hriešťuoček.
0: Odkiaľ poznáte spisovateľov? Veď nič nečítate.
1: Chodieva ku mne jeden taký.
0: Dobre, dobre. Ale ak človeka udru, musí sa vedieť prečo. Povedzte ale naozaj, prečo ste ma udreli?
1: Neviem.
0: Ľuba, pozovárame sa pokojne.
1: Nechcem hovoriť pokojne.
0: Počujte, udreli ste ma a ja to tak nenechám.
1: Pôjdete ma udať na políciu?
0: Nie, ale budem sem chodiť dovtedy, dokým mi to nevysvetlíte.
1: Nech sa vám páči. Madam bude mať z toho zisk. Ja ani len potešenie.
0: Áno, možno som vás urazil. Ale iba ak ste aj vy taký človek ako ja.
1: Taká istá.
0: No dobre, podajte mi ruku, pomeríme sa.
1: Chceš, aby som ti ešte jednu vytala?
0: Vítam ruku celkom priateľsky.
1: Viete čo? Alebo ste hlupák, alebo ťa naozaj málo bili. Čo jedno, staj fňukáš? Na moju dušu celý môj spisovateľ, presne on. No tak ako ťa nebiť, srdcúšik môj? Bolelo to? Môj spisovateľ vraví, že dobre bijem. Možno má fajnovejšiu tvár, ale tvoj ksicht môže mlátiť, koľko sa mi páči. Koľkým chlapom som ja už vytala po papuli. Ale nikoho mi nie je tak ľúto ako spisovateľíka. By ma, vraví. By, tak mi treba. Sviniar jeden. Ale o tvoju sedliackú papuľu som si ešte aj ruku udrela. Na, poboskaj, kde som sa udrela. Teraz poboskaj. Alebo mi aspoň nalej.
0: Veď ste nechceli piť sama.
1: Neviem vydržať srdiečko.
0: Aha.
1: Keď si pod chvíľou nevypijem, chytá ma záduch. Viem, skapem na to.
0: Nech sa vám páči.
1: Ty si ešte stále tu? Je tu horúco. Zlato moje, vyzlečme sa. Veď čo na tom záleží? Srdcúšik, ruky ti vyboskávam, k nohám si ti kľaknem, aj nohy ti poboskám.
0: Ľuba, prečo to? Čo som vám urobil? Veď sa k vám správam tak. Veď ja sa v týchto veciach vonkoncom nevyznám.
1: Tak nezoblečiete sa? Škoda, mohla som sa aspoň pozrieť.
0: Počujte, Ľuba, viete, ja, to všetko sú hlúposti. Ale keď tak veľmi chcete, tak môžeme zahasiť.
1: Čo?
0: Ak tak veľmi chcete, že ja sa teda vyzlečiem.
1: Ty si... Bože môj, aký si ty sviniar.
0: Čo je, Ľuba?
1: Bože môj, aký si ty chrapúň.
0: Čuš ty, fiucka. Si opitá, zošalela si. Myslíš si, že potrebujem akurát teba? To tvoje odporné, prevalcované, uslinkané telo? Myslíš si, že som sa odriekal pre takú ako ty? Hnusová.
1: Bože.
0: A ešte ľutujú. Vykinožiť treba takúto čvárgu. Vykinožiť. Aj všetkých tých, čo chodia sem. Všetku tú bagáž.
1: Hej, dobrý si ty. Dobrý.
0: Áno, dobrý. Bol som čestný po celý svoj život. Čistý. A ty? Aká si bola ty? Kto si ty, súka nešťastná?
1: Hej, dobrý.
0: Áno, dobrý. Zajtra umriem. Zabijem a zabijú ma. A ty čo? Budeš sa hrala s mojimi katmi? Zavolaj sem svojich oficierov. Hodím ťa

0: k nohám. Tu máte tú vašu mrcinu. Zavolaj ich!
1: Áno. Hej.
0: Čo je?
1: Skade berieš právo byť dobrým, keď som ti ja špinavá a zlá?
0: Čo?
1: Dávno som čakala na takého. Áno, čakala som ťa.
0: Čakala si ma?
1: Hej. 5 rokov som čakala a možno aj dlhšie. Všetci, čo tu doteraz boli, nariekali, že sú podliaci. A sú podliaci. A môj spisovateľ najprv vravel, že je dobrý, ale potom sa priznal, že aj on je podliak. A takých ja nepotrebujem.
0: Čo teda potrebuješ?
1: Teba. Teba ja potrebujem, duša moja. Ty si ten pravý. Áno. Vďaka ti, že si prišiel.
0: Čo chceš? O čo ti ide?
1: Dávno sa mi zažiadalo udrieť dobrého človeka. Naozaj dobrého. Lebo tých huslitancov nevhodno ani byť. Tak som ťa teda udrela. A teraz si môžem ruku poboskať. Drahá moja ručička. Dobrú si mu vycela.
0: Počkej, čo si to povedala?
1: Povedala som, že je hanba byť dobrým.
0: Čože?
1: Vravím, že je hanba a hriech byť dobrým. Ty si to nevedel?
0: Nie.
1: Tak teraz už vieš.
0: Čo? Nie, počkaj!
1: Počkám. Pravda, že počkám, duša moja. 5 rokov som čakala, prečo by som nepočkala 5 minút? Duša moja, milý môj.
0: Povedala si, že je hanba byť dobrým.
1: Áno, hanba.
0: Ale veď to je...
1: Nalakal si sa? Nič to. To býva len zo začiatku.
0: A potom?
1: Zostaň tu so mnou a dozvieš sa, čo potom.
0: Ako zostať?
1: A čo? Či teraz potom všetko môžeš niekam odísť? Veď hádam, nie si taký svinier ako ostatní. Ak si dobrý, tak zostaň. Nečakala som predsa toľké roky nadarmo.
0: Ty si sa zbláznila.
1: Nehovor tak. Keď ťa už navštívila pravda, nehovor, ty si sa zbláznila. Tak rozpráva môj spisovateľ. Lenže on je sviniar. Ale ty buď čestný.
0: Nemôžem zostať.
1: Musíš! Kam by si šiel? Nemáš kam ísť. Si čestný a dobrý. Podliak má mnoho cestičiek, ale čestný človek iba jednu. To som pochopila už vtedy, keď si mi poboskal ruku. Pomyslela som si, je hlupák, ale dobrý. Napokon sám si si na vine. Prečo si mi ponúkol svoje panictvo? Myslel si si, dám jej svoju nevinnosť a ona ma prichýli. Hlupáčik. Sprvu som sa urazila, ako je to? Ani ma nepovažuje za človeka. Potom som videla, že je to z tvojej dobroty. Takto si ty uvažoval. Dám jej svoju nevinnosť a potom budem ešte nevinnejší. Budem ako nerozmenený rubeľ. Dám ho žobrákovi a on mi ho celý vráti nazad. Nie. Nie, srdcúšik, tento fígel ti nevyšiel.
0: Nevyšiel?
1: Nie. Nie, zlato moje, nie som ja taká hlúpa. Videla som ja už všelijakých spravodlivých. Nahrabú milióny, potom dajú mizerný grož na kostol a myslia si, že sú dobrí. Nie. Duša moja, celý chrám mi vybuduj. Daj mi to najzácnejšie, čo máš. Možno mi aj svoju nevinnosť ponúkaš len preto, že ju už nepotrebuješ. Splesnila ti. Máš snúbenicu?
0: Nie. Prečo?
1: A keby si mal a čakala by ťa boskami, ba ponúkla ti lásku, dal by si jej svoju nevinnosť alebo nie?
0: To neviem.
1: Nevieš. Povedz radšej, vezmi si môj život, ale moju poctivosť mi nechaj. Dáš, čo je lacnejšie. Ale daj mi to, bez čoho nemôže žiť.
0: Prečo ti mám niečo dávať?
1: Preto, aby si sa prestal hanbiť.
0: Ľuba, počúvaj, ty si...
1: Ľuba, si chorá. Toto si chcel povedať. Aj to som už nieraz počula od môjho spisovateľíka. Ibaže to nie je pravda, môj najdrahší. Ja som tá najpríčetnejšia cundra. Uvidíš, ak zostaneš.
0: Ale ja odchádzam!
1: Nie tak nahlas, duša moja. Krikom nič nezmôžeš proti pravde. Pravda je ako smrť. Príde a ty ju príjmi, nech je akákoľvek. Stretnutie s pravdou bolí, viem to podľa seba. Na ostatok, veď aj Boh je dobrý.
0: A čo ďalej?
1: To je všetko. Viac ti nemám čo povedať. Sám na to musíš prísť. Je to už 5 rokov, čo som nebola v kostole, taká je pravda.
0: Pravda? Aká pravda? Čo je to za novú hrôzu, akú som nepoznal ani z očí voči smrti, ani z očí voči životu? Pravda? Ako by mi táto ženská chytila dušu do mocných rúk a zlomila ju cez koleno ako palicu. Iba niekoľko hodín som preč od svojich a mám pocit, ako by som celý život bol tu, pri tejto polonáhej cundre. Avšak je skoro ako ja. Sme si dosť podobní, vie len, že je proti všetkému. Áno, asi je hanba byť dobrým. Ale ak toho niet, čo možno postaviť oproti životu a smrti?
1: Plačeš?
0: Nie, ja nikdy neplačem.
1: Ani nesmieš, duša moja. Ja môžem plakať, ale ty nie. Keby si aj ty plakal, kto z nás by sa potom zodpovedal Bohu?
0: Ľuba, čo mám robiť?
1: So mnou zostaň. Veď teraz si môj.
0: A oni?
1: Akí oni?
0: Ľudia predsa. Ľudia, pre ktorých žijem. Veď ja to nepodstupujem pre seba, pre vlastné potešenie. Ľuba, veď ja idem zabiť. Vraždiť idem. Obetovať sa.
1: Nehovor mi o ľuďoch. O ľuďoch mi nehovor, lebo zasa vyfasuješ.
0: Ale prečo?
1: Duša moja, daj si pozor. Neskrývaj sa za ľudí. Neskrývaj sa pred pravdou. Pred pravdou sa nikde neskrieš. A ak máš rád ľudí, ak si nás úbohe naozaj ctíš, vezmi si ma. Lebo si zlato moje, vezmem ja teba. Budeme spolu piť, budeme spolu plakať. Ako sladko budeme plakať, duša moja. Celý svoj život si odplačem. Keď som ťa dnes uvidela v zrkadle, blíslo mi hlavou, toto je on. On mne súdený, toto je on. Taký si mi blízky, taký túžobne očakávaný. A neodišiel si, zostal si so mnou.
0: Bože, bože, aký je to nezmysel, aký hlúpy sen. Ľuba, je toto skutočne pravda?
1: Pravda, milučký môj. My dvaja sme jedno telo a jedna duša.
0: Áno, iste. Je to pravda. Pravda je úzka dokrčená sukňa, čo visí na stene. Pravda je táto posteľ, na ktorej sa tisícky chlapov zvíjali v krčoch smilstva. Pravda je tamtá hudba a dôstojnícke ostrovy. Pravda je aj ona. Táto žena so strápenou tvárou a úboho šťastným úsmevom. Tak teda taká je pravda. To značí, že zajtra zabíjať nebudem. A všetci sa dozvedia, prečo som nevykonal dlho plánovaný atentát. Zostal som s kurvou, pil som, nazvu ma s babelcom, na nič hodníkom a zradcom. No, keď je raz koniec, tak je koniec. Keď tma, tak tma. Keď zlý, tak zlý. Ničím niečo obrovské. A potom raz prídem k nej, alebo do reštaurácie, alebo na nútené práce a poviem, teraz sa nehanbím. Teraz už nepociťujem nejakú vinu. Teraz som ja taký ako vy. Špinavý, podlý, nešťastný. Alebo vyjdem na námestie taký podlý a poviem, dívajte sa, aký som. Všetko som mal. Rozum, dôstojnosť, páj, hrozné pomyslieť, nesmrteľnosť. A všetko som to hodil k nohám prostitútke len preto, že je zlá. Čo mi povedia? Otvoria ústa, začudujú sa a povedia, hlupák, pravda, že som hlupák, ale či ja za to môžem, že som dobrý? Nech sa aj ona, nech sa všetci snažia byť dobrými. Rozdaj majetok svoj biedným. Lenže to je majetok a povedal to Kristus, ktorého ja neverím, alebo toto. Kto dušu svoju položí, nie život, ale dušu, to ja chcem. Dušu kladiem na oltár ľudstva. Ale či Ježiš hrešil s hriešnými, súložil, opíjal sa? Nie. On im len odpúšťal a miloval ich, vedí. Ja ju milujem a odpúšťam jej, ale teda prečo sám? Nie, toto nie je Kristus. Toto je niečo strašnejšie. Bojím sa, Ľubka.
1: Bojíš sa, duša moja. Áno, človek sa má báť stretnutia s pravdou.
0: No ale prečo sa mám báť? Či tam na ulici s revolverom a bombou nebudem nad všetkými?
2: Holý, skrvavený, so strašne znetvorenou tvárou, nebudem nad svetom. Keď už vykonám všetko, čo som mal, či tam potom nebudem najhroznejším hlásateľom večnej spravodlivosti, ktorej sa musí podriadiť aj sám Boh, lebo inak by nemohol ostať Bohom? Nie, Ľuba, pravdy sa netreba báť.
1: Ba áno, duša moja. Ale dobre, že sa nebojíš. No na neho sa neodvolávaj. Cesty Bože sú nevyspytateľné, no tá tvoja je iba jedna.
2: Takto som teda skončil. Toto som nečakal. Ale ešte nie je neskoro. Ešte môžem odísť. Počuj, kam si mi dala kravatu?
1: Na čo ti je?
2: Odchádzam.
1: Odchádzaš? Kam?
2: A nemám kam ísť. Vráť mi peňaženku a hodinky.
1: Zľakol si sa.
2: Čo?
1: Myslela som, že zostaneš so mnou.
2: S Bohom, Ľuba.
1: No nech, tak choď. Svoje veci máš na stolíku a kľúče vo vrecku. Choď k svojim dobrým a ja... No čo je? Prečo nejdeš?
2: Nechcem byť dobrým.
1: Zabudol si niečo?
2: Ľuba, ja nechcem byť dobrý.
1: Milučky, vyzleč sa. Sama si ťa vyzujem. Aký si mi len bledý. Pí, napíš sa chytro. Prišlo ti zlé petečka.
2: Volám sa Alex.
1: Ale veď je to jedno. Chceš, nalijem ti to do pohára. Pozor, je to tuhé, kto nie je zvyknutý, nemal by sprvoť z pohára. To nič, srdcúšik. Dobre budeš piť, to hneď vidno. Chlap si. Aká som rada. Dovoľ mi, nech si ťa vyboskávam.
2: Hej, cudzia je, ako sa boskáva.
1: Pí, miločky, pí. Revolver. Na revolver sme zabudli. Chytro ho daj, musím ho odniesť do kancelárie.
2: Na čo?
1: A čo keď vystrelí?
2: Ozaj, a čo keď vystrelí? Zanes to, čo keď vystrelí.
1: Hneď som nazad, dobre?
2: Dobre? Dobre.

0: Teda ako?
1: Ako? Tak. Teda tak.
2: Zlato moje, nenahneváš sa? Nenahnevaj sa. Madam, som si sem pozvala. Vieš, strašne sa mi zažiadalo ukázať dieťa, môjho súdeného, môjho milovaného. Ona je dobrá, nikto si ju nezobral, teraz je voľná. Dôstojníci sa rozišli po izbách. Ale jeden oficiér videl tvoj revolver a pochválil ho. Vraj, je veľmi pekný. Dobre, duša moja, dobre. Môj milý.
3: Ľubka, pí. Pí na naše bratstvo.
2: To na tých tvojich?
3: Nie, na týchto tu. Na naše bratstvo, na filcky, na podliakov, na špinavcov, na zbabelcov, na zgňavených životom, na tých, čo skapíňajú na syfilis.
4: Mladý muž, nepočkáte na mňa s tým prípitkom?
2: Madam, toto je môj súdený.
3: Pripijam na všetkých slepých od narodenia, madam. Vykoľme si oči, lebo je hamba, aby sa vidiaci dívali na slepých. Ak našimi lampášmi nemožno osvietiť všetku tmu, tak zhasme svetlá a zalezme všetci do tej tmy. Ak nemôžu mať všetci raj, tak ho nechcem ani ja, lebo toto už nie je raj, to je svinstvo. Píme na to, aby zhasli všetky svetlá. Napísať ma.
4: Na oficierikov a na tmu na duši.
2: Madam, je to môj súdený. Zostane so mnou. Bol poctivý. Má priateľov, ale odteraz zostane so mnou.
4: Áno, ostaň u mňa, Angličan. Dobre ti bude pri mne.
2: So mnou zostane. Bol poctivý.
4: Všetky sme boli poctivé. Do 4 rokov som bola poctivá. Aj teraz som poctivá a dám aj dušu.
2: Tak nehovorte, madam. Vám poctivosť vzali, ale on ju dáva sám. Jednoducho dáva. Na, vezmi si. Nechcem ju viac. My sme tu všetky kurvy, ale on je ešte nevinný.
4: Čo? Angličan je panna?
3: Tak dosť! Prestaňte!
2: Nechaj ju. Je opýta. Nemala som ju volať.
4: Hlúpaňa, poctivosti sa jej zažiadalo.
3: Počkajte, pozrite. Niečo vám ukážem. Dívajte sa na moje ruky. Držím v rukách svoj vlastný život, vidíte?
4: Vidím, a čo ďalej?
3: Môj život bol krásny, bol čistý a nádherný. A teraz dobre pozrite, odhadzujem ho. Rozdúpajte ho, vy Flandri, rozdúpajte ho na kašu. Ľubka, madam, rozdúpajte ho, neokúňajte sa. Alebo mám začať ja? Najprv ho rozgňavím prstami a potom rozdúpem petou. Tu máš život, na! Rozoprím ho ako slinu po podlahe, na! Život!
4: Na, tu máš aj odo mňa!
3: Dajte mu!
2: Na! Spíš, duša moja?
1: Ako by som mohol?
2: Máš otvorené oči?
1: Otvorené.
2: Myslíš na niečo?
1: Myslím.
2: Rozprávaj mi ešte o tých svojich, prosím.
1: Na čo, ľuba? Je to ako čerstvá rana, bolí to. Bolí.
2: Vravíš to, ako keď živí vravia o mŕtvom. Alebo ako by mŕtvy povedal o živom.
1: Ľuba, vedie to naozaj len malá hrstka ľudí. Veľmi osirelých, zúfalo nepriateľských k tomuto svetu, proti ktorému bojujú i za ktorý bojujú. Vysnívali si ďalekú budúcnosť. Ľudí, akí sa ešte nenarodili a tak svojim krátkym životom prechádzajú len ako bledé skrivené tiene, ako prízraky, ktorými strašia jeden druhého. Ich život je ukrutne krátky. Každého z nich čaká šibenica, galeje alebo šialenstvo. Skutočne o sebe hovoria len ako mŕtvi o živých a sú medzi nimi aj ženy.
2: Čo to vravíš? Ženy?
1: Mladučké dievčatá, takmer ešte deti. Sú odvážne a smelo umierajú.
2: Umierajú. Hospody.
1: No, čo ťa tak dojalo?
2: Môj milý, vedie, ja som žena.
1: No a čo?
2: Drahý, vedie, ja môžem umierať. Prijali by ma. Hospodine, ako? Čo myslíš? Príjmu ma? Nebudem sa im hnusiť. Nepovedia mi, predávala si sa? Ty ku nám nepatríš. Duša moja, povedz mi.
1: Príjmu? Prečo by neprijali?
2: Akí sú?
1: Dobrí.
2: Áno, dobrí. Zaveď ma teda k nim, môj milý. Povieš im, ako si sa dostal sem? Prečo si priviedol takú... Veď ak človeka naháňajú, kam sa má podieť? Vtedy je všetko jedno, skočil by aj do žumpy. A ja sa už pousilujem. Prečo mlčíš? Hanbíš sa im priviesť i takúto?
3: Neprivedem. Ja už nechcem byť dobrý. Ľuba, oni sú páni.
2: Kto?
3: Ty. Vtedajší.
0: Čo je? Kam ideš?
2: Nechcem ležať takto. Obliekam sa.
3: Ľuba, myslím si, že tam dole na stole ostal ešte koňak. Daj si za pohárik a ľahni si. A nalej aj mne. Tak poď. Veď ešte ani nesvítá.
5: Polícia! Polícia! Budeme strieľať! Hedu sem kobylom dvere!
6: Ruky nad hlavu, nehýbať sa! Fedosenko, prehľadať!
2: Nič tu nie je, pán komisár. Revolver som odniesla.
6: Prehľadať šaty, postiel, všetky kúty!
2: Odniesla som revolver!
6: Čužľubka, vaše meno, mladý pán?
3: Na vaše otázky nebudem odpovedať.
6: Pýtam sa vás.
3: Nechajme to, komisár, počkáme na kapitána.
6: Pravdaže, prosím, pravdaže. Prišiel na svet hrdina. Po celé dni sliedila za ním polícia. Hrdina, pravdaže. Ešte aj nohou si kýva. Hej, Ľubka, ty je potvora jedna. Prečo si hneď neprišla povedať, kto je u teba?
2: Veď ja...
6: Tu máš, veď ja ťa naučím.
7: Niečo sa vám nepáči, mladý muž? Čo sa dá robiť? Vy ste túto fľandru boskávali a my sme sa na nej kurvili. Naozaj hrdina. Hrdina, pravdaže... Ale aj takíto sú potrební, hoci na to, aby ich vešali. Keď ho vešiaš, cítiš sa dobre aj ty, aj on. On preto, že ide rovno do kráľovstva nebeského a ja zas viem, že ešte nevyhynuli na svete chrabrí ľudia. Čo sa škeríte, to je pravda, prosím.
8: Je to pravda, pán komisár, že odovzdal revolver?
6: Nevstupovať, pán dôstojník, prosím, prosím, nevstupovať.
8: Už tak to je to teda. Ani anarchisti nie sú lepší, pokiaľ ide o ženy. Ale prečo dal z ruky revolver? Mohol aspoň strieľať. No chápem, dostal sa do tohto domu, to sa môže prihodiť každému. Ale prečo ho dovzdal revolver? To neobstojí pred súdruhmi. Viete, mal Browning s tromi zásobníkmi. Predstavte
6: si. Neslobodno sa zhovára, čestné slovo. Neslobodno.
9: Komisár, čo je to tu? Aké divadlo? Všetkých vyhodiť.
6: Rozkaz, pán kapitán. Rozíďte sa, prosím, rozíďte sa. Toto nie je cirkus, rozíďte sa.
9: Prečo prosím. Je zadržaný bez nohavíc? To je hamba. To je hnos. Počúvajte, je to vôbec on? Čo si mi tu nesedí?
6: Je to on, pán kapitán. Iba, že si oholil bradu. Spoznal som ho podľa lícnych kostí.
9: Áno. Lícne kosti má ani zbojník.
6: No, a pozrite sa mu do očí. Podľa očí ho poznať medzi tisícami.
9: Oči, hej. No? Ukážte fotografiu. Nie, lícne kosti nevidno.
6: No, lebo ich kryje brada, prosím.
9: Veď je iba, že... A zvykne si vypiť.
6: Ty to nepijú, prosím.
9: No a ja viem, ako ste na neho prišli. Kto vás zavolal?
6: Madam, správkyňa bordelu. Odovzdal jej do úschovy revolver aj s troma zásobníkmi. Chubaj! Bála sa problémov. Najprv váhala, ale potom poslala po nás muzikanta, toho ich slepého klaviristu.
9: Hovoril po anglicky. Rozumeli ste mu?
6: Odmieta sa rozprávať.
9: Jasne. Ale pozrite, má špinavé nohy. Prikážte mu, nech sa oblečie. Nahý je a ešte aj špina medzi prstami, to je hanba.
6: Výrazné lícne kosti, tmavé oči, špinavé nohy. Je to náš človek, kapitán.
9: Nech si aspoň spodky natiahne. Musím ho vypočuť.
6: Mladý muž, oblečte sa, prosím. Je tu pán kapitán. Veď je to hanba, prosím. Čo by na to povedali tvoji druhovia, ha? Hovedo, obliekaj sa! S pobehlicou sa spantal s kurvou hrdina.
2: Môžem sa obliecť aj ja?
6: Nie? Posieť si tak.
2: Milý môj, povedz im niečo. Je mi zima. Milý môj, obleč sa, milý. Obleč sa!
6: Ľubka, prestaň. Nestojí to za to.
2: Čuž ty, stará svinia. Je lepší ako vy všetci.
9: Je to hovedo, sprostý vrah.
2: Ty si hovedo.
6: Čo? Hej, Hej, Fedosenko, zober ju.
7: A flintu odlož, ty odroň.
2: Milý môj, prečo si odovzdal revolver? Prečo si neprinesol bombu? Obaja by sme ich všetkých...
9: Komisár, zapchajte jej papuľu.

Vypočuli ste si reprízu rozhlasovej dramatizácie poviedky ruského autora Leonida Andrejeva Tma, ktorú pre Slovenský rozhlas podľa prekladu Viery Mikulášovej Škridlovej pripravila Janka Frolová. Osobia obsedenie: Ľuba, Gabriela Dzúriková, Alex, Juraj Hrčka, Madame, Libuša Trucová, komisár, Ivan Laca, kapitán, Jozef Šimonovič, Saša, Peter Sklár, hlas, Ľudmila Svanová. Hudobné improvizácie: Tomáš Seidman. Hudobná dramaturgia: Katarína Cútová. Zvuk: Andrej Klimič. Technická spolupráca: Ivan Budko a Peter Pištek. Dramaturgia: Milan Frolo. Režiu mal Igor Hrabinský.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy
5: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
6: Rádio Devín, hudobná mozaika.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú rôznorodú za to celistvú zvukomalebnú koláž. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobný redaktor Juraj Polgári.

to my heart beat so slow. Témou dnešnej relácie bude reflexia o smútku. Dramaturgiu relácie tvoria diela, ktoré spoločne formujú zvukový obraz 7 krokov procesu vyrovnávania sa so smútkom, stratou a žiaľom. Zaznie 7 skladieb, ktoré predstavujú 7 štádií smútku. Šok, popieranie, hnev, vina, vyjednávanie, trúchlenie a prijatie. Príjemné počúvanie. Fáza 1. Šok. Správa o strate nás často paralyzuje. V prvej fáze šoku, preto sprvu odmietame uveriť, že sa táto udalosť skutočne stala. Naše emócie akoby zamrzli, čím sa chránime pred krutou realitou. Dochádza k istému otupeniu, kedy sú nám vlastné emócie akoby vzdialené. V podaní Orchestre de Chambre de Catalogne si vypočujete 6. sonátu s podnázvom Consummatum est. Je dokonané. Je súčasťou orchestrálneho diela 7 posledných slov Krista, rakúskeho hudobného skladateľa Josefa Haydna. Diriguje Antoni Ros Marba.

Fáza 2. Popieranie. Ak k strate dôjde náhle a nečakane, fáza popierania sa prejaví najsilnejšie. Keďže na takúto ranu nie sme pripravení, myseľ sa bráni. Človek má vtedy pocit, že prežíva nočnú moru, z ktorej sa stačí len prebudiť. Hoci je táto počiatočná reakcia úplne prirodzená, problém nastáva vtedy, ak v nej človek uviazne a realitu odmieta prijať dlhodobo. Od amerického súčasného skladateľa Caleba Barhensa zaznie vokálna kompozícia s názvom No, v preklade nie. Interpretuje vokálny súbor Roomful of Teeth, ktorý vedie Brett Wells.

Fáza 3. Hnev. Po popretí reality prichádza fáza hnevu, ktorá je prirodzenou odpoveďou na stratu. Človek si kladie otázky, prečo sa niečo také stalo práve jemu a uvažuje nad tým, aké je to nespravodlivé. Kľúčové v tomto období je objaviť zdravý spôsob, ako nahromadený hnev ventilovať a zmierniť. Vypočujete si šiestý obraz druhého dejstva slávneho baletu Svetenie jary ruského skladateľa Igora Stravinského. Zaznie obetný tanec Vyvolená v podaní orchestra Musica Eterna pod taktovkou Teodora Kurencisa.

Fáza 4. Pocit viny. Táto fáza nemusí vôbec nastať, no prichádza hneď po spracovaní hnevu. Človek premýšľa, ako mohol strate zabrániť. Odmieta prijať, že niektoré veci nedokáže ovplyvniť. Na prekonanie tejto fázy a zbavenie sa pocitu viny je kľúčová zmena uhla pohľadu. Vypočujete si kompozíciu estonského hudobného skladateľa Arva Perta. Vokálno-inštrumentálne dielo De Profundis v preklade z hlbín, ktorého libreto tvorí žalm 129, zaznie v podaní organistu Christophera Bowers Broadbenta, perkusionistu Daniela Kennedyho a zboru Theatre of Voices pod vedením Paula Hilliera.

Fáza 5. Vyjednávanie. Toto štádium patrí k najšpecifickejším fázam smútku. Človek sa v nej podvedome pokúša uzavrieť dohodu s Bohom, vesmírom či osudom, len aby sa zbavil palčivej bolesti zo straty. Sľubuje, že ak sa situácia zvráti, stane sa lepším človekom. Výmenou za zvrátenie situácie ponúka radikálnu zmenu svojho správania. Typickým príkladom sú manželia pred rozvodom, ktorí prosia tú druhú stranu o poslednú šancu s prísľubom, že sa polepšia. Veriaci zasa môžu sľubovať hlbšiu oddanosť viere, ak dostanú šancu zachrániť umierajúceho blízkeho. V podaní vokálneho súboru Room Full of Teeth zaznejú dve diela od Breda Wellsa, vedúceho spomínaného súboru. To bude mierne expresívna skladba s názvom Otherwise, inak. A od Judda Greensteina si vypočujete pokojnú reflexiu Runaway v preklade Uteč.

Fáza 6. Trúchlenie. Pre toto obdobie je typický hlboký smútok, ktorý si netreba zamieňať s depresiou ako diagnózou. Ide skôr o dočasnú fázu, kedy človek upúšťa od vyjednávania či hnevu. Naplno si totiž uvedomuje definitívnosť straty a skutočnosť, že ju už nemôže nejako zvrátiť. Jedným z najprirodzenejších a najúčinnejších mechanizmov na prekonanie tejto fázy smútku je práve hojivý plač. Od ruského hudobného skladateľa Piotra Iliča Čajkovského zaznie v podaní Idy Černeckej klavírny kus Chorá bábika.

Fáza 7. Prijatie. Hoci tempo a spôsob prekonania smútku či vyrovnávania sa so stratou prežíva každý inak, prechod do fázy prijatia je kľúčovým krokom k vnútornému uzdraveniu. V tomto štádiu dokáže človek opäť normálne fungovať v každodennom živote a začína vnímať aj jeho svetlé momenty. Chce to len čas. Vypočujete si pozdrokovú ambientnú skladbu Valtari islandskej kapely Sigur Rós.

Končí sa relácia Hudobná mozaika. Dramaturgia dnešnej relácie bola zložená zo skladieb, ktoré spoločne tvorili zvukový obraz smútku. Išlo o 7 krokov procesu vyrovnávania sa so stratou a žiaľom. Počas uplynulej hodiny zaznelo 7 skladieb, ktoré predstavovali 7 štádií smútku. Šok, Josef Haydn a jeho 6. sonáta Consummatum Est, popieranie Caleb Barhans a jeho vokálna skladba No, hnev Igor Stravinsky a jeho obetný tanec vyvolená z baletu Svetenie jary, vina Arvo Pärt a jeho vokálno-inštrumentálne dielo De Profundis, vyjednávanie skladba Otherwise Breda Velsa a reflexia Runaway Jada Greensteina, trúchlenie klavírny kus Chora bábika Piotra Iliča Čajkovského a prijatie Sigur Rós a ambientná skladba Valtari. Lúčia sa s vami zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobný redaktor Juraj Polgári. Venované slovenskému muzikológovi, historikovi a pedagógovi Ladislavovi Kačicovi. Česť jeho pamiatke.

0: Reklama.
1: Knižná revue, čítanie, ktoré má zmysel. Časopis o knihách, každý mesiac vo vašej schránke. Eseje, kritiky, profily, recenzie, rozhovory. Knižná revue.
0: Reklama.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovej interpretácii próz v podaní Jozefa Benedika. V roku 2026 jubilujúci Jozef Benedik patrí medzi významné osobnosti slovenského operetného a muzikálového divadla druhej polovice 20. storočia a je známy najmä ako dlhoročný solista divadla Nová scéna, ale významnú stopu zanechal aj v prostredí slovenského rozhlasu. Narodil sa 6. júna 1951 v Bratislave. Už od detstva bol spätý s rozhlasom, spieval v detskom speváckom zbore Československého rozhlasu. Neskôr študoval operný spev na Vysokej škole muzických umení a od roku 1975 pôsobil ako solista operety Novej scény. Jeho umelecký spevácky profil charakterizoval zvučný tenor, kultivovaný prejav a výrazné herecké schopnosti. Preslavil sa v hlavných postavách muzikálov a operiet, napríklad ako Cyrano z Predmestia, Zohár v Cigánidu do neba či profesor Higgins v My Fair Lady. V slovenskom rozhlase participoval na príprave hudobno-dramatických programov a na nahrávkach operetných a populárnych piesní. Svoj kultivovaný hlasový prejav však v slovenskom rozhlase nevyužíval len ako spevák, ale aj ako interpret prózy, dramatizovanej prózy a rozhlasových hier. Nezaradil sa síce medzi typických rozhlasových hercov ako Karol Machata či Dušan Jamrich, no pravidelne účinkoval v literárno-dramatických projektoch, najmä v adaptáciách slovenskej a svetovej prózy pre Rádio Devín. Medzi významnejšie diela a projekty, v ktorých sa objavil ako interpret prózy alebo rozhlasový herec, patria napríklad rozhlasová hra Františka Švátnera Nevesta Hôľ. Jozef Benedik účinkoval v tejto rozsiahlej modernej rozhlasovej adaptácii klasického slovenského naturistického románu režiséra Mareka Ťapáka spolu s viacerými výraznými slovenskými hercami. Účinkoval aj v Matrioninej chalupe podľa Alexandra Solženicina. Išlo o rozhlasovú dramatizáciu významnej ruskej prózy o osude obyčajného človeka v sovietskom systéme. V životopisnej hre o tvorcovi bodového brejovho písma Jozef Benedik stvárnil profesora Godeta. Táto inscenácia patrí do línie edukatívnych a literárno-historických rozhlasových hier. Jeho hlas je pre rozhlas zaujímavý najmä vďaka kultivovanej výslovnosti, melodike reči a schopnosti dramatického prednesu a tiež pre výraznú emocionálnosť. V rozhlasovej tvorbe býval často obsadzovaný do charakterových postáv, spoločensky reprezentatívnych typov či do liricko-dramatických úloh. Patrí ku generácii interpretov, ktorí prirodzene prepájajú divadlo, spev, umelecký prednes a rozhlasovú dramatiku. V dnešnej Ars Litere s Jozefom Benedikom si ho vypočujete najskôr ako interpreta časti z románu Lukáša Luka Zlodeji medu. Nahrávka vznikla v réžii Laca Keratu v roku 2016.
4: Prolog. Kto iný by si mal viac ctiť regule poriadku ako jeho ustanoviteľ? Preto aj ten, ktorý uhnietol z blata pustej zeme všetky živé tvory a na nebeský okruh umiestnil všetky anielské mocnosti, prísne dbá o to, aby sa navzájom nemiešali záležitosti ľudského rodu so zámermi nebešťanov. Nič nie je oku stvoriteľa odpornejší ako všetečný pozemšťan či pozemšťanka, ktorý napriek nedokonalým zmyslom sliedia, ako by mohli svojimi hrabivými paprčami poodchýliť oponu oddelujúcu hmotný svet od nehmotného sveta zjavenej prozreteľnosti. Dôvodom takéhoto bezočivého správania smrteľníkov je väčšinou túžba nazrieť do budúcich dejov a zabezpečiť si tak vlastný chvíľkový prospech. Lenže je to práve stvoriteľ, ktorý najlepšie pozná ťarchu ľudského údelu a všetky temné pohnútky Adamových synov. Iba otec pozná strádania a žiale svojich pozemských detí, ktoré stvoril len o málo menších od anielov ulepených na nebeskom okruhu. Keď dobrást údolí a trávnatých pláni rozosial veľký rozsievač ľudské plemeno, aby zaplnilo zem a podmanilo si ju, ustrnul na svojom tróne a chcel sa z výšky kochať fascinujúcim príbehom ľudského druhu. Veľmi dlho však zotrvávali izolované hlúčiky ľudí na svojich prvotných stanoviskách, nevediac jedni o druhých. Dlhé veky sa ľudia presúšali len v okolí svojich primitívnych ležovísk, neschopní putovania dávnou krajinou za vzdialenejšími súkmeňovcami. Každá objaviteľská cesta sa skončila za najbližším pahorkom, kde unavený praveký dobrodruh klesol k zemi bez možnosti posilniť sa potravou, ktorá by mu dala energiu na mnohodenné putovanie k ďalekým horizontom. Zmiloval sa preto tvorca života nad svojimi nedokonalými dietkami a poslal im dva dary, ktoré vliali do údov človeka silu k prekonávaniu veľkých zemských vzdialeností. Najskôr prikázal stromom, ktoré rozťahovali svoje vetvy doširoka a ktoré horčinou opadaných listov vyháňali spod svojich korún všetko živé rastlinstvo, aby plodili chutné olejnaté jadrá chránené v pevných škrupinách. Škrupiny mali byť také pevné, aby sa k ním nedostala lesná háveť, ale vlačný človek áno. Potom prikázal ktorejsi čeladi bodavého hmyzu v bútlavinách a v skalných dierach usilovne zhromažďovať drobné kvapky nektáru z kvetov a stromov, aby ich potom, premenené na poživenie jantárovej farby a nebeskej chuti, mohol človek dobývať pre svoju potrebu. Podnikaví synovia ľudského rodu čoskoro objavili divotvorné božie dary, ktoré po požití dávajú silu a cibria um. Zakúsiac prílev netušenej sily, začali podnikať prvé objavné cesty do neznáma. Naučili sa vyhľadávať stromy s podivným škrupinovým ovocím a žiarivé sladké kvapky v úkrytoch bzučiacich robotníc. O krátky čas sa už celý zemský povrch hemžil ľudskými bytostiami a dnes už vari ani neexistuje miesto, kde by tento hrabivý pozemšťan neotlačil do blata svoju petu. Málo kto však tuší, že pri kolíske každého ďalekého putovania stáli orechy a lesný med. Zabiť svojho brata bolo kedysi oveľa jednoduchšie ako dnes. Hlavne, keď ste celú záležitosť odbavili niekde v hlbokom lese, ďaleko od ľudí. Zahladili ste stopy, chvíľu ste pred očami osady kvílili a jediné, čo vám ešte zostávalo, bolo nakloniť si štedrou obetou staré božstva, aby zhovievavo hľadeli na vaše konanie. Nová viera však pristupuje k takýmto prejavom prirodzeného boja o pozíciu akosi úzkoprso. Otec Damián z kostolíka na Svetojurajskom vršku stále opakuje príbeh Kaina a Ábela, v ktorom krv nevinného volá do neba. Starší z dvoch bratov Brtníkov, navlečený v mundúre z kozľacích kožiek a hlavou omotanou v riedkej vrecovine, sedí vo výške dobrých 30 lakťov nad zemou na hrubom konári a z dutiny starého duba kradne včeliemu roju plásty plné sladkého jantárového pokladu. Dymom z práchnivého dreva a vysušeného kravského lajna už upokojil rozčertené včelstvo, ostrým nožom vyrezáva panenské plásty z útrob stromu a čaká, kým sa k nemu vyškriabe jeho mladší brat s košmi, do ktorých naložia vzácny náklad lesného medu. Už sa štverá, neohrabaný, roztržitý a stále detinsky naivný. Okolo drieku má uviazaný kožený remeň, ktorým ho starší brat v horných vetvách istí a rovnako ako Vratislav, aj on je omotaný do riedkej vrecoviny, aby mu bodajúce beštie nevleteli do očí, uší či do úst. Mladší z bratov sa dvíha z vetvy na vetvu a dáva pozor, aby mu z pliec nesklzli dve prútené brtnícke noše. Asi sa veľmi sústredil na prekliaté koše, lebo si nevšimol, že oboma nohami stúpil na suchý konár, ktorý pod jeho váhou hlučne zapraskal a zrútil sa dolu. Mladý brtník zvrieskol, inštinktívne rozpriahol ruky a zostal visieť na tenkom koženom remeni v korune starého duba ako obrovský pavúk. Koše mu sklzli z pliec a zrútili sa dolu hneď vedľa ulomeného suchára. Somár, uviazaný o spodné vetvy starého duba, rozrušene zahýkal. Starší brat, kontrolujúc situáciu z horných konárov, pevne zviera v rukách druhý koniec koženého pásu. Stačilo by pustiť kožený remeň. A spor o dedičné právo vykonávania brtníckého remesla vo vrchoch by bol vyriešený. Obchod s medovými plástmi a medovinou v celom povodí by bol sústredený iba v jedných rukách. Ešte ale neprišiel ten správny čas. Hosti prichádza do osady vo vrchoch veľmi málo. Niekoľko obchodníkov so soľou alebo plátnom navštívi tento zabudnutý kút hlavne z jary, keď posledný sneh zmizne z južných horských úbočí. Vtedy sa všetci osadníci zhromaždia na voľnom priestranstve okolo zvonice v strede dediny, aby si prišli poobzerať tovar, čo sem kupci z juhu priviezli. Príchodu kupcov sa všetci tešia a všemocne sa snažia predĺžiť ich pobyt v osade. Cena tovaru sa každým dňom znižuje a tesne pred odchodom kupeckej družiny je bielučké plátno už také lacné, že aj v tých najbiednejších chalupách ho majú na dostač. Preto dedinčania posielajú do kupeckého stanu uchichotané červenolice dievky s džbánmi medoviny a s košmi plnými posúchov a pečenej kozľaciny. Taká je prastará obyčaj, prikazujúca pohostiť každého prichádzajúceho hostia. A kupec je vo vrchoch vždy dobrohosťom. Horšie je, keď do osady prikvitne zlohosť. Väčšinou je to osamelý zbrojnož alebo celá družina nenažraných vagabundov v službách niektorého z okolitých panovníkov. Takíto zlohostia brúsia po odľahlých krajoch a hľadajú osady skryté vo vrchoch, ako je táto. Väčšinou ani nezoskočia z koňa, iba rozprestrú akúsi zrolovanú jahňacú kožu, na ktorej sa hompála vosková pečať ich chlebodarcu a prednesú krátku reč v neznámom jazyku. Potom niektorý z nich, ktorý pozná jazyk vrchovských slovienov, oznámi osadníkom, že odo dneška je ich dedina s obyvateľstvom aj s pozemkami vlastníctvom toho, ktorého panovníka a oni sú povinní odvádzať desiatky z úrody, pasenia, lovu a brtníctva. Prvá dávka bude vybraná tu a teraz. Vtedy si dedinčania pozrú navzájom do očí, súhlasne pokývajú hlavami a začnú jeden za druhým nahlas pokašliavať. Najhlasnejšie kašle Vakoš, chlap, ktorému od malička stačí pritlačiť prsk nosu a hneď sa mu z oboch nosových dieroch spustí prúd jasno-červenej krvi. Vakoš kašle, až sa zadúša. Krv mu zalieva ústa, bradu aj celú hruď a pri každom zakašľaní sa mu okolo úst nafukujú veľké červené bubliny. Potom obyčajne k dobyvačným hosťom pristúpi Kvasomila, bezzubá starena s tvárou posiatou nepeknými plusgiermi, aby napojila hosti s kysnutým kozím mliekom, pozlievaným malej čutore zo svinského mechúra. Dvaja osadníci, neustále frkajúc sliny na všetky strany, prinesú dve ufúľané vrecia minuloročného splesniveného bôbu a medzi záchvatmi kašľa sa snažia pánom vysvetliť, že odkedy celú dedinu sužuje svrab a čierna zimnica, ľudia kapú ako muchy a pomaly už nemá kto výsť na pole, aby osial. Jazdci zvyčajne odmietnú ponúkanú poživeň a chvatne zatrúbia na odchod, lebo panáci z kniežacích dvorcov sa ničoho neboja viac ako moru a cholery, ktorých semeniskom sú zatuchnuté brlohy odľahlých osád. Ešte podajú niektorému z dedinčanov koruhu so znakom ich pána a prísne prikážu osadiť ju do samého stredu dediny, aby každý prichádzajúci vedel, na území ktorého veľmoža sa nachádza. Ukašľaní osadníci smutným pohľadom odprevadia vzácnych hostí a keď dupot kopyt zmlkne za nedalekým kopcom, ľudia prestanú kašľať a Vakoš si priloží na nos list korocelu, ktorý vždy bezpečne zastaví nepríjemné krvácanie. Koruhu s erbom pohodia deťom na hranie alebo ju oprú o drevenú zvonicu v strede osady. Veru veľa jazdcov už navštívilo viesku vo vrchoch a všetci horlili, aby tento prepotrebný kus zeme patril pod správu ich panovníka. Dotierigali sa sem jazdci českých kniežat, ba i cisára Svätej ríše rímskej. A v poslednej dobe sem často zablúdia aj jazdci kráľa Štefana s vycifrovanými konskými postrojmi. Najčastejšími hostiami, ktorí koňmo doputujú v tieto končiny, sú ale zbrojnoši milostivého kráľa Boleslava, zvaného Chrabrý. Tí sem doputovali už v čase, keď polanský král Boleslav ešte nebol kráľom a honosil sa iba majestátom kniežacím. Osadníci vždy vazalsky sklonia hlavu, prevezmu koruhu a odprisahajú verno svojmu novému panovníkovi. Stalo sa tak už toľkokrát, že aj muži s dobrou pamäťou si niekedy nemôžu spomenúť, čí vzduch dýchajú a pre ktorého panovníka obrábajú túto zem. Dvaja bratia brtníci, vracajúci sa horskou cestou od bútľavého duba, vedúc za sebou somára obťažkaného nošami plnými panenských plástov tmavého lesného medu, zazreli v doline pod sebou niekoľkých jazdcov. Cudzinci dôstojného vzhľadu na niečí povel zastavili. Zoskočili z koní a odviazali spod sediel malé kožené torby. Z nich začali vyťahovať kostené ihlice a hrebene, ako aj drobné tégliky naplnené akýmisi masťami. Nič netušiaci jazdci si posadali do trávy a zo záhrenia vypriadli drobné bronzové zrkadielka. Nevšímajúc jeden druhého, začali si spletať kučery dlhých vlasov do úzkých vrkôčikov a dlhé fúzy si pod chvíľou pomastili neznámymi mastičkami, aby sa im fúziská ľahšie vykrúcali do podivných špicatých útvarov. Úzke vrkôčiky si kostenými ihlicami starostlivo rozhodili na plecia ozdobené stuhami, pruhmi kožušín a parádne vypracovanými bronzovými prackami. Nakoniec si tváre natreli lesklým tukom s téglikou. Potom schovali svoje fintiace haraburdy späť pod sedlá, nasadli na kone vyzdobené vycifrovanými postrojmi a odsválali smerom k osade. Keď zadýchaní hľadači medu zbehli z lesa do dediny, ľudia už stáli nastúpení na priedomy a hlasným pokašľiavaním sa chystali privítať neznámych jazdcov, ktorých dupot sa ozýval stále bližšie. Prví jazdci už míňali krajné chalupy a Vakoš si už nacvičeným pohybom spustil z nosa prúd jasnočervenej krvi, keď jeden z cudzincov čosi prenikavo zakričal v neznámom jazyku. Výkrik všetkých jazdcov zjavne rozrušil, lebo okamžite otočili svoje kone naspäť a popchli ich na čistinu krytú pred zrakom dedinčanov hustým jelšovým krovím. Tu chvatne zoskočili z koni a dali sa rýchlo naprávať chyby svojho výzoru, na ktoré ich našťastie jeden z druhov upozornil ešte predtým, ako predstúpili pre dedinčanov. Koruhva, nesená prvým jazdcom, jasne hovorila, že páni prichádzajú od kráľa Štefana, zjednotiteľa Maďarov, Sikulov a Pečenehov, ale aj panonských a nitrianských Slovienov, ako i kmeňov dalmáckých a vlašských. Keď jeden z hostí vybral z dlhej úzkej torby pergamenový zvitok s oválnou voskovou pečaťou, osadníci ako na povel prestali kašľať. Jazdec zvučným hlasom prečítal čosi po latinsky, aby v zápätí druhý jazdec, ovládajúci reč horských Slovienov, oznámil zhromaždeným osadníkom, že táto zem ako i ľud v nej prebývajúci už nepatrí polanskému kráľovi Boleslavovi zvanému Chrabrý, ale najkresťanskejšiemu kráľovi Štefanovi. Obyvatelia tejto osady budú novému panovníkovi odvádzať desiatky splodov, poľných prác i pasenia dobytka, ako aj ščinenia koží, lovu rýb a brtníctva. Prvú dávku vyberie panstvo teraz. Hlavne med je na panovníckom dvore veľmi žiadaný. Sám Štefan zastáva názor, že med je pre jeho kráľovstvo strategickou surovinou. Veď naloženú v mede priniesli aj hlavu slavníkovca Adalberta, keď o ňu prišiel v obklúčení pomoranských pohanov. Ambiciózny mladý král verí, že raz aj jeho rodiace sa kráľovstvo dá svetu svetca, ktorého pozostatky zo samej úcty uložia do medu. Ešte počas čítania zo svätého pergamenu sa väčšina dedinčanov znovu nahlas rozkašľala a jeden z blízko stojacích odroňov počas záchvatu kašľa prskal okolo seba krv, rinúcu sa z jeho nosa tak nešťastne, že zašpinil parádnu koženú čižmu jedného z jazdcov. Zrazu sa pri pánoch zjavila zošúverená starena s tvárou posiatou veľkými vodnatými pľusgiermi. Podala hosťom svínsky mechúr naplnený skysnutým kozím mliekom. napľula na roh svojej ľanovej zástery a začala ním umývať cudzincovú čižmu zabrízganú od vakošovej krvi. Jazci sa potešili občerstvujúcemu nápoju, prikladali si mechúr k ústam, hltavo pili, až nezostalo v prekrvenej zvieracej blane celkom nič. Potom jeden z hostí podal bližšie stojacemu osadníkovi koruhu so znakom kráľa Štefana a ostromu prikázal osadiť ju v samom strede dediny. Trochu zmetený horal prevzal vzácnu koruhu, poťažkal ju v rukách a odkráčal s ňou k drevenej zvonici, kde ju dôstojne položil k ostatným koruhvám s odznakmi všetkých kniežat a kráľov tešiacich sa z vlastníctva tohto odľahlého kulta kresťanského

na post kráľovský. Snáď viac ako móda pestovania vinného krasa v tieto časy Európou plazí móda konštituovania kráľovstiev a nosenia pompéznych korún. Vlastne sa ani niet čomu čudovať. Starosvetské kniežatstvo ako si zaváňa starodávnym náčelníctvom a to je vždy ľahko spochybniteľné. Akýkoľvek huluvát, ktorý ľúbeznými rečami strhne na svoju stranu hrstku ozbrojených mužov či niekoľko zapadnutých osád, sa môže prehlásiť za náčelníka, svoj rod za kniežací a tak môžu celé územia veky zotrvávať v inferne medzirodových šarvátok. Kráľovstvo je niečo viac. Kráľa už nikto nespochybní, pretože ho uznal Rím a aj výbojný sused je nútený prijať jeho status. Susedné kniežatá, preto narodiace sa kráľovské dvory, posielajú svojich stálych vyslancov a poškuľujú pojagavej zlatej korune osadenej drahými kameňmi. Práve výroba patričných kráľovských korún je jedným z najtvrdších orieškov, ktoré musí v poslednej dobe pápežský stolec lúskať. Ak má korunovačný klenot vydržať akty korunovácií, ťarchu vynášania kráľovských súdov či handrkovanie sa všetkých prípustných následovníkov trónu, musí byť zmajstrovaná naozaj poctivo. Koruna však musí v prvom rade reprezentovať, čo hlavne v prípade prvokorunovaného panovníka znamená, že mu musí sedieť ako uriata. A to niekedy spôsobuje pápežským úradníkom vrásky na čele. Ani pre zástupcov Svätej stolice nie je jednoduché získať takú citlivú informáciu, ako je obvod vznešenej hlavy budúceho kráľa. Ak aj ľudia z jeho okruhu chcú podať požadovanú informáciu, do hry vstupuje zúfala nejednotnosť dĺžkových mier kresťanského sveta na prahu druhého milénia. Nezanedbateľnou mierou sa do tejto citlivej záležitosti mieša aj ľudská márnomyselnosť. Čakatelia na korunovačný klenot v obave, že by sa skutočný obvod osvietenej hlavy mohol zdať pápežským úradníkom príliš malý, umelo zveličujú údaj o tomto svojom telesnom rozmere. Múdra panovnícka hlava musí obsiahnuť nespočet vedomostí, preto musí byť patrične veľká. Spomenutá nejednotnosť dĺžkových mier a samoľubosť panovníkov neraz viedla k bizarným situáciám. Hovorí sa, že prvá koruna pre cisára Ota mala mať väčší obvod ako bedrová reťaz kardinála Bartolomeja. A to už je čo povedať. Nakoniec sa však všetko vyjasnilo a korunovácia prebehla bez zbytočného skandálu. V poslednej dobe rieši Rím chúlostivú záležitosť s obvodmi panovníckych korún tak, že ich podšíva pásom mekej kože, aby sedeli na hlavách každej veľkosti a tvaru. Príliš sme sa však upli na vonkajšie atribúty kráľovskej moci. Na samom začiatku malo byť pertraktované, že najdôležitejšou podmienkou pri konštituovaní kráľovstiev je vykorenenie pohanského bludu a zavedenie všeobecnej viery kresťanskej vo všetkých kútoch mocnosti.

Vo sviatok svätého Juraja putujú ku kostolíku na kopci nad riekou obyvatelia všetkých osád vo vrchoch, aby vzdali česť svetcovi, ktorý kopijou premohol draka a potom ho poviazaného v princezninom podvesku dovliekol do mesta. Mnoho mládencov zaobutých len v biedných kozliacich kožiach pri počúvaní legendy zasnene priviera oči. Len nevedno, či rojčia o tom, že aj oni raz privlečú do osady poviazaného vlka, ktorého odierú a svoje nehodné kozliacie kapce vymenia za kvalitnejšie, vlčie. Alebo ich mysel zamestnáva zmienka o princezniných podveskoch. Kostolík je malý, s kruhovým pôdorysom, a len pár vyvolených zo spoločenstva vrchovských Slovienov sa vmestí do vnútorného priestoru svätyne, osvetlenej tromi štrbinami úzkých okien. Hneď vpredu v tesnej blízkosti kamenného oltára, prikrytého bielým plátnom, hrdo stojí starší z bratov Brtníkov.

Sebavedomý mladý muž vystavuje všetkým prítomným na obdiv svoj nový súkený kabátec s sobolím golierom, ktorý kúpil od kupcov za 3 plásty lesného medu. Brtník stojí v samom prvom rade zhromaždených, prstami odstraňuje akúsi drobnú špinku z hebkej sobolej kožušiny a veľmi sa rmúti, že pre zástup ľudí natlačených v rotunde nevidno jeho nové kapce z kože plaché lane, ktorú ulovil do nastráženej slučky koncom zimy. Starší brtník potrebuje pevné kapce ako sol, lebo lesné včely osídľujú bútlaviny v tých najodlahlejších horských údoliach. A keď o krátky čas zostane sám, bude mať čo robiť, aby všetok vzácný lesný med vydoloval a povláčil do svojho zrubu. Celkom iným chodníkom blúdia myšlienky mladšiemu bratovi. Veľmi rád by si utrhovníkov, ktorí dnes svojimi šiatrami obkolesili rotundu svätého Juraja, kúpil nový nôž. Nemal by byť veľmi veľký, ale nesmie byť ani príliš malý. S kostenou rukoveťou by bol najlepší, ale ani tvrdé dubové drevo nie je na zahodenie. Kožené púzdro je podmienkou. Mladší brat Brtník dúfa, že otec Damian nebude mať príliš dlhý prejav. Najradšej by sa už prechádzal pomedzi šiatre polanských kupcov, ktorí vyložili rárohy od výmyslu sveta na svoje pulty. A zaškrkanie v žalúdku je predzvesťou, že určite vyhľada aj predávačky posúchov, ktoré si na návrší tiež rozložili svoje primitívne stánky. Otec Damian, správca kostolíka, slúžiaci liturgiu v starej reči, krývajúc na jednu nohu, vychádza dverami von z rotundy, aby sa prihovoril všetkým pútnikom na návrši kopca. Keď sen Damian prišiel odkiaľ si z vinorodých stráni panonských Slovienov, bol plný elánu a odhodlania. V krátkom čase však zakúsil horko služby v prostredí, kde pohanstvo stále pretrváva v živote ľudí, čo na nedeľnú bohoslužbu chodia iba zo zvedavosti, aby porovnávali spevy kresťanské s ťahavým kvílením počas tajných pohanských rituálov, kde si v posvetných hájoch. Nad hlavami zhromaždených žiari veselé jarné slnko a svieža zeleň rozvíjajúcich sa listov dáva okolitým lesom iskru smaragdov z cisárskej koruny. Dušpastier privíta pútnikov i kupcov na tomto mieste a vysloví radosť, že sa opäť môže stretnúť s vernými dušami putujúcimi do jeho farnosti, situovanej na samom konci kresťanského sveta. Zároveň oznámi všetkým prítomným, že z Božej vôle sa ich kraj definitívne stal súčasťou mladého uhorského kráľovstva. Král Štefan plánuje definitívne zahrnúť kraj v povodí horských riek k zemiam svojej koruny. Boleslavovi jazdci teda nadarmo nosili do horských osád koruhvy so znakom kráľa Polanov. V osadách nakoniec zaplápovali zástavy štefanské a otcovské starosti poddaného horalského ľudu padli na korunovanú hlavu najkresťanskejšieho kráľa Štefana. Zdá sa, že fľak zeme žijúci podľa vlastných vrchárskych zákonov konečne našiel komnatu v rušnom dome vznikajúceho kresťanského štátu, dychtivo vystavanom podľa vzoru ostatného kresťanského sveta. Osadníci tušia, že zmena panovníka bude mať pramalý vplyv na kolobeh ich lopotného života a kvôli novej koruhve osadenej v strede dediny sa na ich políčkach neurodí viac bôbu. Novinkou pre Horalov však boli kruté tresty, ktoré král Štefan zaviedol na pomoc v boji proti prevládajúcemu pohanskému bludu a nekresťanským mravom. Otec Damian sa nechal počuť, že hrdelné tresty vynáša kráľovské súdnictvo najmä nad tajnými uctievačmi starých bohov, nad vykonávateľmi vešteckého remesla a nad

Vypočuli ste si Jozefa Benedika ako interpreta časti z románu Lukáša Luka zlodeji medu. Nahrávka vznikla v režii Laca Keratu v roku 2016. Jozefa Benedika si teraz pripomenieme aj novšou interpretáciou prózy Bystrika Šikulu z roku 2022 Jasná reč.

Nevrátili sme sa. Zomierajúc, kvílili sme za vami. V mohylách ďalekých zemí čakáme na slávne vzkriesenie naše. Matko bolestná, buď zatiaľ našou i vašou potechou. Z pamätnej tabule padlých v prvej svetovej vojne na mestskom cintoríne v Modre. Bola to jasná reč, keď mi detko Alexín, veterán prvej svetovej vojny, rozprával, ako s kamarátmi zaplatili za chlieb, ktorý ukradli v proviantnom sklade po jeho čoraz menších prídeloch. Maďarskí oficieri im dali zviazať za chrbtom ruky šrankom a vytiahnuť ich za ne hore, a keď sa previnilci prestali špičkami bakančí dotýkať zeme, rozkázali ich mlátiť hlava nehlava. Božie žito toľko nevystálo a nevytrpelo. Oficieri, ktorí častovali vojakov aj vulgárnymi nadávkami a šovinistickými urážkami, mali plné bruchá a jednako pociťovali vlčí hlad. Sú na svete veci vlastné človeku, ktoré nezaženie jedlo a piatika v dôstojníckych jedálniach. Detko mi natieral chlieb bravčovou masťou, hovoril o Božom dare. A aj keď mi nepovedal všetko, raz ma to malo dostihnúť. Hlad je silnejší než hriech a obávanejší než trest. A to, čo prináša vojna, nie je iba strach zo smrti, ale aj z človeka. Z toho, čo v ňom drieme, čo sa v ňom prebúdza a zasahuje slabšieho, bezbranejšieho. Hlad potýraní a trápení, smet pomučení a utrpení. Povyšovanie sa nad ponížených. Pahatnejšia než surovosť je brutálnosť, nenásytnejšia než zlo je nenávisť. Nikdy nemajú ďaleko k vražde a zabíjaniu, ku kanibalskému požieraniu nevinných. Bola to jasná reč, keď mi otec Alois v chlapčenských rokoch elev v Hurbanových kasárňach v Bratislave, kde sa počas slovenského štátu vyučil pri posádkovej hudbe za klarinetistu, povedal všetko o jemnej mechanike nástroja. No výrečný a zrozumiteľný zostal aj vtedy, keď mlčal, keď mi nepovedal ani slovo o smrtiacom mechanizme pušky, s ktorou bojoval v povstaní. Za celý svoj život ani slovko. Tak ako dodnes vidím jeho ľahké prsty na strieborných klapkách klarinetu, vidím ich aj na oceľovom závere, poistke a lúčiku zbrane. Dali mu ju do rúk v Baťovanoch, kde ho strhlo povstanie. Radšej otca vidím s ružencom v rukách, s tým, o ktorom svojej mame, mojej babke Ludvike, neskôr povedal, že mu zachránil život. Zrnka pátričiek ošúchaných prstami od nespočetných modlitieb medzi bojmi, krížik pripomínajúci utrpenie a bolesť, záchranu a vykúpenie, vieru a nádej. S vierou a nádejou detko s babkou hľadali svojho strateného syna, skôr ešte chlapca než muža, na vlakových staniciach, kde sa presúvali povstalci. Dúfajúc, že zazru v niektorom okne početných transportov dôverne známu tvár, blízku a drahú ako svätý obrázok. Tvár, čo sa doma zjavovala na Vianoce, aby všetkých obdarovala z odriekaného, zo žoldu, ktorý pre nich odkladala. Lenže otca nikto nevidel, nikto o ňom nepočul. To viem od tety Bety, mojej krstnej mamy, ktorá chodila k vlakom spolu s detkom a babkou a vedela naspameť, čo otcovi priniesli, aby kdesi v slovenských horách nezomrel od hladu. Bol to zoznam odriekaného v dome, kde mali vychovať 12 detí. Otec bol najstarší. Chcem, nechcem, vidím otca v Batizovciach, kde ho neznáma ženička ukrýva v dome pred fašistami a gardistami. Potom ho vidím doma v Dubovej s rukami spútanými za chrbtom, ako ho Nemci vedú na popravu, keď ho niekto z dediny udal za účasť v odboji.
Otec vtedy vyzeral ako môj najmladší brat Cyril, flautista Slovenskej filharmónie, no ja mám stále pred očami obraz vystrašeného chlapca v Lintave, háji medzi Dubovou, Pílou a Budmericami. Chodil tam s babkou ešte za tmy na huby a ľakal sa fosforeskujúcich práchnivých pňov. Kusisko spadnutého suchára, ktorý za každým dotiahol z Lintavy do dediny, s babkou vymenili u pekára za chlieb. Radšej otca vidím ako mladého muža, ktorý má za sebou trpkú skúsenosť, no nestratil pamäť. Ešte za vojny sa poďakoval rodákovi, ktorý ho zachránil pred zastrelením. Po vojne neznámej Batizovčanke, ktorá mu poskytla úkryt. Ľuďom, čo mu zachránili život. Otec mi nikdy nepovedal, ako sa volal, kto im to už dnes povie. A o tom, čo zažil v povstaní, vedel iba Boh a kňazi, ktorým sa spovedal. Svoje tajomstvo, skúsenosť s vojnou, si odniesol do hrobu. Bola pre ňoho to ťažšia, že sa v nej ocitol na opačnej strane než spriatelení nemeckí klarinetisti, ktorých poznal po mene a hral s nimi za slovenského štátu na spoločnom koncerte slovensko-nemeckej hudby v Bratislave. Malo ma to dostihnúť. Sila modlitieb a tajomstva pokory, príčiny odriekania a cena obetavosti, hranice podlosti a limity strachu. Mali ma dostihnúť záhady odvahy a prejavy statočnosti, pramene viery a rieky nádeje, tóny hudby a ticho pred búrkou. Mali ma dostihnúť ľudské hriechy. Najväčší hriech je nevďak, hovorí Elias Canetti. Hriech, ktorého sa môj otec nedopustil. Bola to jasná reč, keď mi mama Charlotte, rodená bratislavská, sirota a dcéra mesta, ktorá nepoznala svojich rodičov, rozprávala, ako ich evakuovali zo sirotinca na hlbokej ceste v Bratislave pred bombardovaním mesta do kláštora Vincentiek v Banskej Bystrici. Po vypuknutí povstania, keď museli uísť aj z Bystrice a do Bratislavy sa vrátiť nemohli, sa im stali útočiskom hory Dolina, kde zostali zakliesnení medzi Nemcami a partizánmi zakopanými v protilahlých vrchoch. Trasúc sa od strachu pred lietadlami, čo nad nimi križovali oblohu a prestrelkami, uprostred ktorých sa ocitli. Mama hovorila, ako predstavená sirotinca Maristela Anderlová, naučená žiadať milodary od troch režimov, vedela výjsť s Nemcami aj s partizánmi, aby ochránila siroty ukrývajúce sa v dvoch ozdravovniach v Bystrickej doline. Po večerných modlitbách im tam za pokojných nocí pod hviezdami rozprávala biblické a životné príbehy, aby odviedla ich pozornosť od vojny. A jednako ich naučila rozmýšľať o dobe, v ktorej žili. Ctihodná sestra Maristela vtedy ešte netušila, že sa dožije povojnových rokov, ktoré ju poučia, čo je to barbarská noc. Jej úlohou a poslaním je v týchto chvíľach vyprosiť od partizánov, ktorým nezvyšovalo ďalšie zásoby jedla a zabezpečiť presun sirôt do Kremnice. Vidím mamu, gymnazistku na Dunajskej ulici v Bratislave, ktorá dostala svoj prvý bosk v detstve práve od Maristely, kráčať spolu s ostatnými mníškami a sirotami údolím, po ktorom ich vedú partizáni a cestu im ukazuje lietadlo, ktoré po nich nestrieľa. A sú to tí istí partizáni, ktorých neskôr uvidia v kremnických uliciach, ako ich Nemci a gardisti odvádzajú na smrť. V Kremnici prichýli siroty z Bratislavy ústav pre hluchonemých, no Boh počuje aj modlitby za mier a záchranu ľudských životov. Na omše chodia postihnutí spolu so sirotami do kostola na Kremnickom hrade. Blíži sa čas, keď z rekreačných zariadení na Skalke vyženú disciplinované nemecké deti Hitlerjugend, vychovávaný v nacistickom a vojenskom duchu. Spolu s dižiarmi sa však na Skalku nevráti len mier. Fašizmus zakrátko vystrieda iná ideológia a totalita.
V apríli 1945 na Veľký piatok sa v dome svätého Martina v Bratislave kanonik Karol Körper z Rýnsky modlí za Bratislavčanov pred prichádzajúcim frontom. V dome je aj mama. Na Bielu sobotu steká popri sirotenci na hlbokej ceste víno z galvánkových pivníc vypustené ruskými vojakmi, z ktorého mama ochutná prvý raz v živote a dostáva za to od Maristely prvé za ucho, v čase, keď rátala na prstoch jej pohľadenia. Na múriku pri schodoch od sirotinca spí s rozhodenými rukami a nohami do bezvedomia sťatý ruský vojak ležiaci na znak. Vyzerá ako mŕtvý. Jeho opití druhovia vtrhnú s automatmi v rukách do kuchyne, kde sa varí pre 300 sirvot a chovancov. Rusy nikomu neublížia. Aby Maristela ochránila siroty, nájde spoločnú reč aj s nimi. Víno tečie potokom a vytvára jazierka. Po lamačskej ceste sa valí rieka utečencov široká ako rameno Dunaja. Do Bratislavy sa vracajú z koncentračných táborov Židia, čo prežili vďaka Červenej armáde. Sú medzi nimi aj tí, ktorých nestihol pokrstiť biskup Michal Buzelka, neskorší väzeň komunistických lágrov, a ktorých Maristela ukrývala v sirotinci. Dve rodiny, matky s deťmi bez mužov a otcov, čo pracovali na výnimku. Transportom napokon neunikli, no aj tak sa prišli Maristele poďakovať. S podlomeným zdravím sa vracia zo Sviečimu do Bratislavy oslobodenej sovietskými vojakmi Eleonora Štajnová, dcéra bratislavského pivovarníka a vizovického liehovarníka. Vincentky ju ukrývali v sirotinci na hlbokej ceste v Bratislave a v kláštore na Dolnej ulici v Banskej Bystrici. Po Mengeleho morbídnych, sadistických a nehumánnych pokusoch leží Eleonora na druhej internej klinike. Podľa maminho svedectva trpí 11 chorobami, na ktoré v novembri zomiera. Necelé 3 mesiace potom, čo sa v septembri s mamou spriatelila. Po odchode zo sirotinca mama pracovala za stravu a ubytovanie v laboratóriu nemocnice na hlbokej ceste. Keď jej začal krvácať žalúdočný vred, následok podvýživy v prvom roku života, stala sa z nej pacientka ako z Eleonóry. Eleonóra mame rozprávala o koncentráku a Mengelem, mama Eleonóre o sirotinci a Maristele. Ako jej Maristela zachránila život. Bežala za ňou po chabe dievčisko dolu schodmi poschodovej budovy a netušila, že zo sirotinca práve odvážajú dve židovské rodiny do transportov smrti. To za ňou, za smrťou utekala, nie za Maristelou. Na poslednom schode prahu detstva a dospelosti mamu chytila za chudé predlaktie hrubá ruka gardistu, ktorý Maristele povedal: "A táto kam uteká? Pôjde s nimi." Za druhú ruku ju krčovito držala Maristela. S krikom vysvetlovala, že došlo k omylu, že mama k rodinám nepatrí. Zhrozená orodovala za dcéru mesta, vyhrážala sa telefonátmi maminmu poručníkovi, advokátovi Viktorovi Förstrovi, bývalému námestníkovi bratislavského starostu, ministrovi vnútra Machovi, prezidentovi Tisovi. Jedna ruka povolí, druhá nie. A je to Božia ruka. Ruka, ktorá privádza ctihodnú sestru Maristelu Anderlovú, predstavenú sirotinca na hlbokej ceste v Bratislave, do rodiny vydedených a trpiacich, odsúdených a zotročených, mučených a vyslobodených. Do kláštora Vincentiek v Banskej Bystrici prichádza z koncentráku Jozef Viktor Švarc, lekár a spisovateľ, niekdajší chovanec sirotinca na hlbokej ceste v Bratislave. Ďakuje Bohu za prežitie a prináša dar. Peniaze, ktoré majú pomôcť niekomu, kto to najviac potrebuje. Sestričky si spomenú na najbiednejšiu z najbiednejších. Dievča, ktorému chýbajú peniaze na zaplatenie posledného ročníka na Bystrickej obchodnej akadémii. Je to moja mama. Malo ma to dostihnúť.
Cieľavedomosť, praktickosť a životaschopnosť jednoduchej Vincentky Maristely Anderlovej, náhradnej matky bratislavských sirôt a chovancov. Jej škola ľudskosti, pokoja a rozvážnosti v časoch nepokoja, lekcie z diplomacie, zabezpečovania humanitárnej pomoci a humanitárnych koridorov. Osud milosrdnej sestry, ktorá si za svoju pomoc, obetavosť a súcit namiesto titulu spravodlivej medzi národmi vyslúžila prácu v textilkách na Morave, lágroch rádových a rehoľných sestier. Žien odvrhnutých komunistickým režimom. Mali ma dostihnúť paradoxy vojnového a mierového života. Vyhnanstvo nevinných, strhnutých temným prúdom vojnových udalostí, zlé svedomie kolaborantov a piatých kolón. Úteky do neznáma bez nádeje na návrat, exodus národov a národností s umlčanými príbehmi. Vlna za vlnou. Ako keď hodíš do vody kameň. Mala ma dostihnúť zvrátenosť rasistických teórií a obludnosť ich beštiálneho uplatňovania, výnimky ľudskosti potvrdzujúce pravidlá neľudskosti a neklamné dôkazy vďačnosti premenenej na ľudskosť. Bola to jasná reč, keď som sa v dome manželkinej babky Rózy Štrokendlovej zo Svätého Jura, Nemky vydatej za Slováka a matky 11 detí, dozvedel o jej príbehu. V povojnovom besnení jej vyhnali do cudziny celú rodinu za to, že boli Nemci. Potomkovia generácií nemeckých prisťahovalcov, ktorí dorábali víno, neriedili ho vodou a miešali svoju krv so slovenskou. Malo ma to dostihnúť. Nespravodlivosť a krivdy kolektívnej viny, dejiny pomsty v pamäti národov a etník, história revanšu so stopami špiny a krvi na rukách katov. Malo ma dostihnúť umývanie rúk nad drámami pretrhnutých ľudských väzieb a tragédiami rozbitých rodín, nad popravami a vraždami. Mali ma dostihnúť predsmrtné výkriky genocíd a ticho bezhraničnej clivoty a túžby medzi rozdelenými svetmi. Mali ma dostihnúť hraničné rieky preliatých slz a krvi. Ďalší hodený kameň. Bola to jasná reč, keď mi mama tlmočníčka v podbrezovských železiarniach rozprávala o osude Jožka Hulíka, syna slovenského repatrianta a Maďarky, ktorý na moste nad železnicou v Podbrezovej v mračnách zvíreného prachu a čierneho dymu z komínov parných lokomotív zametal a drankal od ľudí cigarety so slovami: "Budem revanšovať." Kedysi zdravý študent obchodnej akadémie sa po vojne v maturitnom ročníku pokúsil o útek cez Maďarsko na západ a tí, čo ho vyšetrovali, ho tak bili a mučili, že mu poškodili mozog a vytlkli mu z hlavy rozum. Viem, aký ťažký je život s postihnutým synom, večným dieťaťom. To mi netreba vysvetľovať. A jednako nemôžem pochopiť, prečo Jožkov otec, flautista s jemnými prstami, syna pravidelne otlkal. Prečo sme doma deň čo deň počuli zo susednej bytovky Jožkov plač a nárek, jeho úpenlivé prosby a ľútostivé kvílenie. Sľuby, ktoré Jožko nebol schopný dodržať. Malo ma to dostihnúť. Osud Slováka, ktorý po viedenskej arbitráži nenašiel domov v Maďarsku, matky, ktorá ho po Benešových dekrétoch nenašla v Československu, a syna, ktorý ho nenašiel na slobode mimo autoritárskych režimov a diktatúr. Mali ma dostihnúť osudy troch ľudí, ktorí žili na území nikoho. Poznanie, že peklo nie je pripravené pre mocných, čo prekresľujú hranice a hýbu ľudskými osudmi, ale pre bezmocných, ktorým menia čiary života, ako by im čítali z dlane. Mala ma dostihnúť pravda, že po smrti otca a matky nečaká nebo ani na Božie deti, lebo im je nemým súdené dožiť sa na zemi, kde im nikto nerozumie. Mala ma dostihnúť otázka, akú cenu má v čase vojny život starých a postihnutých ľudí, sirôt a mrzákov, bezdomovcov a žobrákov. Akú má hodnotu, keď sa aj mladí a zdraví strácajú v bezmenných, anonymných štatistikách odpísaných a mŕtvych?
A mala ma dostihnúť odpoveď, že prežijú iba krysy a hmyz pozaliezané v dierach a čakajúce na novú príležitosť. Bola to jasná reč, keď mi strýco Vilo rozprával, ako ho otec v 50. rokoch prichýlil do Podbrezovej a ešte pred revolúciou v Maďarsku v októbri a novembri 1956 musel narukovať. Po potlačení východonemeckého povstania v roku 1953 a povstania v Poznani v roku 1956 valcovali tanky aj revolúciu v Budapešti. Nezabíjali ľudí, zabíjali kontrarevolúciu. Nezotročovali národ, zachraňovali ho, neprelievali krv, prelievali vodu. Vilo mi hovoril, že keď československých vojakov stiahli z hraníc, otec sa vrátil domov s fúzmi. Zakrátko si ich oholil. Vilo, vtedy ešte chlapec, ich nosil celý život. V septembri 1956, keď otec nebol doma, mal som rok a prvý raz som sa na mamu usmial. Malo ma to dostihnúť. Starostlivosť starších bratov o mladších, strach žien narukovaných mužov a úsmevy nevedomých detí. Udalosti v detailoch a detaily v udalostiach. Človek v dejinách a dejiny v človeku. Mali ma dostihnúť otázky, čo je dôležité v živote rodiny a čo v živote národov. A mala ma dostihnúť odpoveď, že krv nie je voda. Bola to jasná reč, keď mňa a mojich bratov na prázdninách u babky v Dubovej zobudila 21. augusta 1968 otcova najmladšia sestra Grétka so slovami: "Chlapci, vstávajte, je vojna." Prišla za nami do hornej izby z kuchyne, kde detka, babku a strýca Joža odviedli od roboty správy v rádiu o invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Pamätám sa, 12-ročný chlapec na nekonečné konvoje tiahnuce dedinou do Dubovského hája, kde bolo počas druhej svetovej vojny nemecké letisko, do lesa, ktorý ruské helikoptéry, tanky a obrnené transportéry obsadili zo vzduchu i zo zeme, zamaskovali sa tam a vyčkávali na ďalšie rozkazy. Okrem šifrovaných správ chodili do hája za vojakmi len dedinské radodajky a špekulanti. Radodajky predávali Rusom svoje telo, špekulanti vodnár, matolinové víno, čo s nimi menili za naftu a benzín. Na prvej Dubovskej križovatke s vyvrátenými a presmerovanými dopravnými značkami sme zazreli strýca Vinca, ktorý žil v Modre a do Dubovej sa priviezol na pionieri. Zhováral sa s rozhorčenými a nahnevanými chlapmi. Chlapi držali v rukách maliarské štetky, pri nohách mali vedrá s vápnom. Nápisy na asfaltke rozbitej pásmi tankov pripomínali mena vodcov prepadnutej krajiny, prezidenta a prvého tajomníka strany, vykričali miestnych kolaborantov a vyháňali bezmenných okupantov. Otec osloboditeľ, syn okupant. Čo s tým? Čo s touto krajinou? Chlapi sa vyhrážali partizánčinou na fúgelke a kukle po celých Malých Karpatoch. Ani jeden nemal toľko odvahy. Boli to iba nevhodné žarty, na ktoré Vinco odpovedal úškrnom. Povedal, že pražskú a bratislavskú televíziu čoskoro obsadia Rusy, aby sledovali Viedeň. Keď obsadia aj rozhlas, majú si naladiť rádio na západné stanice, na Slobodnú Európu, na Hlas Ameriky. A obrátil sa na pionieri do Modry. Pokazil sa mu televízor, ponáhľa sa kúpiť nový. Po dedine kráča v hustom rade chlapčenská zvedavosť. Najstarší lagani, prostrední chalani a najmladší zasrani. Od výrastkov po sopliakov. Nevšímajú si dlhé rady žien pred obchodom s rozličným tovarom, čakajúcich na ďalšie zásoby potravín, vykúpenej múky, cukru a octu. Cestu do Lintavy chlapcom ukázali ruské konvoje. Môj mladší brat Juro nesmie nikde chýbať.
V háji mu ruský prieskumník ukáže, ako sa vrhá nožom, motostrelci ho spolu s ostatnými chlapcami zoberú do obrneného transportéra, tankisti do tanku, piloti ich povozia na helikoptére. Ukážu im samopaly a pištole, guľomety a granáty, zbrane, ktoré môžu zabiť. Zabíjajú. V Bratislave teta Lena, zdravotná sestra, ošetruje postrelených a zatláča oči mŕtvým z protiruských demonštrácií. So smrťou sa stretla už veľa ráz, no poprvý raz vidí, ako poznačia ľudské telo guľky, ako po nich odchádza z človeka život. Nevedomí chlapci sa vracajú do dediny. V protismere prichádzajú od kostola na druhej dubovskej križovatke ďalšie ruské konvoje. Priplazili sa v noci ako hady, za nič netušiacou korisťou a náhlia sa do dier.

0: Doznel úryvok z prózy Bystríka Šikulu Jasná reč z roku 2022 v interpretácii Jozefa Benedika. Končí sa ars litera Zuzany Belkovej venovaná rozhlasovému interpretovi prózy Jozefovi Benedikovi, jubilujúcemu v júni 2026.
1: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj v podcastoch, aj na našom webe.

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Málo kedy sa stáva, že jazzovo orientovaní hudobníci konkurujú popovým hviezdam. Hovorí sa, že akusticky orientovaní jazzoví hudobníci sa obyčajne neobjavujú na najvyšších stupňoch rebríčka počúvanosti alebo predávanosti. Nepredpokladá sa, že sa stanú držiteľmi platinových alebo zlatých albumov, alebo že vypredajú veľkokapacitné sály. Ale občas sa stáva, že aj jazzový hudobník môže vzbudiť masový záujem bez toho, aby čo len načas opustil svoje jazzové korene a fundament. Medzi týchto hudobníkov patrí aj Diana Krall. Stala sa hudobným fenoménom, ktorý ale zostal napriek popularite verný svojim swingovým koreňom. Nám teraz Diana Krall zaspieva zo svojho albumu s názvom The Look of Love. Titulnú skladbu má názov So Wonderful. Diana Krall.

To bola Diana Krall. Táto speváčka a klaviristka vyrastala v západnej časti Kanady. Narodila sa v meste Nanaimo v Britskej Kolumbii, blízko mesta Vancouver. Na klavíri začala hrať už ako štvorročná, vyrastala na jazze a už 15 rokov začala hrávať štandardy v miestnych reštauráciách a baroch. Osoba, ktorá ju v tomto smere výrazne inšpirovala, bol jej otec, vynikajúci klavirista, ktorý mal značné vedomosti o klavírnej hre 20. a 30. rokov minulého storočia. Zbieral nahrávky takých klaviristov, ako je Fats Waller, James P. Johnson, Earl Hines a ďalších. Diana sama o tomto čase hovorí. Myslím, že otec mal temer všetky nahrávky Fats Wallera, ktoré kedysi nahral, a ja som sa pokúšala všetky sa aj naučiť. No ale postupom času pridávala iné žánre, napríklad aj latinskoamerickú hudbu, lebo hráme si z albumu s názvom The Look of Love, ktoré je v atmosfére bossa novy. No a na rade je ďalšia skladba, má názov I Remember You, spieva a na klavíri spolu s kapelou hrá Diana Krall.

Spievala Diana Krall. Nie je každodenným zjavom, že akusticky a jazzovo orientovaný hudobník sa takto udrží v tvrdej konkurencii s rockovou hudbou alebo napríklad s country music. A to sa podarilo kanadskej speváčke so stredoeurópskymi koreňmi Diane Krall. Keď mala svoju času koncert v Bratislave, bolo to v roku 2009, priviezla si sem aj čas svojej rodiny, aby im podľa jej vlastných slov ukázala krajinu, odkiaľ pochádzajú možno jej predkovia. Všade v jej biografii sa totiž uvádza, že má stredoeurópske korene. Skrátka, keby zostala tu na, povedzme, na Slovensku, mohla by sa volať napríklad Dajanka Kráľová, ale keďže sa narodila v Kanade, hviezda jazzu sa volá Diana Krall. No a na rade je ďalšia bossa nova z albumu s názvom The Look of Love. Má názov Besame Mucho, spieva Diana Krall.

Tu vláda Diana Krall. Teraz niekoľko slov k jej skvelým začiatkom. Diana Krall bola len tínedžerkou, keď začala študovať na prestížnej Berklee College of Music. Stravila tam ale len 2 roky, po ktorých sa presťahovala do Los Angeles. Tu stretáva množstvo známych hudobníkov, ako je John Clayton, Jimmy Ruiz alebo legendárny kontrabasista Ray Brown. Po trojročnom pobyte v Los Angeles sa Diana Krall vracia do rodnej Kanady a usadzuje sa v Toronte a tu dostáva možnosť nahrávať ako solová speváčka a klaviristka. Pri jej začiatkoch, ako som spomínal, bol aj Ray Brown a ten o nej vtedy povedal, je doslova nabitá talentom, je mladá, stále sa zlepšuje, má schopnosť predať pieseň, môže zobrať starú skladbu a prinúti vás si ju zamilovať. A navyše je vynikajúcou klaviristkou a to jej pomáha vytvoriť vynikajúcu náladu, keď spieva. No a medzičasom sa toho veľa stalo, napríklad vydala už 15 albumov, má už 61 rokov, 13 krát bola nominovaná na cenu Grammy, 5 krát ju aj dostala a napríklad aj za album, z ktorého si teraz hráme, s názvom The Look of Love. No a na rade ďalšia skladba má názov Dancing in the Dark, tiež je to v móde juhoamerickej hudby, čiže bossa nova. Spieva a na klavíri hrá Diana Krall.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám spievala kanadská speváčka a klaviristka Diana Krall. Zvuk Dušan Buchel, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ivana Dobrakovová, Matky a kamionisti. Tretia časť.

Ležím v posteli a vlastná izba sa mi javí ako nočný prales. Všade tiene mojich rastlín. Najmä listy najväčšej palmy, ktoré siahajú takmer k mojim nohám. Mama tvrdí, že ju zasadil ešte môj otec. Normálne, z kvosky datle, ktorú bol lenivý ísť vyplúť do koša, a tak ju vyplul do kvetináča. A narastla tam palma. Rozmýšľam, či aj Er má rád rastliny. Či má nejaké vo svojej izbe. Vlastne napadne mi, kde si v tejto chvíli možno Er tiež leží v posteli. Možno nie tak ďaleko odo mňa, asi niekde v centre. Alebo nechcem, ale myšlienka sa vnúti. Nepodarí sa mi ju odohnať. Je ešte vonku. Čo to je polnoc? Chodí po meste, oslavuje uvedenie svojej knihy, opíja sa v nejakom bare, alebo je možno s niekým. A vtedy sa to spustí. Všetky tie predstavy, ako je Er s nejakou ženou, iste krásnou, v bare, v posteli, cítim, ako mi celé telo v okamihu zaplaví stres. Produkuje ho hlava. Odtiaľ ide všetko zlo, tamto všetko pramení. Je mi do plaču. Som celkom tuhá. Neviem sa pohnúť. Oči otvorené do tmy. Niekto ako on je iste s niekým. Nikdy som sa na to Zuzky nepýtala. Ale na to sa ani netreba pýtať. Je to tak povediať samozrejme. Prečo by mal čakať na nejakú bláznivú Ivanu? Nie som nič preňho, pre nikoho. Len kríž pre svoju mamu. Er môže mať akúkoľvek ženu, na ktorú si ukáže. Herečky, modelky, alebo aj novinárky. Ako bola tá s hnedými vlasmi a náramkami, čo rozprávala na stretnutí o Japonke s prevratnou metódou upratovania. Neznesiem to. Viem, že nemám žiadne vlastnícke práva. Nijaké právo. Ani len povedať prepáčte, ani len právo na tú myšlienku. Ale aj takto neznesiem. Polnoc. Mama iste zaspala v obývačke pred telkou. Už som to trochu rozdýchala. Teraz musím rozprúdiť krv v tele. Pomaly skúsim pohnúť nohou. Ide to, hoci je trochu zdrevenelá. Vôbec nie som ospala. Som čulejšia než cez deň a viem, že je to zlé. Viem, že by som nezaspala. Moja bežná večerná dávka liekov jednoducho nemôže poraziť predstavu Er s inou ženou. Bude treba siahnuť po niečom silnejšom. Posadím sa, vstanem. Byt je tichý, ale keď otvorím dvere od izby, začujem šum, slabé hlasy a modrá žiara z televízie. Odhadla som to správne. Prejdem do kuchyne, hlavne potichu. Mama nemá tuhý spánok. Vytiahnem lekárničku a trochu sa v nej hrabem. Xanax je na nič, Neurol neviem, ten je mamin, nemám ho vyskúšaný, radšej neriskovať. Aha, tu je to. Rivotril. Tento vždy istí. Na Rivotril je spoľahnutie. Liek proti epilepsii uvoľňuje svaly, ale mne uvoľňuje aj mozog a myšlienky. Kvapnem si na lyžičku 5 kvapiek. Tá prenikavá chuť. Mám ho plné ústa. Opäť zaľahnem a po asi 5 minútach cítim, ako sa pomaličky prepadávam do spánku. Už som celkom pokojná. Er môže trtkať s celou Bratislavou. Momentálne mi to nič nerobí. Posledné, čo sa mi v hlave vynorí, je slovo Rohypnol. Rohypnol, Rohypnol. Znie to hrozne povedome. Čo to vtedy bolo? Ale už nestihnem. Už ma pohltí prales.

Na druhý deň som v kníhkupectve. Er tvorí pyramídu hneď pri vchode. Opatrne si jednu knihu vezmem, uprene sa zahľadím na fotku na obálke. Bože, vrdle mi navrie hrča, ako vždy, keď ho zbadám. Áno, je to on. A ja sa s ním poznám. Ja som s ním pred 4 dňami stála pred kaviarňou a rozprávala sa. Chvíľu si v románe listujem. Prečítam tú jednu vetu, tam druhú, o čom to vlastne je. Preletím obsah na zadnej strane, ale veľa sa z neho nedozviem. To je jedno. Je to on. Jeho myšlienky. Vyšlo to z jeho hlavy. Strašne tú knihu chcem. Čo chcem? Ja ju bytostne potrebujem. No keď ju zaklapnem a pozriem sa na cenu, skoro sa mi zatočí hlava. 16 eur. 16 eur? Nebudem vedieť pred mamou zdôvodniť. Ale vlastne, zrazu mi dôjde. Vedela by som pred mamou zdôvodniť samotnú knihu? Spočiatku sa mi zdá, že môj diabolský plán má háčik. Teda, že budem musieť ísť pred Zuzkou s farbou von. Ale Zuzka je predsa moja Zuzka. Môže robiť rozhovory so všetkými hercami sveta, stále bude mojou Zuzkou. Vlastne sa ukáže, že nejako zvlášť jej to nemusím ani vysvetľovať. Stačí, keď v telefóne naznačím, že som videla R v telke na krste jeho knihy a Zuzka hneď pochopí, o čom ide. Hneď mi navrhne, že mi tú knihu donesie a ešte v to poobedie mi na stretnutie v kaviarni. Mama síce trochu šomre, že kedy teda pôjdeme k tej kaderníčke, keď sa stále flákam po vonku, donesie aj bláznivú Japonku, ako ju nazve. A so smiechom dodá: aby si konečne začala vypratávať tú vašu povalu, keď je máte v potravinách. Neisto sa usmejem. Keď takto rozpráva, vždy sa trochu zahambím, lebo si spomeniem, ako som mamu ohovárala. No a podá mi ponad stôl nášho milého R. Máš to aj s venovaním. Zo stretnutia idem odhodlaná knihu dať kde skryť. Čítať ju potajme. Možno po nociach. Aj tak nemôžem spávať. A na rivotrile sa nechcem stať závislá. Len nie na ďalšom lieku. A zároveň mi búši srdce. Lebo som sa takmer, ale len takmer, Zuzky spýtala, či má R frajerku. Ale otázka mi uviazla kdesi v hrdle. Vlastne to nechcem vedieť. Je mi jasné, že má. Na čo sa trápiť ešte viac istotou, predstavami? Stačia mi tie, ktoré mi hlava produkuje aj bez podnetov. Erskriem, máme odovzdám doručené časopisy a noviny a okázalo, vystavím na písacom stole aj knihu Bláznivej Japonky.

Čosi sa však predsa len zomelie. Tesne po návšteve kaderníčky, zatiaľ čo mi mama ukladá čistú bielizeň do skrine. A je to strašné. Len prehodím, že by som bola radšej, keby mi ponožky nezrolovala vždy do takej gunže. Že by to stačilo len tak preložiť, aby si odpočinuli nitky. A mama sa na mňa najprv neveriacky díva. Preto začnem horúčkovito vysvetľovať, že som čítala, že je to lepšie. No pri tých slovách sa prestane ovládať a úplne vybuchne. Ani ma nenechá dohovoriť. Tak ja ti každý druhý deň vyváram, ja ti nakupujem, ja ti tu upratujem, ja ti tu periem a žehlím a ešte aj ukladám veci do skrine, aby si v tom mala nejaký poriadok, lebo sama by si to nikdy nezvládla a ty si ma dovolíš buzerovať nejakými zrolovanými ponožkami? Čo by si ešte nechcela? Už ti nemôžem byť viac slúžkov ako teraz. To je úplná nehoráznosť. Prstom nepohneš, celý deň sa tu povaluješ, po vonku sa flákaš a ešte si aj taká blbá, že uveríš každej kravine. Keby niekto napísal, že telo sa lepšie prekrví, keď budeme stáť na hlave a odrážať sa ušami, som si istá, že ty by si ma v momente nútila, aby som sa postavila na hlavu. Ako vážne? Každú kravinu, čo si prečítaš, je toto možné? Celý život rolujem ponožky do gunže a ešte nikdy sa žiadna ponožka nesťažovala, že jej napínam nitky. Mama úplne kričí. Je červená v tvári. Takýto výbuch som už dávno nezažila. Zdesene sedím na posteli a už si netrúfnem ani muknúť, keď predo mnou ostentatívne roluje všetky ponožky a takmer nimi trieska. Keby tak vydávali zvuk na policu v skrini a potom tresne, to už naozaj, dverami od mojej izby. Ostanem sedieť na posteli. Ryziem si nechty. Viem, že som to nemala povedať. Viem, že mama má pravdu. Všetko pre mňa robí. Stále sa o mňa stará. Celý život mi obetovala, ale ja som od nej nikdy nechcela, aby mi ukladala veci do skrine. Ja som jej už viackrát navrhla, že to budem robiť sama. Ale odbila ma, že by som to určite nerobila dobre. Poobzerám sa okolo seba. Toto mi tak ľahko neodpustí. Naozaj sa mi teraz zdá, že to bolo odo mňa nehorázne. Myslela som tým samozrejme, že ja sama by som si tie ponožky ukladala. Chcela som jej to navrhnúť, ale to jej už nevysvetlím. Pohľad mi padne na Diefenbachiu, ktorá stojí na písacom stole. Aj krásne zelené listy s bielými fľakmi. Zrazu jeden odtrhnem. V narušenej časti listu sa objaví tekutina. Začnem ho drviť, natrhávať po cípoch, ako by som chcela trhať listy na ľúbima, neľúbima. Ale nič také. Napokon ho zhúžvem v rukách. Sú toho celé polepené. Priblížim jednu ruku k tvári, ovoniam, zľahka sa dotknem jazykom. Ľahnem si. Jed začína pôsobiť. Ruky mi červenajú, pália. Mala som na nich aj pár raniek, prešlo to do krvi. Alebo si to len nahováram, so svojou zvyčajnou záľubou v preháňaní. Možno sa nič nestane, nikto si nič nevšimne. Pohľad mi padne na bambusy. Bože, mala by som ich poliať, nemajú žiadnu vodu v tých hlbokých miskách. Ale nevstanem. Nič neurobím. Cítim sa akoby odputaná od seba. Vnútri prázdna. Trochu sa mi točí hlava, pomaly sa ma zmocňuje nevoľnosť. Myšlienky blúdia, sú kdesi s malým a veľkým Jurajom. Detské lásky. Čo to je? Pre mňa to bolo doteraz všetko. Nemohla som sa predsa zamilovať do slintajúcich, liekmi otupených či vybudených pacientov z denného stacionára v Petržalke. Ach, vždy sa to deje v Petržalke. Tie zásadné udalosti môjho života. Tá túžba natriskovať koňa, keď boli u nás preteky v parkúre a naše kone odišli na pár dní na dostižku. Pustiť sa s Tristanom po dráhe a skúsiť zabudnúť na to, že je to stará herka, už odsunutá do prevádzky a veriť, že sa mi ho podarí natriskovať, lebo trisk je, keď sa kôň pri cvale na okamih nedotýka nohami zeme. A ako by to mohol Tristan dokázať?
Ja som to nikdy nezažila. Ten pocit. Aký to len môže byť pocit? Letieť. A tak mu zabáram pety do brucha a cválam za Zuzkou, ktorej sa ušla živšia Penelopa, čo si občas aj zadnými vykopne. A postavím sa v strmeňoch, zovriem kolenami sedlo a nakloním sa, pridržiavam sa hrivy, kým sa snažím o nemožné, o maximálnu možnú rýchlosť, o jedinú skutočnú slobodu. Zuzka to už vtedy vedela. A od tej chvíle ma nechávala čoraz ďalej za sebou. Striedala priateľov, zatiaľ čo ja som striedala lieky. Chodila na diskotéky, zatiaľ čo ja som chodila do denného stacionára. A zlomilo sa to práve v tom okamihu, keď sme sa dívali na tých dvoch. Ja zamilovaná do jedného Juraja, ona do druhého. Obeskrčené, chichúňajúce sa, túžiace po chalanoch, po prvých vzťahoch ako všetky správne trinástky. Ale ja som to pokašľala vtedy, keď som si netrúfla. Ako aj teraz, keď som si naopak trúfla spraviť túto blbosť. Ruky ma už neznesiteľne pália. Hlava sa točí, videnie rozostrené. Čo najrýchlejšie prejdem cez predsien do kúpeľne a pustím si na ruky studenú vodu. Očami zúfalo behám po kúpeľni, kde je tá umelohmotná misa s handrami. Idem asi zvracať.

Deň po incidente s Diefenbachiou, ďalšia katastrofa. Mama objaví knihu od R. Pri upratovaní. Písávam väčšinou ja. Je to jedna z mála úloh, ktoré mi boli pridelené, pri ktorých sa usúdilo, že ich zvládnem. Ale teraz mám doráňané ruky. Ešte stále mi nie je dobre. Nemôžem. A mama nájde za odsunutou postelou zapadnutú knihu s venovaním. Samozrejme, že ju otvorí. Samozrejme, že si venovanie prečíta. Zistím to podľa toho, že knihu si nájdem na stole. Zistím to podľa toho, že pri večeri máme výborný vyprážaný syr, ten len raz. Si mama listuje Zuzkinými novinami a pri článku od R poznamená: neuveriteľné, čo tam všetko popíše. Obyčajný pravičiarsky kretén. Syr sa mi zasekne v hrdle. Pozriem sa na ňu. Stĺpček od R som si samozrejme tiež prečítala, a nie raz. A vôbec sa v ňom nepíše o politike. Píše tam čosi o mizerných urbanistických riešeniach v Bratislave. Je jasné, že vo veci je čosi iné. Mama sa ma snaží vyprovokovať. Chvíľu sa dusím vyprážaným syrom. Snažím sa ho prehltnúť. To prehltnúť. Ale potom to nezvládnem. Musím ho predsa brániť. Nemôže naňho takto bezdôvodne kydať. Mama, myslím, že R je skôr ľavičiar. Tak ľavičiarský kretén, to je predsa to isté. A ty sa s ním teda poznáš, hej? Že si mi nič nespomínala. Mlčím. Čo na to povedať? Ach, milé Ivane, no nehovor, to je dojímavé, vyrýva mama. Stretávaš sa s ľuďmi bez toho, aby si mi o tom povedala? Máš predo mnou tajnosti? A ešte k tomu s takým hovedom. Vyrazí mi to dých. K niečomu medzi vami došlo, pokračuje mama, že si včera tie ruky tak dokatovala. Vyskočím. A hoci viem, že situáciu len zhoršujem, viem, že by som sa mala povzniesť. Čo mi môže? Ale už to nezvládam. Cítim, ako vo mne rastie zlosť. Tá stará, známa zúrivosť, ktorú viem väčšinou ovládnuť, ktorú som sa tak dobre naučila potláčať. No teraz nie. Rozkričím sa na mamu. R nie je žiadne hovedo. Je to jeden múdry, vzdelaný novinár. Je to spisovateľ. Prečo nadávaš na ľudí, ktorých si vážim? Na ľudí, ktorých ty vôbec nepoznáš? Chcem odísť na protest z kuchyne. Inak zo mňa tá zlosť vykypí, inak zaručene poviem čosi, čo budem neskôr ľutovať. Ale mama zavelí: sadni si! A už pokojným tónom: porozprávame sa bez vypetých emócií. Napokon si sadnem a mama povie: máš pravdu. Ja proti nemu vlastne nič nemám. Veď ho ani nepoznám. Možno je to senzačný človek. Len ma zarazilo, že ho poznáš a nič si mi o tom nepovedala. Za tým niečo je, veď ťa už poznám. A vieš, ako to dopadlo naposledy, keď si predo mnou niečo tajila? Ja len nechcem, aby si zas skončila na pohotovosti, aby sa ti niečo stalo, aby ti nejaký vzdelaný novinár poplietol hlavu a ty by si to potom nezvládla, keď začne pliesť hlavu nejakej ďalšej. Som tvoja matka. Ak sa zás rútiš, kto sa o teba bude starať? Nebodaj R...

0: Chcem ísť von za Zuzkou, vyhlasím, ale mama už vie, že za Zuzkou sa skrýva zástup ďalších ľudí a najmä R. Mama povie, kam by si chodila, veď ste sa už tento týždeň videli. Vyvalím oči. Takéto, čo si mi ešte nikdy nepovedala. No dobre, tak sme sa videli. Chceme sa vidieť znovu. Mama pokrúti hlavou. Nie, nikam nejdeš. Mama, mám 31 rokov, som dospelá. Môžem si ísť, kam chcem. Aha, nehovor. A prečo potom nemáš manžela, deti, prácu? Prečo potom žiješ u mňa, keď si taká dospelá, ako tvrdíš? Kým si u mňa, budeš ma poslúchať. Neverím, že až tak? Mama, proste idem von. Mama, len to skús. Prestupujem na mieste. Mám chuť na ňu vyskočiť. No pokúsim sa o zmierlivý tón. Myslela som, že sme si to vyjasnili. A potom, nemusíš sa o mňa báť. Mama?
1: Ja sa nebojím.
0: Tak potom, nemáš sa s ním čo stretávať. Bože. A takto ideme dobrú polhodinu, než na mňa mama zareve. Dobre, chod si, choď. Vidím, že teba aj tak nič iné nezaujíma. Som síce v pokušení to začať rozoberať, akože ma nič iné nezaujíma, čo tým chceš povedať, ale keďže ma takto vyhadzuje z bytu, musím to využiť. Rýchlo sa v predsení oblečiem a takmer bez pozdravu padám. Keď so Zuzkou s miernym oneskorením prídeme do kaviarne, ani R tam ešte nie je. A to ma trochu znepokojí. Doteraz nikdy nemeškal. Niečo mu do toho vošlo? Inak tam sedia všetci, ktorých už z videnia poznám. Po väčšine novinári zo Zuzkinej roboty. Uvoľnene sa bavia. Prisadneme si a zas som ticho. Snažím sa aspoň počúvať. Aj tak sa nebudem mať, ako do rozhovoru zapojiť, ale je mi to jedno. Zaujíma ma len to, aby prišiel R. Mama má samozrejme pravdu. Niečo rozoberajú. Keď zrazu jedna veľmi mladá novinárka, Zuzka mi povedala, že má vraj diplom z Cambridgeu, vyhlási, že sa dopočula, že náš milý R má 4 milenky. Prezradili jej to XY a je to vraj overená infoška. Na to sa ozve ten, čo minule rozprávalo Marie Kondo a nitkách v ponožkách. Cmukne na ňu a povie, moja, nemáš spoľahlivých informátorov, tak to nie je. A ako to teda je? Jednoducho, vykladá zavalitý chlapík. Teraz ich možno má aj 4, ale včera boli 2 a predvčerom možno 1 a zajtra 5. Skočí do toho so smiechom Zuzka. A chlapík pokračuje presne. Proste sa to mení. Všetko plynie, nemôžeš brať aktuálnu situáciu za nemenný stav. R má 4 milenky a teraz to tak bude na veky vekov, ale choď.
2: Všetci sa smejú. Ja sa nesmejem. Cítim, že som celá stúhla a nemôžem proti tomu nič urobiť. Nechcem, aby to na mne bolo vidno, no určite to vidno je. Tento raz sa to stane priamo tam pri stole. Nemusíme ísť ani von fajčiť. R kývne na čašníka, objedná si preso s mliekom, minerálku, ani nie po 5 minútach sa ku mne nakloní, spýta sa ma, ako sa mám. A keďže to je otázka, na ktorú nikdy neviem odpovedať z brucha, ani klasickým dobre, ale vždy sa púšťam do podrobnej a úprimnej analýzy svojho stavu, začnem nad tým aj teraz nahlas uvažovať, ako sa vlastne mám. Zároveň mi hlavou beží, čo by na to R povedal, keby vedel, že som kvôli nemu s mamou na nože, že sme sa kvôli nemu pohádali. A tie výrazy, čo na jeho adresu mama použila. Bože, to by bolo neskutočne trápne. Nikdy sa nesmie dozvedieť, ako žijem, čo naozaj som. A tak rozprávam o tom, že som strihala svoje rastliny v izbe, neuvedomila som si, že niektoré sú jedovaté a tak toto dopadlo. Zamávam mu rukou pred očami, ale príliš rýchlo, na to, aby to mohol vidieť. To predsa len nechcem, vyzerá to dosť škaredo, moja ruka by mu mohla byť odporná. A on prejaví záujem a starosť. Pýta sa, či som s tým bola u kožnej. Možno nejaká masť by s tým niečo vedela urobiť. Odvetím, nič sa nevyrovná aloe vera, ktorú mám doma. A tak sa čoraz viac izolujeme od ostatných. Rozprávame sa len my dvaja a on je neskutočne milý a pozorný. A taký pekný, štíhly, vysoký a s tou trojdňovou bradou. Postupne sa vo mne topia všetky slová o milenkách, čo som počula, až úplne zmiznú pod hladinou.
1: To nemôže byť pravda. Erby toto, že nám nemohol robiť.
2: A keď sa ma spýta, ako sama pokračujem, vyhlásim, že sa cítim trochu hlúpo so svojimi detinskými historkami o koňoch a pravdu povediac som sa aj zasekla. Posledné dni. Je tam jedna postava, ktorú neviem správne uchopiť. Majiteľia z detského klubu, lebo má byť za zlosina. Ale ako to napísať, aby to nebolo také čierno-biele a jednoznačné? A v tej chvíli neviem, kde sa vo mne berie tá odvaha. Ho poprosím o mail. Nie, na Facebooku nie som. A či by som mu nemohla napísať? S niektorými pasážami by som asi potrebovala poradiť. A od koho iného si pýtať radu, ak nie od takého skvelého spisovateľa? A on mi ten mail na seba dá. Až doma si uvedomím, čo som spáchala. Ale až tesne pred spaním. Lebo najprv musím čeliť maminej nevraživosti. Kde si bola tak dlho? Dvakrát som ti volala, prečo si to nezdvihla? Na budúce si láskavo drž telefón pri sebe a nie v taške. Už som chcela volať políciu, že si sa zas stratila. Takže až po tomto, ako ležím vo svojej detskej posteli, rozmýšľam, že teraz už asi fakt budem musieť vyprodukovať nejaký text.
1: Alebo si aspoň čosi lepšie premyslieť.
2: Nejaké scény zo života. Lebo nemôžeme rotravovať len tak, písať mu bezobsažné maily a ja er písať chcem. Strašne sa teším, že mám jeho mail. Že už nie je dostupný len v piatok podvečer v jednej kaviarni, ale aj kedykoľvek cez internet. A zas toho rozrušenia nemôžem zaspať. Rozmýšľam nad tým, čo som povedala er o jeho knihe a či som sa nejako nestrápnila. Či som nepovedala čosi hlúpe, ako to mám vo zvyku. Ale neviem. Snáď nie. A v tme sa ku mne zaskláňa moja palma. Už sa takmer skláňajú aj bambusy. V poslednom čase ich zanedbávam. Zahľadím sa von oknom. V naprotivnom dome sa nesvieti. Sú tam nejaké kancelárie. A pouličné lampy sú jedno poschodie pod nami. No aj tak do izby vchádza svetlo. Keď v tom mi čosi napadne, vstanem, zasvietim lampičku pri stole a podídem k svojim rastlinám na parapete. Je tu. Tak tu stále je. Skoro som na ňu zabudla. Moja Máriška. Na čo si ju vlastne pestujem? Na okrasu? Erby ju iste už dávno použil.
1: Ale ja ani neviem, akým štýlom sa také čosi robí.
2: Možno by som si v nejakom etnoobchode mohla zaobstarať fajku. Možno by som mohla poprosiť Zuzku alebo niečo.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti. Kniha je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2019. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila Mária Danadová. Režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Devín na tému.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie na tému hudba. Dnes sa budeme rozprávať o oblasti, ktorá býva často nenápadná, no pritom mimoriadne dôležitá pre to, ako Slovensko vníma svet, o kultúrnej diplomácii. Moje meno je Natália Dadíková a mojimi dnešnými hostiami sú dlhoročná kultúrna diplomatka, ktorá pôsobila v Berlíne, Viedni či Paríži, pani Viera Polakovičová. Dobrý večer.
2: Dobrý vítajte. Večer.
1: A je tu s nami ďalší dlhoročný bývalý diplomat, novinár a bývalý riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni Parigon, Igor Skoček. Vítajte, vítam vás.
3: Dobrý večer.
1: Hudba, divadlo, literatúra, výtvarné umenie alebo film, to nie sú už len umelecké zážitky, je to aj spôsob, akým naša krajina komunikuje svoju identitu, hodnoty a nejaký svoj príbeh smerom navonok. A práve o tom, ako sa Slovensko prezentuje v zahraničí, akú úlohu v tom zohrávajú slovenské inštitúty a čo všetko sa skrýva za pojmom kultúrna diplomácia, sa dnes budeme rozprávať s mojimi hostiami. Tak ako by sme jednoducho vysvetlili našim poslucháčom, čo je to vlastne kultúrna diplomácia?
3: Tak, ak môžem ja začať, tak v podstate kultúrna diplomácia má podporiť naše zahranično-politické aktivity. A to sa samozrejme deje, tých slovenských inštitútov nemáme až tak veľa, ale sú tam preto, a nie len slovenské inštitúty, robia to naše veľvyslanectvo a naša kultúra všeobecne, ale preto si myslím, že aj vlastne sídlia pod ministerstvom zahraničných vecí, lebo ministerstvo zahraničných vecí vie, kde ako aj tie koncepcie, čo sa robia teraz, ja myslím, na 2025 až 2028, tak vlastne určuje na základe názorov jednotlivých sekcií ministerstva, že ktoré teritoria majú byť viac teda oslovené, určuje rôzne vlajkové projekty, ako aj kde sa majú dňa dní slovenskej kultúry. Čiže je to veľmi dobrý spôsob, ako tú našu zahraničnú politickú diplomáciu ešte istým svojím spôsobom podporiť. A tá kultúra je veľmi príjemná v tomto smere.
1: Pani Polakovičová, vy by ste to ako zarancovali?
2: No presne to, čo povedal kolega, pán doktor Skoček, že vlastne tá kultúra je na všetkých veľvyslanectvách, generálnych konzulátoch, stálych misiách, že tie slovenské inštitúty, to tak vyzerá, že ich nie je veľa, že sú nositeľmi tej myšlienky, ale naopak slovenské inštitúty nemajú byť iba tým pilierom kultúrnej diplomácie, ale celkovej diplomácie, to znamená aj v oblasti ekonomickej diplomácie, aj v oblasti politiky, aj v oblasti cestovného ruchu, histórie a tak ďalej, tie oblasti, ktoré ste menovali. Čiže kultúrna diplomácia je takou vlajkovou loďou tej zahraničnej politiky, pretože ňou sa dá nejakým spôsobom prezentovať krajina v tej špecifickosti, v tom, v čom sme iní od Maďarov, Poliakov, Britov, Američanov a tak ďalej.
1: Mm-hmm. Jeden taký americký politológ a sociológ a tiež, myslím, novinár Joseph Nye, teraz nedávno zomrel, tak on vlastne povedal, že kultúrna diplomácia je vlastne takým konceptom mäkkej sily, že to je vlastne taký mäkký spôsob, ako nejaká krajina môže presadzovať svoje záujmy a vďaka tej kultúre sa stáva atraktívnou a získava si nejaké také pozitívne body v očiach tých ostatných možno krajín v tom medzinárodnom priestore, v tom medzinárodnom publiku. Takže chápe sa, že je to vlastne taká mäkká sila, prostredníctvom ktorej štáty formujú svoje postavenie v medzinárodnom prostredí. To bola takmer poučka.
3: No, tak ja si myslím, že to nepovedal moc dobre, lebo určite to nie je nazvať to silou. Samozrejme, dá sa presadiť.
1: Mäkká sila.
3: Aj mäkká sila. Trošku zvláštne, ale chceme niečo presadiť a tá kultúra k tomu pomáha. Napríklad je nejaká zahranično-politická návšteva. Slovenský politik ide do zahraničia, takže je dobré, keď je k tomu nejaký koncert a tak ďalej. Alebo aj v menšom meritku, dajme tomu, sú nejaké spoločné koncerty, dajme tomu, na Slovenskom inštitúte sme raz mali Slováci a Chorváti spoločný koncert klasickej hudby. No, stretli sa tam dvaja diplomati, dvaja veľvyslanci, ktorí si mali čo povedať a samozrejme ich to zblížilo. Čiže kultúra zbližuje. Ale či je to sila? No, je to veľká sila, určite. Ale ako nazvať to proste nejakým mocenským mocenskou pákou. Kultúra otvára dvere, v tom je páka, hej? Uh-huh. Ale sila, dobre, berem to, môže byť aj sila.
1: Uh-huh. Je to sila, pani Polakovičová?
2: Podľa mňa, hej, keď si zoberiem, že tie veľké štáty, ktorých jazyky sú vplyvné a všetci sa ich učíme po anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, asi by som rusky a podobne, tak tie veľké štáty sa sústredia na propagáciu jazyka a kultúry spoločne, aby aj cez tú kultúru nejakým spôsobom prilákali ľudí k tomu jazyku. Pre mňa tá francúzština je nesmierne, však aj pre vás, nesmierne melodická a lákavá, ale je to v odzovkách tá meká sila, tam ide o sféru vplyvu, tam ide o to, aby sme počúvali tie krajiny, ktoré tento vplyv majú. Alebo aj tá nemčina, sme sa o tom dávnejšie zhovárali, že to nie je vec ministerstva zahraničných vecí v Nemecku, ktoré pôsobí ako líder Goethe inštitútu, ale že je to občianska spoločnosť a ministerstvo zahraničia na to len prispieva. Ale tiež je to akýsi kľúč k získavaniu vplyvu, pretože prostredníctvom toho jazyka je dosah na veľké kvantum publika.
3: Áno, to si dobre povedala. Musím súhlasiť s doktorom Polakovičovou, že z tohto hľadiska áno, ten jazyk je určitý vplyv. A keď je vplyv, tak je aj mocenský. No vidíme, jak Francúzi strašne radi pozývajú frankofónov aj tu v Bratislave frankofilov, aby prišli. Čiže naozaj starajú sa o to, aby tá francúzština nestrácala. Nemci to isté, čiže z tohto pohľadu Je to dosah tej krajiny inde, napríklad v afrických krajinách, kde niekde sa hovorí po francúzsky, niekde nie, ale sú veľmi radi, keď môžu rozširovať ten svoj jazyk ako určitý vplyv v danom území.
1: Áno, a na ten jazyk je vlastne naviazaná literatúra, umenie, presne film, tak. Jazykové kurzy, možno to si to málo kto uvedomuje, ale všetky tie jazykové inštitúty, Goethe inštitút, Francúzsky inštitút, Cervantesov, Listov, že vlastne oni idú taliansky primárne idú cez tú výuku tých jazykov a na to sa potom nabaluje všetko to kultúrne.
2: Ale to, čo si aj ty, pán kolega, povedal predtým, že ide nejaká návšteva do zahraničia, je dobré vtedy upozorniť na krajinu, alebo ja neviem, raz nás pozval, ešte vtedy nebol prezidentom republiky, Frank-Walter Steinmeier v Berlíne, bol ešte ministrom zahraničných vecí, tak mi volal, pochopíte to, volal mňa, že či by pán minister, vtedy Lajčák, mohol prísť na futbalový zápas. Chcel, aby zápas, ktorý sa ale nekonal v Nemecku, pozerali spolu, kvázi ako otvorenie istého historického obdobia, teraz si nespomínam akého. Čiže to ma ale dostáva tam, kam som sa chcela dostať, k športu. Keby krajiny mohli využiť vplyv športu, tak by boli známe všade. Keby sme ten hokej boli bývali, vyhrali znovu po 20 rokoch, alebo ja neviem, 26, tak sme veľmi známi. Ale pravda je taká, že tá kultúra má obrovský dosah a tá kultúrna diplomácia nastupuje v tom momente, keď chceme upozorniť na niečo veľmi dôležité. Napríklad 100 rokov Československa. Veľmi sme sa k tomu hlásili. Po celom svete sme nejaký signál vydávali. Alebo nežná revolúcia, 30 rokov, alebo ja neviem koľko, bolo raz 20, 25, 30. Alebo akcia K, pre mňa osobne nesmierne dôležitá téma o útlaku náboženského vyznania, tak sme mali koncelebrovanú omšu v kláštore minoritov vo Viedni s 13 biskupmi rakúskymi a slovenskými a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a prišli na to významní politici, čiže cestu kultúru, a teraz som sa dostala od kultúry k dialogu, multikultúrnemu dialogu, k histórii, k politike, k sympóziu.
3: Čiže aj tie koncepcie priorit prezentácie zahraničnej politiky sú robené tak, že teda vlastne sa hľadá, že napríklad v ktorej krajine boli nejaké výročie uzatvorenia bilaterálnych vzťahov, tak a k tomu sa robia, dajme tomu, tie dni slovenskej kultúry a tak ďalej. Čiže potom určite aj, ja neviem, teraz sme mali nedávno, myslím, z tej výročie Dubčeka boli výstavy, Takže vlastne, no my sme mali takú výstavu vtedy, už odbačam ku konkrétnosti, ale sme oslovili primátora Viedne, pána Ludviga, a on nám dal krásne priestory priamo na radnici a boli tam, no už teraz zomretí, ale vicekancelár Buzek, bol tam bývalý prezident rakúsky Heinz Fischer, bol tam náš minister zahraničných vecí, syn Dubčeka, tiež už teda nie je medzi nami, a hral tam Dalibor Karvaj, tam hral, čiže to bola tak krásna akcia, ktorá ako keby od histórie prechádza k súčasnosti. Od histórie k súčasným bilaterálnym vzťahom. A tá kultúra ich vie urobiť vždy len lepším, určite nie horším.
1: Mm-hmm. Jedna z tých teoretikov hovorí, že tieto kultúrne vzťahy vznikajú veľmi prirodzene práve prostredníctvom obchodu, turizmu, študentských výmen, zábavy, komunikácie, migrácie, či dokonca zmiešaných manželstiev. Takže to všetko sú tie medzikultúrne dialógy. A to, čo ste vyspomenuli, pani Polakovičová, to je presne to, čo sa dneska hovorí pri tom národnom brandingu, aké dôležité je rozprávať ten príbeh tej krajiny, ten storytelling. Presne pripomínať sa nejaké výročia, významné osobnosti a napojiť to na to nejakú kultúru a hneď to vytvára o tej krajine nejakým spôsobom nejaký obraz. A keď je ten obraz atraktívny, tak to možno zaujme nejaké to medzinárodné publikum. Takže.
2: Pamätám sa, keď som slúžila v Berlíne, že to bolo prakticky 13 až 18, takže v tom 14. bolo výročie prvej svetovej vojny a pomaly už však nikto nebol na svete, boli na svete vnukovia. A vtedy som si všímala, ako Nemci propagujú svoju, propaguje, to nie je dobré slovo, hovoria o svojej minulosti, ako sa s ňou vyrovnávajú, oni majú na to aj špeciálne štátne a zákonom vznikli inštitúcie, ktoré sa zaoberajú tou reflexiou minulosti a všetko vysvetľovali na základe príbehov vnukov. Mm-hmm. Čiže cez vnukov na základe príbehov. A to je presne to, čo ste povedali, že cez príbehy rozprávame aj my, našu históriu. Inak to bolo úžasné. Vzať si z nich. Ja som strašne veľa robila v Berlíne takých tých diskusí s politikmi, historikmi, také presne to odkrývanie histórie, odkrývanie súvislosti, to, čo u nás veľmi, veľmi dlho bolo pod pokrievkou, mala som tam Budaja, tých aktérov Nežnej revolúcie, doktora Mikloška. Proste stále sme otvárali témy, ktoré sa týkali holokaustu a ako my k tomu pristupujeme, ako nikdy na to nezabudnem, ako mi Janko Budaj povedal, že no naši rodičia nám o tom nehovorili. Proste isté veci sa nehovorili a oni, tí Nemci, tým, že spôsobili, respektíve boli asi najhlavnejším aktérom v tom 20. storočí pre tú skazu sveta, tak mali takú obrovskú snahu sa s tým vyrovnať a vyzývali ďalších, aby sme o tom hovorili. Čiže, a to všetko súvisí s kultúrnou diplomáciou tak, že prakticky vy tú identitu skúšate hľadať aj v tých výpovediach, lebo koho si pozývajú veľvyslanci a konzuláty a riaditeľia inštitútov, no špičky, elitu, dá sa povedať v odzovkách, elitu národa, umelcov, intelektuálov, historikov, politikov, aby svedčili o tom, čo vedia, čo študovali, aby hlavne, aby sa prepojili, lebo vy tam nie ste na ostrove, ktorý
1: je izolovaný.
2: Samoučelne niečo prezentuje, ale snažíte sa tých ľudí prepojiť a vytvárať trvalé vzťahy. To je asi podstata.
3: Pani Polakovičová pekne povedala, že hľadanie súvislosti. A ja som slúžil vo Viedni a priznajme si, napriek tomu, že sme od seba veľmi málo vzdialení, veď dve hlavné mesta najbližšie asi v Európe, tak tie súvislosti rakúsko-slovenské, nie je ich toľko. A je úžasné ich hľadať a to zaujíma aj to rakúske publikum. Napríklad my sme raz robili priamo v hoteli Zacher vo Viedni takú krásnu akciu v tom ramorovom salone, kde sme v podstate ukazovali, jak ten kuchár Zacher bol niekde v Železovcách a takisto tam Schubert tedy vyučoval hudbu, tak sme urobili jedno krásne podujatie 3S, Schubert, Zacher, Slovensko a priamo v centre, kde sa teda vyrába torta Zacher, sme hovorili, že pozor, asi nie, ale my sme to tak teda zahrali, že možno, že teda ju vymyslela aj v tých Železovciach. Dokonca sme tam potom objednali všetkým hosťom Zacher, ale tí zo Železov donesli tiež takú svoju nejakú, čo tam rozdávali. Čiže vlastne a hrali tam spoločnosť Franca Schuberta, hrali teda klasickú hudbu. Takže tak sme sa snažili urobiť niečo, lebo Rakúšania majú veľmi radi históriu a keď sa v tej histórii prelína niečo, tak to majú radi, takže tie súvislosti sú strašne dôležité.
1: Aj Milan Kundera hovoril, že keď sa snažil zaramcovať, že čo je to tá stredná Európa, tak povedal, že to sú tie štrúdle.
3: Napríklad.
2: Alebo bojgl.
3: Presne tak.
1: Aj to je súčasťou našej kultúry, samozrejme. Dá sa povedať, že kultúra dokáže niekedy viacej ako politika?
3: Podľa mňa dokáže oveľa viacej, ale ja som skôr človek kultúrny a skôr taký neveľmi naklodený politikom, viac menej teda to jedno akým, ale si myslím, že kultúra je niečo konkrétne, niečo proste niečo vyjadrujúce a dokáže lámať lady všade, takže kultúra dokáže oveľa viacej, ale samozrejme nezastaví vojny a tak ďalej. Ale z môjho pohľadu ako kultúrnika, človeka, ktorý má rád kultúru, tak proste to sa nedá ani porovnať. Kultúra je kultúra darmo.
2: Absolútne súhlasím. Keď som videla tie tváre, napríklad keď sme mali koncert Edity Gruberovej v Berlínskom dome s prezidentami republiky, ešte vtedy doktor Heinz Fischer. Nie, to je rakúsky, teda doktor Gauck. Zo Schmidt, z Frau Schmidt a náš Kiska ešte vtedy bol prezidentom. Tak plný Berlínsky dom, to si viete predstaviť vy, ktorá ste citlivá na hudbu. A bršli k tomu a Šveda a Valentovič. No,
1: naša špička.
2: Naša špička. A teda Edita to naozaj vedela tak vystavať celé, lebo to bolo skutočne v tých súvislostiach, že bola našou prvou hostkou, prvou dámou, tak to ľudia plakali. Ešte o druhej ju chytali za rukáv a to isté bolo aj vo Viedni, keď jej robil Theatermuseum divadla, alebo divadelné múzeum jej robil výstavu k 40. výročiu jej pôsobenia na svetovej scéne a pozvali nás k tomu. Tak sme to aj s veľvyslancom spolu otvárali všetko a sme sedeli v tom hoteli Zacher a pozvali sme si špičky, šéfa opery Dominik Meyer, šéfku Kunsthistorisches Museum, doktorku, teraz si už nespomeniem, ako sa volala, je to jedno, proste špičku tej rakúskej spoločnosti a ona stále, no ja, ich bin Slovakin, ich bin einfach Slovakin, ona skutočne sa obetavo hlásila, celý život sa hlásila k tomu Slovensku a keď sme s kolegom hovorili o tých súvislostiach, hľadanie súvislostí, tak práve tieto veľké osobnosti nám to pomáhali pripomínať. Ja neviem, Grízer, keď napísal knihu Mein Onkel Klaus Pressburg, môj strýko z Bratislavy, z Prešporka, tak tam spomína všetky tieto drobnosti, že vlastne aj ten makový aj orechový roštek je zo Slovenska. Alebo Hádik, nie? Však domov Hádik. Sme chodili na ambasádu.
3: Však to bola ulica,
2: cez ulicu Hádika.
3: A to bol generál vlastne teda slovenského pôvodu, veľmi známy, rakúsky.
1: A má ulicu vo Viedni, hej?
3: Má ulicu vo Viedni, je to výpadovka na Linz, čiže taká už širšia, známa ulica Hádikasse, alebo jak sa volá?
2: Smerujúca do Schönbrunnu.
3: Áno, aha. O Schönbrunnu smerujú.
2: Keď ja som striedala pani Chmelovú.
3: Áno.
2: Pána ministra Chmela, manželku vtedy, a to bola vlastne tvoja veľvyslankyňa vo Švédsku.
3: Áno.
2: A potom prijala post riaditeľky Slovenského inštitútu vo Viedni a viezla ma domov, kvázi v úvodzovkách, cez tento bulvár Hádika a vysvetlovala mi, kto to bol. To bolo magické, úplne magické. Že?
3: My vlastne sme hľadali súvislosti až tak nástojčivo, by som to nazval, že aj keď neboli, tak sme si ich vytvorili. Napríklad Kolár bol vrchný archivár Márie Terezie a vlastne...
2: Adam Kolár.
3: Lebo sú dvaja, samozrejme. Áno. A keďže chceli sme urobiť takú bustu, alebo nie je to busta, ale
2: pamätnú tabuľu,
3: takú stélu, alebo jak by som to nazval, tak vlastne potom ešte moja predchodkynia riaditeľka pani Hrybana ju dala vlastne na Slovenskom inštitúte, priamo je tá stéla s tým Kolárom, lebo nevedeli sme, kde presne by sme ju dali. On má síce bustu na Uni Wien, tam v tom čo sú tie busty tam v tej...
1: V tom atriu,
3: áno, presne. Ale dala ju tam a fakt, ja, jak som sa pozeral z okna, teda z tej mojej kúkane, z tej kancelárie, tak ľudia sa tam zastavovali a čítali si to. A tak sme vytvorili možno ďalšiu nejakú, že si to uvedomujú aj turisti, tam to je relatívne v strede mesta, čiže chodia tam aj turisti, ale najmä Rakúšania, pre ktorých najmä sme tam boli, že teda takýto veľký človek bol vlastne tiež akože Slovák.
1: Mm-hmm. Hudba býva často najprirodzenejším ambasádorom krajiny a práve cez hudbu sa dnes presuneme aj k ďalšiemu rozprávaniu. Ale dajme si jednu hudobnú ukážku, aby sme ostali verní tomu, že sme vo vysielaní Rádia Devín. Tou prvou ukážkou bude skladba Mei Cordis Olux Adorata Ignáca Holzbauera v podaní Hildy Gujáš Solamente Naturali, kde je umelecký vedúci Miloš Valent. Sopránovú áriu vytvoril Ignác Holzbauer, ktorý dlhoročne pôsobil ako dvorský kapelník v Mannheime. A zápis tejto skladby, veľmi zaujímavé, sa našiel v hudobnom archíve Liptovského hrádku. Príjemné počúvanie.

0: doznela skladba Mei Cordis O Lux Adorata Ignáca Hotzbauera v podaní Solamente Naturali a vy počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes venujeme nenápadnej, občas prehliadanej alebo skôr neviditeľnej sile kultúrnej diplomacie. V štúdiu máme dvoch bývalých kultúrnych diplomatov, pani Vieru Polakovičovú, ktorá pôsobila vo Viedni, Paríži a Berlíne. A je tu s nami pán Igor Skoček, bývalý riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni. Moje meno je Natália Dadíková. Slovenské inštitúty sú väčšinou alebo často prvým miestom, kde sa zahraničné publikum stretáva so slovenskou kultúrou. Mnohí si však možno ani neuvedomujú, čo to všetko obnáša a čo všetko slovenské inštitúty robia. A tak čo je dnes úlohou kultúrnych diplomatov a týchto našich inštitútov?
1: Tak ja by som v prvom rade snímol klobúk pred všetkými pracovníkmi kultúrnych inštitútov, lebo je to nielenže činnosť náročná, ale by som povedal, že niekedy musí až variť z vody, poviem to rovno takto, lebo v podstate snažia sa tie finančné prostriedky, ktorých nikdy nie je dosť a naozaj nie je ich dosť, tak vlastne pretaviť v prezentáciu slovenskej kultúry danému publiku v danej krajine a myslím si, že to robia všetci dobre a v podstate naozaj sú často tým prvým kontaktom. Ono záleží aj, aký je to typ inštitútu, lebo máme rôzne, hej, sú kamenné budovy, ale sú aj niektoré inštitúty v rámci veľvyslanectiev a niektoré sú len čisto, pretože majú riaditeľa a ten si objednáva na to priestory, ale tie, čo sú ako keby v tých kamenných budovách, chvála Bohu za tie, lebo ja som také slúžil a myslím si, že je to najlepšie, čo môže byť, tak sú áno, prvým kontaktom, proste sú tam od rána, tam sedia, je to jak nejaká galéria, prídu tam ľudia, zastavia sa, nie je to len kvôli kultúre, pýtajú sa na hocičo, na dajme tomu aj cestovný ruch, my sme veľmi suplovali často, bola tam kedysi, Sasa tam malo aj svoju pobočku, ale keď vlastne zrušili vtedy, tak sme boli odborníci aj na cestovný ruch a radili sme radi. Našťastie, ja som kedy si robil v cestovnom ruchu, tak som bol v tom celkom ako doma. A v podstate pýtajú sa na všeličo. Aj také otázky človek niekedy, že by sa divil, ale tak ja som robil v Rakúsku, kde aspoň trochu niečo vedeli o Slovensku. A bol som aj prekvapený, že niekedy vedeli o nejakom Spiši viac, jak som ja vedel, že tam chodili často a tak ďalej. Čiže myslím si, že tá činnosť je ťažká aj v tom, že sú to malé týmy. Ja keď som začal, sme boli dvaja. A je teda veľmi šikovno. Treba vyzdvihnúť nielen tých riaditeľov, ale aj tých takých dlhodobých pracovníkov. Ja som tam mal kolegyňu, ktorá tam bola už 9 rokov a nebyť jej, tak ja by som veľmi ťažko začínal. A v podstate no, dvaja ľudia robia veľké kultúrne podujatia.
0: Od dramaturgia cez organizátora.
1: Presne, presne. Samozrejme, pomáhajú veľvyslanectvo, ale väčšinu si robia sami a v podstate aj pri poviem to, nižších financiách sa musia snažiť všetko zabezpečiť a myslím si, že nie je to jednoduchá robota aj logisticky. Ja som mal tú výhodu, že v tej Viedni, a aj doktorka Polakovičová, ktorá tiež bola vo Viedni, okrem iných, tak tú výhodu, že v tej Viedni sme mali blízko Bratislavu, čiže my sme mohli robiť výstavu každý mesiac, my sme mali podujatie každý týždeň na tom inštitúte, lebo my sme mohli pozvať tých umelcov, že sa večer vrátili domov, nemuseli tam prespať. My sme, požičali sme si dodávku z ambasády a ja som si často sadol, išiel som do Bratislava alebo do Trenčína, alebo kam, pre výstavu, ktorú sme si sami dovezli, odviezli. Takže určite to mali logisticky náročnejšie v Ríme, v Berlíne a tak ďalej, v Paríži. Ale v podstate sú to, myslím si, že musia to byť veľmi flexibilní ľudia a musia mať tú kultúru strašne radi. Asi tak na začiat.
0: Ale skúsme možno našim poslucháčom približiť, kde všade aktuálne máme tie inštitúty, kde všade pôsobíme.
2: Čiže najprv na tú prvú otázku, že či je to miesto prvého kontaktu. Keď si zoberieme celý svet, tak určite v Indonézii nie. Vždy je to to veľvyslanectvo slovenské. Prípadne generálny konzulát, ako v New Yorku. A potom v Európe plus Jeruzalém máme inštitúty, ako povedal pán doktor Skoček, máme kamenné budovy, máme na veľvyslanectvách a tak ďalej. A ja to vždy zdôrazňujem. A tam vidno, že som aj riadila tie inštitúty z domu, z ministerstva zahraničia, že prakticky každý má nejakou časťou práce na všetkých zastupiteľských úradoch vrátane veľvyslanectiev, misií, generálnych konzulátov tú povinnosť robiť, v odzovkách, robiť aj kultúrnu dimenziu diplomácie. Čiže všetko. Prezentovať Slovensko v celej tej šírke a samozrejme to, čo je zahranično-politickým, to, čo je úradom vlastné, pomáhať pri zabezpečovaní tých oficiálnych návštev a dosahovaní zahranično-politických cieľov, stretnutí ľudí oficiálnych, tak ako som povedala. No a teraz, kde ich máme? Máme v Európe pri veľvyslanectvách v Paríži, v Ríme,
1: Berlíne,
0: Londýne.
1: Londýne a potom okolité krajiny. Praha, Varšava, Budapešť, Viedeň. Myslím, že som...
2: Zamrzli sme teda v Moskve, kedy si tam bolo a kedy si dávno boli aj v Sofii a v Bukurešti, lebo tie inštitúty vznikli vlastne na báze bývalých československých kultúrnych a informačných stredísk, to je dávna história. Potom sme sa ale snažili expandovať do tých západných krajín, prvá bola Viedeň a potom tieto ďalšie. A už vlastne aj po mojom odchode bolo, že Londýn, čo sa veľmi teší.
1: Jeruzalém a potom Londýn, čiže samozrejme sú tu, aj v rámci tých koncepcií je predstava, že minimálne jeden v Číne, aby bol v najbližších rokoch.
0: Peking už sa vlastne pripravuje v podstate, áno.
1: Potom vlastne v nejakej balkánskej krajine niekde a potom aj v USA niekde možno na západnom pobreží. Ako tých koncepcií je mnoho a samozrejme my by sme boli najradšie, keby sme mali toľko jak iné krajiny, veď ja som si teraz pozeral, keď som niekde niečo chcel teda hodnotiť a nejakým spôsobom nadvodiť aj tú otázku tohto rozširovania, veď len okolité krajiny, dobre, nemôžeme mať toľko, jak Goethe inštitút, ten má v 99 krajinách, čo je teda, ale tiež
2: ide
1: musíme
2: dať
1: klobúk dole, že od 1751 vlastne vytvárali túto štruktúru a majú, ale Instituto Cervantes 37 Španielský. Krajín.
0: Tak my sme boli na rovnakej štartovacej čiare s Čechmi, oni majú 26 napríklad tých.
2: A máme
1: 28.
2: Aj v Prahe, a máme aj v Budapešti, sme nepovedali.
1: Takisto aj
2: vo Varšave.
1: Takisto aj na rovnakej štartovacej, no síce asi nie, ale veľkostne by sme sa mohli prirovnať, dajme tomu k Poliakom, ktorí majú 25, Maďari 27, Rakúsko, dobre, všetko sú to trošku väčšie krajiny, no Poliaci určite. Rakúsko má 31 kultúrforum. Čiže v podstate naozaj, akože mohlo by ich byť viac, ale vychádzame z toho, že tak mladá krajina od 93. musela najprv budovať svoje veľvyslanectva. A ak sa dalo, tak sme vďační aj za tie, čo máme.
2: Ja v tom vidím ešte aj inú dimenziu. USA zrušilo svoje information services, čiže už nemajú tieto kultúrne centra. Británia vôbec nie, už majú len regionálne, to, čo sme mali British Council, ktoré nám pomáhalo pozývať Graham Melville Mason a podobní agenti z Británie, kde boli veľmi silné úzke prepojenia, tak to už vôbec neexistuje. Švédi napríklad majú jeden jediný inštitút a ten je v Paríži. Japonci tiež v Paríži, čiže každá krajina to má trošičku ináč, tie veľké s tými veľkými a jazykmi, ktoré sa chce každý naučiť, alebo tí, ktorí teda majú záujem, tak tie pôsobia cez ten jazyk, ale inak sme porovnateľní s tými Čechmi, Maďarmi, Poliakmi a tak ďalej, len by som povedala, že robíme to napriek tomu veľmi obetavo, ako povedal kolega, že je to pár ľudí, ktorí je zapálených a vlastne veľvyslanectvá majú povinnosť robiť tú kvázi administratívno-hospodárskú stránku tých inštitútov. Čiže je to vždy nejaká akoby osoba, ktorá má ten koncept, aj by mala prejsť výberovým konaním, pokiaľ ja viem, teda my sme všetci prechádzali tvrdými výberovými konaniami. Ako je to teraz, neviem, ale dokonca je tam aj taký element, že ty si povedal, že bojujeme s financiami a tak ďalej. Dnes sa už 2-3 roky dopredu hovorí o prioritách, nie toho druhu, ako je v diskusiách v médiách ohľadom špeciálne kultúrnej oblasti, ale o tých prioritách politických, zahranično-politických, čiže veľmi ďaleko dopredu sme vedeli, že bude stovka, že bude stovka Československa, že bude, ja neviem, Slovenská republika oslavať a tak ďalej, že bude predsedníctvo, to bolo veľmi dôležité, Rady Európy a tak ďalej. A dalo sa získavať peniaze z rôznych zdrojov. Obe ministerstva, aj kultúra, aj dokonca aj životné prostredie. A to naše zahraničie plus, ja si pamätám, že ja som zdesaťnásobila môj rozpočet a neboli to privátni sponzori, boli to skôr partneri, že sme vedeli robiť V4 alebo európske projekty, no to sa znásobilo, ako sme sa dávnejšie zhovárali.
0: No keď sa to zosieťuje, tak...
2: Tú noc dlhej hudby, kde sme uviedli vo Viedni 9 svetových premiér s európskymi partnermi a tak ďalej. Čiže všeličo sa dalo, ale je to naozaj tak, že ten človek robí všetko. Ja som teda nevozila výstavy nikdy, lebo výhoda toho pôsobenia v Berlíne a v Paríži, v istom zmysle pre mňa to bola veľká výhoda, lebo som mala veľké šťastie na veľvyslancov a na týmy okolo, že keď ten...
1: Pomôžu, jasné, vždy
2: keď pomohli. Keď mohli, tak pomohli. Určite. A hlavne sme mnohé veci robili spolu. Skoro všetko sme robili spolu. Pretože keď prišiel veľvyslanec, alebo podporil podujatie už buď prítomnosťou, alebo ako kolega, alebo určil svoj tím, tak to malo veľmi veľkú silu. Takže neboli sme až takí osamelí. A mám pocit, že...
1: Sa posilnili trošku tie väčšina tých úradov. Napríklad teraz sú traja vo Viedni. Som začínal, sme boli dvaja, ale už sme potom sme boli traja, ľahšie sa pracoval. Samozrejme, nedá sa to porovnať, dajme tomu, s Maďarským inštitútom vo Viedni, Collegium Hungaricum, ktorí mali 9 ľudí a mali 5 poschodovú budovu. My sme mali prenajatú jednu len takú väčšiu.
0: Kanceláriu v podstate.
1: No, v podstate, ja som bol dobrý kamarát aj s českým, aj s maďarským riaditeľom inštitútu. A raz som sedel u ňa v kancelárii a hovorím mu, počúvaj, však ty máš takú kanceláriu, jak ja celý môj reprezentačný priestor. Ale to je historicky dané od prípadu k prípadu, samozrejme. Hej, hej. No, ja keď som slúžil v Štokholme, tak Poliaci tam mali krásnu historickú budovu, ale to mali ešte aj pred vojnou, že? No, my sme zase, aj tam sme spolupracovali s Čechmi, lebo sme využívali ich inštitút.
2: Veľmi... Že to bol aj princíp fungovania často, ja neviem, v Paríži sme mali taký projekt, veľa projektov, že sme boli vždy u iného. Ja som napríklad robila veľa podujatí u Kanaďanov, Česi robili u Fino, alebo aj Miky Škuta mi hral u Fino jazz, čiže tak sme, podľa mňa všetci naši riaditelia takto fungujú.
0: Tak poďme trošku k tej kultúre, že čo najviac organizujú slovenské inštitúty, aký typ podujatí, akú tú kultúru sa snažia propagovať?
1: No ja som sa snažil vždy spájať minimálne dva typy teda kultúry dohromady. Vždy, keď som robil vernisáž, ako výtvarné umenia alebo fotografii, tak vždy som to spojil aj s hudobnou nejakou prezentáciou. Čiže malo to väčší drive, väčší v podstate efekt, že vlastne vždy bolo na začiatku nejaký krátky koncert a potom sa otvorila vernisáž, ale to robí väčšina takto. Čiže v podstate pre mňa také najsilnejšie boli hudobné a výtvarné umenie. Samozrejme, robili sa aj literárne večery a tak ďalej. S tým som mal také skúsenosti, že tam až tak veľa ľudí nechodilo, ale na tieto koncerty, či už teda samozrejme na inštitúte priamo. No to chcem ešte povedať, ja doplním určite pani doktorka Polakovičová, že veľmi aj z ústredia a pravdu mali v tom, že hovorili, že nerobte len na inštitúte, lebo tam si človek, samozrejme, je to dobré, lebo vybuduje si určitú klientelu. Ľudí, ktorí tam chodia pravidelne a majú radi ten inštitút a majú radi tých ľudí, čo tam sú a tak ďalej. A my sme mali radi ich, samozrejme. Ale robte aj mimo. A poprvé teda mimo inštitút, čiže dajme tomu u mňa v rámci Viedne a naozaj sme robili na rôznych krásnych priestoroch, veď Viedeň ich má úžasné množstvo. Ale to niečo stojí. Také prenajatie nejakej už len väčšej krásnej sály, dajme tomu, keď stojí 6000 eur na jeden deň, tak to je pre mňa štvrtina ročného rozpočtu pomaly, čiže človek musí veľmi dobre rozmýšľať. A druhá vec, a čo je ešte silnejšia, robiť mimo hlavné mesto, alebo mimo to miesto, kde ten inštitút je. Čiže my sme chodili od Salzburgu cez Graz, cez Innsbruck, po, tu na Heimburgu sme mali veľa, čiže to je dôležité. Takže vlastne ako vybehnúť aj inde, to je jedna z vecí.
0: Pani Polakovičová?
2: Kolega povedal tú podstatu, že ten inštitút ako tá prvá adresa pôsobí v celej krajine. Keď, ja neviem, v tom Berlíne my sme precestovali cez Regensburg, Hanov, Mníchov, ale úplne všetko. Pretože ten hlad po nás stále trvá. Človek by tomu ani neveril. Aspoň v tých mojich časoch, v tých 25 rokov v slovenskej kultúrnej diplomácii, som ten hlad cítila úplne všade. Tak fidelizovať si klientelu v inštitúte sa dalo naozaj len vo Viedni a v Prahe a v Budapešti a Varšave, ale v tých západných krajinách išlo skutočne o pôsobenie v celej krajine a na dôležitých miestach. Hľadať príležitosti v etablovaných inštitúciách, čo sa nám aj podarilo, a vždy to bolo zásluhou, jednak to trvalo dlhé roky, a vždy to bolo zásluhou viacerých, dokonca politikov, ešte Kňažko ako minister kultúry vybavoval, možno aj zahraničia, neviem, vybavoval výstavu gotiky v Paríži, v Múzeu stredovekého umenia. Mne sa to potom podarilo úplne náhodne oživiť, keď zomrela, žiaľ, riaditeľka. Nastúpila nová a vytrielili sme za ňou a tak ďalej, bo sa to 5 rokov chystalo a pol roka tá výstava slovenskej gotiky v Paríži v jednom centrálnom múzeu na priesečníku Boulevard Saint-Germain a Saint-Michel trvala. To znamená, že to sú tie najväčšie signály a ja tvrdím, že kultúrna diplomacia by sa mala robiť práve takto. A nie len tak, že my sa pokúsime o priestor a urobíme. Tiež sme robili v Berlíne nejaký koncert V4 a platili sme 20 000 za sálu. Proste to sú enormné prostriedky a treba ich zohnať a tak. Ale podstata by mala byť vytvárať tie prepojenia, to znamená, že keď niečo robím, nerobím to sama ako slovenskú kultúru, ale robím to s tými partnermi. Čiže tá gotika, ako príklad to použijem, tam sa určili dvaja kurátori, bol to doktor Buran, slávny špecialista na staré umenie, slávny, veľmi známy, to som chcela povedať, doktor Buran za slovenskú stranu, nie za slovenskú stranu, ale za Slovensko, a za Francúzsko to bol partner, ktorého meno mi teraz vôbec nenapadne, ale nie je to dôležité. Proste pripravovali tú výstavu tak, aby vedela osloviť tých Francúzov a zahraničných, ktorí tam chodia. Čiže cieľom tých slovenských inštitútov a napokon aj celej diplomácie by malo byť analyzovať tú krajinu tak, aby sme presne vedeli, na čo je citlivá a čo v nej bude rezonovať. Či výtvarné umenie, či hudba, či diskusie, tak ako v tom Nemecku. Čiže čo robíme najviac, čo sme robili najviac. Ja si myslím, že proste výstavy, ktoré trvajú v čase, oslovia maximum ľudí, hudba, ktorá vás donúti schovať ten mobil do vrecka, má úplne inú možnosť ovplyvniť ľudí a väčšinou sa narába s hviezdami. A potom tie diskusie, to teda maximálne rezonovalo vo Francúzsku a v Nemecku. Mm-hmm. Napokon aj v Rakúsku, dá sa povedať. A aj v Británii, ja som sa sama zúčastnila opakovane na rôznych roundtabloch BBC, čo robila a podobne. Čiže podľa toho, aký typ podujatia sa vyžaduje, ale sú to v každom prípade všetky oblasti. Ba aj ten cestovný ruch. Ale ja ešte v mojich časoch vo Viedni som mala na to človeka z cestovného ruchu. Sastr.
1: Áno, Sastr tam mal svoju pobočku. Za mojich čas tam bola pani Kučerová. Veľmi sme sa rozumeli a mnohé podujatia sme robili spolu. Lebo súčasťou bolo aj, dajme tomu, pozývanie rakúskych novinárov na cesty na Slovensko. Ale aj, a to hlavne, myslím, Viedeň a Budapešť mali, že propagácia bola normálne tlačová konferencia k bratislavskému kultúrnemu letu, kde sme im vlastne zavolali novinárov a sme im, nie len my sme pozvali riaditeľku BKS, potom Slovenské národné divadlo, Slovenskú filharmóniu a tak ďalej, Bratislava Tourist Board a tak ďalej. A títo všetci vlastne tam prezentovali, že čo sa bude tohto leta diať v Bratislave. Proste, a malo to celkom ako taký silný dosah, lebo prečo nie, to sú okolité krajiny, kde sa môžu prísť pozrieť. Takže vlastne to bolo také, čo ako keby sme napomáhali tomu. A ináč ten cestovný ruch, naozaj, ja si myslím, že to je vec, ktorú napríklad, viem, že Česi kedysi mali v rámci tých českých centier, oni spolupracovali aj s Czech Tourism a Czech Trade, čiže vlastne sa tam dalo ísť opýtať aj na nejaké ekonomické veci, ale aj na to, a tým pádom aj propagačné materiály. To je tá synergia, ktorú potrebujeme niekedy. Veď teraz Slovak Travel, nástupca SACR, má nejaké pobočky, má, myslím, v Štokholme, Varšave, Prahe, Budapešti a tak ďalej, asi tri ma vyzrali ešte, ale v podstate my sme, a to je väčšinou aj na takej spolupráci, ktorú sa však vybuduje za tie roky. Ja som mal veľmi dobrú spoluprácu s Bratislava Tourist Board, a či už to bola pani riaditeľka Melichárová, alebo potom pán Grežo, riaditeľ, tak oni vlastne, ja som tam prišiel a dali mi 4 veľké tašky propagačný materiál, a tá Bratislava je naozaj akože blízko. Alebo sme mali v rámci Dní Slovenska v Rakúsku, teda Týždeň Slovenska, sme mali jedno podujatie, lebo v rámci toho, že výsť mimo inštitútu, to bolo pre nás aj výsť do ulic. A my sme na Freyungu, čo je jedno z takých krásnych historických vedeckých námestí, kde sa strašne na ľudí prejde za deň, tak sme mali normálne podujatie a spolupráci s Bratislava Tourist Board, čiže oni tam mali aj taký stánok, že hlavné mesto Bratislava rozdávali rôzne propagačné materiály. Sme tam mali Funny Fellows, čiže takú kapelu, čo tam rozhorela, plus Folklor, Ľudovka, SK sa volali. A to tam rozohralo celé námestie na celý deň. Takže to sú také veci, že však vychádza v ústrety vlastne, ako keby sa ponúka tomu divákovi na ulici.
0: Tak ide to asi ruka v ruke. Propagujeme cez tie inštitúty a diplomáciu nielen kultúru, ale aj tú našu krásnu krajinu. A ona bola inšpiráciou aj pre jednu mladú slovenskú skladateľku, pre Haimony Balgavu, ktorá napísala skladbu, budeme ju o chvíľočku počuť, Na vlne i na vetre. A je to skladba, ktorú napísala, keď sa inšpirovala dynamikou vetra počas svojich výletov vo Vysokých Tatrách, takže budeme počuť Na vlne i na vetre v podaní Devana z Duo, to znamená Kristina Smetanová a Julia Štál-Novosedlíková. Príjemné počúvanie.

0: Doznela ukážka skladby Na vlne i na vetre autorky Haimony Balgavej v podaní dua Devanas. A to sú Kristina Smetanová a Julia Novosedlíková. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes rozprávame o kultúrnej diplomácii s dvomi kultúrnymi diplomatmi, profesionálmi, ktorí roky pôsobili v tejto oblasti. Je tu doktorka Viera Polakovičová so skúsenosťami z Viedne, Paríža, Berlína a je tu s nami Igor Skoček, ktorý pôsobil ako riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni. Tak ako sa prezentuje malá krajina? Čo je na nás atraktívne? Či kde ste cítili nejaký taký dopyt? Čo ste radi propagovali v zahraničí?
1: Tak tých malých krajín je veľa a každá sa nejakým spôsobom chce zviditeľniť a preto sa robia všelijaké tie veľké k tomu, proste, aby sme nejak povedali, že čo sme, kde sme. Ale v podstate je to na tej ľudskosti a na tom, že čo chceme prezentovať naozaj. A myslím si, že ja som bol vo Viedni a Viedeň, no tak Viedeň, čo sa týka, dajme tomu, klasickej hudby, tak to je niečo, čo v podstate sa nedá prebiť. Ale cez to všetko. My sme mali veľmi dobrú spoluprácu s hudobným centrom a mali sme jeden taký, takú platformu, ktorú myslím si, že práve doktorka Polakovičová ešte vymyslela a volal sa to Mitax koncert, respektíve my sme to volali Lunch koncert. A to bolo vlastne niečo, ako sa v rámci tej Viedne plnej kultúry hudobnej dostať aj časovo a priestorovo k tým poslucháčom. A to bolo vlastne, bývalo to každý prvý útorok v mesiaci a bolo to 12.30 vlastne cez obed. A mnoho ľudí je takých, ktorí radi sa zastavia na tú hodinku, sadnú si a počúvajú. Samozrejme, viac času majú dôchodcovia, ale neboli to len dôchodcovia, ktorí tam chodili. A bývalo to plné a boli to často aj začínajúci umelci, začínajúci v tom zmysle, že nám ich doporučilo literárne, teda hudobné centrum, čiže v podstate oni sa podielali aj na dovoze, odvoze a tak ďalej. Finančne nás to nevyšlo až tak veľa, ale bola to veľmi kvalitná prezentácia Slovenska. Práve to, že to boli mladí ľudia. A sú to také drobnosti. Ja možno si spomeniem na veci, ktoré boli také, čo najviac rezonovali, ale takéto niečo podobné sme mali napríklad. My sme pozývali každý rok, a to už aj také tradície sa vytvárajú. Existoval taký súťaž mladých hudobníkov, Rajecká hudobná jar sa to volalo. Bola to vlastne základná umelecká škola v Rajci. A výhercovia tejto súťaže prišli si zahrať do Viedne. Ale nielen tak. Prišli si zahrať autorizované skladby slovenských skladateľov, významných, čiže v podstate to boli premiéry, ktorí zahrali práve v tejto Viedni a to mal tiež veľký hlas. Ja neviem, Prešporský Paganini, to je tiež taká súťaž pre mladých huslistov, to v spolupráci s Borivojom Medelským a Starým mestom sme robili a zase vždy každoročne sa u nás ukázali, takže to boli také síce malé čriepky, ale veľmi príjemné. Práve to svojou ľudskosťou. Samozrejme, mali sme aj veľké podujatia, ale toto mi tak rezonovalo. No možno, keď sme spomínali tie dni alebo týždeň slovenskej kultúry, my sme raz mali fakt taký týždeň, že prebu týždňa sme mali asi 6 podujatí a to sa mi veľmi páčilo, lebo to bolo veľmi akčné, lebo začali sme, dajme tomu, Schlosshofe, kde sme, to bolo myslím 75. výročie ústredia umeleckej výroby Uluvu. A mali tam, my sme tam otvárali vlastne tie dni slovenskej kultúry, sme otvárali v Schlosshofe ich výstavu, sme tam vybavili na 2 mesiace, mali výstavu priamo v Schlosshofe a bolo to spojené s aj tou prezentáciou tých krojov, ale aj modnou prehliadkou, takou dosť modernou, tancom a aj folklórom, hrali tam dudíci, takže to bola taká prvý deň, potom sme sa presunuli hneď do Salzburgu, kde sme mali z tej výročie narodenia Alexandra Dubčeka a Mojzesové kvarteto. Potom zase do Viedne, kde sme mali prezentáciu Skalického regiónu a tiež nejaké spievanky nám spievali krásne. Potom sme mali v tom hoteli Zacher, tú prezentáciu Zacher torty. Potom na Freungu sme mali spomínaný koncert Funny Fellows a končili sme to v Hainburgu na veži, čo je to opevnenie to je okolo Hainburgu, na jednej veži. To bola prezentácia knihy Cyklistika bez hraníc. Jedna rakúska autorka napísala o rakúsko-slovenskom pomedzi a tých cyklistických túrach. A hore na streche hrali altár jazzová kapela Nikitina. Čiže taký nejaký úplný, taký nejaký
0: prierez všetkého
1: možného. Takže to mi tak teraz napadlo v tomto momente.
0: Pani Polakovičová, tak čo, na čo boli dobré reakcie v Paríži, v Berlíne, vo Viedni za vašich čias? Čo sa vám, aké, ktoré tie udalosti, ktoré ste vy zorganizovali, ste mali pocit, že zarezonovali v tých regiónoch?
2: Všetky. Tam v Paríži, vlastne vo všetkých týchto miestach, kde my máme slovenské inštitúty, funguje taká európska sieť, volá sa UNIC. European National Institutes for Culture. Čiže združuje to tieto kultúrne inštitúty rôznych krajín európskych. A v Paríži existuje to len ako taká malá súčasť FICEP. A to je Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris. Čiže Fórum zahraničných kultúrnych inštitútov v Paríži.
0: To je taký ten
2: čiže
0: klaster.
2: Svetový klaster. A tam za mojich čias bol prezidentom Kanaďan. Úžasný. A ja som bola viceprezidentkou, lebo som sa nikdy nebránila týmto funkciám ani potom v tom Uniku, pretože som vedela, že je to prístup k sálam, prístup k možnostiam, prístup k peniazom, prístup k politikom, kde sa tie peniaze zháňajú a tak ďalej. Čiže to, čo ja si pamätám, boli každý rok festivály tohoto FICEP, bol to týždeň zahraničných kultúr, za jeden mám aj medailu mesta Paríž, pretože skutočne tam sme mohli ukázať našu poéziu, naše, teda tie preklady samozrejme, veľa hudby. Potom sme boli aj prepojení z rôznych miest, že niečo začalo vo Fínskom inštitúte, potom sa pokračovalo do Českého, potom do ďalšieho, potom k nám na ambasádu a tak ďalej. Podobný projekt bol aj potom v Berlíne. Čiže toto veľmi rezonovalo v Paríži. V Paríži mimoriadne rezonovala hudba a my sme sa snažili, niečo bolo aj na ambasáde, lebo tam ešte môj predchodca zariadil, dostal tam nejaký klavír, krídlo, ktoré sme potom dali opraviť, nádherný klavír. Takže nám slúžil a dali sa robiť koncerty, ale snažili sme sa ich robiť vonku, v normálnych profesionálnych sálach. Keď dostal v BBC Magazine veľké ocenenie Miky Škuta so svojimi Goldbergovými variáciami Bacha, tak som povedala, že Leš, pôjdeš do Londýna. Dostal koncert, ponuku, tak sa zastavíš v Paríži. Ja zastavil sa v Salle Cortot, taká profesionálna sála, myslím, že dnešná pani riaditeľka Janka Kňažková robí úžasné koncerty, zdá sa, že je to jej médium, že každú chvíľu teraz tam bol, však Salle Gaveau, a bol tam balet SND a predtým tam bola
0: Slávka Zámečníková s Petrom
2: Slávka
0: Zámeč,
2: na tom som aj bola, aj Peter Kellner a podobne, čiže tá hudba je, a ja som pre ňu prednášala o starej hudbe, aj o muzikológii, aj keď to bol iný projekt veľvyslanca v sérii takých konferencií k Štefánikovi, kde na mnohé témy diskutovali poprední vedci slovenskí a francúzskí a tak ďalej. No a mne pripadla tá úloha uzavrieť to, ten cyklus hudbou, ktorý som sa veľmi rada ujala a tak, pretože je na čo nadviazať. Ja neviem, vo Francúzsku žijú historici, ktorí píšu dejiny Slovenska, ako Antoine Marès, alebo ja neviem, Xavier Galmiš a tak ďalej. Čiže vždy sme sa snažili ich do toho zapojiť a keď sa pýtate, čo ma fascinovalo, boli to sympózia o Tatarkovi. To sú osobnosti, ktoré nesmierne rezonujú vonku, však ten dissent bol v rámci totality aj prepojený a Tatarka má obrovské renomé v Paríži. Tak sme urobili s univerzitou 4, so Sorbonou Université 4, ani neviem, ako to mám preložiť. Proste so Sorbonou sme urobili sympózium zaštítené pani veľvyslankyňou Krasnohorskou o Tatarkovi. To malo obrovský ohlas a vyšiel z toho aj zborník. A ešte moja predchodkyňa, kultúrna radkyňa, vtedy ešte nebol. Prvá kultúrna radkyňa po nežnej revolúcii, ešte Československá, neskôr po rozdelení Slovenska, pani doktorka Jurovská, veľká dáma umeleckého prekladu, ktorá stačilo len povedať, koho prekladala, tak už to bola propagácia Slovenska. Čiže to boli tie základné kamene pre vytvorenie Slovenského inštitútu. Tak aj ona robila veľkú akciu pre Tatárku a to mám dodnes v pamäti, alebo ona v spolupráci s ministerstvom kultúry za čias, keď nám posielali iné krajiny depeše, tak pripravili Présence Slovaque en France, podoby Slovenska vo Francúzsku, celoročnú prehliadku umenia a kultúry Slovenska, ktorá sa aj odohrala v roku 1996.
0: Tam dokonca hostovalo Slovenské národné divadlo v parížskej opere, myslím, s Hoffmanovými opere, poviedkami, komaj. 8 predstavení, to už
2: to
0: sa podľa mňa v živote nepodarí.
2: V podstate som mala, akoby pod palcom som jej pomáhala, ale myslím si, že na tej slovenskej strane to bola pani Krížiková, pani doktorka Pažitková a ďalší, že prišla opera Hoffmanovej poviedky, to, čo ste povedali, 8 predstavení v decembri 1996, prišla Slovenská filharmonika, opere komik. Áno, celú sériu rokovaní sme tam absolvovali. Bola Slovenská filharmónia s Ondrejom Lenárdom a hrali Bellu a hrali Humelov trúbkový koncert. A to tretie bol asi Dvořák. Určite zvykli naši umelci to trochu pospájať aj s tými lepšie známymi skladateľmi. Bola tam Muzika eterna na nádvorí Sorbony, čiže na to mám obrovské, hoci som to iba ako pomoc organizovala, lebo som v tom čase bola na misii v UNESCO. Čiže moja úloha bola trošku iná v multilaterálnej diplomácii, ale keďže som mala dosť veľa skúseností z mojej oblasti hudby, tak som mohla sledovať túto prácu, prípadne aj k nej prispieť. Bohužiaľ sa nám nepodarilo urobiť festival súčasnej hudby, na ktorý sme mali podporu z opery Masy, kde tiež bola slovenská opera s Nabukom a tak ďalej. No proste tá hudba tam mala naozaj obrovský dosah. Francúzi vám dodnes povedia, že my nepočujeme. Aj moja nevesta francúzska povie, že ja nemám sluch. My Francúzi nemáme sluch, čo vôbec nie je pravda. A veľmi si vážia, keď príde toto naše umenie, lebo majú pocit, že vo Viedni a v Bratislave a v Prahe je to práve orechové, čiže s hudbou bol veľký úspech. V Nemecku, keď teda smiem ešte dokončiť myšlienku, že v Berlíne a v celom Nemecku nesmierne rezonovali filmy. Berlín je naozaj berlinále a filmy a okolo toho veď dnes aj naši tvorcovia nosia ceny odtiaľ a tak ďalej. Urobila som tam film Novú vlnu filmárov, takých tých veľkých, Balco, Úher, Jakubisko, Haveta, nenapadnú mi ďalší, ale takí tí veľkí režiséri. No tí Nemci sa išli, a zrejme aj zahraniční iní, sa išli potrhať o tie vstupenky a všetko. Chcela by som dodať, že všetko, čo sme robili vonku, sme robili s inštitúciami na Slovensku. Nie len po celej krajine, ale tak, ako pán doktor Skoček už spomenul, hudobné centrum, tak sme robili s divadelným ústavom, s literárnym informačným strediskom, s Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Košický balet,
0: Košická
2: Lučnica, áno, Jurkovič aj robil niečo s Lučnicou, áno. Pretože aj to je kapitola, ktorá je pre zahraničie zaujímavá, aj keď je to štylizovaný folklór, ale treba so Sliukom, ja som veľa robila s Hamarom, so Sliukom, pretože to je to umenie, ktoré podporuje UNESCO ako pravý, tradičný, uchovaný folklór, alebo teda tradičnú hudbu. Čiže aj s mnohými ďalšími inštitúciami, ktoré sme nespomenuli, naprieč Slovenskom. Ja neviem, s Mikulášom sme robili Ester Šimerovú v Paríži. To myslím, pani veľvyslankyňa Krasnohorská chcela robiť. Čiže
3: Tak.
0: Ja ešte otvorím takú na záver tohto bloku, takú tému, že veľmi dlho tá slovenská prezentácia v zahraničí bola trošku ťahaná, možno je to len taký môj dojem alebo pocit, trošku to bolo také príliš folklorizované a ak boli nejaké publikácie, tak to boli že hlavne o peknej prírode a teraz vidím takú zásadnú zmenu, že jednoducho je tam istá taká, je to celé také viacej kurátorované, vydávajú sa nejaké reprezentatívne publikácie, ktoré prezentujú, a neviem, moderné umenie v Slovenskej národnej galérii, to za ministra Korčoka, myslím, išla taká reprezentatívna publikácia, že ja vidím taký veľký posun v tom, ako vlastne sa prezentujeme teraz. Toto by ste tak ako komentovali?
1: Ja by som, asi pani Vierka k tomu povie viac, ale ja by som len povedal, že áno, chceme sa prezentovať ako moderný štát. Čiže tie diskusie, čo vždy boli, že či viac folkloru, či menej. Samozrejme, ten folklor patrí k tomu. Ja som skôr vždy bol k tomu, že teda prezentujem sa moderne. Určite, keď je nejaké jazzová kapela, niečo zahrá, nejaké štandardy, len tie sú všade rovnaké. A ja som v podstate až počas toho svojho účinkovania alebo pôsobenia na Slovenskom inštitúte vo Viedni, tých 5 rokov, ja taký skôr na modernú hudbu, rockovú a tak ďalej, som zistil, že ten folklor má strašne veľkú silu. A my sme, často sme mali prezentácie, dajme tomu, na Maria Hilfe Strasse, ku Dňom Európy sme mali prezentáciu rôznych týchto ojnik, týchto krajín, lebo vo Viedni je jeden z najväčších klasterov a naozaj sme veľmi spolupracovali. Tam bola tiež pani Vierka pod predsedničkou, myslím, ojniku, čiže ja som dal dobré meno, lebo aj pani Heribonová
2: predsednička, dokonca 3,5 roka.
0: Predsednička. Silné predchodky neboli,
1: áno,
0: proste, urobili dobré.
1: Čiže ja som dal dobré meno a keď sme robili takéto niečo, tak my sme tam mali, lebo vo Viedni je taký detský folklórny súbor Rozmarín, už mal 20. výročí, teraz pred 2 rokmi. A ten, keď tam tancoval na tej ulici, tak najviac ľudí sa tam zastavilo. Čiže, samozrejme, prezentujeme sa moderne, ale ja som sa naučil, že nepodceňujeme ten folklór, lebo ten je svojím spôsobom špecifický. Hovorím, že tie klasická hudba, alebo jazzová a tak ďalej, je vlastne, keď je svetová, je dobre, ale to špecifické, kde nájdeme. A jedna z vecí je ten folklór.
0: Uh-huh. Pani Folkovičová?
2: No, ja mám k tomu len toľko, že aspoň počas celého môjho pôsobenia som sa snažila prezentovať Slovensko ako modernú krajinu s modernou architektúrou, dizajnom, moderným výtvarným umením, modernou hudbou. Kopčak tam spieval Beneša, kostol skoro spadol, Madeleine, a samú súčasnú hudbu, a tí Francúzi sa trhali o to a na ulici ho zastavovali a skutočne spieval Beneša o Virtu Mia, sprevádzal ho Vlado Michalko na orgáne a to bol obrovský úspech. Čiže ja sa priznám, že som tradičnú hudbu, nenazývam ju folklor, lebo sa mi to zdá také veľmi, proste to som nechcela prezentovať, lebo si nemyslím, že je to správne. Aj s pánom ministrom Kukanom ešte dávno sme o tom hovorili, keď som mu niesla pozdrav práve od Kopčáka, lebo ho poznal dobre z New Yorku, kde pôsobil ako veľvyslanec, tak som ho prosila, aby všetkým povedal, nech prezentujeme Slovensko ako modernú krajinu. A on to aj povedal na tej porade. Čiže oni si to osvojili, títo ministri, veľmi to podporovali, pretože videli tie výsledky.
0: Tak ďakujem za ďalší mimoriadne zaujímavý blok a čaká nás ukážka. Bude to tretia časť Allegro z koncertu pre kontrabas a orchester Johana Matiasa Špergera. Autor skladby bol rakúsky skladateľ a veľký kontrabasový virtuóz, ktorý pôsobil aj v Bratislave istý čas. A práve tu v roku 1778 skomponoval aj svoj koncert pre kontrabas a orchester číslo 3 B-dur. Budeme ho počuť v podaní súboru Collegium Warburg 430 a Jana Krigovského. Príjemné počúvanie.

0: To bola taká kratšia ukážka z kontrabasového koncertu číslo 3 B-dur Johana Matiasa Špergera. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes zhovárame o význame a fungovaní kultúrnej diplomácie. Mám tu dvoch kultúrnych diplomatov, pani doktorku Polakovičovú, ktorá pôsobila vo Viedni, v Berlíne a v Paríži. A je tu s nami doktor Skoček, tiež diplomat, ktorý bol riaditeľom inštitútu vo Viedni. Moje meno je Natália Dadíková. Máme pred sebou posledný blok, tak ja sa vlastne spýtam, kde možno cítite nejaké limity, že kde by sme mohli pridať, alebo čo nám možno komplikuje prácu pri tom presadzovaní tej slovenskej kultúry v zahraničí?
1: Tak ja hlavne želám všetkým inštitútom, aby mali dostatok voľných rúk, aby boli slobodní v rozhodovaní, čo si budú vyberať ako kultúru, lebo myslím si, že sú to väčšinou ľudia, ktorí sa do toho vyznajú. Samozrejme želám im, aby mali viac financií a aby v podstate bolo tých inštitútov viac, no len to sú také želania, ktoré sú založené na viacerých faktoroch, ale v podstate no, pridať sa dá vždy. Ja som si teraz dnes pozeral webové stránky našej inštitútu, sú veľmi pekné, aj tie programy, musia sa tie stránky aj náplňať, ale myslím si, že sa veľa urobilo aj v tej, by som povedal, digitálnej forme prezentácie. A to nás naučil aj COVID. Ja som bol za COVIDu teda vo Viedni a 2 roky sme boli v podstate viac menej odkázaní na sociálne siete.
0: Bez živého publika.
1: Bez živého publika. Mm-hmm. Koncerty sa robili na Slovensku a my sme ich prenášali cez sociálne siete do jednotlivých krajín. V tom nám pomohlo ústredie veľmi odbor kultúrnej diplomácie. A myslím si, že toto sa veľmi zlepšilo. Čím mladší ľudia, tak tí majú viac k tomu vzťah a myslím si, že toto je na veľmi dobrej úrovni. No zlepšiť. No tak v podstate byť stále aktívny. A stále hľadať, lebo to nie je len o tom, že vyzná sa v kultúre, ale musím byť stále pozorný, čo sa deje na Slovensku. Do tohto roku, dajme tomu, vyhral cenu za vytvarné umenie Martina Benku alebo Kryštálové krídlo, proste, ktoré hudobné telesa aj moderné sú teraz dobré, hej? Lebo musí, vlastne, čo chceme, aby tá kultúra bola kvalitná.
2: Veľmi zaujímavé to, čo si povedal. Spomínam si, keď odchádzal pán veľvyslanec Kotman do Japonska, tak nejakým spôsobom sme sa dali dokopy a hovorím mu, veď tam naši hudobní pedagógovia pôsobili, celé roky tam chodí filharmonia, celé roky Lenard, celé roky Dvorský, jeden druhý, celé roky Danel a tak ďalej. Čiže v podstate som mu vždy dala vedieť, lebo my sme mali aj také formáty, že V4 plus nejaká krajina. A jeden rok to bolo V4 plus Japonsko. Čiže sme robili mnohé veci spolu s ďalšími krajinami. Čiže ak nám niečo ešte chýba, chýba nám to samozrejme veľmi veľa a držíme všetkým palce, ale ide o to prepojenie, o to, že viem, že ide dnes Daniel Rajskin so Slovenskou filharmoniou do Japonska a do ktorých 8 miest ide. Toto je prvá vec. Druhá vec je, že tam pôsobí v Berlíne Emerita Pansovová, ktorá pochádza zo Slovenska a má v Národnej galerii vystavené obrazy, teda sochy, ona je sochárka. Alebo že, ja neviem, v tom New Yorku, keď tam pôsobil pán veľvyslanec Kunkan, náš minister, tak vedel, že v Metropolitnej opere 25 rokov spieva popredný bas Sergej Kopčak. Čiže vedieť to, čo hovorí pán doktor Skoček, že nie len, že kto bol ocenený cenou a tak ďalej, ale kto má aké plány, kde tá Sláva Daubnerová, prestížná mladá režisérka, veľký úspech vo Švédsku, hovorili ste, že v Prahe a tak ďalej. Proste má svoje vystúpenia a je to veľmi dôležitý človek. Čiže vnímať tie prepojenia, lebo o čo ide? Ide o prepojenia.
1: Možno, prepojenia aj tú synergiu vlastne, aby sa všetky naše inštitúcie spájali a potom aj tých finančných prostriedkov bude dosť, aj tých síl bude dosť, aby sme vedeli niečo propagovať. Ono sa to vždy hovorí, že teda synergia, ale aby to aj v praxi fungovalo. Takže
2: nám to fungovalo. Ja sa pamätám, že Berlín, Viedeň, sme robili mnohé, ale mnohé

0: čo máme, oslovovali tých zahraničných novinárov, nie slovenských, zahraničných, presne. Lebo naša práca nie je pôsobiť v slovenskom rozhlase alebo v slovenskej televízii a chváliť sa, čo sme všetko urobili, ale dokázať nejakým spôsobom zaujať médiá, a to len doktor Skoček vie, aké je to nesmierne ťažké. To je jedna z najťažších úloh. A tam už je synergia nielen v rámci inštitútov siete, ale s veľvyslanectvami.
1: A keď si spomínala tú V4, tak trošku len odbočím, lebo mali sme veľmi dobré vzťahy s ostatnými riaditeľmi a robili sme, vždy keď bolo predsedníctvo, tá daná krajina, keď som ja mal, som robieval koncerty jazzové zo štyroch krajín, boli tí hudobníci.
0: A ja som to robila.
1: A tam sa ukázala naozaj, a ja som to aj raz povedal v príhovor, že to, ak je harmónia medzi, lebo však tá V4 raz funguje lepšie, raz horšie samozrejme, a že tá V4, že to je harmónia medzi hudobníkmi, že teda musí byť základ, to je tá bubny a kontrabas, hej, jazzový, proste musí byť základ, to je tá rytmika, a potom sa dá improvizovať. Ale tá harmónia tu musí byť.
0: Mm-hmm. Áno, veľa jazzu sme robili. Musím povedať, v Porgy a Bess sme mali celý festival vo Viedni. Čiže
2: mne ešte napadá, že či máte takýto postreh, to som tak ja tak nejak odpozorovala, že či tá kultúrna diplomácia by nemala byť viacej prepojená s tým našim národným brandingom. Ako keby naznačujem, že občas akože vidím, že separovanie je tu nejaký národný branding, nejaké kampanie Good Idea Slovakia alebo What a Surprise Slovakia, a nevidím to sa odrážať v tom slovenskom kultúrnom priestore. A vy už ste to spomenuli v prvom stupe, že tí Češi to majú prepojené s Czech Investom, s Czech Tradeom, s Czech Tourism, s Domom zahraničnej spolupráce, s Národnou športovou agentúrou, s Ministerstvom zahraničných vecí ČR, že majú to oveľa viacej, ako keby ešte vlastne s tou ekonomickou diplomáciou to majú prepojené, že sú tom, ide im tá synergia trošku lepšie možno.
1: Keby sme sa snažili.
0: My to máme tiež. Prakticky všetky rezorty spolu a Good Idea Slovakia. To bolo
1: akože sme sa snažili, akože samozrejme, keď som tam ja pôsobil, tak to bolo dosť taký čerstvý branding, ktorý tak celkom zaznel. Mne sa to celkom páčilo a aj sme urobili výstavu k tomu, lebo boli také Good Idea Slovakia v oblasti cestovného ruchu, v oblasti kultúry a tak ďalej, v oblasti vzdelávania. Aj sme využívali samozrejme materiály Good Idea Slovakia, ale tak nejak konkrétne, že by sme to v niečom nejak proste, ale dobre, ja si myslím, že ten branding nám vtedy sa aj hodil a zapadol.
2: Mm-hmm. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za túto mimoriadne pútavú debatu. Kultúrna diplomácia možno nepracuje s okamžitým efektom, ale až s takou nejakou dlhodobou pamäťou a s emóciou a určite dôverou. A práve hudba, umenie a kultúra dokážu často povedať o našej krajine viac než akýkoľvek politický slogan. Ďakujem mojim dnešným hosťom, ktorými boli kultúrna diplomatka, viacnásobná riaditeľka slovenských inštitútov, pani Viera Polakovičová.
0: Veľmi pekne ďakujem, bolo to príjemné.
2: Bol tu bývalý novinár a riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni, pán Igor Skoček.
1: Ďakujem a dobrý večer.
2: Lúči sa s vami Natália Dadíková, ďakujem našim zvukovým majstrom a lúčime sa s vami ukážkou skladby, bude to Allegro, prvá časť zo Sláčikového kvarteta číslo 2 Amol Mikuláša Mojzesa v podaní Mucha Kvartet. Prajem vám príjemný večer a nech sa darí slovenskej kultúrnej diplomácii. Do počutia.

0: Dramatické Rádio Devín. Výročie významnej osobnosti v Rádiu Devín.
1: Vážení poslucháči, pri príležitosti nedožitých 80. narodenín významnej slovenskej herečky Sone Valentovej si dnes vypočujete rozhlasovú dramatizáciu poviedky Antona Pavloviča Čechova Čierny mních.

0: Dlho sa zdržíme na vidieku, vaše blahorodie.
1: Lekár mi poradil zmeniť prostredie, už ho mením. Nesmiem vraj pokračovať v práci, pokiaľ sa nervy neupokoja.
0: Ale bude vyhovovať vášmu blahorodiu táto zapadnutá dedina?
1: Zabúda, že som v nej prežil mladosť. A Tánin list je zábezpekou, že nám výjdu v ústrety.
0: Hej, dožič nám, Bože, všetko okrem nudy.
1: Nemaj strach, Sergej. Tak sa ti u nich zalúbi, že sa ti od nechce do mesta.
0: Vedia nič, vaše blahorodie, to iba kvôli vám.
1: Odpútame sa na čas od filozofie a mestského prostredia. Oni sú podľa lekára príčinou mojej choroby.
2: Možno som ozaj trochu prepracovaný. Hej, je to možné. Človeku sa stáva, že zabúda sám na seba. Ale ozaj som zabudol. Vidí sa mi, že nie. Tá povesť o čiernom mníchovi, Boh vie, odkiaľ ju mám. Ukrýva v sebe toľko nejasností a ja ako filozof musím predsa nazrieť do jej podstaty. Pred 1000 rokmi chodieval akýsi mních celý v čiernom, po púšti, kde si v Sýrii alebo v Arábii. Niekoľko míľ od miesta, kde šiel, videli rybári iného čierneho mnícha, ktorý pomaly kráčal po hladine jazera. Tento druhý mních bol odrazom toho prvého skutočného a ten bol zárodkom zasa tretieho, takže obraz čierneho mnícha sa začal prenášať z jednej vrstvy ovzdušia do druhej. Videli ho raz v Afrike, raz v Španielsku, inokedy v Indii, ba aj na ďalekom severe. Napokon vyšiel z dosahu zemskej atmosféry a teraz blúdi v kozme, lebo ešte nenastali také okolnosti, za ktorých by sa mal stratiť. Možno ho teraz vydajú na Marse alebo na nejakej hviezde Južného kríža. Ale vlastná podstata, koreň legendy spočíva v tom, že práve 1000 rokov potom, čo mních prechádzal púšťou, odrazí sa opäť do zemského ovzdušia a ukáže sa ľuďom. A to 1000 ročie už uplynulo. Podľa zmyslu legendy musíme dnes zajtra čakať čierneho mnícha. A podľa lekára je to hlúposť.
1: Ba zdá sa mi, že prichádza.
0: Duparoma, máte pravdu, ak iste už dochádzame. Ďalke vidím voľajaké svetlá.
1: Chvala Bohu. Cestovať 70 vierst po hrboletej ceste nie je slasť. Sme na moste, ktorý oddeluje sad od polí. Len čo prejdeme prekrásnou alejou, sme na dvore.
0: Tú krásu čerta vidím, vedie tma. Ale vravíte, vaše blahorodie, že si oddychneme?
1: Oddychneme a poriadne.

0: Nech sa ľúbi vaše blahorodie, sme na mieste.
1: Konečne, Sergej.
2: Vítaj, Andriuša. Vítaj. Z celého srdca ťa vítam, synak. Či sme len radi, že si prijal naše pozvanie.
3: Vítajte u nás.
1: Tánička, ste to na skutku. Vy prednedávnom ste boli skoro dieťa. Sama ruka, sama noha v krátkych sukienkach. Bocianom som vás nazýval. Čo všetko nedokáže čas.
3: Odvtedy prešlo 5 rokov. Veľa vody pretieklo našim potokom. A vy ste nám odvykli však. Ale na čo sa vlastne pýtam? Ste muž, žijete si vlastným životom, ste kapacita vo vede. Je celkom prirodzené, že ste nám odvykli, ale dúfam, že nás budete považovať za vlastník, ako voľa kedy.
1: Aj považujem, Táňa.
3: Čestné slovo.
1: Najčestnejšie.
2: Prestaňte, deti, prestaňte, poďme radšej dnu. Hostia čakajú. Aspoň uvidíš, Andriuša, akých tu máme susedov. Batožinu ti zanesú do izby a o kočiča sa tiež postarajú. Ráčte, prvý pán magister. Teraz si naším hostom.

0: Čudujete sa, Andriuša, že máme toľko vašich fotografií? Viete predsa, že vás môj otec zbožňuje. Máte pred sebou jedinečnú kariéru. A on je presvedčený, že jeho zásluhou.
1: Hrdý som na neho, pravdaže. Ale je to v prvom rade vec nadania. Hovorte si, čo chcete, ale krv sa nezaprie. Tvoja nebohá matka, Andriša, bola najrozumnejšia, najšľachetnejšia žena, akú som poznal. Bolo priam rozkošou hľadieť na jej jasnú, čistú tvár, takú mávajú len anieli. Prekrásne kreslila, verše písavala, ovládala 5 cudzích rečí a spievala ako slávik. Chudierka, nech odpočíva v pokoji.
0: Vidíte ho, niekedy sa mi zdá, že vás ľúbi viac ako mňa.
1: Netáraj, Táňa, človek si za vše rád zaspomína. Ty sa možno nepamätáš, ale keď bol Andriša chlapcom a rástol u mňa, mal práve takú anielskú tvár, jasnú a dobrotivú, aj pohyby a reč elegantné ako jeho matka. A rozum, svojim rozumom každého prekvapoval.
2: Nepreháňajte, Jegor Semionič, prosím vás.
1: A čo z neho bude o 10 rokov ľahko predvídať? Jednoducho sa k nemu nedostaneš.
0: Je čas, otec, Andriuša je unavený.
1: Pravda, rozvravil som sa.
0: Máme dosť nezaujímavých susedov, ak ste vás unudili. Ale aj tých je poskromne. Pán Boh zaplať, že ste prišli. Žijeme tu vlastne iba pre sad, sad a sad. Nič viacej tu nemáme. Celúčky náš život vkladáme do sadu. Dokonca aj v noci o inom nesnívam, iba o sade, jabloniach, hruškách.
1: Ale už naozaj dostáňa. Nechajme hostia na pokoji. Dobrú noc, Andriuša.
0: Dobrú noc a spíte sladko na staronovom mieste.
2: Dobrú noc.

0: Ľada v Radkve. To ti je história. Nad zemou, ako vidíš, ešte nie je mráz, ale vidí hen na kopček, zodvihni teplomer a pocítiš, že sa spúšťa. Prečo to?
1: Veru, neviem.
0: Pravda, všetko nemožno vedieť. Hoci by mal človek, neviem, koľký rozum nevtrepe doň všetko. A ty sa zaoberáš filozofiou však.
1: Hej, prednášam psychológiu, ale celkové sa zaoberám aj filozofiou.
0: A nezumie sa ti?
1: Práve naopak, žijem iba pre ňu.
0: No vedia, nič, nič. Ja ti žičím z plného srdca, Pán Boh ti pomáhaj. Mám z teba veľkú radosť. Preveľkú, braček. Kto priviazal koňa k jabloni? Ktorá pačmaga sa opovážila priviazať koňa k jabloni? Bože môj, Bože môj. Zohyzdili zmrzačevými celý sad. Už je po ňom. Sad mi zahynul, Bože môj. No, čo narobíš s tými prekliacami? Sťopka vozil noj a priviazal ti koňa o jabloň. Omotal darebák, liace tak tuho, že predrel kôru na troch miestach. Darmo mu človek vraví, tlk zostane tlkom, iba okáje vypliešťa. Ani obesiť ho nepomôže. No, chvála Bohu, chvála Bohu. Som veľmi rád, že si prišiel, nekonečne rád, ani si len predstaviť nevieš. No, no tak, a teraz poď. Poď, pohodím ťa po sade. Ukážem ti skleníky, stromy, pareniská i včielky. Už ho ani nepoznáš.
1: Koľké ticho. Koľká šírava ma obklopuje. Ako by celý svet len hľadel na mňa a čakal, kedy ho pochopí.

0: Ale veď máš byť prízrakom, čierny mních. Prečo sedíš pri mne? To sa nezhoduje s povesťou.
1: Na tom nezáleží. Legenda prízraka ja, to všetko je výplod tvojej rozrušenej fantázie. Som prízrak.
0: Teda neexistuješ?
1: Myslí si, čo chceš. Existujem v tvojej fantázii a fantázia je časťou prírody. Existujem teda aj v prírode.
0: Máš veľmi starú, rozumnú a výraznú tvár. Ako by si skutočne prežil 1000 rokov. Nevedel som, že moja fantázia je schopná splodiť taký zjav. Ale prečo si ma obzeráš s toľkou rozkošou? Páčim sa ti, jazda?
1: Veľmi. Si jedným z mála ľudí, ktorí sa právom nazývajú vyvolencami božími. Tvoje myšlienky, snaženia i zaujímavá veda, slovom celý tvoj život nesie na sebe božskú, nebeskú pečať. Lebo všetko si zasvetil rozumnému a krásnemu tomu, čo je večné. Slúžiš večnej pravde.
0: Povedal si večnej pravde. Ale chápu a potrebujú ľudia večnú pravdu, ak nie večného života.
1: Večný život je.
0: Veríš v ľudskú nesmrteľnosť?
1: Pravdaže. Vás ľudí očakáva veľká, nádherná budúcnosť. A čím viacej bude na zemi takých, ako si ty, tým skôr sa uskutoční veľká budúcnosť. Bez vás, ktorí slúžite vyššiemu princípu, žijete prevedu a slobodne, by bolo ľudstvo ničotou. Rozvíjalo by sa prirodzeným spôsobom a čakalo by príliš dlho na koniec svojej pozemskej histórie. Vy ho však privediete do ríše večnej pravdy o niekoľko 1000 ročí skôr. A v tom je vaša zásluha. Vy stelesňujete Božie požehnanie, ktoré spočinulo na ľuďoch.
0: A aký je cieľ večného života?
1: Ako každého života. Radosť. Ozajstná radosť spočíva v poznaní a večný život predstavuje nespočítateľné a nevyčerpatelné pramene poznania. A v tom zmysle bolo povedané, mnoho je príbytkov v dome otca môjho.
0: Vieš, aké príjemné je počúvať ťa?
1: Som veľmi rád.
0: Ale viem, keď odídeš, bude ma znepokojovať otázka tvojho bytia. Si prízrak, halucinácia. Som teda ozaj duševne chorý. Nenormálny.
1: Aj keby to bola pravda, na čo sa znepokojovať? Si chorý, lebo si prepracovaný. Si unavený. A to dokazuje, že si obetoval zdravie pre ideu. Onedlho nadíde čas, keď pre ňu obetuješ aj život. Jestuje niečo krajšie? O to sa predsa usilujú všetky nebesami obdarené, šľachetné povahy.
0: Ak viem, že som duševne chorý, môžem si veriť.
1: Ježazda, či geniálni ľudia, ktorým verí celý svet, tiež nevídali prízraky? Učenci predsa hovoria, že génius je podobný bláznovi. Priateľu, len tuctoví ľudia sú zdraví a normálni. Fantázie o nervóznom veku, prepracovanosti, o degenerácii a podobne môžu vážne rozčulovať iba tých, ktorí vidia cieľ života v prítomnosti. Slovom obyčajných stádových ľudí.
0: Rimania vraveli mens sana in corpore sano.
1: Nie všetko je pravda, čo vraveli Rimania a Gréci. Poznesená mysel, nadšenie, extáza, všetko to, čím sa líšia proroci, básnici, mučeníci za ideu od obyčajných ľudí, odporuje živočíšnej stránke človeka, totiž jeho fyzickému zdraviu. Opakujem ti, a chceš byť zdravý a normálny, zaraď sa medzi stádo. Ale ak ti ide o hlbšie poznanie, pokračuj v započatom diele.
0: Zvláštne. Opakuješ myšlienky, ktorými sa veľmi často zaoberám. Ako by si bol vypočul moje tajné myšlienky. Ale nehovorme o mne. Čo rozumieš pod večnou pravdou? Halucinácia sa skončila.

0: voľno.
1: Andriuša, vidím, že po večeroch často vysedávate. Priniesla som vám otcové články. Prečítajte si ich z dlhej chvíle. Píše vynikajúco.
2: No, ešte aj vynikajúco. Nepočúvaj ju, Andriuša, prosím ťa. Nečítaj ich. No, ostatne, ak nebudeš môcť usnúť, pozri sa na ne, sú istejšie ako uspávací prášok.
1: Sú to, myslím, nádherné články. Prečítajte si ich, Andriuša, a prehovorte otecka, aby písal častejšie. O záhradníctve by mohol napísať úplnú encyklopédiu. No,
2: ale vieš, prečítaj si najprv Gošeta a tieto ruské články. Kým začneš čítať moje námietky, musíš vedieť, čomu odporujem. Ostatne pre teba budú agiste nezrozumiteľné. Krátim si nimi dlhú chvíľu. Je už neskoro, Táňa, hajde do postele.
1: Dobrú noc, Andriuše.
0: Dobrú noc, Táňa.
2: No už tak, braček môj, tak ti je to, milý môj profesorko. Aj články ti píšem, aj na výstavkách sa zúčastňujem, aj medaily ti dostávam. Pesocký vravievajú, má jablka ako hlava. A Pesockému hovoria, sad získal majetok. Slovom som bohatý a slávny. A je na čo všetko tu plavčenie. Sad je naozaj prekrásny, vzorný. Nie je to ani sad, ale ústav, kombinát, ktorý má veľký význam pre štát, lebo je stupňom k novej ére ruského hospodárstva. Ale na čo to všetko? Aký to má cieľ?
0: Dielo hovorí samo za seba.
2: Nehovorím v tom zmysle. Pýtam sa, čo bude s osadom, keď ja umriem. V tejto podobe, ako ho teraz vidíš, sa bezo mňa neudrží ani mesiac. Celé tajomstvo nespočíva v tom, že mám veľký sadaný dostatok robotníkov, ale v tom, že svoju prácu, svoje dielo mám rád. Rozumieš? Mám ju rád možno viac ako seba samého. Všetko v ňom robím sám. Pracujem od rána do noci, všetky štepy robím vlastnoručne. Sám obrezávam i presádzam, všetko sám. Keď mi pomáhajú, žiarlím a rozčulujem sa bagrobianím. Celé tajomstvo spočíva v láske. To značí v gazdových rukách a bystrom oku a v cite. Zájdeš si niekam na návštevu čo len na hodinku. Sedíš síce, ale srdce máš inde. Nie si vo svojej koži, bojíš sa, aby sa v sade dačo nestalo. Ale keď umriem, kto bude naň dozerať? Kto bude pracovať? Záhradník? Najatý robotníci, hej? Hovorím ti, bratku, milý priateľu, najväčší nepriateľ v našej robote nie je zajac, ani mráz, ani chrúst, ale cudzí človek.
0: A Táňa? Nemožné, aby bola škodlivejšia ako zajac. Má rada tú prácu a vyzná sa v nej.
2: Hej, má ju rada a vyzná sa. Ak jej po mojej smrti sa pripadne a bude jeho paňou, nič lepšieho si želať nemožno. Ale keď sa, nedaj Bože, vydá, vydá sa, prídu deti a potom nebude času myslieť na sad. Bojím sa hlavne toho, že sa vydá za nejakého švárneho šúhaja a ten sa ulakomí, prenajme sad priekupníčkam a všetko pôjde do úvodov. V našej robote sú ženské, bič Boží. Možno je to sebectvo, ale som úprimný. Nechcem, aby sa Táňa vydala. Bojím sa. Chodí ti k nám akýsi fešák a na husliach ti fidlíka. Viem, že sa za ňoho Táňa nevydá, dobre to viem, ale nemôžem ho ani vidieť. Vôbec, bratku, som veľký čudák. Priznám sa ti. Veľký čudák. Teba, Andriša, mám rád. A budem s tebou hovoriť otvorene. Pri chvíľostivých problémoch konám priamo a hovorím, čo si myslím. Nemám rád tzv. Bočné myšlienky. Poviem ti rovno. Si jediný muž, za ktorého by som sa nebál vydať dcéru. Si rozumný človek. Máš srdce a nedovolíš, aby zahynulo moje slávne dielo. Ale hlavne mám ťa rád ako syna. A som na teba hrdý. Keby sa medzi tebou a Táňou rozpriadol nejaký románik, bol by som rád. Dokonca šťastný. Hovorím ti to priamo, bez okolkov. Som čestný človek. Keby si mal s Táňou syna, urobiť by som z neho záhradníka. Napokon je to iba jalový sen. Dobrú noc.
0: Dobrú noc. Niekoľko slov k poznámke pána Z. o prekyprení pôdy pod nový sád. Ešte raz o štepení spiacim očkom. O ruskej Antonovskej jabloni. Úspech pána Gošeta sa zaslúžili ľudia vulgárni a diletanti. Bože, sú to veci krásne, milé, zdravé, ale aj v tých sú vášne a boje. Naozaj všade, na všetkých kolbištiach sú ideálni ľudia nervózni a vyznačujú sa zvýšenou citlivosťou. Ak iste to tak musí byť. Veď aj Táňa, Bože, koľko raz je nervózna a poháda sa s otcom bez príčiny. Nemám to lepšie so svojimi halucináciami. Nie je v nich v podstate nič strašného, nikomu neškodím. Na čo sa teda zožierať pre akúsi chorobnosť?

0: Čože, nechutí vám, Jegor Semjanič?
1: Táňa, Tánička. Ach, Bože môj, Bože môj.
0: Pohnevali ste sa?
1: Predstav si, braček, už 2 dni ti slova neprehovorí. Som zúfalý. Táňa, Tánička.
2: Nechajte ma prosím.

0: Vstúpte.
1: Aj. Aká to hanba. Je to naozaj také vážne?
0: Keby ste vedeli, ako ma otec mučí. Celú ma umučil. Nič som mu neurobila, dokopy nič. Celkom nič. Povedala som iba toľko, že netreba vydržiavať zbytočných robotníkov. Veď robotníci už vyše týždňa nemajú čo robiť. A povedala som iba to, že nádenníkov kedykoľvek dostane a robotníkov nemusí darom neplatiť, ale on sa na mňa rozkričal a pourážal ma. Tak ma pourážal, že to svet nechyrovala. Za čo?
1: Dobre. Poškriepili ste sa, poplakali ste si, ale už prestaňte. Neslobodno sa dlho hnevať. Nie je to pekné, najmä keď viete, ako vás má rád.
0: On mi pokazil celý život. Často je ma iba urážkami. Považuje ma v dome za zbytočnú príťaž. Ale nech. Má pravdu. Ale ja zajtra odtiaľ to odídem. Pôjdem za telegrafistku. A potom nech si robí, čo chce.
1: Ale noženo. Upokojte sa. Na čo hneď plakať? Pánička. Netreba robiť z maličkosti tragédiu. Obaja ste prchkí, popudliví. Obaja ste trochu vinovatí. Hoci chcete to najlepšie. Poďte, zmierim vás.
0: Vžite sa do môjho položenia, Andruša. Nie, nemôžem. No a keby aj čo si pomyslí o svojej tvrdohlavej táni. Bože, prečo som taká nešťastná? Prečo mám takú povahu ja hlúpania?
1: Tánička moja, prestaňte. Veď otec vás rád. I ja. Lásky vám učešem. I oči poutieram. Len sa už prestaňte hnevať. Veď ako to vyzerá v dome, kde sú večné škriepky a hádky.
0: Ach, ja hlúpa Dora.

0: Prišiel si čierny mních.
1: Prichádzam k tebe pravidelne, lebo v tebe som našiel zalúbenie. Nevieš o tom?
0: Hej. Pravidelne, ale tvoje myšlienky a názory ma natoľko sputnali s týmto krajom, že neviem.
1: Nevieš, ako sa z toho dostaneš. Si šťastný. Túžiš variť za Táňou?
0: Sám neviem. Neodvažujem sa myslieť na budúcnosť.
1: Myslí na ňu a uvažuj. Uvažuj, pokiaľ je čas.
0: Snažím sa. Snažím. Ale cítim sa bytostne spätý s týmto domom.
1: Aj bytostne. Máš príležitosť. Teda skús.

0: ste a my vás hľadáme. Ale čo je vám? Ste akýsi čudný, Andriuša.
1: Som spokojný, Táňa. Ba viacej ako spokojný, som šťastný, milá Táňa. Ste neobyčajne sympatické stvorenie. Som rád, som veľmi rád, že ste prišli. Častejšie prežívam žiarivé nadpozemské chvíle. Práve tu v sade, pri potoku na tejto lavičke. Ale nemôžem vám povedať všetko. Aj tak by ste neverili. Pomysleli by ste si, že som blázon.
0: Ale nie, Andriuša. Len vravte, povedzte, čo máte na duši.
1: Hovorme radšej o vás, milá žiarivá Táňa. Ľúbim vás. A zvykol som si na lásku k vám. Vaša blízkosť, naše stretnutia 10-krát denne stali sa potrebou mojej duše. Neviem, ako sa bez vás v meste zaobídem.
0: Nož, zabudnete na nás o 2 dni. Sme iba nepatrní ľudia a vy veľký človek.
1: Nie, nie, nie, hovorme vážne. Vezmem vás so sebou, Táňa, dobre? Pôjdete so mnou. Chcete byť mojou?
0: Nož, nepremýšľala som o takejto ponuke. Ozaj som nepremýšľala.
1: Chcem vašu lásku, Tánička. Chcem ozajstnú lásku, aby ma zachvátila celého. A takú lásku mi môžete dať iba vy. Táňa, som šťastný, ozaj šťastný, iba pri vás.
0: Ja neviem. Nemôžem. Čo na to otec, čo náš sad, keď odídem?
1: Súhlasíte? Stanete sa mojou ženou.
0: Všetko si musím rozmyslieť. Pohovoriť si...
1: S otcom nemusíte. Už dávnejšie sme o vás hovorili. Bude rád, bude veľmi rád, že sa jeho sad dostane do dobrých rúk. A vy, Táňa, vy budete pre mňa žiarivým pokladom, ktorý si budem do smrti vážiť a zbožňovať.

0: vraciame sa vaše blahorodie úplne spokojne.
1: Ani si nevieš predstaviť, Sergej, ako sa teším na ďalšiu prácu. Konečne začnem prednášať a Táňa mi bude zábezpekou, že ma nepremôžu rozrušené nervy.
0: Hej, prežili sme pekné prázdniny a o jedného budeme bohatší. Keď k nám o niekoľko dní zavíta jej blahorodie pani Táňa, bude u nás konečne pokoj.
1: Čo to pravíš? Dovtedy vari nebol.
0: Neviem, vaše blahorodie, ale mne sa to všetko nevidí. Líca máte ružovejšie, to je pravda, ale nieraz, nie dva razy som vás videl blúdiť po noci. A blúdenie zdraviu škodí.
1: Len sa ty neboj. O seba a o rodinu sa postarám. Mám predsa Táničku.
0: A svokra na krku.
1: No tak.
0: Oj, prepáčte, vaše blahorodie. Nejako sa mi to vyšmyklo z úst.
1: No, hovor si, čo chceš. Som presvedčený, že konám správne. A teraz pohni. Musím pre paniu zariadiť dom.
0: Už, ako ráčite, vaše blahorodie.

0: O čom teraz rozmýšľaš?
1: O sláve. Vo francúzskom románe, ktorý som práve dočítal, je zobrazený muž, mladý učenec, ktorý vystrahuje hlúposti a chradne túžbou po sláve. Pre mňa je táto túžba nepochopiteľná.
0: Lebo si rozumný. Chováš sa k sláve ľahostajne ako k nezaujímavej hračke.
1: Hej, to je pravda.
0: Slávu neobľúbuješ. Väčšo zvodné, zábavné alebo poučné spočíva v tom, že tvoje meno vyrijú na nárobok a čas zotrie nápis aj s pozlátkom. A šťastie, že je vás priveľa. Slabá ľudská pamäť si nemôže zachovať všetky vaše mená.
1: Nepochopiteľné. Na čo spomínať mŕtvych? Hovorme o inom. Napríklad o šťastí. Čo je vlastne šťastie? Vieš, v staroveku sa istý šťastný človek natoľko zľakol vlastného šťastia, také veľké bolo, že obetoval Bohom prsteň, aby získal ich priazeň. Aj mňa ako vtedy Polykrata začína trocha znepokojovať osobné šťastie. Pripadá mi čudné, že od rána do noci prežívam iba radosť, že ma naplňuje celého a prehlušuje všetky ostatné city. Neviem, čo je smútok, trápenie alebo nuda. Hľa, aj teraz nespím. Trpím nespavosťou, ale nenudím sa. Hovorím vážne, začínam nechápať.
0: Ale prečo? Je radosť a zda nadprirodzeným citom? Nemá byť vary normálnym stavom človeka? Čím vyššie stojí človek v rozumovom a mravnom vývoji, čím je slobodnejší, tým väčšie potešenie mu život pôsobí. Sokrates, Diogenes, Marcus Aurelius prežívali vždy iba radosť. Nikdy nie zármutok. A apoštol vraví, radujte sa vo spolok. Raduj sa teda a buď šťastný.
1: A bohovia sa zrazu nahnevajú. Ak ma zbavia pohodlia a prinútia ma mrznúť a hladovať, to mi asi nebude po vôli.
2: Andriuša, ty nespíš? S kým sa zhováraš?
1: Čo? S kým? Tuhle s ním. Tamto sedí.
2: Ale nie tu nikoho. Nikoho. Andriuša, ty si chorý. Si chorý. Odpusť, milovaný, drahý. Ale už dávnejšie som spozorovala, že tvoja duša je voľačím rozrušená. Si duševne chorý, Andriuša.
1: Nič to, Táňa. Naozaj som trochu nezdravý. Je na čase to uznať.
2: Oh, Bože, pozorovala som dávnejšie. Otec to už spozoroval. Hovoríš sám so sebou, ako si čudne sa usmievaš. Nespíš. Oh, Bože môj, zachráň nás. Ale neboj sa, Andriuša. Neboj sa. Preboha, neboj sa, to prejde. Ale teraz rýchlo. Obleč sa a zajdeme k lekárovi.
1: Načo, Táňa, viem, čo mi povie. Prepracovanosť, halucinácie, nervová vyčerpanosť. Bude to rovnaké ako pred rokom.
2: Nie, musí s tebou voľa čo robiť. Musíte nejako pomôcť, veď sa úplne zničíš. Nemožno predsa toľko dní nespať. Za pár mesiacov, čo si v meste, si celkom zničený. Vyzeráš horšie, ako keď si prišiel k nám.
1: Dobre, nedbám, Tánička. Pre teba urobím všetko. Všetko na svete, len aby si daromne netrpela.
2: A pôjdeme k nám, do Borisovky k otcovi. Tam sa zotavíš, miláčik.
1: Pôjdeme. Hneď zajtra, ak chceš.
2: A budeš sa liečiť. Urobíš všetko, čo ti prikáže lekár.
1: Aj mlieko pijavať. Ak to musí byť.

0: Andriuša, je tuším čas, aby si vypil mlieko.
1: Nie, nie je čas. Písama, ak sa ti žiada. Ja ho nemôžem ani cítiť.
0: Sám uznávaš, že ti osoží.
1: Hej, veľmi osoží. Blahoželám vám. Od piatku som zasa o kilo ťažší. Prečo? Prečo ste ma liečili? Bromové medikamenty, leňošenie, kúpele, dozor, malomyselný strach o každý dúšok vína, o každý krok. Veď ma privediete napokon k idiotizmu. Aj keď som strácal rozum. Mával som mániu velikášstva. Ale som bol veselý, ba aj šťastný. Bol som zaujímavý a originálny. Teraz som podľa vás rozvážnejší a solidnejší, ale taký ako všetci ostatní. Som iba priemerný človek. Život ma nudí. Och, kruto ste so mnou zaobchádzali. Mával som halucinácie, hej. Ale komu to škodilo? Pýtam sa, komu to prekážalo?
2: Boh ti rozumie. Ešte aj počúvať také reči je otupno.
1: Nepočúvajte teda.
0: Andriuša, prosím
1: ťa. Aký šťastný bol Budha, Mohamed? Či Shakespeare? Dobrotiví príbuzní ich neliečili z extázy a nadšenia? Keby bol Mohamed užíval proti nervom kálium bromátý, pracoval iba 2 hodiny denne a pil mlieko, zostalo by po tomto významnom mužovi práve toľko ako po jeho psovi. Lekári a dobrotiví príbuzní napokon dosiahnu, že ľudstvo otupie a priemernosť sa bude považovať za genialitu. Zatiaľ, čo civilizácia zahynie. Oh, keby ste vedeli, aký som vám povďačný.

0: Čo robíš, Andriuša? Vieš, že nesmieš víno ani cigarety.
1: Viem, viem. Ale mám už všetkého dosť.
0: Nepoznávam ťa, milý. Nacelkom si sa zmenil. Aj Gocovi sa správaš neľudsky.
1: Čo má po ňom?
0: Nechápem ťa. Otec ťa zbožňuje. Hneváš sa naň predaromnosť a to ťa zabíja. Pozri len ako starne. Nie zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu. Prosím ťa, pre Boha Andriuša, pri pamiatke tvojho nebohého otca, pre môj pokoj, buď k nemu láskavý.
1: Nemôžem. A nechcem.
0: Ale prečo? Vysvetli mi prečo.
1: Lebo mi je nesympatický a dosť, ale nechajme ho, je predsa tvojim otcom.
0: Nemôžem. Nemôžem pochopiť. V našom dome sa deje voľačo nepochopiteľné, strašné. Zmenil si sa. Vôbec sa neponášaš na Andriušu, ktorého som poznala voľakedy. Bol si rozumný, neobyčajný človek. A teraz sa rozčuluješ pre pletky, pre akúkoľvek malichernosť. Si predsa múdry, šľachetný. Sľúb mi, že budeš Gocovi spravodlivý, veď aj on je dobrá Godkosti.
1: Ako tie jeho články a polemiky. Nie je dobrý. Nie je dobrý. Ale dobrodušný. Kedy si ma Bodvilovský stríčkov je podobný tvojmu otcovi so sýtými dobrobyselnými proporciami, neobyčajne pohostinský a čutácky. Privázali do smiechu nielen v rozprávkach a vodviloch, ale aj v živote. Sú to egoisti do špiku kostí. A zo všetkého najodpornejší je ich žalúdkový, čisto zvierací optimizmus.
0: Žiť s tebou je hotové utrpenie. Od zimy som neprežila chvíľku pokoja, veď je to hrozné. Bože môj,
1: hej.
0: Ako len trpí.
1: Hej, no pravda, že... Ja som Herodes a ty s otcom ste egyptské deťurence odsúdené na zánik. Samozrejme, samozrejme.
0: Bože, ty sa aj rúhaš.
1: Samozrejme.
0: Ty nie si človek, ale diablom posadnutý netvor. Nemôžem. Nevládzem s tebou ďalej.
1: Ani ja nevládzem. Najlepšie bude, ak od teba to odídem. Vrátim sa do mesta a budem pracovať po svojom ako kedysi. A ty sa rozhodni, ako chceš.
0: Andriuša... Čo to vravíš? Chceš povedať, že je medzi nami koniec?
1: Koniec. Ak ma takto chápeš.

0: Nepomohlo nám vaše blahorodie. Ozaj nám nepomohlo.
1: Ľahko ti hovoriť. Nic si neskúsil. Ale ja som sa skoro 2 roky mordoval v manželstve. A nádejal sa, že bude šťastné.
0: A teraz čo? Ideme na Krym. Ako vždy sami. Lebo nás všetko ťaží.
1: Najhoršie je to chrlenie krvi. Nepomáhajú ani lieky, ani opatera.
0: Aj 2 krát do mesiaca, vaše blahorodie. Nechcem to pripomínať, ale nebožka matka vaša mávala pred smrťou podobné stavy. Ha,
1: kde ja mám ešte do smrti? Zle mi je.
0: A to nie zasa krv, vaše blahorodie?
1: Neviem. Voľa čo ma zviera. Ale to prejde rýchlejšie. Požeň.
0: Ako len vládzu. Jo!

0: Možno má lekár pravdu, keď mi zakazuje toľko pracovať. Ale či ozaj pracujem? Prednášky som musel odrieknúť, hoci som sa s Táňou rozišiel. Ale ten list, Táňin list, ani som ho neotvoril. Kdeže ho mám? A tu je...
1: Práve zomrel môj otec. Som povinná ti to oznámiť, lebo ty si ho zabil. Náš sad hynie. Gazdujú na ňom cudzí ľudia. A stáva sa skutočnosťou to, čoho sa otec najviac obával. Aj to som ti povinná oznámiť. Nenávidím ťa z celej duše a želám si, aby si čím skôr zahynul. Ako len trpím. Moju dušu zviera neznesiteľná bolesť. Preklínam ťa. Považovala som ťa za neobyčajného človeka. Za génia. Zalúbila som sa do teba. Ale vysvetlo, že si šialenec.
0: Nie. Nie, nie. Nedokážem ho prečítať. Postoj chvíľu. Prr.
2: Kdeže vaše blahorodie?
0: Prejdem sa trošku pri mori.
2: Nemám ísť s vami?
0: Nie. Netreba.
2: Ako ráčite, vaše blahorodie, ale neradil by som...

0: ty si to, čierny mních.
1: Ja, veru, ja. Prečo si mi neveril? Keby si bol vtedy uveril, že si génius, nestrávil by si 2 roky v smútku a nude. Ale takto? Teraz posledný raz vychrlíš zo seba prúd krvi a viacej sa nepreberieš.
0: Tánička, umieram.
2: Vaše blahorodie, preboha, vaše blahorodie. Či som nevravel? Je po ňom. Skonal ako jeho matka. A bol to taký školený človek. Múdra hlava. Každý si ho vážil. Čudáctvo ho zabilo.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
5: výstavy a koncerty.
3: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
6: Rádio Devín na vlne jazzu.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes, priatelia, začínam iba dvojdielny seriál rozprávania z festivalu, na ktorom som ešte osobne nebol. Je to jeden z najmladších fínskych jazzových festivalov a volá sa We Jazz. Vznikol v roku 2013 a za úlohu si dal predstavovať každý rok výber z najkvalitnejšej jazzovej hudby. Domáci zahraniční umelci preto v priebehu týždňa jazzu okupujú Helsinky a okolie. Každý rok ponúka organizátor nové priestory na koncerty, ktoré sú častokrát malé, ale je zámer vytvoriť čo najtesnejší kontakt umelcov s publikom. Preto dramaturg a riaditeľ festivalu Martin Eves, ktorý velí jazzovému impériu, ktoré obsahuje vydavateľstvo, kamenný obchod s jazzovou hudbou, jazzový časopis, rádiové jazzové vysielanie a tento jazzový festival, uprednostňuje kvalitu pred kvantitou. A ešte okrem predstavovania čo najlepšej možnej hudby chce We Jazz spochybniť a obnoviť zároveň spôsoby prezentácie jazzu. Festival We Jazz je nielen prierez súčasnej hudby, ale i zbierka nadčasového jazzu v širokom spektre jazzových štýlov. V rámci hudobnej výmeny European Broadcasting Union Slovenský rozhlas získal koncerty z roku 2024, z ktorých som na dnes i o týždeň vybral po dve formácie.

Prvou formáciou, s ktorou sa zoznámime, je Timo Lassi Trio. Timo Lassi, ročník narodenia 1974, je fínsky saxofonista, skladateľ a kapelník a jedna z popredných osobností súčasnej generácie fínskeho jazzu. Na We Jazz Festival 2024 prišiel predstaviť výber svojej tvorby za posledné roky, ktorá sa o rok neskoršie objavila aj na albume Life in Helsinki. Základným duchom hudby Timo Lassi Trio je skutočne priateľstvo členov kapely. Je zrejme, že hrajú pre svoje publikum, ale aj jeden pre druhého. Navzájom sa posúvajú a inšpirujú do nových oblastí spôsobom, ktorý odráža spolupatričnosť namiesto súťaživosti. Hrajú surový jazz zo srdca, čo je dostatočný recept na vybudovanie si rozširujúcej sa základne fanúšikov. Hrajú nám Timo Lassi na tenor saxofóne, Ville Herala na kontrabase a Jaska Lukarinen na bicích nástrojoch.

Kiitos paljon.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. 5,5 miliónové Nórsko je nepravdepodobnou, ale mimoriadnou liahňou jazzových hudobníkov, o čom svedčí aj vynikajúca rytmická sekcia, ktorú tvoria kontrabasista Ingebrigt Haker Flaten a bubeník Pál Nielsen Lau. Vďaka svojim zručnostiam vo voľnej improvizácii si nemohli nájsť lepšieho spoločníka ako amerického saxofonistu a basklarinetistu, ktorým je David Murray, ktorého korene v avantgarde aj v tradičnej hudbe dodávajú jeho hudbe veľmi osobný nádych, ktorý je zbavený akejkoľvek zbytočnej virtuozity. U publika je toto trio mimoriadne obľúbené, pretože disponuje neobyčajnou súhrou, energiou a nasadením na každom koncerte a takisto aj ich trojkombinácia voľná improvizácia, avantgardný jazz a free jazz je mimoriadne príťažlivá.

You Make Me Feel by Carole King, that is. Okay. Syriana.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretí diel čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmeli Antihrdina. Bodka, čiarka, podčiarkovník, medzerník.
2: Meteorín denník.
3: Najdôležitejšie na výprave do Koronova je navštíviť múzeum Veľkej Smerodajky. Tam pôjdem úplne najprv. Múzeum sa nachádza na druhej strane rieky, vo vrškoch Starého mesta. Vypadnem z tohto odporného, skleneného pekla. Cesta rovná sa katastrofa. Najprv som cez rieku chcela prejsť na kompe, ale turniket ma nepustil na občiansky preukaz Utopie ani na členský preukaz Šteniec Matky Zeme. Všetkých ostatných prístrojov na nejakú kartičku pustil. Zriadenec mi vôbec nepomohol. Vrieskal, že si mám kúpiť cestovnú kartu. Nechápala som, čo po mne chce. Zjapal.
4: Kúpiť, rozumieš? Musíš si ju kúpiť za peniaze, ty krava.
3: V Koronove treba platiť za verejnú dopravu. Aj električkovým dverám treba ukázať kartu, ináč sa neotvoria. Prešmykla som sa dovnútra za nejakými ľuďmi. Elina bola úplne supernová a sedačky mäkké. Frčala rýchlo. Potom pristúpili ozbrojení vojaci? Policajti? A keďže som nemala tú cestovnú kartu ani nič, vyhodili ma von. Nakričali na mňa, že vypadni, odkiaľ si prišla, ty špina. Strašná depka. Chcem ísť domov.
2: Spomedzi stromov sa vynorí tichý gentleman. Našľapuje v mokrej tráve, nestarajúc sa o vlhké škvrny, ktoré mu naskakujú na špičkách ručne šitých topánok. Ako sa pán približuje za chrbát Antimu, ponorenému do vlastných svetov, diskrétne strmí krok. Gentleman je Michel Po, v ktorom už nedani stopy pod salovej slabosti. Teraz je poľujúcim jaguárom, i keď má stále oblečený vráskavý zelenkavý baloniak. Širokým oblúkom lenivo zacieli smerom k Antimu a dá sa vypočítavať chvály tak, ako to dokáže len človek, ktorému samému sa v živote dostalo chvály viac než dosť. Fantastická prezentácia. Cal je navyknutý rozdávať komplimenty a zbierať za ne zmetené vďaky. Fakt je, že Anti nepovie nič, len takmer nebadateľne prikývne. Oho. Nemá škatule aj zamknutému chlapcovi milšou spoločnosťou než cudzí chlap, no mediálneho gurua Michelleho Poa to nerozhodí. Cigaretu v ústach si sadne vedľa Antiho. Ajaj, nemá oheň. Antimu dohorievajúcim roztrapkaným ohorkom pripáli dlhú slimku. Cal nadvihne obočie, na perách mu poihráva pobavený úsmev. V súčasnosti je neuveriteľne ťažké nájsť si spoločnosť. Dnes už nikto nefajčí. Anti zamrmle. No hej, no. Pohľadom sleduje hadiaci sa stĺp dymu. S cigaretou v ruke sa človek dokáže zastaviť, uvoľniť, otvoriť. No nie dokonale. Ale vo fajčiarskom krúžku ide reč lepšie, než napríklad zatriezva. Hlaholí Cal štýlovo, neštýlovo. Akademik a trhovec, tak na hrane. Pamätá si Anti zdvorilého muža, ktorý mu pridržal dvere auditória? Či má kdesi v podvedomí zafixovaný matný obraz chrápajúceho opilca v hotelovej hale? Michel Po, teší ma. Cal použije celé svoje ctené meno, avšak bez úmorných titulov. Podá Anti mu ruku a Anti na to jednoducho, že Anti. Ale ponúknutú dlaň stisne. Mľandravo, ale stisne. Potom si dá posledného šluka vcucnuté líca, pod očami hlboká tma. Nemal by si toľko fajčiť, Antý, spôsobuje to rakovinu, kardiovaskulárne choroby, impotenciu, smrť a bohu je čo strašné ešte. A začne sa zberať na odchod. Odhodí špak do kovového popolníka, netrafí a nezohne sa poň. Zanechá po sebe stopu, prvú škvrnu na dlaždiciach, vypulírovaných zametačmi a dažďom. Človek ako iný. Možno. Možno by bolo bývalo rozumnejšie nemotať sa Antimu hrdinovi do života. Možno Anti prinesie sklamanie. Ak sa tak stane, nemá zmysel odvolávať sa na drsné detstvo siroty. Ťažký život svoju obeť ani neposvecuje, ani nezušľachtuje. Nie automaticky. Do malých sa zmestí rovnako veľa špiny a hnusu ako do veľkých a zbytočne by sme to ospravedlňovali. Očistiť sa dajú chlórom a haseným vápnom. Teraz si Anti odpluje kútikom úst a chopí sa držadla na fotoaparáte. Kliklak! Cal otvorí striebornú tabatierku a rýchlo ju strčí Antimu pod nos. Anti zacíti ozajstný tabak. Žiadne listie, žiadne bylinky, žiadna kôra. Vytiahne si z tabatierky jednu trubičku, poriadne ju ovonia a na tvári sa mu rozlie blažený výraz. Váha šťastia stiahne ho telesnú schránku náspäť na lavičku. Žmolí cigaretu v prstoch, ako by sa odrazu zľakol, že pod priamým pohľadom by sa nebodaj odhalila jej iluzornosť, že všetko je predsa len podvod. Zahmlené oči mu blúdia po životom okopaných bagančiach, po mláčke slín medzi nimi, po vajgli, ktorý sa v nej utopil. Máte také utopijské oči. Zarputilo sa vyhýbajú priamému stretu, prehovorí Cal, použijúc tak prekvapivý slovný zvrat a sa Antiho pohľad na moment odlúpne od sivého pozadia, na ktorom sa krúti elegantná filtrová cigareta, poklad chudobnej siroty. Takmer po Calovi neveriacky mrkne, nakoniec však mrkne pomimo. Vo veľkých modrých očiach je ukryté bezmračné severné nebo, ktoré len sem tam ako mávnutie havraních krídel zatienia husté vejáre mihalníc. V kútikoch očí má usadené karpiny, ale spod všetkých tých vrstiev špiny sa malý nevinný chlapec stále pozerá, ako mu márnia rodinu ako muchy, hoci dospelý muž tvrdí, že si nič nepamätá. Chlapček si v úkryte hryzie peste, tak vzlikot vsiakne do kože a nenájdu ho. Jeho nenájdu. Bude jediný, čo prežije. Priam neuveriteľné, že jedno celé živé decko uniklo pozornosti profesionálov, ktorí dokážu nájsť aj ihlu v kope sena a v tej ihle život. Nemohlo to byť skôr tak, že Anti ho nenašli preto, že bol v tej chvíli niekde úplne inde? Flákal sa s kamošmi za obchodiakom, šľukoval prvú vysomranú kusovku a napchával sa ukradnutými sladkosťami? Poskakujúc domov, omielal v ústach vyžúvanú žuvačku v nádeji, že rodičia nič nezacítia a želanie sa mu splnilo. Namiesto nahnevanej kázne ho čakalo meravé ticho Červeného mora. Vrátil sa príliš neskoro. Karmínová hladina sa stihla upokojiť, hladká ako zrkadlo, po ktorom sa pomaličky klzali bezduché tela, sestry, bratia, otec. A narazil na prvú mŕtvolu už v predsieni. Bola skrútená do čudesnej polohy. Dalo sa zo stôb vyčítať, kto bol otvoriť dvere. Pokúsili sa sestričky ukryť pod stôl alebo do skrine. A čo brat alebo bratia? Koľko ich vlastne bolo? Chránil otec deti štítom vlastného smrteľného tela? Alebo sa zbabelo, pokúsilo útek? Naaranžovali mu nakoniec vražednú zbraň do ruky a list na rozlúčku na stôl? Prečítal si ho Anti ako prvý? Vedel vtedy Anti už vôbec čítať? Viac ako preslabikovať ANTTI? Hlúposť, že by sa Anti mu bolo pri nohách vlnilo krvavé more, stúpali kúdoli pachov a bzučali muchy. Celý byt bol vydrhnutý do klinickej čistoty, ako by tej čvargy nikdy ani nebolo. Vymenili zámku na dverách a štítok s menom, takže malý Anti sa vrátil domov, ktorý už nebol jeho domovom. Vtedy si Anti uvedomil, že bol po celý život pohodeným dieťaťom, opusteným štencom, sirotou, ktorá sa ani nezrodila z matkyho lona. Všetci sa vyparili presne podľa želania, bez stopy, dokonale, okrem Antiho. Čo videli Antiho veľké modré oči spod ochrany hustých vejárov mihalníc? Cigareta medzi Antiho prstami sa zastaví. Počul správne? Si opitý? Spýta sa opatrne, čo prekvapí zase Cala. Bol si predsa na mužskej toalete opláchnuť tvár. Oči už nemá zčervenelé a zápach neštípe v nose. Kokce. Ešte nie. Už nie. Prečo sa pýtate? A Anti na to. Vyprávaš extrémne otravne spisovne. A tak, naťahuje Cal. Čo to mal vlastne povedať? Ach, práve o tých listoch som sa s vami chcel porozprávať.
3: Prečo? Anti? Čítal si moje listy. Iste si vieš predstaviť, ako veľmi som ťa čakala. Stôl v mojej bielej vile bol prestretý od tej chvíle, ako si vystúpil z vlaku na železničnej stanici Bullion. Naplánovala som nám toľko spoločnej zábavy. Nakoniec podľa plánu nešlo nič. Mrzí ma, že sa môj zástupca s tebou nedokázal skontaktovať hneď, ako si dorazil do mesta. Ospravedlňujem sa, že... Milovaný Anti. Milý Anti, veľmi ma mrzí, že veci dopadli takto nešťastne. Profesor Po ťa mal odprevadiť zo stanice priamo na večeru. Avšak jeho dlhodobá choroba nad ním prevzala vládu práve v kritickej chvíli. Chápem, že v tej podradnej reštaurácii, do ktorej ťa dozaista proti tvojej vôli zavliekol, si začal pochybovať tak o dôvodoch pozvania, ako aj o pohnútkach pozývateľa. Presviečam ťa, a ty mi to musíš veriť, že pozývateľové úmysly boli viac než čisté a ich charakter sa nijako nezmenil. Pozvanie stále platí, len sprievodca bude vymenený za iného, dôveryhodnejšieho. Budeš prekvapený, keď sa dozvieš, koľko toho máme spoločného. Bezpodmienečne sa musíme opäť zoznámiť. Bude to výhodné i pre teba. Pred čím utekáš? Neustále sa mi vyhýbaš. Ignoruješ moje pokusy spojiť sa s tebou. Zdrháš ako decko, ktoré bolo pristihnuté pri prvých fajčiarskych pokusoch. Nevieš sa správať. Neodvrávaj mi. Ja som ťa videla. Celý čas ťa sledujem. Mal si čakať na stanici. Dobre si vedel, že ťa niekto príde vyzdvihnúť. Ale ty zjavne nevieš dodržať slovo. Si nezodpovedný a sebecký. Starého pána si nechal váľať sa vo vlastných šťankách. To boli, Anti. Boli to. A kam si vlastne zmizol? Musíš sa ospravedlniť a dúfať, že... Vieš ty vôbec, čo všetko som pre teba urobila? Nevieš si ani predstaviť, kde by si bol bezo mňa. Musíme sa porozprávať. Je všetko v poriadku? Som trošku znepokojená. Kam si zmizol? Dúfam, že sa ti neprihodilo nič zlé. Koronovo je veľké mesto. Pre nezasveteného môže byť nebezpečné. Však si v poriadku, Anti. Najlepšie pre teba bude, ak sa necháš človekom, ktorý ti doručí tento odkaz, odviesť priamo ku mne. Tento raz je posol bezvýhradne dôveryhodný. Vonku je skutočne nebezpečne. Muž, ktorý ťa včera vyzdvihol po tvojej prezentácii, je mierne vyšinutý. Sám si videl. Nemala som ti ho poslať naproti. Je chorý. Jeho myseľ je chorá. Ak ti rozprával nejaké čudesné klebety, strašidelné historky alebo dramatické konšpiračné teórie, ja samozrejme dúfam, že ti podobnými poľutovania hodnými hlúpostiami hlavičku nezaťažoval. Považuj ich, prosím, čisto za skazené výplody jeho alkoholom rozožratej paranoidnej mysle. Toto je slobodná zem. Jednotlivec si smie sám určiť, čo je pre ňoho najlepšie. I ty. Musíme sa zoznámiť. Nebudeš ľutovať. Práve naopak. Môžeš z toho výrazne profitovať. Vymažme teda všetky veci minulé a začnime. Ahoj, Anty. Synku, oslovujem ťa tak, pretože synom si nikdy byť neprestal. Spravil si chybu. Na tomto svete sú ľudia, ktorí ti chcú pomôcť. Ľudia, ktorí kvôli tebe veľa riskujú. Ľudia, ktorí ťa milujú. Musím ti konečne povedať, prečo sa s tebou chcem tak tvrdošíne stretnúť. Bez ohľadu na tvoje rovnako tvrdošíne pokusy vyhnúť sa tomuto stretnutiu. Tvoja neochota je samozrejme pochopiteľná, no petíš sa naprosto zbytočne. Máme totiž spoločné korene a spoločný osud. Naše vzájomné puto sa kedysi dávno pretrhlo. Bolo násilne pretrhnuté, no teraz nadišiel čas opäť ho nadviazať. Patríme k sebe, pretože všetci okolo nás padli a osamelý strom uprostred holorúbu nevydrží nápor výchrice. Ide o bremeno osamelosti. Poznám tvoju minulosť. Viem i také veci, ktoré si sám nepamätáš. Pamätám si tvoju rodinu. Pamätám si zem, do ktorej si sa narodil. I zem, do ktorej si sa mal prepadnúť. Ty zas azda vieš, čo si o udalostiach, o priebehu ktorých sa ja môžem len dohadovať. Veľmi ma to škrie. Nič iného ma nezaujíma. Tvoje hriechy na svetlo sveta vyťahovať nebudem. Urobíme kauf. Ja ti poviem, kto si. A ty mi prezradíš, akým zázrakom si dostal priezvisko hrdina. Vieš predsa, Anty, že hrdina byť nemôžeš. Pretože len siroty po hrdinoch, čo umreli dole v bani, dostali to priezvisko. A ty nesplňaš ani jednu z tých podmienok. Anty. Anty hrdina. Ak nechceš, tak nechceš. Nútiť ťa nebudem. Vydržím bez teba. Vydržala som to celé 10 ročia. Chod si kam chceš. Menej ma zaujímať nemôžeš. Ak okamžite neprídeš domov, a je mi úplne jedno, kde sa teraz flákaš, dotiahnem ťa sem za uši. A nevyškieraj sa mi. Ja si ťa nájdem, aj keby si sa zahrabal do najspodnejšieho okruhu pekla. Toto je tvoja posledná šanca. Nepreflákni ju. Samozrejme, že je iba jedna pravda. A aj tá je priťažká na to, aby ju človek vládal uniesť. Toto je antivďačnosť. Vieš, kde by si bol bezo mňa? Presne tak. V najhorších utopijských brlohoch, v kanáloch, v troskách zavretých fabrík, v líštich norách. Však ty tie miesta poznáš lepšie než dobre. Dostal si druhú šancu na nový život. Dostal si prácu, začiatok kariéry. Dostal si sa preč z tej potápajúcej sa lode. Videl si niekedy v utopii potkany, Anty? Že nie? No to preto, že tie posledné, ktoré ste s tvojimi osudom skúšanými kumpánmi nezožrali, už dávno zdrhli. Ty si videl odvrátenú tvár utopie rovnako ako ja. Ty vieš, ako vyzerajú odľahlé oblasti. A ja ti poviem prečo. Lebo utopia je stále skládkou sveta. A ani tisícim smerodajkám sa ju nepodarí dať do poriadku. Aj keby začali bičovať národ k ešte väčšiemu vypäťu síl ako doposiaľ. Aha, no dnes tam žiadného skutočného diktátora nemáte. To bremeno si už na chrbát nikto naložiť nedá. Teraz treba mať triumvirát a zastupiteľstvo a stovky komisií a výborov a pomocných rád. A aj tak sa všetci len bezmocne motajú dookola. Neznášaš tú zem. Viem to. Preto si prišiel sem. Som mimoriadne sklamaná, že ste moje pozvanie nevzali vážne. Nevyžadujem od vás vďačnosť za to, že som vám pomohla dostať sa za hranice vašej rodnej krajiny. Predstierajme, že sa nič nestalo. Žiaden dlh vás neviaže, no predsa len malý spomienkový predmet na vás by pomohol, aby sa môj smutok rozplynul. Istotne pri sebe máte fotografiu, ktorú ste kedysi dávno sám odfotili, o ktorej ste sa zmienili v rozhovore pre denník Fakt. Fotografiu vašej mat. Vážený pán hrdina, zmizni, barzaj skap! Ja som ti priateľsky otvorila dvere do svojho domu a ty si ma namiesto vďaky hlboko urazil. Čo iné som od teba mohla očakávať? V štátnych komúnach deti dobrým mravom neučia. Chcem sa s tebou len porozprávať o živote a budúcnosti, nič viac. Možno aj trošku o minulosti.
5: V listoch som ti už podhalila svoje srdce. A ty, pačmagajna nevďačná, si naň ho naflusel.
3: Milý Anty, nič nevieš o živote. Nevieš si ani predstaviť, koľko som si ja vytrpela. Ako som sa obetovala. Nikto to nedokáže poriadne oceniť. Ešte stále sa môžeš vrátiť. Ešte stále máš možnosť požiadať ma o odpustenie. Musíš ma požiadať o odpustenie.
5: Ospravedlň sa a všetko bude zabudnuté. Čakám ťa. Svojím útekom si mi spôsobil veľký zármutok. Mama bola trošku čudná, viem. Rozčúlila sa a rozprávala škaredé veci. Také, čo tak vôbec nemyslela. Možno na teba aj kričala. Možno tebou aj trochu zašklbala. Naozaj tebou mama šklbala? Prepáč, Anty. Prepáč. Mama bola trošku unavená. Musíš to chápať, Anty. Mama ťa nechcela zabiť. Teraz je mama zasa v poriadku. A všetko bude dobré. Mama ťa veľmi, veľmi ľúbi. Aj ocko ťa ľúbi. Aj keď to nie je úplne naozajstný ocko. Príď domov, Anty. Budeme zas rodina. Drahý Anty.

0: Meteorin denník.
1: Podľa etikety je moja voda vyrobená a balená v utopii. Čože? Neverím, ale na fľaši je napísané sviežosť čistej prírody. Priamo z večných minerálnych prameňov v srdci Kronovho žulového masívu. Nechápem. Musí to byť podvod. Zákerná finta hnusného kapitalistu. Prečo? Čo toto má znamenať? Keď som sa dovliekla na ubytovanie, bola som úplne grogy. Bolo mi hrozne, ako by mi železná pesť zvierala srdce. Lia ma utešovala, ale tá strašná vec ju ani trochu nezaujímala. Ako sa voda našej krajiny ocitla v plastovej fľaši a v snobskej distribučnej centrále? Delikatesy. Fuj. Uprostred nepriateľskej zeme? Lia. Je známa vec, že utopia vodu posiela ako súčasť humanitárnej pomoci spriateleným krajinám, ktoré sa boria s ekologickými a spoločenskými krízami. Ale toto je najbohatšie mesto na svete. Našu vodu predávajú za peniaze, nerozdávajú ju smedným. Mám podozrenie, že niekto našu vodnú pomoc hrubo zneužíva. Toto je vážna vec, konšpirácia najvyššieho rangu. Niekto nás podvodne oberá o vodu. Nejakému nepriateľskému agentovi sa podarilo infiltrovať do našej spoločnosti. Niekto sa nás pokúša rozložiť vnútra, kvôli špinavému ekonomickému zisku. Alebo je to podvod, nechutný pokus kapitalistických fašistov očierniť utópiu. Treba to zverejniť. Lína povinnosť je napísať o tom. Utópia sa to musí dozvedieť. Ja o tom musím podať hlásenie. Okamžite. A ona sa ma akurát spýtala, či som videla Antiho. Kde akože? Prečo? Bodaj by celého Antiho porantal kapitalista. Vôbec nič nechápe. Odišla. Uprostred noci. Nestihla som jej povedať, ako sa bojím, že tá utopijská voda, ktorú som ukradla, pochádzala z toho istého masívu, do ktorého nenažraní znásilňovači matky prírody svojho času definitívne uskladnili radioaktívny odpad spolky kontinentu. A ja som bola taká smetná, že som ju vypila celú fľašu. Umriem teraz? Chyba. Udeliť moc citom znamená stratiť moc. Nič sa nesmie ponechať na náhodu. Nikdy. Ani na sekundu. Kontrola musí byť. Na nej stojí tento život. Nie na nádeji. Nie na viere. Nie na láske. Bez kontroly nie je život. Môj život. Ja. Bez kontroly sa všetko rozpadne. Ja ako prvá.
0: A smerodajka so žiarivým štítom severného zimného slnca na chrbte otiahla si dieťa nežne od prsu, položila ho do dojkyných starostlivých rúk a s hrdo vystretým chrbtom vykročila v ústrety ľútemu boju.
1: Kroť v sebe city. Idyla, ktorú popisuješ, je podozrivo presladená. Mama, mama, tak vždy kričali. Nebola žiadna dojka, žiadne starostlivé ruky, ani jeden jediný jemný dotyk. Bol len malý brloch. Hovorí sa tomu domov, ak je do dlášky zažraná špina, ktorá smrdí. A všade to smrdí aj kapustou a čímsi neidentifikovateľným, čo niektorí považujú za chudobu a iní za nedostatok iniciatívy. Bol len tento malý brloch plný polámaných, odrastených, lacných, zbytočných, škaredých haraburt. Ujačané decká, ktoré chceli viac tých lacných, škaredých, zbytočných haraburt a sladkosti a malinovky. A vôbec im nezáležalo na láske, ktorá im bola ponúkaná. A bol tam aj nejaký muž alebo žena, či muž a žena, ale dojka ani jedna. A aj mlieko v chladničke skysnuté. A tá, z ktorej sa neskôr stala smerodajka, žila v tých časoch bez cieľa, bez zmyslu, bez smeru. Bez. Bez. Bez. Ničoho. Uprostred prázdna. Prázdna. Akoby táto žena, osoba, z ktorej sa neskôr stala smerodajka, blúdila vo všetkom tom kriku a hluku po osamelom chodníčku, až kým na krížnych cestách nestretla pokušiteľa. Pokušiteľ sa na osobu chápavo usmial a ponúkol jej smer. a dokonca za to nechcel nič viac než haraburdy, ktoré sa jej váľali doma na dláške. Osoba bez zaváhania súhlasila a na znak spečatenia dohody sa pichla špendlíkom do prsta. Z pichu vytlačila úbohú kvapôčku krvi. Pokušiteľ na osobu pozrel potriasajúc rohatou hlavou. Musíš sa vždy uspokojiť s tak málom? Či v sebe nemáš ani štipku cti žiadosti? Osoba, ktorá bola len skromnou matkou v domácnosti, sa zháčila. Nikdy v živote nechcela byť nič iné, než plná vďačnosti aj za málo. Pokúšiteľ zvýšil stávku. Ak si do srdca vyrežeš moje znamenie, dostaneš okrem vlastného smeru aj schopnosť určovať ho druhým. A tak sa osoba, žena, manželka a matka, chopila noža. Pokúšiteľ vstúpil do jej malého páchnúceho bytu, pokrčil nosom a zobral so sebou všetko, čo našiel. Odniesol odtiaľ zbytočné veci a zbytočných ľudí a zbytočné city. Iba jedno dieťa, to zo všetkých najnezvládnutelnejšie, najnemožnejšie, najneznesiteľnejšie, poviem to na rovinu, 7-ročný Anty, sa práve flákalo kdesi po vonku. A tak sa mu nevedomky podarilo vykleznúť pokušiteľovi z ostrých drápov. Keď sa osoba, teraz už smerodajka, vrátila domov, nič nebolo ako predtým. Byt sa jagal klinickou čistotou a absenciou života. Smerodajka si uviazala na chrbát jagavý štít severného zimného slnka a vykročila konať tie hrdinské činy, na ktoré bola od samého začiatku predurčená. Tak to bolo. Ale tento príbeh sa nenájde ani v ranej verzii legend.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmeli Antihrdina. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V režii Julie Rázusovej účinkovali Dana Košická a Peter Himič. Zvuk Michal Balaš, hudbu vybral Alexander Berta. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2017.

0: Rádio Devín.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slováka s Majou Gavalovou. Dnes si vypočujeme spojenie dvoch identických nástrojov v komornej hudbe domácich skladateľov. Samotná dramaturgia bude balancovať medzi serióznym výrazom, absolutistickou výpoveďou zakotvenou v typickej štruktúre sonáty a medzi výrazom uvoľnenejšími a mierne programovejšími cyklami. Začneme husľovými duetami Iliu Zelienku. Nesú sa v typickej neskoršej poetike autora, založenej na tzv. Bunkovej kompozícii. Základom celého diania je rytmický harmonický model, vzorec, tzv. Bunka, z ktorej následne vyviera celá motivicko-tematická práca. Bunka je variovaná, doplňaná, rozširovaná, prelieva sa s ostatnými, preto, milí poslucháči, máte pocit neustáleho opakovania, respektíve návratu niečoho, čo už ste počuli. Všímanie si týchto detailov uľahčuje aj samotné kondenzované uchopenie cyklu prostredníctvom krátkých miniatúr. Pre miniatúry je typicky výrazný motív a prehľadnosť skladateľskej práce s ním. Ilia Zelienka, husľové duetá, časti Barbaro, Adagio, Allegro Scherzando, Andante Cantabile a Energico. Interpretujú huslisti Alžbeta Plaskurová a Viktor Šimčisko.

V podaní huslistov Alžbety Plaskurovej a Viktora Šimčiska sme si vypočuli husľové duetá Iliu Zelienku. Po výrazom uvoľnenejšom priebehu menej náročnejšom cykle pokračujeme silne absolútnou hudbou, teda hudbou ukrytou v štruktúre a v motivicko-tematickej práci, a to sonátou pre dva klavíry číslo 2 opus 35 Jána Cimera. Je zasadená do typického formového pôdorysu, rýchla s pomalou introdukciou, pomalá a rýchla časť. Pomalá introdukcia je odkaz na fenomenálneho Josefa Haydna, ktorý v klasicizme písal netypicky pomalé úvody pred svoje symfónie, kvartetá či sonáty. No a neskôr ho nasledovali Mozart, aj Beethoven a ďalší. Sonáta pre dva klavíry Jána Cimera je typickým príkladom ukážkovej, brilantne zvládnutej formy sonáty. Ján Cimer, sonáta pre dva klavíry číslo 2 opus 35, časti moderato, allegro manon troppo, andante cantabile a allegro vivo. Hrajú Eva Salajová a Ján Salaj.

podaní klaviristov Evy Salajovej a Jána Salaja sme si vypočuli sonátu pre dva klavíry číslo 2 opus 35 Jána Cimera. A striedmosť výrazu, silne absolutistický rozmer hudby uchopený samotnou formou, konzistentnosť tlmočenia hudobných myšlienok motivicko-tematickou prácou opätovne vystrieda protipól, nie v zmysle nejakej nekonzistentnosti tlmočenia, skôr rozdrobenia, akejsi fragmentácie. Opätovne si vypočujeme cyklus miniatúr, tentokrát pre dve violončelá s mierne programovým nábojom a hlavne silne naratívnym v zmysle snahy vyjadriť hudbou atmosféru ukrytú v názve. Vladimír Godár, suita pre dve violončelá. Violončelisti Alexandra Kubinová a Jan Slávik interpretujú časti Ragtime, ostinátne variácie, uspávanka, etuda, valčík, adagio, con moto a homáž a Vivaldi.

Doznela suita pre dve violončelá Vladimíra Godára. Interpretovali Alexandra Kubinová a Ján Slávik. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Muzika Slovaka sme počúvali skladby založené na spojení identických nástrojov, huslí v hudbe Iliu Zelienku, klavírov z tvorby Jana Cimera a violončiel z pera Vladimíra Godára. Zároveň celú dramaturgiu sprevádzal kontrast uvoľnenejšieho a serióznejšieho výrazu. Po uvoľnených duetách Zelienku nasledovala silne tradičná sonáta Cimera, ktorú vystriedala žoviálnejšia suita Vladimíra Godára. Na záver relácie opustíme od tohto dramaturgického zámeru spojenia identických nástrojov a zároveň oscilovania medzi striktnosťou a uvoľnenosťou. Vypočujeme si dostupnú v mantineloch typickej poetiky pre skladateľa zasadenú skladbu. Dialógy pre basklarinet a klavír Mirka Krajčiho interpretujú Peter Drlička basklarinet a Alena Ulická klavír. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa podnetne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú rôznorodú, za to celistvú zvukomalebnú koláž. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Témou dnešnej relácie bude reflexia o smútku. Dramaturgiu relácie tvoria diela, ktoré spoločne formujú zvukový obraz 7 krokov procesu vyrovnávania sa so smútkom, stratou a žiaľom. Zaznie 7 skladieb, ktoré predstavujú 7 štádií smútku. Šok, popieranie, hnev, vina, vyjednávanie, trúchlenie a prijatie. Príjemné počúvanie. Fáza 1. Šok. Správa o strate nás často paralyzuje. V prvej fáze šoku, preto sprvu odmietame uveriť, že sa táto udalosť skutočne stala. Naše emócie akoby zamrzli, čím sa chránime pred krutou realitou. Dochádza k istému otupeniu, kedy sú nám vlastné emócie akoby vzdialené. V podaní Orchestre de Chambre de Catalogne si vypočujete 6. sonátu s podnázvom Consumatum est. Je dokonané. Je súčasťou orchestrálneho diela 7 posledných slov Krista, rakúskeho hudobného skladateľa Josefa Haydna. Diriguje Antoni Ros Marba.

Fáza 2. Popieranie. Ak k strate dôjde náhle a nečakane, fáza popierania sa prejaví najsilnejšie. Keďže na takúto ranu nie sme pripravení, myseľ sa bráni. Človek má vtedy pocit, že prežíva nočnú moru, z ktorej sa stačí len prebudiť. Hoci je táto počiatočná reakcia úplne prirodzená, problém nastáva vtedy, ak v nej človek uviazne a realitu odmieta prijať dlhodobo. Od amerického súčasného skladateľa Caleba Barhensa zaznie vokálna kompozícia s názvom No, v preklade nie. Interpretuje vokálny súbor Roomful of Teeth, ktorý vedie Brett Wells.

Fáza 3. Hnev. Po popretí reality prichádza fáza hnevu, ktorá je prirodzenou odpoveďou na stratu. Človek si kladie otázky, prečo sa niečo také stalo práve jemu a uvažuje nad tým, aké je to nespravodlivé. Kľúčové v tomto období je objaviť zdravý spôsob, ako nahromadený hnev ventilovať a zmierniť. Vypočujete si šiestý obraz druhého dejstva slávneho baletu Svetenie jary ruského skladateľa Igora Stravinského. Zaznie obetný tanec Vyvolená v podaní orchestra Musica Eterna pod taktovkou Teodora Kurencisa.

Fáza 4. Pocit viny. Táto fáza nemusí vôbec nastať, no prichádza hneď po spracovaní hnevu. Človek premýšľa, ako mohol strate zabrániť. Odmieta prijať, že niektoré veci nedokáže ovplyvniť. Na prekonanie tejto fázy a zbavenie sa pocitu viny je kľúčová zmena uhla pohľadu. Vypočujete si kompozíciu estonského hudobného skladateľa Arva Pärta. Vokálno-inštrumentálne dielo De Profundis v preklade z hlbín, ktorého libreto tvorí žalm 129, zaznie v podaní organistu Christophera Bowers Broadbenta, perkusionistu Daniela Kennedyho a zboru Theatre of Voices pod vedením Paula Hilliera.

Fáza 5. Vyjednávanie. Toto štádium patrí k najšpecifickejším fázam smútku. Človek sa v nej podvedome pokúša uzavrieť dohodu s Bohom, vesmírom či osudom, len aby sa zbavil palčivej bolesti zo straty. Sľubuje, že ak sa situácia zvráti, stane sa lepším človekom. Výmenou za zvrátenie situácie ponúka radikálnu zmenu svojho správania. Typickým príkladom sú manželia pred rozvodom, ktorí prosia tú druhú stranu o poslednú šancu s prísľubom, že sa polepšia. Veriaci zasa môžu sľubovať hlbšiu oddanosť viere, ak dostanú šancu zachrániť umierajúceho blízkeho. V podaní vokálneho súboru Room Full of Teeth zaznejú dve diela od Breda Wellsa, vedúceho spomínaného súboru. To bude mierne expresívna skladba s názvom Otherwise, inak. A od Judda Greensteina si vypočujete pokojnú reflexiu Runaway v preklade Uteč.

Fáza 6. Trúchlenie. Pre toto obdobie je typický hlboký smútok, ktorý si netreba zamieňať s depresiou ako diagnózou. Ide skôr o dočasnú fázu, kedy človek upúšťa od vyjednávania či hnevu. Naplno si totiž uvedomuje definitívnosť straty a skutočnosť, že ju už nemôže nejako zvrátiť. Jedným z najprirodzenejších a najúčinnejších mechanizmov na prekonanie tejto fázy smútku je práve hojivý plač. Od ruského hudobného skladateľa Piotra Iliča Čajkovského zaznie v podaní Idy Černeckej klavírny kus Chorá bábika.

Fáza 7. Prijatie. Hoci tempo a spôsob prekonania smútku či vyrovnávania sa so stratou prežíva každý inak, prechod do fázy prijatia je kľúčovým krokom k vnútornému uzdraveniu. V tomto štádiu dokáže človek opäť normálne fungovať v každodennom živote a začína vnímať aj jeho svetlé momenty. Chce to len čas. Vypočujete si pozdrokovú ambientnú skladbu Valtari islandskej kapely Sigur Rós.

Končí sa relácia Hudobná mozaika. Dramaturgia dnešnej relácie bola zložená zo skladieb, ktoré spoločne tvorili zvukový obraz smútku. Išlo o 7 krokov procesu vyrovnávania sa so stratou a žiaľom. Počas uplynulej hodiny zaznelo 7 skladieb, ktoré predstavovali 7 štádií smútku. Šok, Josef Haydn a jeho 6. sonáta Consummatum Est, popieranie Caleb Barhans a jeho vokálna skladba No, hnev Igor Stravinsky a jeho obetný tanec vyvolená z baletu Svetenie jary, vina Arvo Pärt a jeho vokálno-inštrumentálne dielo De Profundis, vyjednávanie skladba Otherwise Breda Velsa a reflexia Runaway Jada Greensteina, trúchlenie klavírny kus Chora Bábika Piotra Iliča Čajkovského a prijatie Sigur Rós a ambientná skladba Valtari. Lúčia sa s vami zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobný redaktor Juraj Polgári. Venované slovenskému muzikológovi, historikovi a pedagógovi Ladislavovi Kačicovi. Česť jeho pamiatke.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovej interpretácii próz v podaní Jozefa Benedika. V roku 2026 jubilujúci Jozef Benedik patrí medzi významné osobnosti slovenského operetného a muzikálového divadla druhej polovice 20. storočia a je známy najmä ako dlhoročný solista divadla Nová scéna, ale významnú stopu zanechal aj v prostredí slovenského rozhlasu. Narodil sa 6. júna 1951 v Bratislave. Už od detstva bol spätý s rozhlasom, spieval v detskom speváckom zbore Československého rozhlasu. Neskôr študoval operný spev na Vysokej škole muzických umení a od roku 1975 pôsobil ako solista operety Novej scény. Jeho umelecký spevácky profil charakterizoval zvučný tenor, kultivovaný prejav a výrazné herecké schopnosti. Preslavil sa v hlavných postavách muzikálov a operiet, napríklad ako Cyrano z Predmestia, Zohár v Cigánidu do neba či profesor Higgins v My Fair Lady. V slovenskom rozhlase participoval na príprave hudobno-dramatických programov a na nahrávkach operetných a populárnych piesní. Svoj kultivovaný hlasový prejav však v slovenskom rozhlase nevyužíval len ako spevák, ale aj ako interpret prózy, dramatizovanej prózy a rozhlasových hier. Nezaradil sa síce medzi typických rozhlasových hercov ako Karol Machata či Dušan Jamrich, no pravidelne účinkoval v literárno-dramatických projektoch, najmä v adaptáciách slovenskej a svetovej prózy pre Rádio Devín. Medzi významnejšie diela a projekty, v ktorých sa objavil ako interpret prózy alebo rozhlasový herec, patria napríklad rozhlasová hra Františka Švátnera Nevesta Hôľ. Jozef Benedik účinkoval v tejto rozsiahlej modernej rozhlasovej adaptácii klasického slovenského naturistického románu režiséra Mareka Ťapáka spolu s viacerými výraznými slovenskými hercami. Účinkoval aj v Matrioninej chalupe podľa Alexandra Solženicina. Išlo o rozhlasovú dramatizáciu významnej ruskej prózy o osude obyčajného človeka v sovietskom systéme. V životopisnej hre o tvorcovi bodového brejovho písma Jozef Benedik stváril profesora Godeta. Táto inscenácia patrí do línie edukatívnych a literárno-historických rozhlasových hier. Jeho hlas je pre rozhlas zaujímavý najmä vďaka kultivovanej výslovnosti, melodike reči a schopnosti dramatického prednesu a tiež pre výraznú emocionálnosť. V rozhlasovej tvorbe býval často obsadzovaný do charakterových postáv, spoločensky reprezentatívnych typov či do liricko-dramatických úloh. Patrí ku generácii interpretov, ktorí prirodzene prepájajú divadlo, spev, umelecký prednes a rozhlasovú dramatiku. V dnešnej Ars Litere s Jozefom Benedikom si ho vypočujete najskôr ako interpreta časti z románu Lukáša Luka Zlodeji medu. Nahrávka vznikla v réžii Laca Keratu v roku 2016.
2: Prolog. Kto iný by si mal viac ctiť regule poriadku ako jeho ustanoviteľ? Preto aj ten, ktorý uhnietol z blata pustej zeme všetky živé tvory a na nebeský okruh umiestnil všetky anielské mocnosti, prísne dbá o to, aby sa navzájom nemiešali záležitosti ľudského rodu so zámermi nebešťanov. Nič nie je oku stvoriteľa odpornejší ako všetečný pozemšťan či pozemšťanka, ktorý napriek nedokonalým zmyslom sliedia, ako by mohli svojimi hrabivými paprčami poodchýliť oponu oddelujúcu hmotný svet od nehmotného sveta zjavenej prozreteľnosti. Dôvodom takéhoto bezočivého správania smrteľníkov je väčšinou túžba nazrieť do budúcich dejov a zabezpečiť si tak vlastný chvíľkový prospech. Lenže je to práve stvoriteľ, ktorý najlepšie pozná ťarchu ľudského údelu a všetky temné pohnútky Adamových synov. Iba otec pozná strádania a žiale svojich pozemských detí, ktoré stvoril len o málo menších od anielov ulepených na nebeskom okruhu. Keď dobrást údolí a trávnatých plání rozosial veľký rozsievač ľudské plemeno, aby zaplnilo zem a podmanilo si ju, ustrnul na svojom tróne a chcel sa z výšky kochať fascinujúcim príbehom ľudského druhu. Veľmi dlho však zotrvávali izolované hlúčiky ľudí na svojich prvotných stanoviskách, nevediac jedni o druhých. Dlhé veky sa ľudia presúšali len v okolí svojich primitívnych ležovísk, neschopní putovania dávnou krajinou za vzdialenejšími súkmeňovcami. Každá objaviteľská cesta sa skončila za najbližším pahorkom, kde unavený praveký dobrodruh klesol k zemi bez možnosti posilniť sa potravou, ktorá by mu dala energiu na mnohodenné putovanie k ďalekým horizontom. Zmiloval sa preto tvorca života nad svojimi nedokonalými dietkami a poslal im dva dary, ktoré vliali do údov človeka silu k prekonávaniu veľkých zemských vzdialeností. Najskôr prikázal stromom, ktoré rozťahovali svoje vetvy doširoka a ktoré horčinou opadaných listov vyháňali spod svojich korún všetko živé rastlinstvo, aby plodili chutné olejnaté jadrá chránené v pevných škrupinách. Škrupiny mali byť také pevné, aby sa k ním nedostala lesná háveť, ale vlačný človek áno. Potom prikázal, ktorej si čeladi bodavého hmyzu v bútlavinách a v skalných dierach usilovne zhromažďovať drobné kvapky nektáru z kvetov a stromov, aby ich potom, premenené na poživeň jantárovej farby a nebeskej chuti, mohol človek dobývať pre svoju potrebu. Podnikaví synovia ľudského rodu čoskoro objavili divotvorné božie dary, ktoré po požití dávajú silu a cibria um. Zakúsiac prílev netušenej sily, začali podnikať prvé objavné cesty do neznáma. Naučili sa vyhľadávať stromy s podivným škrupinovým ovocím a žiarivé sladké kvapky v úkrytoch bzučiacich robotníc. O krátky čas sa už celý zemský povrch hemžil ľudskými bytostiami a dnes už vari ani neexistuje miesto, kde by tento hrabivý pozemšťan neotlačil do blata svoju petu. Málo kto však tuší, že pri kolíske každého ďalekého putovania stáli orechy a lesný med. Zabiť svojho brata bolo kedysi oveľa jednoduchšie ako dnes. Hlavne, keď ste celú záležitosť odbavili niekde v hlbokom lese, ďaleko od ľudí. Zahladili ste stopy, chvíľu ste pred očami osady kvílili a jediné, čo vám ešte zostávalo, bolo nakloniť si štedrou obetou staré božstva, aby zhovievavo hľadeli na vaše konanie. Nová viera však pristupuje k takýmto prejavom prirodzeného boja o pozíciu ako si úzkoprso. Otec Damián z kostolíka na Svetojurajskom vršku stále opakuje príbeh Kaina a Ábela, v ktorom krv nevinného volá do neba. Starší z dvoch bratov Brtníkov, navlečený v mundúre z kozľacích kožiek a hlavou omotanou v riedkej vrecovine, sedí vo výške dobrých 30 lakťov nad zemou na hrubom konári a z dutiny starého duba kradne včeliemu roju plásty plné sladkého jantárového pokladu. Dymom z práchnivého dreva a vysušeného kravského lajna už upokojil rozčertené včelstvo, ostrým nožom vyrezáva panenské plásty z útrob stromu a čaká, kým sa k nemu vyškriabe jeho mladší brat s košmi, do ktorých naložia vzácny náklad lesného medu. Už sa štverá, neohrabaný, roztržitý a stále detinsky naivný. Okolo drieku má uviazaný kožený remeň, ktorým ho starší brat v horných vetvách istí a rovnako ako Vratislav, aj on je omotaný do riedkej vrecoviny, aby mu bodajúce beštie nevleteli do očí, uší či do úst. Mladší z bratov sa dvíha z vetvy na vetvu a dáva pozor, aby mu z pliec nesklzli dve prútené brtnícke noše. Asi sa veľmi sústredil na prekliaté koše, lebo si nevšimol, že oboma nohami stúpil na suchý konár, ktorý pod jeho váhou hlučne zapraskal a zrútil sa dolu. Mladý brtník zvrieskol, inštinktívne rozpriahol ruky a zostal visieť na tenkom koženom remeni v korune starého duba ako obrovský pavúk. Koše mu sklzli z pliec a zrútili sa dolu hneď vedľa ulomeného suchára. Somár, uviazaný o spodné vetvy starého duba, rozrušene zahýkal. Starší brat, kontrolujúc situáciu z horných konárov, pevne zviera v rukách druhý koniec koženého pásu. Stačilo by pustiť kožený remeň. A spor o dedičné právo vykonávania brtníckého remesla vo vrchoch by bol vyriešený. Obchod s medovými plástmi a medovinou v celom povodí by bol sústredený iba v jedných rukách. Ešte ale neprišiel ten správny čas. Hosti prichádza do osady vo vrchoch veľu málo. Niekoľko obchodníkov so soľou alebo plátnom navštívi tento zabudnutý kút hlavne z jary, keď posledný sneh zmizne z južných horských úbočí. Vtedy sa všetci osadníci zhromaždia na voľnom priestranstve okolo zvonice v strede dediny, aby si prišli poobzerať tovar, čo sem kupci z juhu priviezli. Príchodu kupcov sa všetci tešia a všemocne sa snažia predĺžiť ich pobyt v osade. Cena tovaru sa každým dňom znižuje a tesne pred odchodom kupeckej družiny je bielučké plátno už také lacné, že aj v tých najbiednejších chalupách ho majú na dostač. Preto dedinčania posielajú do kupeckého stanu uchichotané červenolice dievky s džbánmi medoviny a s košmi plnými posúchov a pečenej kozľaciny. Taká je prastará obyčaj, prikazujúca pohostiť každého prichádzajúceho hostia. A kupec je vo vrchoch vždy dobrohosťom. Horšie je, keď do osady prikvitne zlohosť. Väčšinou je to osamelý zbrojnož alebo celá družina nenažraných vagabundov v službách niektorého z okolitých panovníkov. Takíto zlohostia brúsia po odľahlých krajoch a hľadajú osady skryté vo vrchoch, ako je táto. Väčšinou ani nezoskočia z koňa, iba rozprestrú akúsi zrolovanú jahňacú kožu, na ktorej sa hompála vosková pečať ich chlebodarcu a prednesú krátku reč v neznámom jazyku. Potom niektorý z nich, ktorý pozná jazyk vrchovských Slovienov, oznámi osadníkom, že od dneška je ich dedina s obyvateľstvom aj s pozemkami vlastníctvom toho, ktorého panovníka a oni sú povinní odvádzať desiatky z úrody, pasenia, lovu a brtníctva. Prvá dávka bude vybraná tu a teraz. Vtedy si dedinčania pozrú navzájom do očí, súhlasne pokývajú hlavami a začnú jeden za druhým nahlas pokašliavať. Najhlasnejšie kašle Vakoš, chlap, ktorému od malička stačí pritlačiť prsk nosu a hneď sa mu z oboch nosových dieroch spustí prúd jasno-červenej krvi. Vakoš kašle, až sa zadúša. Krv mu zalieva ústa, bradu aj celú hruď a pri každom zakašľaní sa mu okolo úst nafukujú veľké červené bubliny. Potom obyčajne k dobyvačným hosťom pristúpi Kvasomila, bezzubá starena s tvárou posiatou nepeknými plusgiermi, aby napojila hosti s kysnutým kozím mliekom, pozlievaným malej čutore zo svinského mechúra. Dvaja osadníci, neustále frkajúc sliny na všetky strany, prinesú dve ufúľané vrecia minuloročného splesniveného bôbu a medzi záchvatmi kašľa sa snažia pánom vysvetliť, že odkedy celú dedinu sužuje svrab a čierna zimnica, ľudia kapú ako muchy a pomaly už nemá kto vyjsť na pole, aby osial. Jazdci zvyčajne odmietnú ponúkanú poživeň a chvatne zatrúbia na odchod, lebo panáci z kniežacích dvorcov sa ničoho neboja viac ako moru a cholery, ktorých semeniskom sú zatuchnuté brlohy odľahlých osád. Ešte podajú niektorému z dedinčanov koruhu so znakom ich pána a prísne prikážu osadiť ju do samého stredu dediny, aby každý prichádzajúci vedel, na území ktorého veľmoža sa nachádza. Ukašľaní osadníci smutným pohľadom odprevadia vzácnych hostí a keď dupot kopyt zmlkne za nedalekým kopcom, ľudia prestanú kašľať a Vakoš si priloží na nozli skorocelu, ktorý vždy bezpečne zastaví nepríjemné krvácanie. Koruhu s erbom pohodia deťom na hranie alebo ju oprú o drevenú zvonicu v strede osady. Veru veľa jazdcov už navštívilo viesku vo vrchoch a všetci horlili, aby tento prepotrebný kus zeme patril pod správu ich panovníka. Dotierigali sa sem jazdci českých kniežat, ba i cisára Svätej ríše rímskej. A v poslednej dobe sem často zablúdia aj jazdci kráľa Štefana s vycifrovanými konskými postrojmi. Najčastejšími hostiami, ktorí koňmo doputujú v tieto končiny, sú ale zbrojnoši milostivého kráľa Boleslava, zvaného Chrabrý. Tí sem doputovali už v čase, keď polanský král Boleslav ešte nebol kráľom a honosil sa iba majestátom kniežacím. Osadníci vždy vazalsky sklonia hlavu, prevezmu koruhu a odprisahajú vernosť svojmu novému panovníkovi. Stalo sa tak už toľkokrát, že aj muži s dobrou pamäťou si niekedy nemôžu spomenúť, čí vzduch dýchajú a pre ktorého panovníka obrábajú túto zem. Dvaja bratia brtníci, vracajúci sa horskou cestou od bútľavého duba, vedúc za sebou somára obťažkaného nošami plnými panenských plástov tmavého lesného medu, zazreli v doline pod sebou niekoľkých jazdcov. Cudzinci dôstojného vzhľadu na niečí povel zastavili. Zoskočili z koní a odviazali spod sediel malé kožené torby. Z nich začali vyťahovať kostené ihlice a hrebene, ako aj drobné tégliky naplnené akýmisi masťami. Nič netušiaci jazdci si posadali do trávy a zo záhrenia vypriadli drobné bronzové zrkadielka. Nevšímajúc jeden druhého, začali si spletať kučery dlhých vlasov do úzkých hrkôčikov a dlhé fúzy si pod chvíľou pomastili neznámymi mastičkami, aby sa im fúziská ľahšie vykrúcali do podivných špicatých útvarov. Úzke hrkôčiky si kostenými ihlicami starostlivo rozhodili na plecia ozdobené stuhami, pruhmi kožušín a parádne vypracovanými bronzovými prackami. Nakoniec si tváre natreli lesklým tukom s téglikou. Potom schovali svoje fintiace haraburdy späť pod sedlá, nasadli na kone vyzdobené vycifrovanými postrojmi a odsválali smerom k osade. Keď zadýchaní hľadači medu zbehli z lesa do dediny, ľudia už stáli nastúpení na priedomy a hlasným pokašľiavaním sa chystali privítať neznámych jazdcov, ktorých dupot sa ozýval stále bližšie. Prví jazdci už míňali krajné chalupy a Vakoš si už nacvičeným pohybom spustil z nosa prúd jasnočervenej krvi, keď jeden z cudzincov čosi prenikavo zakričal v neznámom jazyku. Výkrik všetkých jazdcov zjavne rozrušil, lebo okamžite otočili svoje kone naspäť a popchli ich na čistino krytú pred zrakom dedinčanov hustým jelšovým krovím. Tu chvatne zoskočili z koni a dali sa rýchlo naprávať chyby svojho výzoru, na ktoré ich našťastie jeden z druhov upozornil ešte predtým, ako predstúpili pred dedinčanov. Korúhva, nesená prvým jazdcom, jasne hovorila, že páni prichádzajú od kráľa Štefana, zjednotiteľa Maďarov, Sikulov a Pečenehov, ale aj panonských a nitrianských Slovienov, ako i kmeňov dalmáckých a vlašských. Keď jeden z hostí vybral z dlhej úzkej torby pergamenový zvitok s oválnou voskovou pečaťou, osadníci ako na povel prestali kašľať. Jazdec zvučným hlasom prečítal čosi po latinsky, aby v zápätí druhý jazdec, ovládajúci reč horských Slovienov, oznámil zhromaždeným osadníkom, že táto zem ako i ľud v nej prebývajúci už nepatrí polanskému kráľovi Boleslavovi zvanému Chrabrý, ale najkresťanskejšiemu kráľovi Štefanovi. Obyvatelia tejto osady budú novému panovníkovi odvádzať desiatky z plodov, poľných prác i pasenia dobytka, ako aj ščinenia koží, lovu rýb a brtníctva. Prvú dávku vyberie panstvo teraz. Hlavne med je na panovníckom dvore veľmi žiadaný. Sám Štefan zastáva názor, že med je pre jeho kráľovstvo strategickou surovinou. Veď naloženú v mede priniesli aj hlavu Slavníkovca Adalberta, keď o ňu prišiel v obklúčení pomoranských pohanov. Ambiciózny mladý král verí, že raz aj jeho rodiace sa kráľovstvo dá svetu svetca, ktorého pozostatky zo samej úcty uložia do medu. Ešte počas čítania zo svätého pergamenu sa väčšina dedinčanov znovu nahlas rozkašľala a jeden z blízko stojacích odroňov počas záchvatu kašľa prskal okolo seba krv rinúcu sa z jeho nosa tak nešťastne, že zašpinil parádnu koženú čižmu jedného z jazdcov. Zrazu sa pri pánoch zjavila zošúverená starena s tvárou posiatou veľkými vodnatými pľusgiermi. Podala hosťom svínsky mechúr naplnený skysnutým kozím mliekom. Napľula na roh svojej ľanovej zástery a začala ním umývať cudzincovú čižmu zabrízganú od Vakošovej krvi. Jazci sa potešili občerstvujúcemu nápoju, prikladali si mechúr k ústam, hltavo pili, až nezostalo v prekrvenej zvieracej blane celkom nič. Potom jeden z hostí podal bližšie stojacemu osadníkovi koruhu so znakom kráľa Štefana a ostro mu prikázal osadiť ju v samom strede dediny. Trochu zmetený horal prevzal vzácnu koruhu, poťažkal ju v rukách a odkráčal s ňou k drevenej zvonici, kde ju dôstojne položil k ostatným koruhvám s odznakmi všetkých kniežat a kráľov tešiacich sa z vlastníctva tohto odľahlého kulta kresťanského sveta. Keď sa rúbe les, lietajú triesky. A keď sa lámu dejinné epochy, nemožno hľadieť na nejaký ten denár navyše. Vie to aj pápež, zaobutý v červených topánkach. Nedbá na útraty a bantuje najchýrnejších rímskych klenotníkov, aby na skutku vyhotovili skvostnú korunu pre to či ono knieža, ktoré pevne drží opraty nad svojim územím a ktoré vysiela do svätej zeme kúrie poslov s pokornou prosbou o privolenie k zmene stavu kniežacého na post kráľovský. Snáď viac ako móda pestovania vinného krasa v tieto časy Európou plazí móda konštituovania kráľovstiev a nosenia pompéznych korún. Vlastne sa ani niet čomu čudovať. Starosvetské kniežatstvo ako si zaváňa starodávnym náčelníctvom a to je vždy ľahko spochybniteľné. Akýkoľvek huluvát, ktorý ľúbeznými rečami strhne na svoju stranu hrstku ozbrojených mužov či niekoľko zapadnutých osád, sa môže prehlásiť za náčelníka, svoj rod za kniežací a tak môžu celé územia veky zotrvávať v inferne medzirodových šarvátok. Kráľovstvo je niečo viac. Kráľa už nikto nespochybní, pretože ho uznal Rím a aj výbojný sused je nútený prijať jeho status. Susedné kniežatá, preto narodiace sa kráľovské dvory posielajú svojich stálych vyslancov a poškuľujú pojagavej zlatej korune osadenej drahými kameňmi. Práve výroba patričných kráľovských korún je jedným z najtvrdších orieškov, ktoré musí v poslednej dobe pápežský stolec lúskať. Ak má korunovačný klenot vydržať akty korunovácií, ťarchu vynášania kráľovských súdov či handrkovanie sa všetkých prípustných následovníkov trónu, musí byť zmajstrovaná naozaj poctivo. Koruna však musí v prvom rade reprezentovať, čo hlavne v prípade prvokorunovaného panovníka znamená, že mu musí sedieť ako uliata. A to niekedy spôsobuje pápežským úradníkom vrásky na čele. Ani pre zástupcov Svätej stolice nie je jednoduché získať takú citlivú informáciu, ako je obvod vznešenej hlavy budúceho kráľa. Ak aj ľudia z jeho okruhu chcú podať požadovanú informáciu, do hry vstupuje zúfala nejednotnosť dĺžkových mier kresťanského sveta na prahu druhého milénia. Nezanedbateľnou mierou sa do tejto citlivej záležitosti mieša aj ľudská márnomyselnosť. Čakatelia na korunovačný klenot v obave, že by sa skutočný obvod osvietenej hlavy mohol zdať pápežským úradníkom príliš malý, umelo zveličujú údaj o tomto svojom telesnom rozmere. Múdra panovnícka hlava musí obsiahnuť nespočet vedomostí, preto musí byť patrične veľká. Spomenutá nejednotnosť dĺžkových mier a samoľubosť panovníkov neraz viedla k bizarným situáciám. Hovorí sa, že prvá koruna pre cisára Ota mala mať väčší obvod ako bedrová reťaz kardinála Bartolomeja. A to už je čo povedať. Nakoniec sa však všetko vyjasnilo a korunovácia prebehla bez zbytočného skandálu. V poslednej dobe rieši Rím chúlostivú záležitosť s obvodmi panovníckych korún tak, že ich podšíva pásom mäkkej kože, aby sedeli na hlavách každej veľkosti a tvaru. Príliš sme sa však upli na vonkajšie atribúty kráľovskej moci. Na samom začiatku malo byť pertraktované, že najdôležitejšou podmienkou pri konštituovaní kráľovstiev je vykorenenie pohanského bludu a zavedenie všeobecnej viery kresťanskej vo všetkých kútoch mocnárstva.

Kostolík je malý, s kruhovým pôdorysom, a len pár vyvolených zo spoločenstva vrchovských Slovienov sa vmestí do vnútorného priestoru svätyne, osvetlenej tromi štrbinami úzkých okien. Hneď vpredu v tesnej blízkosti kamenného oltára prikrytého bielým plátnom hrdo stojí starší z bratov Brtníkov. Sebavedomý mladý muž vystavuje všetkým prítomným na obdiv svoj nový súkený kabátec s sobolím golierom, ktorý kúpil od kupcov za 3 plásty lesného medu. Brtník stojí v samom prvom rade zhromaždených, prstami odstraňuje akúsi drobnú špinku z hebkej sobolej kožušiny a veľmi sa rmúti, že pre zástup ľudí natlačených v rotunde nevidno jeho nové kapce z kože plaché lane, ktorú ulovil do nastráženej slučky koncom zimy. Starší brtník potrebuje pevné kapce ako sol, lebo lesné včely osídľujú bútlaviny v tých najodlahlejších horských údoliach. A keď o krátky čas zostane sám, bude mať čo robiť, aby všetok vzácný lesný med vydoloval a povláčil do svojho zrubu. Celkom iným chodníkom blúdia myšlienky mladšiemu bratovi. Veľmi rád by si utrhovníkov, ktorí dnes svojimi šiatrami obkolesili rotundu svätého Juraja, kúpil nový nôž. Nemal by byť veľmi veľký, ale nesmie byť ani príliš malý. S kostenou rukoveťou by bol najlepší, ale ani tvrdé dubové drevo nie je na zahodenie. Kožené púzdro je podmienkou. Mladší brat Brtník dúfa, že otec Damian nebude mať príliš dlhý prejav. Najradšej by sa už prechádzal pomedzi šiatre polanských kupcov, ktorí vyložili rárohy od výmyslu sveta na svoje pulty. A zaškrkanie v žalúdku je predzvesťou, že určite vyhľada aj predávačky posúchov, ktoré si na návrší tiež rozložili svoje primitívne stánky. Otec Damian, správca kostolíka, slúžiaci liturgiu v starej reči, krývajúc na jednu nohu, vychádza dverami von z rotundy, aby sa prihovoril všetkým pútnikom na návrši kopca. Keď sen Damian prišiel odkiaľ si z vinorodých strání panonských Slovienov, bol plný elánu a odhodlania. V krátkom čase však zakúsil horko služby v prostredí, kde pohanstvo stále pretrváva v živote ľudí, čo na nedeľnú bohoslužbu chodia iba zo zvedavosti, aby porovnávali spevy kresťanské s ťahavým kvílením počas tajných pohanských rituálov, kde si v posvetných hájoch. Nad hlavami zhromaždení žiari veselé jarné slnko a svieža zeleň rozvíjajúcich sa listov dáva okolitým lesom iskru smaragdov z cisárskej koruny. Došpastier privíta pútnikov i kupcov na tomto mieste a vysloví radosť, že sa opäť môže stretnúť s vernými dušami putujúcimi do jeho farnosti, situovanej na samom konci kresťanského sveta. Zároveň oznámi všetkým prítomným, že z Božej vôle sa ich kraj definitívne stal súčasťou mladého uhorského kráľovstva. Kráľ Štefan plánuje definitívne zahrnúť kraj v povodí horských riek k zemiam svojej koruny. Boleslavovi jazdci teda nadarmo nosili do horských osád koruhvy so znakom kráľa Polanov. V osadách nakoniec zaplápovali zástavy štefanské a otcovské starosti poddaného horalského ľudu padli na korunovanú hlavu najkresťanskejšieho kráľa Štefana. Zdá sa, že fľak zeme žijúci podľa vlastných vrchárskych zákonov konečne našiel komnatu v rušnom dome vznikajúceho kresťanského štátu, dychtivo vystavanom podľa vzoru ostatného kresťanského sveta. Osadníci tušia, že zmena panovníka bude mať pramalý vplyv na kolobeh ich hlopotného života a kvôli novej korúhve osadenej v strede dediny sa na ich políčkach neurodí viac bôbu. Novinkou pre Horalov však boli kruté tresty, ktoré kráľ Štefan zaviedol na pomoc v boji proti prevládajúcemu pohanskému bludu a nekresťanským mravom. Otec Damian sa nechal počuť, že hrdelné tresty vynáša kráľovské súdnictvo najmä nad tajnými uctievačmi starých bohov, nad vykonávateľmi vešteckého remesla a nad brzmi.

Vypočuli ste si Jozefa Benedika ako interpreta časti z románu Lukáša Luka Zlodeji medu. Nahrávka vznikla v réžii Laca Keratu v roku 2016. Jozefa Benedika si teraz pripomenieme aj novšou interpretáciou prózy Bystríka Šikulu z roku 2022 Jasná reč.

Nevrátili sme sa. Zomierajúc, kvílili sme za vami. V mohylách ďalekých zemí čakáme na slávne vzkriesenie naše. Matko bolestná, buď zatiaľ našou i vašou potechou. Z pamätnej tabule padlých v prvej svetovej vojne na mestskom cintoríne v Modre. Bola to jasná reč, keď mi detko Alexín, veterán prvej svetovej vojny, rozprával, ako s kamarátmi zaplatili za chlieb, ktorý ukradli v proviantnom sklade po jeho čoraz menších prídeloch. Maďarskí oficieri im dali zviazať za chrbtom ruky šrankom a vytiahnuť ich za ne hore, a keď sa previnilci prestali špičkami bakančí dotýkať zeme, rozkázali ich mlátiť hlava nehlava. Božie žito toľko nevystálo a nevytrpelo. Oficieri, ktorí častovali vojakov aj vulgárnymi nadávkami a šovinistickými urážkami, mali plné bruchá a jednako pociťovali vlčí hlad. Sú na svete veci vlastné človeku, ktoré nezaženie jedlo a piatika v dôstojnických jedálniach. Detko mi natieral chlieb bravčovou masťou, hovoril o Božom dare. A aj keď mi nepovedal všetko, raz ma to malo dostihnúť. Hlad je silnejší než hriech a obávanejší než trest. A to, čo prináša vojna, nie je iba strach zo smrti, ale aj z človeka. Z toho, čo v ňom drieme, čo sa v ňom prebúdza a zasahuje slabšieho, bezbranejšieho. Hlad potýraní a trápení, smet pomučení a utrpení. Povyšovanie sa nad ponížených. Pahtnejšia než surovosť je brutálnosť, nenásytnejšia než zlo je nenávisť. Nikdy nemajú ďaleko k vražde a zabíjaniu, ku kanibalskému požieraniu nevinných. Bola to jasná reč, keď mi otec Alois v chlapčenských rokoch elev v Hurbanových kasárňach v Bratislave, kde sa počas slovenského štátu vyučil pri posádkovej hudbe za klarinetistu, povedal všetko o jemnej mechanike nástroja. No výrečný a zrozumiteľný zostal aj vtedy, keď mlčal, keď mi nepovedal ani slovo o smrtiacom mechanizme pušky, s ktorou bojoval v povstaní. Za celý svoj život ani slovko. Tak ako dodnes vidím jeho ľahké prsty na strieborných klapkách klarinetu, vidím ich aj na oceľovom závere, poistke a lúčiku zbrane. Dali mu ju do rúk v Baťovanoch, kde ho strhlo povstanie. Radšej otca vidím s ružencom v rukách, s tým, o ktorom svojej mame, mojej babke Ludvike, neskôr povedal, že mu zachránil život. Zrnka pátričiek ošúchaných prstami od nespočetných modlitieb medzi bojmi, krížik pripomínajúci utrpenie a bolesť, záchranu a vykúpenie, vieru a nádej. S vierou a nádejou detko s babkou hľadali svojho strateného syna, skôr ešte chlapca než muža, na vlakových staniciach, kde sa presúvali povstalci. Dúfajúc, že zazru v niektorom okne početných transportov dôverne známu tvár, blízku a drahú ako svätý obrázok. Tvár, čo sa doma zjavovala na Vianoce, aby všetkých obdarovala z odriekaného, zo žoldu, ktorý pre nich odkladala. Lenže otca nikto nevidel, nikto o ňom nepočul. To viem od tety Bety, mojej krstnej mamy, ktorá chodila k vlakom spolu s detkom a babkou a vedela naspameť, čo otcovi priniesli, aby kdesi v slovenských horách nezomrel od hladu. Bol to zoznam odriekaného v dome, kde mali vychovať 12 detí. Otec bol najstarší. Chcem, nechcem, vidím otca v Batizovciach, kde ho neznáma ženička ukrýva v dome pred fašistami a gardistami. Potom ho vidím doma v Dubovej s rukami spútanými za chrbtom, ako ho Nemci vedú na popravu, keď ho niekto z dediny udal za účasť v odboji.
Otec vtedy vyzeral ako môj najmladší brat Cyril, flautista Slovenskej filharmónie, no ja mám stále pred očami obraz vystrašeného chlapca v Lintave, háji medzi Dubovou, Pílou a Budmericami. Chodil tam s babkou ešte za tmy na huby a ľakal sa fosforeskujúcich práchnivých pňov. Kusisko spadnutého suchára, ktorý za každým dotiahol z Lintavy do dediny, s babkou vymenili u pekára za chlieb. Radšej otca vidím ako mladého muža, ktorý má za sebou trpkú skúsenosť, no nestratil pamäť. Ešte za vojny sa poďakoval rodákovi, ktorý ho zachránil pred zastrelením. Po vojne neznámej batizovčanke, ktorá mu poskytla úkryt. Ľuďom, čo mu zachránili život. Otec mi nikdy nepovedal, ako sa volali, kto im to už dnes povie. A o tom, čo zažil v povstaní, vedel iba Boh a kňazi, ktorým sa spovedal. Svoje tajomstvo, skúsenosť s vojnou, si odniesol do hrobu. Bola preňho o to ťažšia, že sa v nej ocitol na opačnej strane než spriateľení nemeckí klarinetisti, ktorých poznal po mene a hral s nimi za slovenského štátu na spoločnom koncerte slovensko-nemeckej hudby v Bratislave. Malo ma to dostihnúť. Sila modlitieb a tajomstva pokory, príčiny odriekania a cena obetavosti, hranice podlosti a limity strachu. Mali ma dostihnúť záhady odvahy a prejavy statočnosti, pramene viery a rieky nádeje, tóny hudby a ticho pred búrkou. Mali ma dostihnúť ľudské hriechy. Najväčší hriech je nevďak, hovorí Elias Canetti. Hriech, ktorého sa môj otec nedopustil. Bola to jasná reč, keď mi mama Charlotte, rodina bratislavská, sirota a dcéra mesta, ktorá nepoznala svojich rodičov, rozprávala, ako ich evakuovali zo sirotinca na hlbokej ceste v Bratislave pred bombardovaním mesta do kláštora Vincentiek v Banskej Bystrici. Po vypuknutí povstania, keď museli uísť aj z Bystrice a do Bratislavy sa vrátiť nemohli, sa im stali útočiskom hory Dolina, kde zostali zakliesnení medzi Nemcami a partizánmi zakopanými v protilahlých vrchoch. Trasúc sa od strachu pred lietadlami, čo nad nimi križovali oblohu a prestrelkami, uprostred ktorých sa ocitli. Mama hovorila, ako predstavená sirotinca Maristela Anderlová, naučená žiadať milodary od troch režimov, vedela výjsť s Nemcami aj s partizánmi, aby ochránila siroty ukrývajúce sa v dvoch ozdravovniach v Bystrickej doline. Po večerných modlitbách im tam za pokojných nocí pod hviezdami rozprávala biblické a životné príbehy, aby odviedla ich pozornosť od vojny. A jednako ich naučila rozmýšľať o dobe, v ktorej žili. Ctihodná sestra Maristela vtedy ešte netušila, že sa dožije povojnových rokov, ktoré ju poučia, čo je to barbarská noc. Jej úlohou a poslaním je v týchto chvíľach vyprosiť od partizánov, ktorým nezvyšovalo ďalšie zásoby jedla a zabezpečiť presun sirôt do Kremnice. Vidím mamu, gymnazistku na Dunajskej ulici v Bratislave, ktorá dostala svoj prvý bosk v detstve práve od Maristely, kráčať spolu s ostatnými mníškami a sirotami údolím, po ktorom ich vedú partizáni a cestu im ukazuje lietadlo, ktoré po nich nestrieľa. A sú to tí istí partizáni, ktorých neskôr uvidia v kremnických uliciach, ako ich Nemci a gardisti odvádzajú na smrť. V Kremnici prichýli siroty z Bratislavy ústav pre hluchonemých, no Boh počuje aj modlitby za mier a záchranu ľudských životov. Na omše chodia postihnutí spolu so sirotami do kostola na Kremnickom hrade. Blíži sa čas, keď z rekreačných zariadení na Skalke vyženú disciplinované nemecké deti Hitlerjugend, vychovávaný v nacistickom a vojenskom duchu. Spolu s dižiarmi sa však na Skalku nevráti len mier. Fašizmus zakrátko vystrieda iná ideológia a totalita.
V apríli 1945 na Veľký piatok sa v dome svätého Martina v Bratislave kanonik Karol Körper z Rýnsky modlí za Bratislavčanov pred prichádzajúcim frontom. V dome je aj mama. Na Bielu sobotu steká popri sirotenci na hlbokej ceste víno z galvánkových pivníc vypustené ruskými vojakmi, z ktorého mama ochutná prvý raz v živote a dostáva za to od Maristely prvé za ucho, v čase, keď rátala na prstoch jej pohľadenia. Na múriku pri schodoch od sirotinca spí s rozhodenými rukami a nohami do bezvedomia sťatý ruský vojak ležiaci na znak. Vyzerá ako mŕtvý. Jeho opití druhovia vtrhnú s automatmi v rukách do kuchyne, kde sa varí pre 300 sirvot a chovancov. Rusy nikomu neublížia. Aby Maristela ochránila siroty, nájde spoločnú reč aj s nimi. Víno tečie potokom a vytvára jazierka. Po Lamačskej ceste sa valí rieka utečencov široká ako rameno Dunaja. Do Bratislavy sa vracajú z koncentračných táborov Židia, čo prežili vďaka Červenej armáde. Sú medzi nimi aj tí, ktorých nestihol pokrstiť biskup Michal Buzelka, neskorší väzeň komunistických lágrov, a ktorých Maristela ukrývala v sirotinci. Dve rodiny, matky s deťmi bez mužov a otcov, čo pracovali na výnimku. Transportom napokon neunikli, no aj tak sa prišli Maristele poďakovať. S podlomeným zdravím sa vracia zo Sviečímu do Bratislavy oslobodenej sovietskými vojakmi Eleonora Štajnová, dcéra bratislavského pivovarníka a vizovického liehovarníka. Vincentky ju ukrývali v sirotinci na hlbokej ceste v Bratislave a v kláštore na Dolnej ulici v Banskej Bystrici. Po Mengeleho morbídnych, sadistických a nehumánnych pokusoch leží Eleonora na druhej internej klinike. Podľa maminho svedectva trpí 11 chorobami, na ktoré v novembri zomiera. Necelé 3 mesiace potom, čo sa v septembri s mamou spriatelila. Po odchode zo sirotinca mama pracovala za stravu a ubytovanie v laboratóriu nemocnice na hlbokej ceste. Keď jej začal krvácať žalúdočný vred, následok podvýživy v prvom roku života, stala sa z nej pacientka ako z Eleonóry. Eleonóra mame rozprávala o koncentráku a Mengelem, mama Eleonóre o sirotinci a Maristele. Ako jej Maristela zachránila život. Bežala za ňou, pochabe dievčisko, dolu schodmi poschodovej budovy a netušila, že zo sirotinca práve odvážajú dve židovské rodiny do transportov smrti. To za ňou, za smrťou utekala, nie za Maristelou. Na poslednom schode prahu detstva a dospelosti mamu chytila za chudé predlaktie hrubá ruka gardistu, ktorý Maristele povedal: "A táto kam uteká? Pôjde s nimi." Za druhú ruku ju krčovito držala Maristela. S krikom vysvetlovala, že došlo k omylu, že mama k rodinám nepatrí. Zhrozená orodovala za dcéru mesta, vyhrážala sa telefonátmi maminmu poručníkovi, advokátovi Viktorovi Förstrovi, bývalému námestníkovi bratislavského starostu, ministrovi vnútra Machovi, prezidentovi Tisovi. Jedna ruka povolí, druhá nie. A je to Božia ruka. Ruka, ktorá privádza ctihodnú sestru Maristelu Anderlovú, predstavenú sirotinca na hlbokej ceste v Bratislave, do rodiny vydedených a trpiacich, odsúdených a zotročených, mučených a vyslobodených. Do kláštora Vincentiek v Banskej Bystrici prichádza z koncentráku Jozef Viktor Švarc, lekár a spisovateľ, niekdajší chovanec sirotinca na hlbokej ceste v Bratislave. Ďakuje Bohu za prežitie a prináša dar. Peniaze, ktoré majú pomôcť niekomu, kto to najviac potrebuje. Sestričky si spomenú na najbiednejšiu z najbiednejších. Dievča, ktorému chýbajú peniaze na zaplatenie posledného ročníka na Bystrickej obchodnej akadémii. Je to moja mama. Malo ma to dostihnúť.
Cieľavedomosť, praktickosť a životaschopnosť jednoduchej Vincentky Maristely Anderlovej, náhradnej matky bratislavských sirôt a chovancov. Jej škola ľudskosti, pokoja a rozvážnosti v časoch nepokoja, lekcie z diplomacie, zabezpečovania humanitárnej pomoci a humanitárnych koridorov. Osud milosrdnej sestry, ktorá si za svoju pomoc, obetavosť a súcit namiesto titulu spravodlivej medzi národmi vyslúžila prácu v textilkách na Morave, lágroch rádových a rehoľných sestier. Žien odvrhnutých komunistickým režimom. Mali ma dostihnúť paradoxy vojnového a mierového života. Vyhnanstvo nevinných, strhnutých temným prúdom vojnových udalostí, zlé svedomie kolaborantov a piatých kolón. Úteky do neznáma bez nádeje na návrat, exodus národov a národností s umlčanými príbehmi. Vlna za vlnou. Ako keď hodíš do vody kameň. Mala ma dostihnúť zvrátenosť rasistických teórií a obludnosť ich beštiálneho uplatňovania, výnimky ľudskosti potvrdzujúce pravidlá neľudskosti a neklamné dôkazy vďačnosti premenenej na ľudskosť. Bola to jasná reč, keď som sa v dome manželkinej babky Rózy Štrokendlovej zo Svätého Jura, Nemky vydatej za Slováka a matky 11 detí, dozvedel o jej príbehu. V povojnovom besnení jej vyhnali do cudziny celú rodinu za to, že boli Nemci. Potomkovia generácií nemeckých prisťahovalcov, ktorí dorábali víno, neriedili ho vodou a miešali svoju krv so slovenskou. Malo ma to dostihnúť. Nespravodlivosť a krivdy kolektívnej viny, dejiny pomsty v pamäti národov a etník, história revanšu so stopami špiny a krvi na rukách katov. Malo ma dostihnúť umývanie rúk nad drámami pretrhnutých ľudských väzieb a tragédiami rozbitých rodín, nad popravami a vraždami. Mali ma dostihnúť predsmrtné výkriky genocíd a ticho bezhraničnej clivoty a túžby medzi rozdelenými svetmi. Mali ma dostihnúť hraničné rieky preliatých slz a krvi. Ďalší hodený kameň. Bola to jasná reč, keď mi mama tlmočníčka v podbrezovských železiarniach rozprávala o osude Jožka Hulíka, syna slovenského repatrianta a Maďarky, ktorý na moste nad železnicou v Podbrezovej v mračnách zvíreného prachu a čierneho dymu s komínou parných lokomotív zametal a drankal od ľudí cigarety so slovami: "Budem revanšovať." Kedysi zdravý študent obchodnej akadémie sa po vojne v maturitnom ročníku pokúsil o útek cez Maďarsko na západ a tí, čo ho vyšetrovali, ho tak bili a mučili, že mu poškodili mozog a vytlkli mu z hlavy rozum. Viem, aký ťažký je život s postihnutým synom, večným dieťaťom. To mi netreba vysvetľovať. A jednako nemôžem pochopiť, prečo Jožkov otec, flautista s jemnými prstami, syna pravidelne otlkal. Prečo sme doma deň čo deň počuli zo susednej bytovky Jožkov plač a nárek, jeho úpenlivé prosby a ľútostivé kvílenie. Sľuby, ktoré Jožko nebol schopný dodržať. Malo ma to dostihnúť. Osud Slováka, ktorý po viedenskej arbitráži nenašiel domov v Maďarsku, matky, ktorá ho po Benešových dekrétoch nenašla v Československu, a syna, ktorý ho nenašiel na slobode mimo autoritárskych režimov a diktatúr. Mali ma dostihnúť osudy troch ľudí, ktorí žili na území nikoho. Poznanie, že peklo nie je pripravené pre mocných, čo prekresľujú hranice a hýbu ľudskými osudmi, ale pre bezmocných, ktorým menia čiary života, ako by im čítali z dlane. Mala ma dostihnúť pravda, že po smrti otca a matky nečaká nebo ani na Božie deti, lebo im je nemým súdené dožiť sa na zemi, kde im nikto nerozumie. Mala ma dostihnúť otázka, akú cenu má v čase vojny život starých a postihnutých ľudí, sirôt a mrzákov, bezdomovcov a žobrákov. Akú má hodnotu, keď sa aj mladí a zdraví strácajú v bezmenných, anonymných štatistikách odpísaných a mŕtvych?
A mala ma dostihnúť odpoveď, že prežijú iba krysy a hmyz pozaliezané v dierach a čakajúce na novú príležitosť. Bola to jasná reč, keď mi strýco Vilo rozprával, ako ho otec v 50. rokoch prichýlil do Podbrezovej a ešte pred revolúciou v Maďarsku v októbri a novembri 1956 musel narukovať. Po potlačení východonemeckého povstania v roku 1953 a povstania v Poznani v roku 1956 valcovali tanky aj revolúciu v Budapešti. Nezabíjali ľudí, zabíjali kontrarevolúciu. Nezotročovali národ, zachraňovali ho, neprelievali krv, prelievali vodu. Vilo mi hovoril, že keď československých vojakov stiahli z hraníc, otec sa vrátil domov s fúzmi. Zakrátko si ich oholil. Vilo, vtedy ešte chlapec, ich nosil celý život. V septembri 1956, keď otec nebol doma, mal som rok a prvý raz som sa na mamu usmial. Malo ma to dostihnúť. Starostlivosť starších bratov o mladších, strach žien narukovaných mužov a úsmevy nevedomých detí. Udalosti v detailoch a detaily v udalostiach. Človek v dejinách a dejiny v človeku. Mali ma dostihnúť otázky, čo je dôležité v živote rodiny a čo v živote národov. A mala ma dostihnúť odpoveď, že krv nie je voda. Bola to jasná reč, keď mňa a mojich bratov na prázdninách u babky v Dubovej zobudila 21. augusta 1968 otcova najmladšia sestra Grétka so slovami: "Chlapci, vstávajte, je vojna." Prišla za nami do hornej izby z kuchyne, kde detka, babku a strýca Joža odviedli od roboty správy v rádiu o invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Pamätám sa, 12-ročný chlapec na nekonečné konvoje tiahnuce dedinou do Dubovského hája, kde bolo počas druhej svetovej vojny nemecké letisko, do lesa, ktorý ruské helikoptéry, tanky a obrnené transportéry obsadili zo vzduchu i zo zeme, zamaskovali sa tam a vyčkávali na ďalšie rozkazy. Okrem šifrovaných správ chodili do hája za vojakmi len dedinské radodajky a špekulanti. Radodajky predávali Rusom svoje telo, špekulanti vodnár, matolinové víno, čo s nimi menili za naftu a benzín. Na prvej dubovskej križovatke s vyvrátenými a presmerovanými dopravnými značkami sme zazreli strýca Vinca, ktorý žil v Modre a do Dubovej sa priviezol na pionieri. Zhováral sa s rozhorčenými a nahnevanými chlapmi. Chlapi držali v rukách maliarské štetky, pri nohách mali vedrá s vápnom. Nápisy na asfaltke rozbitej pásmi tankov pripomínali mena vodcov prepadnutej krajiny, prezidenta a prvého tajomníka strany, vykričali miestnych kolaborantov a vyháňali bezmenných okupantov. Otec osloboditeľ, syn okupant. Čo s tým? Čo s touto krajinou? Chlapi sa vyhrážali partizánčinov na fúgelke a kukle po celých Malých Karpatoch. Ani jeden nemal toľko odvahy. Boli to iba nevhodné žarty, na ktoré Vinco odpovedal úškrnom. Povedal, že pražskú a bratislavskú televíziu čoskoro obsadia Rusy, aby sledovali Viedeň. Keď obsadia aj rozhlas, majú si naladiť rádio na západné stanice, na Slobodnú Európu, na Hlas Ameriky. A obrátil sa na pionieri do Modry. Pokazil sa mu televízor, ponáhľa sa kúpiť nový. Po dedine kráča v hustom rade chlapčenská zvedavosť. Najstarší lagani, prostrední chalani a najmladší zasraní. Od výrastkov po sopliakov. Nevšímajú si dlhé rady žien pred obchodom s rozličným tovarom, čakajúcich na ďalšie zásoby potravín, vykúpenej múky, cukru a octu. Cestu do Lintavy chlapcom ukázali ruské konvoje. Môj mladší brat Juro nesmie nikde chýbať.
V háji mu ruský prieskumník ukáže, ako sa vrhá nožom, motostrelci ho spolu s ostatnými chlapcami zoberú do obrneného transportéra, tankisti do tanku, piloti ich povozia na helikoptére. Ukážu im samopaly a pištole, guľomety a granáty, zbrane, ktoré môžu zabiť. Zabíjajú. V Bratislave teta Lena, zdravotná sestra, ošetruje postrelených a zatláča oči mŕtvým z protiruských demonštrácií. So smrťou sa stretla už veľa ráz, no poprvý raz vidí, ako poznačia ľudské telo guľky, ako po nich odchádza z človeka život. Nevedomí chlapci sa vracajú do dediny. V protismere prichádzajú od kostola na druhej dubovskej križovatke ďalšie ruské konvoje. Priplazili sa v noci ako hady, za nič netušiacou korisťou a náhlia sa do dier.

Doznel úryvok z prózy Bystríka Šikulu Jasná reč z roku 2022 v interpretácii Jozefa Benedika. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej venovaná rozhlasovému interpretovi prózy Jozefovi Benedikovi, jubilujúcemu v júni 2026.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC pripravila koncert číslo 3 D-moll podľa koncertu pre hoboj a orchester Alessandra Marcella, ktorý skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovala si ho a nám prednesie klaviristka Mariam Batsačvili. Umelci nahrávali vo Wigmore Hall v Londýne v júni 2025. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách rádia Devín. A teraz už Johann Sebastian Bach, koncert číslo 3, D-moll.